0: Členské štáty Európskej únie v utorok v písomnej procedúre definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili 3 osoby a 1 subjekt. Sú medzi nimi rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Friedman. Ide o bezprecedentne dlhé predĺženie platnosti individuálnych sankcií, ktoré sa doteraz obnovovali z pravidla každých 6 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali o energetickom prímeri s Ruskom a ukončení vojny na Ukrajine. Zelenský doplnil, že je pripravený uzavrieť akékoľvek energetické prímerie s Ruskom. Zároveň zdôraznil, že sa neviedli žiadne rozhovory o tom, že by Kyjev jednostranne zastavil svoje útoky na ruské rafinérie. Ukrajinský prezident tiež zopakoval, že je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v rámci trojstrannej schôdzky s Donaldom Trumpom. Americký prezident, dánska premiérka a grónsky premiér popri valnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. V nitrianskej mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Veila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal, na plátno ho namaľoval až po 6 desaťročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianskeho rodáka dobre pozná.
1: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát a pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy.
0: Prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej sa stali české tenistky. Vo štvrťfinále si na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene poradili s Veľkou Britániou 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. O prvý bod pre Česko sa postarala Marie Bousková, ktorá na tvrdom povrchu zdolala Kartalovú 7-6, 4-6 a 6-4. Postup spečatila Linda Nosková, ktorá v súboji tímových jednotiek zvíťazila nad Bolterovou 6-2 a 7-6. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, do rána sa ochladí na 10 až 3 stupne, cez deň 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 3 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavretý tunel Prešov a ulica v Košiciach, poďme na cesty. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá a obchádzka vedie cez Tomášov. V Košiciach na Pobradskej opravujú vozovku a ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Iperskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a smerom do centra je ulica prejazdná. No a medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je preto obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Vypočujte si reprízu včerajšej diskusie z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
5: Politická kríza v Nemecku. Vládna CDU zaznamenáva jeden volebný debakel za druhým. Nespokojných voličov zbiera v čoraz väčšej miere krajne pravicová AfD a víťazí. Kancelár sa odstúpiť zatiaľ nechystá. Friedrich Merz.
6: Zažívame hlboké zmeny v politickom systéme strán v Nemecku, tak ako sa to napokon deje aj v iných krajinách sveta. Vo voľbách v Berlíne dostali viac ako 40% hlasov strany, ktoré sa radikálnymi a jednoduchými riešeniami pokúšajú nadchnúť ľudí.
5: Nemecko nie je jediné, kde sa politická scéna otriasa. Rovnaký scenár zamestnáva Francúzsko. Na Slovensku naberá na populáciu.

0: Dobrý deň, ďakujem.
1: A Cyrila Svobodu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Za mikrofónom je Matej Baránek. Nemecký kancelár Friedrich Merz má za sebou volebný debakel. Po nedávnej prehre jeho strany v Sasku-Anhaltsku prepadla CDU aj vo voľbách v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Zvíťazila tam krajne pravicová AfD, Merzová CDU zároveň neúspela ani v Berlíne, tam zase vyhrala krajná ľavica. Pán Figel, čo sa to deje v Nemecku? Kde sa podľa vás zastaví tá aktuálna politická kríza, ktorú sledujeme? Zostane len v Nemecku alebo naberie celoeurópske rozmery?
0: No, tak zjednodušene sa mi žiada povedať, že nebude ako bolo a bude ako nebolo. Lebo ten posun, ktorý v Nemecku teraz sa vyjadruje vo voľbách a budú pokračovať aj tie krajinské voľby a nakoniec na budúci rok budú veľké celoštátne voľby, tak sa dvíha alebo formuje alebo nejakým spôsobom narastá už 10 rokov. Takže nie je to nejaké veľké prekvapenie, skôr veľké prekvapenie sú až tie čísla, ktoré napríklad sa v Sasku-Anhaltsku takmer umožnili, alebo teda umožní, alebo vzniká vládu skoro jednej strany, ale tri mandáty chýbajú AfD do väčšiny. A na druhej strane to, čo je, aj ste hovorili, prekvapivé, je veľký pokles, oslabenie CDU, ktorá bola jednou z nosných alebo hlavnou politickou stranou od druhej svetovej vojny, alebo teda od sformovania demokratického spolkového štátu od roku 1949, ešte vtedy na čele s prvým demokratickým kancelárom Konradom Adenauerom. A to bola teda aj európska postava. No, chcem tým naznačiť, že tá prepojenosť Európy a Nemecka, a hlavne za tých 80 rokov, je jednoducho veľmi silná a je dôležité si uvedomiť, že sa mení aj Európa a zmení aj Európa. A to už nás vedie k tým ďalším krajinám, ktoré ste naznačili. A preto hovorím, že mení sa doba a to podstatne. Samozrejme, prejdeme možno aj k niektorým detailom a v tom zmysle aj Slovensko.
1: Pán Svoboda, čo je podľa vás príčinou toho súčasného politického zemetrasenia v Nemecku? Kde robí vláda chybu, keď jej ľudia vystavujú takýto katastrofálny účet a vlastne jej vôbec nerozumejú?
2: Ja myslím, že jej rozumiejí. Že to není pravda, že by lidé nerozumieli tomu, co dělá vláda. Ty tomu dobře rozumí, ale oni to nechtějí. To je podstatný rozdíl. My pořád říkáme, že je potřeba někomu něco vysvětlit. Ne, lidi přesně vidí, o co jde, ale oni nechtějí tuto politiku. A je těch příčin určitě hodně, ale dvě jsou hlavní. Migrace a Ukrajina. V obou dvou případech se stávající politická reprezentace evropská, ale i kancléř Merz a další, jedou a pokračují, jako by se nic nestalo. Ono se stalo. Volič říká, válku na Ukrajině už nechcem a migrace se bojíme, máme z toho velkou obavu. Takže je potřeba změnit ten kurz, protože volič tu je a volby jsou zatím ve všech státech demokratické.
1: Akú mieru zodpovednosti za ten súčasný stav teda nesie líder CDU, kancelár Friedrich Merz, pán Svoboda?
2: No tak je líder, takže nesie odpovednosť absolútní. To znamená, že podľa mňa měl druhý den položit mandát a odejít. To je jediné, co se dá v takové krizi udělat, protože mě překvapuje něco jiného. Když si čtu noviny, včetně evropských novin, tak se dovídám, že Merz sedí se svými lídry jednotlivých spolkových zemí a nikdo se tam nezvedne a neřekne, prosím tě, Merci, jdi pryč, místo tebe jdu já. Někdo musí převzít kormidlo, protože Merz ukazuje, že už ne, že i kdyby se snažil, už mu nikdo neuvěří, že on je nositel nového kurzu, skáka politika o symbolech. Když projete voľby, musíte ísť.
1: Noviny Die Zeit pripisujú volebný debakel vládnej strany na účet reformného kurzu, ktorý Friedrich Merz presadzuje. Pán Figel, ide o politickú daň za tie doterajšie reformy, alebo je to naopak daň za zle uchopené ideológie multikulturalizmu, zelenej politiky či neschopnosti doručovať ekonomické výsledky?
0: No, to prvotné nevidím a to druhotné potvrdzujem, že, alebo druhé v poradí, teda ja nevidím silné, ozdravné, konštruktívne reformy, ktoré by

0: dvíhali Nemecko ekonomicky, sociálne, aj politicky, povedzme. A veľmi súhlasím a zároveň pozdravujem Cyrila Svobodu s tým, čo zjednodušene povedal, ale výstižne, že ide hlavne o dopad, povedzme, 10-ročnej migračnej krízy a fenoménu, ktorý predovšetkým Nemecko definovalo alebo formovalo od roku 2015. Už sa nechcem detailo vracať k tomu, Willkommen Kultur alebo Politik. A zároveň tu máme 5 rokov, teda polovicu z tých 10, vojnu na kontinente, ktorá hrozí prerásť až do vážneho, alebo teda veľkého tragického konfliktu medzi Východom a Západom. Dúfam, že nie, ale Nemecko je silná krajina, nevidno žiadne mierové návrhy, úsilie, riešenia, ktoré okrem teda, aby som bol presnejší v tom vyjadrení, stotožnili s formou tlaku na Rusko. Ten tlak na Rusko je napríklad vyjadrený teraz zostavovaným ešte stále nedohodnutým 23. balíkom sankčným, to znamená tých 22 nepostačovalo. A enormným, a tu už odpovedám meritorne na vašu otázku, zbrojením. Nemecko chce investovať 500 miliard frankov, prepáčte, 500 miliard, ešte staré meny, euro, do zbrojenia. A chce mať najväčšiu armádu v našej časti Európy, čo teda vyvoláva veľké prekvapenia alebo súvislosti s tým, že porušili úplne tradičný nemecký zmysel pre vyrovnaný rozpočet. Zbrojovky v Nemecku idú prudko hore, ale všetko ostatné sa trápi a to prináša dopad na voličov, na občanov, a oni to dajú veľmi najavo tým politickým stranám. Ak toto má byť reforma, tak ja by som to nazval deforma.
1: Prežije podľa vás kancelár politicky súčasnú 10% mieru popularity, ktorú má?
0: To je historicky najnižšia miera popularity alebo podpory. Kancelár, premiér vždy potrebuje podporu, lebo inak to nemôže fungovať pri ťažkých súvislostiach. Aj k tomu, čo hovoril pán Cyril Svoboda, dnes má v Nemecku CDU kancelára na spolkovej úrovni a v tých 16 krajinách polovicu, 8. Ak táto politická sila, tento tím nie je schopný priniesť alternatívu v postave toho lídra alebo kapitána, to je kancelár, no tak sú odsúdení na ďalšie neúspechy a nakoniec otázka Friedricha Merca nemôže byť otázkou budúcnosti Nemecka. Súhlasím s tým, že jeho politický mandát bol v podstate znegovaný tými tromi voľbami. Koľko je ešte treba takýchto výsledkov? Bolo by rozumné urobiť gesto, ktoré CDU dá šancu ešte korigovať vývoj na budúci rok.
1: Noviny Der Spiegel píšu, že momentálne už nejde o kancelára, ale o budúcnosť samotnej CDU. Konzervatívci pritom vládnu nielen v Nemecku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Je európska konzervatívna politika v kríze? Pýtam sa politológa Pražskej školy Ambis Mariana Sekeráka.
2: Problém je inde. Otázka je, či ten tradičný pravicový konzervativizmus dokáže hovoriť o migrácii, bezpečnosti alebo kultúrnych konfliktoch vlastným jazykom a zároveň nestratiť svoju umiernenosť, ktorá bola preň doposiaľ typická.
1: Čo čaká kresťanskú demokraciu v Nemecku, ak zostane Friedrich Merz na jej čele? Mal by odstúpiť?
2: Nerad by som dával nejaké jednoznačné rady. V každom prípade je zjavné, že ani kancelár Merz nie je tým lídrom, ktorý dokáže nejakým spôsobom udržať alebo posilniť postavenie CDU na nemeckej politickej scéne, a spoločne s SPD a ďalšími tými tradičnými stranami sú dôkazom toho slabnutia tradičných politických značiek, o akom som pred chvíľkou hovoril.
1: Ako môže ťažiť z aktuálnej situácie Hnutie Republika, ktoré naberá na Slovensku na popularite? Aký je váš predpoklad? Stane sa po voľbách 2027 kľúčovým hráčom na slovenskej politickej scéne?
2: Republika v rámci tej súčasnej situácie politické aj spoločenské na Slovensku, povedal by som, môže do istej miery profitovať, pretože ponúka pre svojich voličov alebo potenciálnych voličov zrozumiteľnú alternatívu, najmä tým, ktorí nie sú spokojní s tradičnými politickými stranami, medzi ktoré rozhodne môžeme radiť aj smer SD. Už rozhodne republiku nemožno vnímať ako okrajový politický subjekt. Ja si viem reálne predstaviť ako prirodzeného koaličného partnera smeru SD a SNS, prípadne aj ďalších dnes mimo parlamentných politických subjektov.
1: Víťazstvo republiky? Je to utopia alebo scenár, ktorý by sa nemal podceňovať?
2: Ja by som dnes v tejto situácii, ktorú máme, ani jednu možnosť úplne nevylučoval, ale zároveň by som z aktuálnych prieskumov nerobil volebnú prognózu. Dovolím, 2027 sa môže veľa zmeniť. Môžu sa meniť témy, lídri, ale aj samotná ponuka strán. Takže víťazstvo republiky dnes nie je niečo, čo by bolo možné seriózne označiť ani za utópiu, ani za očakávaný výsledok. Je to scenár, ktorý sa dnes nedá úplne vylúčiť, ale jeho pravdepodobnosť nemožno z tých aktuálnych prieskumov spoľahlivo určiť.
1: Páni, vy obaja ste v minulosti viedli kresťansko-demokratické strany. Jan Figel, vy ste predsedali KDH, Cyril Svoboda, vy zase KDU-ČSL. Čo by pomohlo kresťanskej demokracii nielen v Nemecku? Poprosím o stručné odpovede. Pán Svoboda.
3: Tak určitě návrat k těm konzervativním hodnotám a zároveň tedy uchopení těch témat novým způsobem, o kterých mluvíme, jak to migrace, válka na Ukrajině, protože říct, no tak republika má šanci na Slovensku vyhrát, no tak to není otázka republiky, to je otázka té strany, to je otázka voliče. My musíme se vrátit ke konzervativním hodnotám jako takovým a samozřejmě otočit kurz, který se dosud vedl. Pokud se to nestane, tak budou výsledky špatné. A jinak znovu opakuji, politika je plná symbolů. Já nechci tady být osobní vůči kancléři Merzovi, ale symbolicky musí strana říct, chce-li udělat něco nového, říct, měním všechno, měním i lídra, měním kurz. A to tež je výzva pro nás, pro všechny, pro křesťanské demokraty v celé Evropě, že potřeba říct, nemá-li uspět Marine Le Pen, Meloniová a další, musí křesťanští demokraté změnit kurz.
1: Stručně, Jan Figel. A váš komentár?
0: Kresťanská demokracia bola pri základoch obnovy slobody, demokracie, právneho štátu a samozrejme aj európskeho rozmeru v budúcnosti ukotvenia Slovenska. Z tohto pohľadu má nielen historické miesto, ale aj dôležitú úlohu v tomto čase formovania budúcnosti, ktorá vždy začína dnes, pretože na Slovensku je skôr narúšaný právny štát, spravodlivosti je málo a ten celkový úpadok vyjadrujú mnohí, konsolidácia bolí, ale nelieči. Rast zadlženosti znamená záťaž našich detí alebo budúcich generácií a vojna na kontinente v našom susedstve je takou výzvou, akú ani nepamätáme. A preto hovorím o veľkej výzve pre kresťanskú demokraciu, lebo má vychádzať, opakujem tiež, z tých zdravých osvedčených hodnôt. Máme toľko príkladov inšpirácie z minulosti, že len treba aplikovať a aktualizovať tieto princípy. Zároveň zamerať sa na to, čo znamená spravodlivé Slovensko a rozvinuté. Viete, po vražde novinára a jeho snúbenice v 18. roku Jana Kuciaka a Martiny, tu bolo pozdvihnutie za slušné Slovensko. Viete, slušnosť sa dá aj zahrať. Nechcem to až tak oslabovať význam tých slov, ale slušnosť je málo. Je slušné sa pozdraviť, ale to, ako zmýšľame, ako konáme, to je rozhodujúce a tu sa žiada spravodlivosť, lebo čo je spravodlivé, je aj slušné. A v tomto zmysle kresťanská demokracia má byť v jadre o úsilia, o spravodlivosť, o spoločné dobro, o dôstojnosť každej osoby. A v tom prípade, ak takto bude konať, bude užitočná, bude viditeľná a bude veľmi atraktívna aj pre voličov, aj pre partnerov v politike.
1: Vedenie AFD a poradca ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitriev sa pripravujú na spoločné rokovania a stretnutie, keď sa vrátime do Nemecka. Uskutočniť by sa malo budúci rok. Témou je obnovenie dodávok ruského plynu do Nemecka. Pán Svoboda, môže táto propagandistická iniciatíva pomôcť AFD alebo jej naopak uškodiť?
3: No, samozřejmě, že pomůže, samozřejmě, že ano. Dokonce já myslím, že většina Němců to uvítá. Řekne, my jsme měli postavený Nord Stream 1, Nord Stream 2, 50 milionů Němců dostávalo plyn z Ruska a byla to naše jistota. To znamená, že takhle bude uvažovat AFD a řekne, my obnovíme tuto dodávku plynu. Takže znovu opakuji, my bychom si měli dívat na to, jak tu válku na Ukrajině skončit. Pro mě třeba překvapující, že český biskup, který píše list, odkazuje, nebo dělá rozhovor, odkazuje na zprávu BIS a neodkazuje na to, co říká papež, což mě jako překvapuje. Takže my musíme vykročit z toho nabízení se takovému tomu módnímu pohledu, který teď je většinový, a mít odvahu se na věci podívat jinak. To znamená, že to, co dělá AFD, ví, že to dělá dobře a ví, že jí to přinese hlasy. To je jednoznačné. A to znamená, že musí tyto s ní soutěžit, k tomu taky zaujmout jiný postoj, než pořád říkat ne, ne, ne.
1: Bude podle vás teda AFD silnit, respektive může pomýšlet na velké vítězstvo v celoštátních volbách?
3: Samozřejmě, že ano, protože i tam, kde prohrává, tak nakonec i Berlíně a všude jsou to, ten nárůst je tak znatelný, že jsou třeba jednonásobek, dvojnásobek hlasů, které dostali v minulosti. To je trend, se kterým musíme počítat jako s faktem. A důležité je voliče získat, protože jestliže třeba v Mecklenburgsku každý druhý volič volí AFD, to znamená, že velmi slušní, pracovití, odpovědní lidé volí AFD a nechtějí určitě žádný fašismus, nacismus nebo něco takového, nejsou ovládány žádnou rasistickou ideologií. Oni chtějí znovu pořádek, který v Evropě byl. No a to by měli křesťanští demokraté říct, protože už Blaise Pascal ve svých úvahách říká, síla bez spravedlnosti je bezzubá a spravedlnost bez síly je tyranská. Takže síla musí mít tak nějakou spravedlnost, takže musíme taky zaprvé správně se chovat k migrantům, to znamená ty, co mají důvod tady u nás být, tady jsou, ty, co nemají důvod, tady nemají co dělat. Musíme mít odvahu začít věci dělat jinak.
1: Mali by dostávať strany ako AFD v Nemecku alebo Národný front vo Francúzsku priestor na správe veci verejných, alebo by sa mali štandardné strany snažiť nedovoliť im to? Takto odpovedal na túto otázku v sobotných dialógoch podpredseda KDH William Karas.
4: Sanitárne kordóny, tak ako stáli v Nemecku, vidíme, že čím vyššie sa stávali, tým akoby viac napomáhali práve tomu, kto bol za tým sanitárnym kordónom. Vidíme to dnes aj u nás v Národnej rade. Aký to má efekt, keď si niekto myslí, že keď niekoho vytesní, komu dali voliči hlas, že tým niečo dosiahne. Nemyslím si, že sanitárne kordóny sú riešením. K riešením je poctivá politika, pravdivá, s jasným programovým cieľom a vernosť potom toho, čo sľubím voličom.
1: Toľko podpredseda KDH William Karas. Recept Cyrila Svobodu na správanie sa k stranám a hnutiam, aký je na Slovensku republika?
3: Tak v žádném případě kordon sanitér, nikdy, to v žádném případě ne. Ale já třeba řeknu k migraci, tak migraci říkám znova, první vlna, a máme tu zkušenost dějin, první vlna migrantů jsou ti, kteří mají důvod a integrují se. Potom je druhá vlna, ty, co přichází a už se chtějí jenom sjednocovat nebo chtějí na základě nějakých jiných důvodů pobývat v Evropě a ty už důvod nemají. A přirozeně je potřeba této vlně říct, tady budeme dělat přísnou selekci, kdo může nebo nemůže přijít do Evropy například. To znamená, že my musíme přitvrdit v těchto otázkách a také je pochopitelné, když se říká voličům, že podporuje se Ukrajina vehementně a zároveň vidíme, já nevím, skandály, včetně korupčních skandálů v nejbližším okolí i prezidenta Zelenského, tak je potřeba říct, aby Evropa řekla podmínky, řekla, my budeme pokračovat v pomoci, budeme, ale máme tuto strategii, toho se má dosáhnout, a ty půjčky dáváme my, tak my určíme podmínky. Není to tak, že my dáváme Ukrajině, dokud Ukrajina bude říkat, my potřebujeme. Zkrátka mít odvahu říct, my budeme určovat podmínky. A na to volič slyší, na to nám dá důvěru.
1: Pán Figel, můžete samozřejmě reagovat na slova Viliama Karasa, avšak může Milan Uhrík, líder republiky, zopakovat volebný úspěch, jaký jsme viděli v roku 2020, keď někdejší hnutí Olano Igora Matoviča porazilo dovtedy neporazený Smer?
0: Na William Karasa má asi len krátko, že má pravdu v tom, že len poctivá politika. Ale politika znamená predovšetkým službu verejnému záujmu, spoločnému dobru. Dnes žiaľ nemám veľmi pocit z toho, čo vidno či na Slovensku, alebo dokonca aj v Európskej únii, že to je služba spoločnému dobru. Lebo výsledky sú skôr opačné a samotné rozhodnutia nevedú k nejakému rastu či hospodárstva, alebo jednoty, respektíve takého pozdvihnutia Európy ako spoločenstva.
1: Môže republika zopakovať ten úspech Igora Matoviča?
0: Áno. Na vašu ešte poznámku o tom, že idú rokovať a propagandisticky na budúci rok AFD a Putin. My ich potrebujeme predbehnúť. Nie preto, aby sme robili preteky za AFD, ale vojna má svoje riešenie a to riešenie je potrebné teraz, dnes, zajtra, v tomto čase, pretože každý deň, každú noc ľudia hynú a trpia. A tu nevidím akciu. Vidím veľa slov, ale to nepomáha slova.
1: Späť moje otázke.
0: No a teraz k vašej otázke.
1: Stručne.
0: On takýto úspech, ako mal Igor Matovič, nezopakuje, veď to bolo vytvorenie nielen volebného víťazstva, ale dokonca kvalifikované väčšiny okolo víťaza, ale to bolo seba deštruktívne. Pán Uhrík môže, tak ako aj odznelo, vytvoriť nejaký doplnok budúcej vládnej koalície. To samozrejme ešte rok pred nami ukáže. A tu sa ťaží na Slovensku a aj strana Republika z toho, že máme jednomandátové územie, jeden okrsok, vlastne jeden obvod, ktorým Slovensko sčítava hlasy. Takže sa tu darí takým jednoosobovým stranám alebo zoskupeniam pár ľudí, ktoré nemajú hlboké štruktúry alebo regionálne komunálne štruktúry a preto nedokážu ani dlhodobo tú službu politickú realizovať, ale získavajú priestor, pretože nefunguje dobre koalícia v rámci tých očakávaní občanov a celého národa a takisto opozícia nie je dostatočne zjednotená ako alternatíva.
1: Pani, máme ešte posledné dve minútky. Prezident Peter Pellegrini prišiel z úvahou o vytvorení vlády najsilnejších strán Smer a Progresívne Slovensko. Ak by republika predsa len uspela, pán Figel, mali by sa pokúšať o takúto formu vládnutia na teraz pre všetkých aktérov v podstate nepredstaviteľnú?
0: Protagonisti to odmietli aj z jednej, aj z druhej strany v podstate, takže nevidím toto ako reálnu tému alebo riešenie.
1: Cyril Svoboda, Česko pozná vládnutie najsilnejších, opozičnú zmluvu podpísanú Milošom Zemanom a Václavom Klausom. Je to recept aj pre Slovensko v roku 2027?
3: Nechci dávat žádné recepty, protože každá doba je jedinečná. A já si teda myslím, že republika nezaznamená takový úspěch jako Matovič, protože Matovič tehdy dostal hlasy právě proto, že řada lidí aktivně nechtěla volit Fica a volili toho, kdo se s Ficem nikdy nedohodne. A to byla jiná atmosféra v jiné době. Takže je šance pro strany na Slovensku zabodovat velmi dobře a je to jenom potřeba se zamyslet, co skutečně lidi trápí.
1: Záverečná otázka. Pán Svoboda, ako sa premení Európa v nasledujúcich rokoch? Akú Európu očakávate vy?
3: Ne jako očekávám, jakou chci. Já chci takovou, abychom si teď řekli, co náš společný jmenovatel. A to je podle mě Schengen a volný společný trh a euro. To je společný zájem Evropy. A teď musíme říct, že ostatní politiky jsou k diskuzi. A o tom musíme odvahu mít diskutovat, protože pokud toto neuděláme, tak nás tyhle ty strany, které tady rostou, zválcují.
1: Ako sa premení Európa podľa Jana Figela v nasledujúcich rokoch, respektíve akú Európu očakávate vy?
0: To závisí od čo najskoršieho ukončenia vojny, pretože tá hrozí eskaláciou. Každý týždeň, každé dva vidíme nárast. A buď zostaneme rozdeleným kontinentom s konfrontáciou západu a východu a budeme na to doplácať a mnohí veľmi, veľmi ťažko. Alebo sa to premení na spoločenstvo západu a východu práve preto, pre prebudenie a také nadýchnutie sa pre inú politiku, ktorá môže a prinesie mier. To závisí aj od nás, nielen od tých druhých alebo najsilnejších.
1: Toľko bývali politici a dnes aj komentátori. Jan Figel, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za pozvanie, veľa dobra všetkým.
1: A Cyril Svoboda, veľká vďaka.
3: Ďakujem, hezký deň.
1: Po 17. si môžete vypočuť rozhovor Anny Vargovej so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom z Hlasu SD. Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky.
6: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte Pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
7: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20.45 v Rádiu Slovensko.
5: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanú svahy a opravujú cestu, úsek je preto úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského z Fráňa Krála budú grovy objazda, úsek je úplne uzavretý. Na obchádzku po okolitých uliciach vás navedú dopravné značky a v Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody takisto budú kruhový objazd. Na meste Slobody je preto obojsmerne uzavreté a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Ponúkame vám aj reprízu včerajšej debaty Anny Vargovej a jej hostia.
5: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Vláda minulý týždeň schválila legislatívne zmeny v samosprávnych zákonoch, ktoré majú modernizovať pravidlá v oblasti územnej samosprávy. Už začiatkom leta SK8, teda VUCčka a ZMOS predstavili spoločný pozičný dokument o potrebných zmenách, aj pokiaľ ide o financovanie. O modernizácii samospráv a decentralizácii štátu a prijatí veľkej reformy verejnej správy hovoril na 38. sneme ZMOSu v máji tohto roku aj prezident Peter Pellegrini. Vládny návrh samosprávnych zákonov prináša praktické zmeny pre obce, mesta, kraje. Dotýka sa ich majetku, miestnych referent, upravuje strop pre platy podpredsedov VUC a odmeny pre ich poslancov. Súčasťou zákonov je aj dôstojnejšia starostlivosť o vojnové hroby. Viac podrobností s vládnym spolnomocencom pre územnú samosprávu a štátnym tajomníkom rezortu vnútra Michalom Kaliňákom.
5: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Pekný pozdrav, ďakujem za pozvanie.
9: Pán Kaliňák, spomínala som ten pozičný dokument SK8, teda vyšších územných celkov a ZMOSu. Nakoľko tento vládny návrh alebo tieto zmeny reflektujú ich návrhy, pripomienky, alebo ste išli o nich bez nich?
11: Poviem popravde, išli sme s nimi, ale tento dokument žiaľ vôbec na tieto veci nereagoval. Ako by toto neboli problémy a skôr ponúka akúsi víziu, ako sa má vyvíjať reforma alebo modernizácia samosprávy, ale aj miestnej štátnej správy v budúcnosti, a to bolo podľa mňa na škodu veci, že dokument, ktorý má hovoriť o budúcnosti, by mal vznikať v prítomnosti a o tom, že najskôr si upracme stôl, vyčistíme si chyby a poďme od bodu nula. Toto tam žiaľ nebolo, ale musím pochváliť všetky samosprávne združenia, ktoré prijali pozvanie nie iba na okrúhle stoly alebo diskusie, ale aktívne sa zapájali svojimi pripomienkami do toho balíka legislatívnych zmien.
9: Poďme si pozrieť teda tie konkrétne zmeny a mňa tam najmä zaujalo, a o tom sme tu už diskutovali viackrát, že máme tzv. Nefunkčné obce, to sú obce, ktoré majú málo obyvateľov a už dlhý čas tam nikto nechce kandidovať, či za poslanca alebo starostov. CCA, viete, že aj teraz koľko je asi obci, určite sú také, kde nebudú voľby komunálne 24. októbra, alebo nie sú kandidáti?
11: Je to približne 20 samospráv a treba otvorene povedať, že my sme v tomto končiacom volebnom období by v samospráve mali viac ako 200 doplňujúcich komunálnych volieb, ale viac ako 20 samospráv boli presne také, kde sa pravidelne opakovali voľby. pretože buď nikto nechcel kandidovať na starostu, alebo bol reálny problém obsadiť plný počet mandátov v zastupiteľstve.
9: No a teraz podľa tých zmien by vládnym nariadením takáto obec mala byť pričlenená k najbližšej obci, asi v tom okrese. No ale čo tým, keď tí občania tej obce, napríklad aj keby ich tam bolo len 11, 20, 50, nebudú s tým súhlasiť. Lebo sú tam, pardon, také argumenty, že strata identity tej obce, alebo ja neviem čo všetko, ešte sa dostanem k tomu, že prečo nie.
11: My sme doposiaľ mali v zákone niekoľko rokov pojem nefunkčná obec, ale bolo to prázdne, vágne, čo dokazuje aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť. A to tak, ak sa niekde dvakrát po sebe uskutočnia neúspešné komunálne voľby.
9: Dve volebné obdobia, hej?
11: Ako? Dvakrát po sebe komunálne voľby, to znamená, že teraz budú riadne voľby.
9: Na jar budú
11: doplňujúce, uh-huh. Dvakrát po sebe neúspešné. Okresný úrad v sídle kraja, teda bývalý krajský úrad, začne konanie. To znamená, že najskôr osloví susedné obce v tom istom okrese, ako ste povedali, s tým, že budeme tlačiť hlavne na to, aby sa spojil s tou susednou obcou, kde je už dnes kniha narodenia, kniha úmrtí. To je to, čo by tie obce malo spájať. Zároveň v tej obci, ktorá už je nefunkčná, ktorá nemá orgány, lebo ľudia sa dobrovoľne vzdali politické jednotky, v tom prípade sa uskutoční zhromaždenie s obyvateľmi, kde sa im táto situácia vysvetlí s dovedkom: budete pričlenení k tejto susednej obci, je súčasť vášho okresu, je vaša susedná obec, máte tam napokon aj matriku, alebo teda knihu narodenia a úmrtí. A zároveň počas obdobia 10 rokov bude tá obec, ktorá vás zobrala pod svoje krídla, povinná každý rok preinvestovať 40% z pôvodných príjmov z vášho rozpočtu v prospech starostlivosti o všestranný rozvoj územia. Teda je tutovka, že peniaze do tejto obce pôjdu naďalej. A zároveň druhá vec, bude zachovaná identita, pretože zaniknutá obec, alebo to, tá pričlenená, tá bývalá obec, bude mať stále názov mestskej časti. To znamená, že ten názov ostane a stane sa mestskou časťou tej novej obce, ktorá ju zoberie pod svoje krídla.
9: No dobre, a čo keď tá nová obec nebude chcieť, aby sa pričlenila tá nejaká nefunkčná, lebo ja neviem, sú tam finančné problémy, alebo sú tam nejaké dlhy?
11: Finančné problémy ostávajú už minulosťou, pretože sú súčasťou bývalej obce. Ak by sme pristúpili k tomu, že každá nová obec budú sa musieť vyriešiť práve napríklad z tej sumy, ktorá ostane tej obci, môže sa dohodnúť splátkový kalendár alebo čokoľvek. Ak sa ale pozrieme na štruktúru dnes obci, kde nikto nemá záujem kandidovať, nemôžeme hovoriť o tom, že sú zadlžené alebo že nemajú žiadne peniaze. Problém je v tom, že majú peniazy málo, a druhý problém, že niektoré chce kandidovať.
9: No ale boli tam aj také argumenty, že tým, že majú málo peniazy, tak často napríklad ten starosta len za minimálny plat, alebo dokonca zadarmo tam
11: úvesky,
9: niečo robí, alebo
11: tak,
9: za úvesky tam robí.
11: A teraz budú mať ponovom istotu, že táto ich obec naďalej zachová svoj život, pretože pôjde tam minimálne 40% z ich pôvodného rozpočtu, zachová si identitu vo forme názvu a mestskej časti ako takej. A možno na druhej strane tí ľudia sami zistia, že asi toho starostu až nepotrebovali, lebo sú súčasťou novej obce a sú súčasťou komunitného života ako takého.
9: No dobre, vy ste spomínali, že budú musieť teda tá nová obec, ku ktorej sa to pričlení, i preinvestovať peniaze. Či sa potom tá obec pričlenia nestane takou okrajovou časťou vlastne tej obci veľkej, tej tzv. Materskej, nazveme to
11: bude
9: tak?
11: Bude to stále mestská časť. My dnes máme mestské časti, ktoré sú súčasťou mnohých miest, ale aj mnohých obcí ako takých, teda to nepôjde o nič výnimočné, nič nové. Akurát na rozdiel od terajších mestských častí, ktoré sú v ktoromkoľvek meste, títo majú istotu, že u nich táto suma musí byť každoročne preinvestovaná.
9: No dobre, a predsa len, keď tá nová obec nebude chcieť, aby sa pričlenila, budete oslovať ďalšiu obec v tom okrese, ďalšiu, dokedy, lebo asi keď to pričleníte, čo viem, že táto prvá nebude chcieť, druhá nebude chcieť, tak tretia, štvrtá neprejdete, lebo potom sú to aj argumenty, zhorší sa dopravná dostupnosť, za prácou, za lekárom.
11: Absolútne s tým súhlasím, a práve preto bolo motivačné, že z tej sumy, ktorá k vám príde, 60% vám prichádza automaticky, to sú vaše príjmy, 40% z pôvodného rozpočtu preinvestujete v tej už novej mestskej časti, a netreba zabúdať, že táto obec, keďže získa viac obyvateľov, tak bude mať aj príjem z podielových daní, a možno dojde však k situácii, že vďaka tomu, že získa viac obyvateľov, zvýši svoje príjmy aj preto, lebo pôjde do vyššej kategórie veľkostnej a tam sú vyššie koeficienty na vyššiu hodnotu, ktorou dostáva obec peniaze na človeka.
9: Dobre, a budú môcť usporiadať nejaké, neviem, referendum alebo niečo o tom, že či chcú byť alebo nechcú byť. Narážam aj na to, aby sa nestalo napríklad, že viete, vznikne taká animozita, nevraživosť medzi obyvateľmi tej obce, ktorá má byť pričlenená, a tou druhou obcou, asi povedia, no však vy ste tí, ktorých nám sem napchali len tak, my sme vás tu nechceli, ani vy ste tu nechceli byť.
11: No, práve tu je ten problém, že to referendum v tej pôvodnej obci ani nemôže byť, keďže to už ani nie je politická jednotka, pretože nemá ani svoje volené orgány, preto to bude zhromaždenie obyvateľov obce. A na tom sa prerokujú tie všetky detaily, tak, aby sa vedela pričleniť k tej susednej obci. Osobne si nemyslím, keď ide z pravidla obce, kde sú prosto komunity ľudí, ktorí sú aj tak v pravidelnom kontakte, že by mohlo ísť o nejakú nevraživosť alebo o to, že by ste nám zobrali identitu, pretože tá im zostane. Je tam aj finančná poistka. To znamená, že tam by sme dnes nemuseli vidieť problémy alebo špekulatívne správanie.
9: A malo by to ísť teda vládnym nariadením, to znamená, že vláda, okresný úrad teda povie a sa to urobí, do akého času by sa to potom malo takto zlúčiť?
11: To by bola otázka už iba najbližších mesiacov potom, ako ten proces by prebehol z hľadiska toho formálneho, teda zhromaždenie obyvateľov, vyrokovanie s obcov a potom už rozhodnutie vlády o tom, že táto združená zaniknutá obec sa stáva mestskou časťou tej obce, ku ktorej bude pričlenená.
9: Tieto zmeny, ktoré ste schválili na vláde, tak zavádzajú aj názov, že kúpeľná obec. Čo sa v tom mení? Či tie kúpeľné obce, poznáme, ktoré a koľko ich máme, či nejaký nový prívlastok len pribudne, alebo teda či to bude nejak finančne ohodnotené, alebo prečo kúpeľná obec? Čo to bude znamenať konkrétne?
11: Kúpeľná obec je, má zmysel v tom, že sme chceli dať obciám zvláštne spoločenské postavenie, pretože kúpeľníctvo samo o sebe je priemysel, pretože voda je obrovský dar a obrovská devíza Slovenska. A ak si uvedomíme, tak práve tým, že im dáme významné spoločenské postavenie, tak dáme na piedestal aj napríklad k regionálnemu rozvoju, ale aj novým eurofondom to, že budú zvýhodnené tie obce, ktoré na svojom území majú kúpeľníctvo. To znamená, že využijeme presne tú analógiu, ktorú máme v zákone o regionálnom rozvoji. Niekdajšie najmenej rozvinuté alebo ponovom prioritné okresy sú zvýhodnené v niečom. Nie iba nejakou štátnou dotáciou.
9: Čo napríklad konkrétne kúpeľná obec bude zvýhodnená?
11: Tu si vieme predstaviť napríklad zvýhodnenie z hľadiska toho, aby boli zvýhodnené pri záujme o eurofondy. Špeciálne na to, že sú kúpeľné, čo pomôže samotným kúpeľníkom. Môžu byť zvýhodnení pri dotáciách na pozemkové úpravy, územné plány a podobne. Teda to všetko, čo ako celok dokáže vytvoriť koordinovaný rozvoj územia, tak územia z hľadiska obce, ako aj z hľadiska toho, že jej súčasťou nie sú iba obyvatelia s trvalým pobytom, ale aj ľudia, ktorí sa chodia liečiť do týchto kúpeľov.
9: Má sa zaviesť register primátorov a starostov. Doteraz nemáme taký ten register? Lebo vieme zistiť vlastne, kto je primátorom a starostom ktorej obce či mesta.
11: Od roku 1990, kedy bola znovu obnovená samospráva, takýto register nebol. Jasné, niekto môže povedať, nemohol byť, pretože sme nemali internet a web stránky, ale s internetom žijeme už viac ako 25 rokov a takýto register na Slovensku neexistoval. To znamená, že aj dnes starosta alebo primátor, ktorý komunikuje so štátom kvôli eurofondom, dotáciám, kvôli sociálnej poisťovni a podobne, by mal v niektorých momentoch dokladovať to, že ešte stále je starosta. Tesne pred voľbami, čo je úplne absurdná situácia, preto chceme vytvoriť takýto register, ktorý bude verejne prístupný, aby sa už štátne orgány ani nikto nepýtal starostu, dajte mi doklad, že vy to žiadate, že vy s nami komunikujete a že vy ste ten zvolený a právoplatný starosta.
9: Takže vlastne teraz, keď niekto niečo žiada, tak musí dokladiť, že ja som starosta, konám vlastne ako v mene
11: presne
9: svojej
11: tak.
9: Obce.
11: Je to úplne zbytočná, je to úplne zbytočná byrokracia, ktorá už dávno mala byť odstránená. Takže aj na jednej strane by sme sa mohli pochváliť, že odbúrame byrokraciu, na druhej strane musíme priznať, že riešime niečo, čo už dávno malo byť samozrejmosť alebo bežná vec.
9: Vrátim sa ešte k tomu pričlenovaniu tých obcí, lebo v tomto zmysle napríklad SK8 aj z Moska hovorila, že namiesto mechanického pričlenovania a spájania, že čo urobiť taký ten hĺbkový audit a odstrániť duplicity, ktoré sú na strane štátu, respektíve samospráv pri týchto obciach, tak čo s tým, či sa budú robiť nejaké audity predtým, než sa toto bude udeje.
11: My momentálne sme v situácii, kedy musíme vyjednávať pozíciu pre nové eurofondy od roku 2028. A tak ako sme aj v tejto diskusii, vďaka vám, mali možnosť niekoľkokrát hovoriť o centrách zdieľaných služieb, tak dnes riešime to, aký veľký balík nových eurofondov by sme mali vyčleniť napríklad na podporu medziobecnej spolupráce, teda zriadovanie centier zdieľaných služieb v iných regiónoch. Ale zároveň diskutujeme o tom, aby súčasťou tohto finančného balíka boli práve aj peniaze, ktoré my reálne dnes potrebujeme na všetky hĺbkové audity, bez ohľadu na to, ako dopadnú. V prospech štátu alebo v prospech samospráv, to už nie je podstatné. Buď získame eurofondy od roku 2028 na naštartovanie modernizácie, alebo zabijeme ďalšie roky čakaním, lebo štát nebude tak skoro v kondícii, aby si reformu dokázal zaplatiť a ťahať iba z vlastného štátneho rozpočtu.
9: To znamená, z tých nových eurofondov by sa mali platiť aj tieto audity potom?
11: Je to najlepšia cesta, ktorá môže byť, a žiadnu inú alternatívu v podstate nepoznám.
9: A to sa bude o tom rokovať ešte, alebo teraz už, toto, už sa má teraz
11: chceme, aby
9: o tom,
11: toto bolo súčasťou,
9: na čo budú môcť
11: my chceme, aby toto eurofondy bolo súčasťou práve tej modernizácie samosprávy, pretože nové eurofondy budú vo všetkom iné ako v tom, čo ich poznáme doteraz. Ano, mnoho to budú znamená, nastavené že ako plán obnovy, teda na reformy a na merateľné ukazovatele.
9: No, už to nebude môcť byť také, teraz si vymyslím, že nejaké lavičky, cyklotrasy a tak ďalej, ale už
11: tá,
9: to bude
11: tá doba už skončila a dokonca je teraz nami, obrovská veľká dilema v tom, do akej miery by ešte eurofondy mali prispievať k znižovaniu regionálnych rozdielov, alebo či by už regionálne rozdiely nemali riešiť členské štáty sami zo svojich peňazí, svojimi nástrojmi, a aby gro eurofondov bolo zamerané namiesto znižovania regionálnych rozdielov na konkurencieschopnosť a ekonomický rast.
9: Zmeny sa dotýkajú, to, čo som spomínala aj v zahlásení, napríklad, že chcete zastropovať platy pre podpredsedov vyšších územných celkov a zastropovať odmeny pre poslancov VUC. O tomto ste rokovali s predstaviteľmi VUCiek?
11: My sme k tomuto mali aj okrúhly stôl a avizovali sme to v predbežnej informácii, že ideme s balíkom samosprávnych zmien noviel a chceme tam vytvoriť práve to, aby sme odstránili chyby, na ktoré poukázalo ministerstvo financií, generálna prokuratúra či najvyšší kontrolný úrad, a chceli sme zároveň vytvoriť to, aby bol rovnaký meter pre dedinu, mesto aj samosprávny kraj. A preto sme išli úplne analogicky so zmenami, ktoré hovoríte vy, ak je odmena viceprimátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie do výšky 70% platu primátora, tak poďme to isté povedať a bude to do výšky 70% platu župana. Zároveň bola dohoda na tom, že maximálny počet zástupcov župana môžu byť 4. Zároveň sme si povedali,
9: ak to tiež nie je veľa. To je
11: maximálne 4. Ale s tým, že iba jeden má ten príjem zastropovaný a ostatní budú mať už iba ako súčasť odmeny za výkon svojej funkcie, teda sú v prvom rade poslanci. Ak v meste alebo v obci je zakázané, aby poslanec bol šéfom organizácie zriadenej obcov, pretože môže byť v konflikte záujmov.
9: To znamená aj zákaz, aby vykonával nejakú funkciu v nejakom inom štátnom orgáne.
11: Zákaz napríklad v tom, že šéf technických služieb alebo parku kultúry nemôže byť zároveň poslanec. Lebo prosto by skôr riešil sám seba, svoju organizáciu, ako ostatné veci. To isté sme dali teraz do zákona o vyšších územných celkov. Aby nebol konflikt záujmov, že riaditeľ strednej školy, ktorú zriaduje Vucka, je zároveň poslanec. Aby riaditeľ nemocnice, ktorú zriaduje Vucka, bol zároveň poslanec. Teda vyriešili sme konflikt záujmov. Zároveň sme išli aj po tom, aby sme znížili odmeny poslancom v samosprávnych krajoch. Doposiaľ ten strop ročný príjem mohol byť 20 násobok minimálnej mzdy. Po novom ročný príjem poslanca môže byť maximálne 15 násobok minimálnej mzdy. To znamená, že aj tu sme išli s tým, akým spôsobom dokážeme nie iba ušetriť vlastné zdroje vúckam, ale ísť určitou primeranosťou. Rešpektujeme, že každý predstaviteľ v samosprave, ktorý je volený, má podľa Európskej charty miestnej samosprávy nárok na primeranú odmenu. Nám sa primeranosť zjaví v tom, že sa zníži objem odmen z 20 násobku na 15 násobok.
9: Čo tak zastropovať? Niekto by sa mohol opýtať aj platy starostov a primátorov, lebo áno, je to odsúhlasu, je to vždy väčšinou na prvom zasadnutí to miestne zastupiteľstvo, ale videli sme viacero príkladov, že keď tak povediac to zastupiteľstvo je z jedného politického košiara, tak často nastúpili ľudia a mali platy, už máte nejaký minimálny plat, ktorý sa dáva, ale už to mali zvýšené 30-40% a ešte nič nevykonali vo funkcii, keď tam bol napríklad prvýkrát. Dobre, keď je opakované, tak povedzme, majú s ním skúsenosti, ale aj tak.
11: Je to legitímna otázka, legitímna debata, potom bude ale problém zase určiť primeranosť, čo je strop, ale absolútne súhlasím s tým, aby prosto sa nestávalo, že
9: štatutár
11: v samospráve môže mať vyšší plat ako minister,
9: ako
11: minister alebo poslanec Národnej rady.
9: Áno, je tam aj argument, alebo počula som aj také argumenty, že dobre, ale títo volení zástupcovia sú trestnoprávne zodpovední za to, že vykonávajú svoju funkciu.
11: To beriem, to akceptujem. Na druhej strane, ale je to otázka aj primeranosti. Je pravda, že v tejto diskusii nenájdeme priestor na to, aby sme povedali, čo je primerané a čo je adekvátne.
9: No to je taký možno pekný výraz, že je primerané ohodnotenie, čo každý si pod tým rozumie niečo iné.
11: Je to možno aj vec samotných ľudí vo voľbách, aby si zvážili, aký môže mať práve ten ich zástupca maximálny plat. Na druhej strane, určite to zastropovanie je na mieste z jedného jediného dôvodu, aby sa nestávalo, že ústavní činitelia budú mať nižší plat. To neznamená, že nedoprajem primátorovi alebo že žiadlim na ministra alebo poslanca Národnej rady, ale možno od toho by sa mohla odvíjať určitá primeranosť.
9: Tieto legislatívne zmeny hovoria aj o dôstojnejšej starostlivosti tých vojnových hrobov. Prečo je to súčasťou tohto zákona? Pretože vlastne tie vojnové hroby sú práve v tých obciach, dedinách a tak ďalej. A čo po novom? Aké to bude po novom?
11: My sme išli súbežne. Novela zákona o obecnom zriadení, novela zákona o samosprávnych krajoch, novela zákona o majetku obcí a novela zákona o majetku vúciek. A k tomu všetkému ešte práve aj tento zákon. To bol iba zhoda náhod, že je to prvý balík. Problém je v tom, že od roku 2005 platí zákon o vojnových hroboch. Je rok 2026 a vidíme obrovské nedostatky, ktoré sú v území. Štát každý rok prispieva na každý vojnový hrob. Ale zisťujeme, že sú tam nedostatky, ktoré neriešia napríklad to, aký má byť servis, údržba, prevádzka a podobne.
9: A kto to bude financovať? Miest. Štát bude prispievať
11: štát
9: na to?
11: Štát bude prispievať naďalej s tým dovedkom, že sme jasne upravili aj pojmy, čo je vojnový hrob, čo znamená starostlivosť o vojnový hrob a začíname aj spresňovať rôzne evidencie, ktoré sú dnes paradoxne za vojnový hrob s dotáciou môže považovať aj pamätnú tabuľu na budove.
9: Takže vojnové hroby budú len tie, kde sú normálne ľudské ostatky.
11: Ľudské ostatky vojnovej obete. Bude to prehľadné a my zase vieme na druhej strane, že touto prehľadnosťou dostane peniaze reálne ten, kto sa stará. My vieme skontrolovať, čo znamená, či to bude kosiť raz za rok alebo trikrát za rok, ale zároveň vieme aj druhú vec, že upravujeme už špeciálne pozornosť aj na to, že je rozdiel dať dotáciu na to, že niekto sa stará o vojnové hroby a iný má iba pamätnú tabuľu na budove obecného úradu.
9: Pán Kaliňák, ešte veľmi stručne, lebo upravujete aj tie miestne referenda, to znamená, že ako a kedy sa budú môcť uskutočiť referenda, povedzme po akom čase o tej istej veci.
11: Každé platné referendum bude už pre zastupiteľstvo záväzné a môže sa opakovať až po 24 mesiacoch. Dnes to mohla byť polemika a tak ako v prípade referenda upravujeme napríklad aj právo veta. To znamená, že starosta, primátor, ak je presvedčený, že nie je dobré podpísať uznesenie zastupiteľstva a využije to právo veta, musí do 10 dní písomne zdôvodniť poslancom, prečo ho nepodpísal. Takisto upravujeme a sprísňujeme aj kvórum na to, akým spôsobom zastupiteľstvo môže prijať všeobecne záväzné nariadenie. Teda na jednej strane sa to môže zdať, že sú to kroky, ktoré idú proti starostom či primátorom. Podľa kontrol, ktoré máme, toto je na obranu a ochranu každého. Aj zastupiteľstva, aj starostov, aj primátorov, ale hlavne, aby to bolo pre ľudí uchopiteľné a mohli aj podporiť verejnú kontrolu.
9: Vy úplne na záver, vy ešte dávate ďalší balík takýchto legislatívnych zmien, veľmi stručne o čom?
11: Je ešte novela zákona o verejných kultúrnych podujatiach, pretože to zákon z roku 1997, ktorý už je dnes prekonaný. Máme tri zákony, ktoré sa týkajú krízového riadenia civilnej ochrany a toto bude vlastne ten ďalší spomínaný balík. Takže jeden balík je 5 zákonov, druhý balík sú dnes 4 zákony, k tomu ešte máme rozpracované ďalšie vyhlášky. Nebude toho málo, chceme, aby to bolo koncom roka ešte v parlamente, aby v novom volebnom období mohli samosprávy vedieť, že toto je rovnaký meter pre dedinu, mesto aj Vucku.
9: Povedal splnomocenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Ďakujem za diskusiu.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Štefan Bihuňa, Anna Vargová.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

Alex Ďurom Šimkom od 5:30 do 6:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.

0: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
1: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
0: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa stretol s bulharskou prezidentkou, hovorili o energetike či obrane. Moldavský parlament schválil núdzový stav v energetike a vodohospodárstve. Dnes má byť premenlivo teplota 11 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Prezident Peter Pellegrini v útorok v New Yorku rokoval s bulharskou prezidentkou Ilianou Jatovovou. Hovorili o možnostiach prehlbenia spolupráce v energetike, bezpečnosti, obrane a moderných technológiách. Podľa prezidenta je dôležitá napríklad užšia spolupráca expertov oboch krajín v oblasti jadrovej energetiky. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Medzinárodné spoločenstvo by sa podľa neho malo kvôli tamojšej situácii hanbiť. Vyzval tiež na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom a tiež na vytvorenie alternatívneho modulu umelej inteligencie nezávislého na Číne a USA. Moldavský parlament odhlasoval zavedenie 60-dňového núdzového stavu v energetike a vodohospodárstve. Platiť začne od soboty. Podľa vlády tento krok umožní úradom rýchlo reagovať v prípade výpadkov v dodávkach energie, pohonných hmôt a vody. Tamojší premiér Vasile Tofan uviedol, že vláda v uplynulých mesiacoch stabilizovala dodávky, ale obáva sa rizík spojených s nadchádzajúcou zimou, vrátane schopnosti Ukrajiny dodávať krajine elektrínu s ohľadom na opakované útoky na jej energetickú infraštruktúru. Hackerská skupina Shiny Hunters tvrdí, že prenikla do systémov amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie a ukradla údaje tisícov jeho zamestnancov. Skupina na darkwebe a v online konverzácii s agentúrou Reuters napísala, že sa na FBI zamerala kvôli tomu, že úrad zverejnil detailný opis jej praktík a radil obetiam jej vydierania, aby nič neplatili. Vysoké teploty a nedostatok zrážok v lete mali významný vplyv na povrchovú aj podzemnú vodu. Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal aj vyschnuté toky. Výnimkou boli podľa hydrologičky Kataríny Kotríkovej horské toky, ktoré dosiahli hodnoty na úrovni normálnej a podnormálnej vodnosti.
2: Počas mesiacov jún, júl a august 2026 aj v podzemných vodách bola hodnotená podpriemerne. Boli tu podkročené minimálne hladiny podzemnej vody a výdatnosti práme pričom v poslednej dobe sledujeme pomalšie doplňanie práve zásob podzemnej vody.
1: Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v treťom kole Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Sú 3 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Prešov a viaceré obmedzenia. Poďme na cesty. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Žiarníckej alebo po Pražskej a Budovej. No a most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Optické hračky využívajúce princíp očného klamu sú veľmi populárne. Ako sa však pretavia do umeleckého diela? O tom sa môžete presvedčiť na výstave, ktorú dáme o chvíľu do pozornosti. Pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: si mala pravdu.
1: Niektoré slávne umelecké diela skrývajú aj rôzne tajomstvá. Napríklad Van Gogh namaľoval Hviezdnu noc a až po viac ako 100 rokoch vedci zistili, že na obraze zachytil jav, o ktorom asi vtedy ani nemal tušenie – turbulenciu. Salvador Dalí zas údajne namaľoval tečúce hodiny podľa roztečeného syra. Da Vinci svoje sfumato, čiže šerosvit, majstrovsky použil na ikonickom portréte Moni Lízy. A my sa teraz vyberieme na výstavu slovenského majstra očného klamu. Nahrávala tam Hana Beranová.
2: Tohtoročný jubilant Milan Bočkaj majstrovsky pracuje s rôznymi sofistikovanými podobami optickej ilúzie. Svoj retrospektívny pohľad Zadné svetlo predstavuje v Múzeu moderného umenia Danubiana.
3: Každý máme tajomstva nejaké, ale že by som to až tak vedome robil. Je to aj možno tým vybavením mojim vytvarným, že teda predmetnosť ma odjak živa zaujímala, že v čase, keď som bol študent a vo svete burácala abstraktná malba, polok a tak ďalej, tak mne to nejako nerezalo. Som bol nadšený, keď potom sa objavila výstava Jana Zrzavého, kde som zaregistroval, že môže byť niečo aj moderné a zároveň je to robené prvkami, ktoré, dajme tomu, vyzerajú tak staromodne. No, lebo to sú všetko názvy, ktoré ľahko skloznú do kliše. Samozrejme, keď už človek sa dostáva do istého štádia svojej roboty, no tak potom si aj vymýšľa aj tie tajomstva také. V tom teda sú mi vzorom starí majstri, ktorí sú nie takí prvoplánoví. Oni tam vedeli skryť rôzne posolstva, odkazy. Tak ja to tak až vedome nerobím. Skôr je to taká hra.
2: Tá hra je veľmi pútavá, zaujímavá. Ak to príde, tak zistí, že vaše diela sú takmer ako 3D obrazy, že má chuť sa dotknúť, či skutočne na tom obraze sedí mucha, alebo či do rúk môže zobrať z vášho obrazu kladivo. Takže je to tak špekulatívna hra s tým návštevníkom.
3: Áno, súhlasím, ale zase, není to mojim cieľom, je to len prostriedkom, pretože keď chcete niekoho privábiť, tak musíte nejaké metódy na to použiť. Ja som to porovnával s kreativitou zlodeja. Sobašný podvodník rovnako. Čiže aj mňa tá remeselná stránka zaujíma do tej miery, aby som toho diváka pritiahol. Niekedy stačí, keď povie, aha, naletel som. No ale potom ďalší, na prečo to robí? Že by len preto, aby ma takto prekavátil, alebo okavátil. No tak a to už tá hra postupuje. Divák môže byť prostý, vzdelaný, deň na umenia. Hra tam takmer s celým tým diapazónom.
2: Ja som zostala niekde na polceste, pretože som chcela z vášho obrazu zozbierať listy.
3: To ma len teší.
2: Čerpáte námety, samozrejme aj od starých majstrov, ale toto sú témy dnešné, prosté.
3: Áno, dokonca poďme ďalej. Banálne. Banalita je fenomén, ktorý hlavne 20. storočie teda s tým začal narábať, však teda ten Duchampov pisoár to ovplyvnilo celé generácie, by som povedal, výtvarníkov. Skôr sa ja čudujem, že neobjavili týchto majstrov trompeľa, ktorí takisto narábali s touto banalitou. Musel to byť prejav veľkej slobody.
1: Už len dodám, že výstava Milana Bočkaja s názvom Zadné svetlo potrvá v Danubiane v hlavnom meste do 1. novembra.

0: Už vo štvrtok sa v talianskej Ivreji začínajú majstrovstvá Európy vo vodnom slalome. Predstaví sa na nich 10 slovenských pretekárov. Chýba medzi nimi 5-násobný olympijský medailista Michal Martikán, ktorý sa na začiatku sezóny nedostal do národného tímu medzi trojicu kanoistov. Aj napriek tomu, že v máji oslávi 47 rokov, chce zabojovať o návrat do reprezentácie. Aj preto odletel na tréningový kemp do Číny. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Idem vlastne na pozvanie, na dobrý tréning, stále ešte dobré počasie, sú tam aj majstrovstvá Číny, kde som bol pozvaný a plus na ďalšie preteky, tak som to využil, pretože stále sa nám nedarí v tom Mikuláši dokončiť tú trať, aby bol v nej dostatok vody a mohol byť ten tréning kvalitný a preto som využil túto ponuku.
2: Dokedy tam budete, že koľko teda strávite v Číne?
1: Vyzerá to, že tam budem skoro 2 mesiace.
2: Čo všetko budete robiť a aké tam máte aj podmienky, lebo nejdete tam vlastne prvýkrát?
1: Budem mať možnosť jazdiť na troch umelých tratiach slalomových, ktoré tam majú a plus 2 preteky. Viem, že na 2 miestach určite perfektný tréning ešte aj mimo vody, takže teším sa. No, rozhodne som ešte neskončil kariéru a určite to bude dobré miesto na prípravu na ďalšiu sezónu.
2: Neviem, či aj minulý rok ste tak neboli, nie?
1: Minulý rok som bol trochu inde, na inom mieste, ale áno, strávil som tam trošku kratší čas aj minulý rok.
2: Dá sa povedať, že po tej celej sezóne vám takéto jazdenie chýba, pretože nedostali ste sa do reprezentačného tímu a tých pretekov ste mali málo.
1: No, žiaľ, je to tak, musím povedať, zle zorganizované celé, že to môžem využiť len takto. No, radšej by som jazdil tie všetky preteky, ale všetko závisí na 2 týždňoch na jar. No.
2: Takže budete sa snažiť, aj keď teda ešte nás čakajú majstrovstvá Európy, no pred rokom ste boli, teraz do Ivredy nejdete.
1: Áno, tak to proste vyšlo tento rok. Trošku som bol chorý a nepripravený na jednoduché trate, ktoré boli na jar a tým pádom som sa nedostal do reprezentácie. Takže rád by som to zmenil a ešte pridal v tréningu a pokúsim sa o to opäť na budúcu sezónu.
2: A budete iba trénovať alebo trošku aj dozeráte ešte na nejakých tých čínskych pretekárov?
1: O, neviem, či sa to dá tak povedať, ale chcú niektorí trénovať so mnou, že či teda môžu, tak budú popri mne nejakí určite miestni pretekári trénovať. Takisto sa to dialo aj s čínskou reprezentáciou teraz v lete, tak asi to bude obdobné. Takže niektorí popri mne budú pádlovať.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
4: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
3: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame správy z dopravy. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. V Košiciach je uzavretá Zbroničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Rutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obídete to cez Topoľníky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Ako sa zbaviť strachu z vody a stať sa plavcom, ktorý sa nebojí ani súťaží. Potom je práca trénerov, ktorí učia plávať deti so zdravotným a mentálnym znevýhodnením. O chvíľu vás vezmeme do klubu, v ktorom sa to darí. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: bratislavskom plaveckom klube Eška Víťaz už 6. rok rozvíjajú pohyb vo vode a učia plávať deti s intelektuálnym a zdravotným znevýhodnením. Mnohé, ktoré sa najprv do vody neodvážili ani vstúpiť, teraz plávajú s radosťou a nezľaknú sa ani súťaží. S trénerkami, plavcami a ich rodičmi nás zoznámi Blažena Bocová.
1: Veľkou udalosťou pre všetkých v klube Víťaz je rozlúčka s letom.
2: Oh, pardon.

0: Pred dvomi rokmi som ju s nimi zažila na Zlatých pieskoch, tento rok ju mali na kúpalisku Mičurin. Prečo? Pýtam sa zakladateľky klubu a bývalej vodnej polistky Petry Hrušky Mokrišovej.
1: Toto kúpalisko sme vybrali preto, lebo je také menšie, také naozaj, že pre našu komunitu som si to vedela predstaviť ako pre rodičov a pre deti a myslím, že to úplne perfektne, úžasne celé vyšlo. A rozdiel bol so Zlatými pieskami možno v tom, že tuto není ten tobogán, ale zase tu bolo iné vymoženosti. Mali sme tam aj klauna, mali sme bublinkovač, cukrovú vatu, zmrzlinu, penovú party na konci a celý čas mohli deti sa kúpať v bazéne, kde sme aj organizovali také rýchle zábavné preteky pre deti, aj pre rodičov.
0: Je tu s nami aj spoluzakladateľka klubu, tiež bývalá vodná polistka Dominika Kovačičová. Dominika, vy ste sa ako zabávali?
2: Perfektne, ja to tak poviem, familiárne sú to aj naše deti. A samozrejme, ten priestor toho kúpaliska bol úžasný, už len keď sa pozrieme, že bol tam výhľad na celú Bratislavu, takže aj to bolo veľmi pekné. A bolo to také komunitnejšie ako na tých Zlatých pieskoch.
0: Tohtoročné podujatie ste otvorili aj pre verejnosť. Prečo a ako to dopadlo?
1: Krásne sa zapojili, boli tam rodiny s deťmi a deti sa úžasne bavili s našimi deťmi bez rozdielu.
2: Ja si myslím, že pre nich je aj najväčšia radosť, zároveň podľa mňa určite aj pre tieto špeciálne deti aj trošku výzva bola tá penová party, pretože zrazu na celej tráve bolo bielo a tá pena bola v podstate až do pása dospelého človeka, takže občas sa mohlo to dieťa trošku stratiť v tej pene, ale myslím si, že všetky deti sa z toho tak tešili, že nakoniec aj ten svoj strach prekonali.
0: Na kúpalisku aj na penovej párty boli prvýkrát Bielčikovci. Monika, ako bolo?
3: My sme boli vlastne s manželom a so synčekom. Ten bude mať 5 rokov teraz. A bolo to super v tom, že ako keby po dlhej dobe v cudzine sme prišli niekde, kde sme sa cítili ako doma medzi svojimi a že každý rozumel, čo ho rozprávame, ako sa chováme, ako vyzeráme, ako pôsobíme. Bolo to veľmi také príjemné, také familiárne. Ten malý si to užil. To bolo pre neho úplne, že wow, že mohol byť mokrý a celý odpený a nevadilo to nikomu a mohol pri tom sa smiať a výskať. Takže to bolo pre neho, čo sme teda aj s manželom videli, také asi naj.
0: Agi! S Veronikou Dubanovou sme sa už rozprávali na Zlatých pieskoch. Ako sa páčilo tento rok na Mičurine vášmu synovi?
4: On teda je taký, že keď je veľa tých podnetov, tak my musíme potom odísť skôr. Ale i napriek tomu sme tam boli proste 5 hodín. Prekonal sám seba a dokázal vlastne byť v tej spoločnosti tých detí. Hej, že on má teda ten autizmus taký ťažší, že je pretlakovaný akože emočne, ale krásne to zvládol, dokonca sa tam aj napapal na deke s deťmi a tak ďalej. Čiže pre nás to bol akože toto veľký luxus. Že my sme sa tam krásne stretli na tej našej deke proste skupina rodičov, že ktorí sa už dlhšie poznáme a vytvárame si tie vzťahy a toto je to, čo ten víťaz vlastne umožňuje a ešte aj formou inklúzie.
0: Začal sa nový školský rok. Aj vo vašom plaveckom klube sa nastavujú kapacity. Pri viac ako 80 deťoch sa strieda okolo 20 trénerov.
1: Na základe povahy každého dieťaťa my určujeme, že ktorá trénerka alebo ten dobrovoľník sa hodí na ktoré dieťa. Čiže ak je nejaké dieťa, ja neviem, hamblivé alebo dlhšie potrebuje nejakú tú spoluprácu, aby začal plávať, tak dostane takú osobu, ktorá vie s ním spolupracovať.
2: Máme aj nejakých rodičov, ktorí nám chodia takto pomáhať.
1: Máme veľa rodičov, naozaj rodičov máme skvelých a to chcem aj tu napoďakovať rodičom, aj vždycky to všetkým rodičom hovorím, že sme neskutočne vďační za to, akí sú oni vďační, ten feedback, čo nám dávajú, aj tú lásku, aj tú pomoc.
0: Spomenuli ste tu už pojem inklúzia. Za ním sa skrýva veľa, aj v ľuďoch vyvoláva rôzne emócie alebo reakcie v školstve, v bežnom živote. Ako to máte vy? Čo znamená inklúzia pre vás?
2: Ja by som to možno zhrnula jednou vetou, že všetci sme si rovní. Takže a ja to tak aj berem pri tých našich deťoch, že sú síce špeciálne, ale zároveň sú neni špeciálne.
1: A ja ešte by som doplnila, že čím dlhšie ste s nimi, tak vy vôbec tie rozdiely nevnímate. Vôbec, proste vy už ich tam vôbec nevidíte.
3: No, inklúzia pre mňa vlastne bola presne to, čo sme zažili tento rok na tomto Mičuríne, na tejto akcii, že naozaj tam boli aj zdravé detičky, aj teda zdravotne znevýhodnené, alebo teda špeciálne deti, ale nikto si to ako keby ani nevšímal. By som si viac prijala, aby to bolo pre tých ľudí prirodzené. Vziať, že nie sme všetci nastavení mysľou rovnako.
4: Ja tú inklúziu vnímam aj ako takú vzájomnú úctu a rešpekt v tom živote, ako žijeme. Ale nie je to podľa mňa len pri tých špeciálnych potrebách dieťaťa. Je to tak, že v dnešnom svete, ktorý je veľmi dynamický, veľmi sa meniaci, tak je to potrebné aj pre všetkých, aby sa vedeli ľudia zastaviť, navnímať a fungovať spolu.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10.

0: kiss, kiss.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Možno sa toto slovo týka našej poslucháčky priame bytostne a možno len chce vedieť, ako sa skloňuje slovo nevesta, najmä v množnom čísle. Daniele Žemlovej odpovie Sibila Mislovičová.
2: Zaujímavé. Zdá sa mi, že by to nemal byť problém, lebo v slovníkoch máme užitočné tvary pri podstatných menách ženského rodu, ale povieme si, v množnom čísle je to genitív bez neviest, datív dám nevestám, akuzatív vidím nevesty, lokál o nevestách a inštrumentál s nevestami. Tak verím, že aj v množnom čísle, kto vie, aká situácia, keď bolo tých neviest toľko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Odišla vaša mačka po rokoch z domu? Na možné vysvetlenie sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo mačka po rokoch odíde z domu, napríklad k susedom?
3: Mačka je primárne viazaná na teritórium, až sekundárne samozrejme na svorku. Napriek tomu, ako náhle v teritóriu je niečo, čo tej mačke začne prekážať a pritom nemusela nastať zmena v prostredí, stačí, že je to zmena v hlave mačičky, tak ide hľadať také prostredie, v ktorom tento problém nezažíva. Môže to byť naozaj nová mačka, môže to byť mačiatka, môže to byť spokojne zmena nejakých rastlín na záhrade. Spokojne aj to, že niekde inde dostáva lepšie jedlo a postupne sa tam presunie. Čiže vždy ide o to, aké sú súčasné motivácie mačky a čo ona vyhodnocuje ako pre ňu najdôležitejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
2: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
1: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
3: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
4: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
3: Tým chcem povedať to, že
4: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
5: Skvelý človek, skvelá herečka.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
3: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
5: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
4: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: pre 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia definitívne schválila predĺženie protiruských sankcií o 36 mesiacov. Do Litvy mieria americkí vojaci, oznámil to prezident pobaltskej krajiny Nauséda. Dnes premenlivo teplota 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Francúzsko by malo vysvetliť, prečo naliehalo na vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie, uviedol to estonský minister zahraničných vecí Margus Cakna. Podľa jeho slov vysiela tento krok Paríža nesprávny signál v nesprávnom čase. Členské štáty Európskej únie sa v útorok dohodli na vyradení Usmanova rusko-izraelského miliardára Michaela Friedmana a jednej ďalšej osoby a subjektu zo sankčného zoznamu. Zároveň schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok na sociálnych sieťach vyhlásil, že Rusko plánuje ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Uviedol to po stretnutí s britským premiérom Andym Burnhamom popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Zdôraznil, že Kyjev je v nepretržitom kontakte so svojimi spojencami ohľadom zabezpečenia nových prostriedkov protivzdušnej obrany. Americkí vojaci sú na ceste do Litvy, oznámil to prezident pobaltského štátu Gitanas Nauséda a dodal, že tento krok je dôležitý nielen pre Litvu, ale pre bezpečnosť celého regiónu. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius v stanici BBC povedal, že jeho krajina vypracovala zohľadom na hrozbu zo strany Kremľa evakuačné plány. Dodal však, že v prípade ruského útoku sa Litva nevzdá a bude sa brániť. Pretrvávajúcu vojenskú prítomnosť amerických vojakov potvrdilo aj Estonsko. Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% HDP, teda necelých 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Podľa ministerstva financií konsolidácia pomohla tlmiť rast dlhu. Z vyjadrenia citujeme.
2: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
1: Popri vyšších príjmoch, ale aj výdavkoch rastú aj náklady na obsluhu dlhu. Za 6 mesiacov presiahli 1 400 miliónov eur, upozorňuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
3: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
1: Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpili Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumunsko 3-0. Druhými semifinalistami sú Poliaci, ktorí zvíťazili nad Nemeckom rovnako 3-0. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Prešov a cesta pri Smoleniciach, ponúkame dopravné správy. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazdná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. No a v Košiciach na Popradskej opravujú vozovku a ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Iperskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, smerom do centra je ulica prejazdná. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Poznáte to. Zdravé jedlo mnohým v úvozovkách mäsožravcom niekedy ani veľmi nechutí a už krátko po takomto dietnom obede sú viac hladní ako síti. O tom bude reč už o chvíľu. Pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dáte si zdravý obed a do hodiny ste hladní, tak sa vám určite oplatí vypočuť si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Zdravý obed alebo večera a do hodiny opäť hlad. Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú po zdravom jedle rýchlo hladní, možno by sme si mohli urobiť poriadok v tom, ako by malo vyzerať zdravé a síte jedlo. Aj to urobíme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Často nie je problém v tom, že jedlo je zdravé, ale v tom, že je neúplné alebo jednoducho príliš malé. Príklad. Samotný zeleninový šalát môže mať veľký objem a pôsobiť veľmi zdravo, ale ak neobsahuje dostatok energie, bielkovín a tuku, hlad sa môže rýchlo vrátiť. Plnohodnotné hlavné jedlo by malo obsahovať všetko. Zdroj bielkovín, zeleninu alebo inú potravinu bohatú na vlákniny, primeranú prílohu a aj trochu tuku.
2: Záhada zdravého jedla je teda rozlúštená a teraz si nakombinujme poriadne zdravé hlavné jedlo.
3: Namiesto samotného šalátu, kde chýba vlastne takmer všetko, si môžeme dať šalát s kuracím mesom, vajciami, tofu, sýrom alebo strukovinou, pridať zemiaky v šupke či pečivo a malé množstvo oleja. Sýtosť podporuje aj pomalšie jedenie a dostatočný čas na jedlo. Označenie fit, light alebo zdravé ešte nezaručuje, že výrobok zasíti. Ak jeme prirodzené potraviny, zväčša majú menej energie ako spracované. Tým pádom môžeme zjesť

0: väčší objem a viac nás zasíti a zároveň pritom prijať podstatne menej energie.
1: Niekedy sme však hladní, akoby vždy.
0: Ak sme hladní krátko po každom jednom jedle, môže ísť o príliš malé porcie, nedostatok bielkovín či vlákniny, ale aj o zvýšenú potrebu energie pri pohybe, nedostatku spánku alebo príliš prísnom obmedzovaní v jedle. Použite jednoduchú kontrolu taniera. Mám zdroj bielkovín? Je dostatočne veľká porcia zeleniny? Obsahuje jedlo aj sacharidovú prílohu a trošku tuku? Jediné, čo si ustriehnite, je množstvo oleja, respektíve tuku, orechov a semienok. Orechy jedávajte maximálne v jednu zatvorenú pes denne. Čo sa oleja týka, odporúčam jesť jednu čajovú lyžicu na porciu.
1: Verím, že vám tieto praktické rady pomôžu zostaviť si zdravé, síte a chutné hlavné jedlo.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Za všetko sa platí, aj za počmárané vlaky. Koľko to povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, čo sú toto za nápady?
3: Čo?
2: Hádzať kamene do vlakov.
3: Alebo sprejovať. Vyzerá to hnusne, hrdinovia.
4: Už len vidím policajta za mnou utekať. Ja mám rýchle nohy.
2: A my to platíme.
3: Za koľko?
2: Vlani za prvý pol rok 37 tisíc eur. To bolo 31 prípadov. Tento prvý pol rok 27 tisíc eur za 34 ničení.
3: A kde najčastejšie?
2: Na východe.
3: Vždy si to odnesú len ľudia.
5: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
3: Jaj, keby sa s tým niečo dalo.
2: Grázy nás nepočúvajú, ale nech si nemyslia aj agresori.
5: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
3: Rada?
2: Nieže, ja nič, ja muzikant.
6: Ak si niečo všimnete, povedzte to personálu alebo polícii. Stačí jeden kameň a stovky ľudí ostanú bez spoja. Jeden poškodený vozeň často znamená výpadok vlaku, menej miest na sedenie a viac meškaní.
3: A ešte jedna rada, život na koľajniciach si treba užívať a nie zhoršovať.

Takže s letom sme sa definitívne rozlúčili, nastupuje jeseň. Nech je pre vás prvý jesenný deň plný príjemných zážitkov. Pekné ráno želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší v prvom podaní v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Peter Daniš.
4: Prezident Peter Pellegrini na valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že Európska únia by mala nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými členskými krajinami, Ukrajinou aj Ruskom, a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny. Americký prezident Donald Trump, dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens Frederik Nielsen popri valnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. Belgicko obnovuje diplomatické vzťahy s Rwandou. Oznámili to šéf belgickej diplomacie Maxime Prévo a rwandské ministerstvo zahraničia. Východoafrická krajina pred 18 mesiacmi prerušila diplomatické vzťahy s Belgickom kvôli obvineniu z podielu na konflikte v Kongu. Rwanda aj Kongo sú bývalé belgické kolónie. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach vyjasní. Denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Prešov a cestári, pripravené sú dopravné správy. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Na D1 pri Fričovciach smerom na Poprad opravujú most, prejazdný je len jeden pruh a premávka sa spomaľuje, pozor na dobrzďovanie. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny takisto pracujú cestári, krátko sa zdržíte a cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: S Ďurom Šimkom.
3: Dnes má sviatok Zdenka, meno so slovanskými koreňmi znamená niečo ako tu slávna alebo prinášajúca slávu, čo sa určite hodí aj na dnešnú meninovú oslávenkyňu pani Zdenku Studenkovú. Gratulácia patrí však nielen jej, ale aj ďalším Zdenkám, ktoré nás možno už takto zavčasu ráno počúvajú. Je 23. september, streda a rozbiehame ďalší budíček. Príjemné prebudzanie.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: čo si spomalený.
1: O 5 minút bude 3 štvrte na 5. V Rádiu Slovensko listujeme v narodeninovom kalendári. 23. septembra v roku 480 pred našim letopočtom sa narodil Euripides. Tento dátum sa viaže k antickej legende, podľa ktorej prišiel na svet presne v deň slávnej námornej bitky pri Salamíne, v ktorej Gréci porazili Peržanov. Euripides bol jedným z troch najväčších dramatikov starovekých Atén, no vo svojej dobe to mal poriadne ťažké. Do gréckeho divadla priniesol hotovú revolúciu, pretože namiesto dokonalých hrdinov začal na javisko posielať úplne obyčajných chybujúcich ľudí. Divákov šokoval najmä tým, že dával obrovský priestor silným ženským postavám a nebál sa otvárať témy ako psychologické šialenstvo či krutosť vojny. Celkovo napísal okolo 90 hier. Znechutený politickou situáciou v Aténach odišiel na sklonku života do Macedónska, kde aj skonal. 23. septembra v roku 63 pred našim letopočtom sa narodil Augustus Cézar pôvodným menom Gaius Octavius, človek, ktorý zmenil dejiny Ríma a stal sa vôbec prvým cisárom obrovského impéria. Na svet prišiel do celkom obyčajnej rodiny, no všetko sa otočilo, keď si ho adoptoval jeho prastrýko Julius Cézar. Po Cézarovej vražde mal len 18 rokov, no nenechal sa zastrašiť a okamžite sa zapojil do hry o trón. Keď sa mu po krutej občianskej vojne podarilo získať moc len pre seba, pustil sa do práce. Počas svojej dlhej vlády nastolil obdobie známe ako Pax Romana, čo znamenalo vyše 200 rokov relatívne mieru. Úplne prebudoval Rím, podporoval umenie či literatúru. Súkromí to však nemal takisto ľahké, keďže riešil neustále rodinné škandály a hľadal dôstojného nástupcu. Svoju dcéru Júliu musel dokonca vyhnať z Ríma kvôli jej divokému životnému štýlu. Na druhý svet sa pobral, keď mal na svoju dobu úctyhodných 75. No a z dávneho staroveku ešte pozrime do 20. storočia. 23. septembra v roku 1907 sa narodil František Filipovský, nezabudnutelný český herec. Už od detstva ho to neuveriteľne ťahalo k divadlu a hudbe. Hoci začal študovať dejiny umenia a estetiku na univerzite, vášeň pre javisko bola nakoniec silnejšia. Svoju kariéru rozbiehal v zobobodzenom divadle po boku legendárnej dvojice Voskovec a Verich. Neskôr zakotvil v Národnom divadle v Prahe. Diváci ho však milovali najmä vďaka striebornému plátnu a jeho komediálnemu talentu. Určite si ho pamätáte ako energického inšpektora Brúška zo seriálu Hriešní ľudia mesta Pražského. Zažil aj v komédiách ako Marečko, podejte mi pero, či Pane, vy ste vdova. Skutočným vrcholom jeho kariéry sa však stal dubbing, v ktorom predviedol absolútne majstrovstvo. Svoj hlas prepožičal Louisovi de Funesovi, čo hádam nikto na svete nevedel tak dokonale nadabovať. České dubbingové ocenenie nesie jeho meno, ceny Františka Filipovského. We got your girl. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

O 3:45 počúvať Rádio Slovensko. Dnes má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov, k tomu severozápadný až severný vietor. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: Robi Williams a Phil v stredajšom budičku Rádia Slovensko. Je 4.49, prajme pekné ráno a pozývame do sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Traja psi bratia prešli pri hľadaní svojich polovičiek viac než 4000 kilometrov a vytvorili africký rekord. Podrobnosti povie Rado Tomeš.
2: Tri mladé samce psa hienovitého prešli naprieč Zambiou 4126 kilometrov. Zo svojej rodnej svorky odišli vo veku 3 rokov, pretože sa v nej pre blízku príbuznosť nemohli rozmnožovať. Krátko pred nimi ju opustili aj 4 ich sestry. Obe skupiny putovali oddelene a po niekoľkých týždňoch sa na jediný deň znovu stretli. Samce však potrebovali nájsť nepríbuzné partnerky, preto pokračovali ďalej. Počas 8 mesiacov obchádzali mestá, cesty aj veľké vodné nádrže. Ich cesta podľa expertov zo zambijského programu na ochranu mesožravcov ukazuje, že vzdialené populácie týchto ohrozených šeliem môže stále spájať voľná krajina. Výskumníci preto zdôrazňujú potrebu chrániť prírodné koridory medzi jednotlivými rezerváciami. Čínsky prieskumný satelit sa na obežnej dráhe rozpadol najmenej na 43 sledovaných častí. Družicu Yaogan 5002 vypustili v marci do výšky približne 950 kilometrov. O niekoľko mesiacov sa však z dosiaľ neznámej príčiny rozpadla. Úlomky teraz obiehajú Zem vo výškach od necelých 600 takmer do 1100 kilometrov. Podľa NASA môžu trosky vo výške nad 800 kilometrov zostať vo vesmíre celé stáročia. Astronómovia z Harvardovej univerzity označili za možnú príčinu výbuch batérie alebo zrážku s iným odpadom. Každý nový úlomok zvyšuje riziko ďalších kolízií s družicami. Vedci sa preto obávajú, že pribúdajúci kozmický odpad by raz mohol spustiť aj reťazovú sériu zrážok.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Máte naladené rádio Slovensko, počúvate Budíček a ja teraz pozerám do zoznamu pesničiek, ktoré hráme v ďalšej hodine. Okrem iných aj Nia, môže za to láska. V úvode hodiny Taylor Swift, I knew it, I knew you. Prajem všetkým pekné ráno.
1: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Boja!
4: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra Roberta Fica rozhodne, ako sa vysporiada s vysokými cenami palív. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia odvolá na budúci týždeň. Dnes má byť premenlivo teplota 11 až 21 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Vláda by dnes mala rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku, informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností, oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa opozície okolité krajiny postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám palív, len Slovensko nie. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviroresortu. Po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
2: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviroresortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Medzinárodné spoločenstvo by sa podľa neho malo kvôli tamojšej situácii hanbiť. Vyzval tiež na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom a tiež na vytvorenie alternatívneho modelu umelej inteligencie nezávislého na Číne a USA. Britský premiér Andy Burnham počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo je pripravené postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Poukázal pritom na obavy, že táto technológia by mohla prekonať bezpečnostné opatrenia a potenciálne ohroziť aj národnú bezpečnosť. Burnham zdôraznil, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia prijímať vlády a nie technologické spoločnosti. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Bielej hore a uzavretý tunel Prešov, pridávame správy z dopravy. Na horskom priechode Biela hora sa zrazilo nákladné auto s kombajnom, prejdete striedavo, prechádzajte však opatrne. Tunel Prešov na D1 pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodine ráno. Za Zvolenom smerom do Zvolenskej Slatiny pracujú cestári, krátko sa zdržíte a medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravu vozovku a cesta je neprejazná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Je dokonalosť naozaj prirodzená a vôbec existuje také niečo? Veď už len pri pohľade na divokú prírodu alebo hviezdnu oblohu nič tam nenasleduje dokonalé geometrické línie a predsa všetko funguje. Stromy nerastú podľa pravítka, rieky sa kľukatia bez nejakého jasného plánu a pobrežia morí sú zubaté a nepravidelné. Prečo sa teda ženieme za dokonalosťou? Aj o tom je krátke zamyslenie už o pár minút.
3: Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. 8 minút po 5 sa vám prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Moja stará mama pracovala celý život v lese. Aj vďaka nej som tam v detstve trávil veľa času. V pamäti mi utkvel jeden obraz z lesnej škôlky. Malé stromčeky boli vysadené v presných odstupoch jeden vedľa druhého. Rovné rady, upravený priestor, nikde nič navyše. Celé to pôsobilo dokonale. V lese sa takýto poriadok nenachádzal. Stromy rástli každý inak. Niektoré boli naklonené, iné mali polámané konáre alebo poškodenú kôru. Na prvý pohľad tam vládol chaos, no predsa z neho plynula zvláštna harmónia, sloboda a najmä prirodzenosť. Žiaden strom sa nemusel podobať na vedľajší, aby mal svoje miesto. Dnes mi tento obraz slúži aj na zamyslenie sa nad dokonalosťou. Sme konfrontovaní s rôznymi kritériami. Niekto možno prijal názor, že musí mať život upravený ako stromčeky v lesnej škôlke. Bez chýb, bez odbočiek a bez viditeľných rán. Lenže rastieme v rozličných podmienkach. Niečo nás zlomí, o niečo prídeme a niekde zostávame natrvalo poznačení. To všetko neznamená, že sme na odpis. Práve naopak. Na to myslím pri Ježišových slovách buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Akú dokonalosť to od nás Boh vyžaduje? Ešte, že nám to na inom mieste vysvetlí inými slovami. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Naša dokonalosť je teda v milosrdenstve. Neznamená to stáť bezchybne v rade ako stromček v lesnej škôlke. Znamená to dozrievať v láske, učiť sa, milovať, odpúšťať, dávať novú šancu. Sebe aj iným. A čo ma na kresťanstve fascinuje asi najviac? Že to nie je len úloha, ale aj prísľub, že nás dokonalými napokon robí sám Boh. Svojím pohľadom lásky, odpustenia. Len ho dnes zachytiť.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

necelé 2 minúty, bude 4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov.

0: 5 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Je to jeden zo symbolov jesene. Ak si odmyslíme všetky tie strašidelné tekvice so sviečkami, tak sa celkom dobre dokážu uplatniť aj v kuchyni. Tekvica sa dá pripraviť naozaj na rôzne spôsoby a je to pritom jedinečná potravina, hovorí nutričná poradkyňa Janka Trebulová.
1: Tekvica pochádza zo Strednej Ameriky a odtiaľ sa cez Severnú Ameriku dostala v podstate až k nám do Európy. Dnes ju pestujú aj mnohí záhradkári a sezónou zberuje práve jeseň. Dužina aj šťava veľkých a ťažkých tekvíc nám paradoxne pomáha zbaviť sa našich prebytočných kilogramov aj tých tukových vankušikov, ktoré nechceme. No a tekvicové jadierka zasa spomalujú proces starnutia ľudských buniek. Biológovia dokonca dokázali, že v tekvici sa skrýva viac dôležitých účinných látok, ako by sme očakávali. Podporuje trávenie vďaka vláknine, udržiava mladosť, má veľa beta-karoténu, ktorý sa mení na vitamín A a ten, ako vieme, posilňuje našu imunitu a udržuje zdravé oči.
0: Tekvica je len jednou, no nie jedinou jesennou pochúťkou. Ktorú máte najradšej vy? To sa vás pýtame v dnešnom Dobrom ráne. Dávid bez nejakých úvah píše na Facebooku, že pre neho je to pečená kačka, Patrícia Hokkaido v bochníku a Helena má rada jablčkovú šťavu. Citujem, každý druhý rok, keď je dobrá úroda jablk, tak ich zomelieme na mlinci a odstavíme a šťavu dávame do hrnca zovrieť a hneď nalievame do fliaž. Uzatvoríme, dáme pod deku, aby čím dlhšie vydržali teplé a máme 100% jablčkovú šťavu na celý rok, ak sa nevypije aj na 2 roky. Túto šťavu mám na jeseň najradšej a hlavne ešte čerstvú. Akú jesennú pochúťku máte najradšej vy ostatní? Podelte sa o recept a jeden z vás na konci týždňa získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v Saunovom svete. Je to pre dve osoby. Facebook ale nie je samozrejme jediné miesto, kde čakáme na vaše odpovede.
2: 0959 24 23 24. Toto je WhatsApp

5 hodín 24 minút počúvať Rádio Slovensko. Naša súťaž Ste múdri ako rádio je späť, a to s novými výhrami. Začíname na budúci týždeň v pondelok a viac povieme už po pol šiestej.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Náhle zlyhanie pečene.
3: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
2: Príčina smrti, tis červený.
4: Takže ho niekto otrávil?
5: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
3: Ja a môj manžel, kto iný?
5: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
4: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: V štúdiu je Peter Daniš.
8: Americký minister zahraničia Marco Rubio sa dnes stretne na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na vyjadrenie amerického ministerstva zahraničia. Poľské stíhačky v útorok nad Baltským morom znovu zachytili ruské prieskumné lietadlo. Oznámil to na sieti X poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Dodal, že nejde o ojedinelé incidenty, ale súčasť neustáleho tlaku. Poľské lietadlá tentoraz podľa neho ruský stroj zachytili asi 40 kilometrov od poľského pobrežia. Francúzsko súhlasilo, že začne rokovať s Lotyšskom o svojej iniciatíve, v ktorej európskym krajinám ponúka ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Vyhlásil to lotyšský premiér Andris Kulbergs a dodal, že francúzska delegácia čoskoro navštívi Lotyšsko. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na Bielej hore, kolóna na Kysuciach a uzavretý diaľničný tunel. Poďme na cesty. Na horskom priechode Biela hora sa zrazilo nákladné auto s kombajnom. Prejdete striedavo, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 25 minút. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. Pred Drietomom smerom z Trenčianskej Turnej pozor, pozorujete tam na odstavené vozidlo. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
10: Bola jednou z najkatastrofálnejších vojenských porážok v dejinách Uhorska. V bitke pri Moháči porazil osmanský sultán vojsko mladého uhorského a českého kráľa. Netrvala ani 2 hodiny a obrovská presila spravila svoje. Zahynula cirkevná, ale aj duchovná elita, čo bol šok aj pre zvyšok Európy. Viete, kto o tejto bitke podal vôbec prvé svedectvo? Odpovieme ešte v tejto polhodine.

0: 5 hodín 36 minút, počúvate Budíček Rádia Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Naša súťaž je späť a tentokrát v novej podobe.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Vyhrajte každý deň minimálne 100 eur a zabojujte zároveň o dovolenku v Zanzibare. Kolotoč výhier sa roztočí na budúci týždeň a vy si budete môcť oprášiť nielen vedomosti, ale takisto si prilepšiť do rodinného rozpočtu. Princíp je taký, že pošlete SMS-ku, vďaka ktorej sa dostanete do žrebovania. Ak sa na vás usmeje šťastie, zavoláme vám a vy budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón. Ak to stihnete a zretelne sa ozvete, vyslovením ľubovoľného slova položíme vám jednoduchú otázku. Správnu odpoveď máte 100 eur. V prípade, že niekto nestihne 10-sekundový časový limit, prípadne nesplní ďalšiu podmienku súťaže a správne neodpovie, 100 eur sa presúva do ďalšieho dňa. Takže suma sa môže nabaľovať. Neváhajte a už teraz si pozrite všetko o našej súťaži na našom webe a takisto nezabudnite, že každou jednou odoslanou SMS-kou ste v hre o 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar. Je to pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Menový hercu sa dozvieme potom na Štedrý deň. Začíname už pondelok.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: 5 minút, 3 čtvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Už tento týždeň odštartuje nový ročník našich najvyšších basketbalových súťaží. Súboje o trofej Stanislava Kropiláka rozbehnú muži zajtra duelom Košíc so Slovanom. Ženské družstvá vstúpia do bojov o trofej Natálie Hejkovej v sobotu. Majstrovské tituly obhajujú Levičania a Ružomberčanky. S riaditeľom Slovanskej basketbalovej ligy Petrom Mičudom sa rozprávala Zlatica Mokrá.
1: Aké sú tie vaše očakávania krátko pred štartom najvyšších súťaží?
2: No máme naozaj, pekne si to povedať, že krátko pred štartom, pretože už zajtra nám štartuje typos SBL, na čo sme sa všetci veľmi tešili, pretože ukončenie minulej sezóny, to finále, ktoré sme mali a samozrejme aj tie playoffové zápasy, mali sme plné haly, plno divákov, veľkú sledovanosť, tak som veľmi rád, že sme sa dostali do bodu, kedy môžeme už štartovať novú sezónu s novými ambíciami, s novými súpiskami klubov. Čo keď sa tak pozrieme trošku na tú prípravu, na tie prípravné zápasy a na to už vlastne účinkovanie niektorých klubov, ako sú Levice už v tej pohárovej Európe, tak hovorím to teraz bez nejaké veľké nácazky, naozaj môžeme sa tešiť na veľké súboje v slovenskej basketbalovej najvyššej súťaži mužov a ukáže nám čas, jak na tom kluby sú, ale ja si myslím už teraz a som o tom presvedčený, že zase sa posunieme o kročík vyššie a opätovne budeme môcť hodnotiť ten slovenský basketbal veľmi pozitívne.
1: O trofej Stanislava Kropiláka bude bojovať 11 tímov, nepárny počet, aké je to číslo vo vašom ponímaní?
2: Na prvý pohľad nepárny počet nie je dobré, ale keď ste povedali ten počet 11, tak pre nás je to fantastické číslo, pretože zoberieme si spätne, pred 4 rokmi sme mali 7 klubov, kde postupne nám to rastie, kluby chcú hrať tú najvyššiu súťaž mužov, diváci chcú vidieť čím viac zápasov, atraktívnych zápasov a som veľmi rád, že nám vstupujú do ligy kluby, ktoré neprídu len, že chcú odohrať tú ligu, ale chcú mať nejaké ambície. A tie ambície sa ukazujú, že naozaj máme tu veľkých adeptov, by som povedal bez nejakej úražky ostatných klubov, že máme 4 veľkých adeptov na titul a ostatné kluby budú bojovať o ten stred a určite bude niekto veľmi sklamaný, ak bude musieť skončiť na nejakom 10. 11. mieste, ale na druhej strane ja si myslím, že to, že budú hrať možno vyrovnané zúboje a budú dobrým súperom, tým najlepším klubom, tak to bude tá najlepšia vizitka a do budúcnosti alebo do tejto sezóny ja si myslím, že tá kvalita slovenského basketbalu sa prejaví potom následne aj možno v tých nadnárodných súťažiach, nehovoriac samozrejme už o národnom tíme.
1: Áno, spomenali ste 4 kluby, ktoré by mohli byť na tých popredných priečkách a možno bojovať o ten titul, takže čakáte, že to budú mať Levičania možno náročnejšie ako tých predchádzajúcich 5 sezón, kedy dominovali na našej palubovke?
2: No všetko tomu nasvedčuje. A teraz bez toho, že by som hovoril, že Levice možno to budú naozaj Levice a dosiahnu 6. titul po sebe a budú kráľovať naďalej. Na druhej strane vieme, aké sú ambície bratislavského Slovana, vieme, aké sú ambície Nitry a samozrejme Prievidza, ktorá mala výbornú prípravu a posledné zápasy ukázali, že naozaj zložili opätovne veľmi konkurencieschopný tím. Takže vymenoval som tieto 4 kluby, čo samozrejme neznamená, že ostatné kluby budú hrať iba druhé husle. Takže áno, všetko sa to točí okolo najsilnejších klubov a diváci si radi pozrú tie najsilnejšie kluby, ale na druhej strane určite sa dožijeme aj nejakých prekvapení a už samotný super pohár, ktorý sa už odohral a Prievidza porazila majstrovské Levice, alebo samozrejme naše ďalšie poháre, alebo teda aj liga ukáže, či sa dočkame prekvapení a kto to vlastne nakoniec bude.

0: pustiť už ne.
1: 5.47, počúvate Rádio Slovensko. Dnes inak podobné počasie, aké sme mali včera. A pekné ráno praje meteorologičke Jane Červovej. Pred pohľadom do predpovede prezrate prosím, aké je momentálne počasie na Slovensku.
2: Dobré ráno. Aktuálne na území Slovenska je jasno až polooblačno. Na severe a vlastne smerom na východ je viac oblačnosti, čiže Žilinský kraj, Prešovský kraj, ale aj čiastočne Košický kraj majú skôr oblačnosť zamračené. Zrážky sa momentálne vyskytujú skôr na tom severe, a to ojedinele. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 11, Nitra 9, Piešťany 10, Trenčín 9 stupňov, Žilina 10, Liesek 8, Banská Bystrica 6, Sliač 4 stupne, Brezno 6, Prešov 9 a Košice 7 stupňov. Už je vlastne výrazný slabý vietor, skôr na západe ojedinele okolo 20 km za hodinu a nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
1: Aký bude prvý jesenný deň?
2: Ohľadne teploty podobne ako včera, znamená to 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Ohľadne zrážok už bude výrazne menej, to znamená ojedinele. A čo sa týka oblačnosti, premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť k večeru, na viacerých miestach vyjasňovanie. Hranica sneženia okolo 1800 metrov, k tomu prevažne severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu na strednom Slovensku a k večeru aj na viacerých miestach slabý vietor.
1: Hovorí meteorologička Jana Červová, ďakujeme, pekné ráno.
2: Pekné ráno.

0: 9.51, počúvate Rádio Slovensko. Bitka pri Moháči bola pohromou nielen pre Uhorské kráľovstvo. Viete, kto o nej podal vôbec prvé svedectvo?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Bola to bitka, ktorá pred 500 rokmi zmenila mapu strednej Európy. Pri Moháči sa stretlo vojsko uhorského kráľa s osmanskou armádou. Bola to zdrvujúca porážka, po ktorej sa väčšina Uhorska dostala do rúk mocného sultána. Zahynuli v nej tisíce vojakov, nehovoriac o takmer celej duchovnej a svetskej elite krajiny, vrátane uhorského panovníka.
2: Zaujímavou súvislosťou s bitkou pri Moháči je osobnosť Štefana Brodariča, ktorý bol vlastne chorvátsko-uhorský biskup, diplomát, kancelár a on bol priamým účastníkom tej kráľovskej výpravy v bitke pri Moháči. Jemu sa podarilo utiecť a on vlastne nám napísal také prvé svedectvo práve tej bitky pri Moháči a vlastne je takým ako keby základným alebo jedným zo základných východiskových prameňov poznania tých okolností bitky pri Moháči. Takže to bol vlastne Chorvát.
0: Vysvetľuje Marie Hany, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré pripravuje prednášku s názvom Moháč – osudový zlom v dejinách strednej Európy. Bol okrem iného aj príčinou presídľovania Chorvátov z ich pôvodnej vlasti na územie dnešného Slovenska. Spoznajte bližšie dejiny, ktoré ovplyvnili aj život u nás. Prednáška sa uskutoční zajtra o 17.30 vo výstavnej sieni Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Kristýna a Letím v duši. Hneď po 6. Mark Ambor, Belong Together. Premiér všetkým, pekné ráno.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia definitívne schválila predĺženie protiruských sankcií o 36 mesiacov. Šéf iránskej diplomacie oznámil americkej strane podmienky pre otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Členské štáty Európskej únie v utorok v písomnej procedúre definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili 3 osoby a 1 subjekt. Sú medzi nimi rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Friedman. Ide o bezprecedentne dlhé predĺženie platnosti individuálnych sankcií. Doteraz ich obnovovali každých 6 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali o energetickom prímeri s Ruskom a ukončení vojny na Ukrajine. Prezident Zelenský doplnil, že je pripravený uzavrieť akékoľvek energetické prímerie s Ruskom. Zároveň zdôraznil, že sa neviedli žiadne rozhovory o tom, že by Kyjev jednostranne zastavil svoje útoky na ruské rafinérie. Ukrajinská hlava štátu zopakovala, že je pripravená stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v rámci trojstrannej schôdzky s Donaldom Trumpom. Európa sa v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine nemôže spoliehať iba na Spojené štáty, povedal prezident Peter Pellegrini po začiatku všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia Organizácie spojených národov v New Yorku. Európska únia by mala podľa neho nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny.
2: Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom je výrazne vyššie, ako bolo pred niekoľkými mesiacmi. Samozrejme, budeme podporovať každého jedného vrátane prezidenta Trumpa, aby si opäť sadli za rokovací stôl predstavitelia Ukrajiny, Ruskej federácie aj Spojených štátov. Bolo by fajn, keďže ten konflikt je na európskom kontinente, aby za tým rokovacím stolom sedela aj Európa.
1: Slovensko podporuje diplomatické úsilie o vytvorenie podmienok na bezpečnú plavbu v Čiernom mori. Je pripravené podporiť medzinárodné iniciatívy smerujúce k vytvoreniu humanitárneho námorného koridoru. Na ministerskom podujatí k Ukrajine na zasadnutí valného zhromaždenia OSN to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa v New Yorku na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN osobne stretol so zvláštnym americkým splnomocnencom Steveom Witkoffom, aby mu oznámil podmienky Teheránu pre znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Tie zahŕňajú okamžité zrušenie americkej blokády iránskych prístavov, okamžité uvoľnenie mrazených iránskych aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch odporu. Podľa iránskej štátnej televízie IRIB sa stretnutie uskutočnilo na Witkoffovú žiadosť a iránska strana ju prijala práve z dôvodu oznámenia podmienok pre otvorenie prielivu. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra tohto roka do 6. januára 2027. Dnes bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na Bielej hore, kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na horskom priechode Biela hora sa zrazilo nákladné auto s kombajnom. Jeden pruh je tam blokovaný, premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu a 10 minút si počkáte na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri cestároch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú držbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a tunel by mali sprejazniť v najbližších minútach. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Je to celoeurópska iniciatíva zameraná na podporu fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu. Európsky týždeň športu vznikol ako reakcia na prieskumy, ktoré dlhodobo ukazujú, že veľká časť Európanov sa poriadne nehýbe a preto čelí zdravotným problémom. Európsky týždeň športu sa začína dnes a my o ňom budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 7 minút po 6. Počúvate Rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Do raného vysielania sa už teraz pripravuje Gabika s Richardom, ktorí okrem aktuálnych informácií samozrejme ponúkajú aj dobrú náladu. Napríklad v rozhlasovej verzii show 5 proti 5.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo by ste si zbalili ako prvé na opustený ostrov.
2: Knihu.

0: 6 hodín, 11 minút, počúvate Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes sa začína Európsky týždeň športu a potrvá do budúcej stredy. Jeho cieľom je cez pohyb spojiť jednotlivcov, ale aj celé skupiny ľudí bez rozdielu veku, pokračuje Adrian Toltezer.
1: Až 49% Slovákov sa priznalo, že necvičí a ani nešportuje. Pritom dôvodov, prečo sa hýbať, je naozaj veľa. Bývalá kajakárka Martina Gogolová.
2: Šport nám dáva endorfíny, energiu, zdravie, priateľstva, zážitky aj príbehy, na ktoré spomíname celý život. Učí nás, že úspech neprichádza zo dňa na deň a že aj po páde sa dá postaviť a pokračovať ďalej. Šport je aj o medailách, ale je aj o tom, koľko odvahy v sebe nájdeme, keď to chceme vzdať a napriek tomu pokračujeme ďalej.
1: Doplňa športová strelkyňa Danka Hrbeková.
3: My sme ako ľudia vytvorení na to, aby sme sa hýbali a nie aby sme sedeli pri počítačoch, lebo to je výdobytok posledných 10 rokov, ale evolučne musíme sa hýbať, musíme trošku to telo svoje ponamáhať. A okrem toho, hýbať sa nie je niečo, čo musíme, ale mali by sme chcieť. Ale tá druhá vec je, že ja si myslím osobne, že šport nás robí aj lepšími ľuďmi, aj tak mentálne a tak povahovo, pretože športovať znamená rešpektovať nejaké pravidlá, byť v spoločnosti, byť v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa navzájom, tráviť čas nejak zmysluplne. Takže ten šport má podľa mňa a z môjho pohľadu aj veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti, aby sme sa vychovávali a rástli smerom k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi.
1: Šport teda prospieva nielen telu. Bývalá plavkyňa Martina Moravcová.
4: Je to o tých kamarátoch, o tých spomienkach, o tých ľuďoch, s ktorými možno ten šport robí alebo hrá, alebo proste proti komu súťaží. A vznikajú z toho nielen teda tie spomienky, ale možno aj nejaké tie priateľstvá, ktoré si odnáša ten športovec do celého života.
1: Európsky týždeň športu sa snaží tiež vytvárať a spájať komunity, čo je dôležité aj podľa športovej strelkyne Zuzany Rehák-Štefečekovej.
5: Často aj ľudia, ktorí nešportovali nikdy, v dobrej partii nejaký šport začnú robiť. Či už je to, ja neviem, raz do týždňa volejbal alebo ísť si zabehať, aj to je už pre mňa šport a je super, že máme ľudí vo svojom živote, ktorí nás k tomu vedú.
1: Život bez pravidelného pohybu aj po konci kariéry si nevie predstaviť ani hokejista Richard Lindner.
6: Tak ja som práve docvičil, takže motivovať kohokoľvek k pohybu môžem aj tým, že idem príkladom a je to super, potom samozrejme aj hlava lepšie funguje, aj sa človek lepšie cíti.

0: A aj to brucho trošku pomalšie rastie, takže isto by som šport a pohyb odporúčal. V neposlednom rade, pretože sa dá pri športe výborne zabaviť.
1: Preto neváhajte a zapojte sa. Zoznam aktivít aj vo vašom okolí v rámci Európskeho týždňa športu nájdete aj na internetovej stránke podujatia.
2: Rádio Slovensko.

0: Minútu po štvrť na 7 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach aj vyjasňovanie. Ojedinele prehánky 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. V stúpaní na Bielu horu Strstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom. Ratajte tam so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 35 minút a na R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 15 minút. Radary merajú v Zákamennom obojsmerne a v jazde do Prešova z Ľubotíc aj medzi Čaňou a Žďaňou. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 minút dostáva do pol siedmej, počúvate Rádio Slovensko. Jeseň to nie sú len lietajúce šarkany alebo farebné lístie na zemi. S týmto ročným obdobím sa spájajú aj rôzne chute, ktoré nám ponúka. Vonku je chladnejšie, takže máme oveľa viac dôvodov niečo zavariť, prípadne zapnúť rúru a upiecť dobrú maškrtu. Svoje o tom vie aj Kika Malachovská. Dobré ráno aj tebe.
1: Ahoj, dobré ráno. Tak všetci to poznáme, jablká, hrušky, slivky, tekvica, orechy, mak. To všetko sa čoskoro bude objavovať v našich kuchyniach. Ak už sa náhodou teda neobjavuje, a možno práve preto máme my tie jesenné jedlá tak radi. Sú voňavé, teplé a často nám pripomínajú naše detstvo. Preto sme sa rozhodli dnešnú rannú tému venovať práve jesenným jedlám a naša konkrétna otázka znie, akú jesennú pochúťku máte najradšej? A máte možno nejaký recept, ktorý sa vo vašej rodine dedí z generácie na generáciu? Napíšte nám komentáre alebo samozrejme pošlite hlasovku. Napríklad Margaretka zbožňuje všetko s hubami. Najviac jej chutí praženica s hubami. Ladislav má slabosť na slivky zapečené s makom a s trochou medu. Slivky prekrojí, posype tým makom, následne pokvapká medom a na chvíľu dá zapiec do rúry. A to je to, musíme to vyskúšať. Na populárne jesenné potraviny som sa opýtala aj šéfkuchára Tibora Samaranského.
2: Na jeseň máme huby, tekvicu, hrozno, cibulu, koreňovú zeleninu, cviklu, gaštany, zemiaky. Je toho tak neskutočne veľa, že vlastne toto by som povedal, že len také gro toho, čo máme na jeseň a čo je vlastne úplne v tej najlepšej kondícii, čerstvé a sezónne.
0: Aj dnes sa nám budú zbiehať slinky. Dajte nám vedieť, akú jesennú pochuťku máte najradšej. Jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajských Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete. Je to pre dve osoby.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
2: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Veštkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: V stredu ráno zelenou Koričanskou.
5: Po ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou rozhodne dnes vládny kabinet, informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Opozícia naopak kritizuje jeho, že namiesto hľadania riešenia premiér hľadá vinníka, čiže úniu. Cestovné v železničnej osobnej doprave poskytovanej vo verejnom záujme by sa malo od 1. októbra dočasne znížiť o 50%. Vyplýva to z materiálu ministerstva dopravy, ktorým sa dnes bude zaoberať vláda. Zľava na cestovnom sa má týkať iba vozňov druhej triedy a má platiť 30 dní. Americký prezident Donald Trump, dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens Frederik Nielsen po valnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. Dnes bude premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Kombajn na Bielej hore, kolony na viacerých úsekoch. Pokračujeme správami z dopravy. Vstúpanie na Bielu horu z Trstina je v zakrute odstavený kombajn s defektom, hratajte so zdržaním. V kolone na R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 15 minút. Pol hodinu sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny si počkáte 10 minút. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov a radar nám hlásite v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft merajú smerom do centra mesta. Jazdite opatrne. Richard Stein, buď bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Príjemné ráno vám želáme, sú tu pre vás Gabika s Richardom aj dnes v stredu 23. septembra, 2 minúty po pol siedmej.
7: No ak máte za sebou svoj prvý taký teplý hrnček s kávou alebo s čajom, to je taká príjemná vec počas rána, vôbec sa vám nechcelo v tomto počasí, ja sa nečudujem vyliesť pod periny, tak ono sa tá ranná lenivosť aspoň dnes dá trošku vedecky podložiť, pretože sme sa rozlúčili včera s letom a ono nám začala oficiálne astronomický jeseň.
4: Nastala jesenná rovnodennosť a od 2. hodiny v noci je tu jeseň, ale čo nevidieť aj čas babieho leta, tak pozdravujeme v toto prvé jesenné ráno.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Krásne ráno z Rádia Slovensko, 6 hodín 35 minút.
1: A prvé soplíky už úradujú. So zhoršujúcim sa počasím bude respiračných ochorení v detských kolektívoch pribúdať. Prečo sú teda deti na jeseň tak často choré? Tak to nám povie pediater Matej Matejka.
2: Jeden ten faktor je ten kolektív a tá intimita, ten prenos vírusov, kvapočkov, infekciou a tak ďalej. Druhé je počasie. Tým, že je sichravejšie, teploty klesajú smerom k nule, tak sa ľahšie šíria tieto vírusy vo vzduchu. No a tretie, samozrejme, ak hovoríme o tých detí medzi tým druhým, tretím a šiestým rokom života, tak tam ešte zohráva aj tú výraznú úlohu tá nezralosť imunitného systému.
0: A zopakujme si, ako vieme rozpoznať bežné prechladnutie od povedzme nejakej chrípky.
2: Tá chrípka je taká akutná. Väčšinou večer vám dieťa povie, že sa začína tak zle cítiť, v noci vystúpi vysoká teplota a ráno sa dieťa zobudí, bolí ho hlava, bolí ho hrdlo, celé je také zničené, ubolené, celé telo ho bolí. No a to sú také tie najklasickejšie príznaky chrípky. Na rozdiel od tých bežných víroz, kedy začína dieťatko 2-3 dní soplík, tie teploty nejdú nad 38 stupňov Celzia, tá zmena správania nie je taká výrazná, tak by som povedal, že tá chrípka je taká akutnejšia s výraznejšími príznakmi.
0: Proti chrípke pomôže očkovanie, aby zmiernilo priebeh, ale ako sa chrániť pred chladnutím? Vieme pomôcť deťom nejakými vitamínmi?
2: Určite D-vitamín. To máme aj laboratórne dokázané, aj potvrdené toho D-vitamínu. V lete máme ako tak, tým slnečným žiarením, ale ak prichádzajú tieto jesenné zimné mesiace, tamto D-čko nám klesá, takže doplňať napríklad D-vitamín, určite nejaké nižšie dávky C-vitamínu, nejaká forma glukánov, no a také tie stopové prvky a nejaké ďalšie minerály. Takže toto by som odporúčil začať suplementovať postupne takto na jeseň a najmä v tých zimných mesiacoch.
1: A platí ešte jedna zásada, choré dieťa nepatrí do kolektívu. Namiesto školy to treba doma vyležať, odpočinúť si, pokoj na lôžku a uzdravenie sa rýchlejšie dostaví.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: Helenine oči na Lejmikavej spievali Učíme sa dávať nielen brať, ale v Rádiu Slovensko budeme iba dávať.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Už sa to blíži, budúci pondelok ráno spustíme ďalšiu edíciu vašej obľúbenej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio a tento rok vstupujeme do novej fázy.
0: Vyhrávať môžete každý deň finančné ceny a každý deň to bude pre jedného z vás minimálne 100 eur. Každé ráno vám položíme jednu otázku a ponúkneme určite aj dve možnosti.
2: A vy sa potom SMS-kou zapojíte do súťaže, my popoludní jedného z vás vyberieme, naživo mu zavoláme a vy musíte do 10 sekúnd zdvihnúť telefón. To je prvá podmienka.
0: Ešte je tu aj druhá podmienka, ak správne odpoviete na jednoduchú súťažnú otázku a všetko toto splníte, tak od nás získate minimálne 100 eur. A každou SMS-kou ste v hre aj o hlavnú cenu. Spomedzi všetkých SMS-iek vyžrebujeme na štedrý deň jedného z vás 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby.
2: Začíname už v pondelok.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rá.

0: Faded, I can say that, tak priznám sa, že toto som už snáď 100 rokov nepočula. Je 6 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko. Máme aj informácie.
1: Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% hrubého domáceho produktu, teda 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že rastú aj náklady na obsluhu dlhu, teda úroky za pôžičky. Tie dosiahli len za 6 mesiacov tohto roka takmer 1,5 miliardy. Poľské stíhačky opäť zachytili nad Balským morom ruské prieskumné lietadlo. Minister obrany uviedol, že ide o súčasť neustáleho tlaku. K incidentu došlo asi 40 km od poľského pobrežia.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Jeseň už máme aj meteorologicky, aj astronomicky. A aké máme teraz jeseň ráno? Jana Čorbová to vie, pozdravujem.
3: Dobré ráno, takže aktuálne na území Slovenska západná časť má skôr málo oblačnosti, jedine na juhu je jedine zamračené v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Zase stredné a východné Slovensko má skôr veľa oblačnosti, hlavne na severe a krajnom východe, kde je oblačnosť zamračené, ojedine sa vyskytujú slabé zrážky a aktuálna teplota Bratislava Tisko 10, Nitra 10, Piešťany 8 stupňov, Trenčín 10, Žilina 9, Liesek 8 stupňov, Banská Bystrica 6, Lučen Veľkovce 4, Poprad 4, Prešov 9 a Košice letisko 8 stupňov.
0: Aká bude streda?
3: Očakávame, že bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru postupne na viacerých miestach vyjasňovanie. Zrážky už len ojedinele od 1800 metrov zrážky snehové. Dnešná teplota o stupeň na severe o 2 stupne vyššie ako včera, znamená to 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 15 až 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne a k tomu na západe a východe miestami severný a severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu nad pásmom lesa, hlavne do poludnia prúdky vietor až výchrica.
0: A ďalšie dni?
3: V noci zo stredy na štvrtok málo oblačnosti, najchladnejšie ráno 9 až 4 miestami, v dolinách 4 až minus 1 a aj v nížinách ojedne prízemný mráz. Cez deň postupne pribúdanie oblačnosti a hlavne zrážky miestami, a to na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Za tejto situácie vo štvrtok denná teplota podobná ako dnes 14 až 19, na juhozápade okolo 21 stupňov. Ešte dosť oblačnosti v piatok, denná teplota podobná od vlastne soboty, postupne zmenšovanie oblačnosti, zrážky už skôr bez zrážok a pomalý alebo slabý vzostup dennej teploty.
0: Ďakujem za túto predpoveď počasia Jane Čerbovej. Budeme sa určite ešte počas rána počuť. Bolo 6:45. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Na břehu potoka vrbové proutí.

0: Presne dekádu má táto pesnička od Anety Langerovej Hviezda. Počúvate Rádio Slovensko, no posadíme sa na chvíľočku do lavíc.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Keď ideme do hotela, ideme sa doň ubytovať. Keď z neho však odchádzame, je v poriadku, že sa na neho ideme odubytovať? Toto by rada vedela Cecília Halásová, ktorá by sa radšej z ubytovania odhlásila, než odubytovala. Opýtame sa teda Sibily Myslovičovej.
3: Slovo odubytovať sa nie je časté, nenájdeme ho ani v slovníkoch, ale ja si myslím, že je správne utvorené a nemožno proti nemu namietať. Mám pocit, že dokonca je tam teda istý bonusový význam. Odubytovať sa znamená, že aj vypratať tú izbu. Stáva sa to v hoteloch, že musíte sa odubytovať, nie len odhlásiť. Odhlásiť sa v podstate nemusíte, ale odubytovať by ste sa mali, pretože si musíte zobrať veci a už sa tá izba bude pripravovať pre niekoho nasledujúceho. Mám pocit, že sa to začalo používať v súvislosti s internátmi. Áno, že sa musíte odubytovať do konca júna a podobne, ale nemožno proti tomu slovu nič namietať napriek tomu, že ho nenájdeme. Samozrejme, možno povedať aj odhlásiť sa, je to absolútne v poriadku, ale netreba namietať, no je to jedno z novších slov.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kombajn na Bielej hore a kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme z dopravy. V stúpaní na Bielu horu z Trstína je v zákrute odstavený kombajn s defektom. Rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 40 minút. 20-minútová kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a 15 minút si počkáte na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny tiež pri Cestároch. 10-minútové kolóny sú na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 10-minútové kolóny sú aj na viazde do Košic z Čečejoviec, aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Fantasy Smiles Rádia Slovensko, no máme viac skvelej hudby po 7, napríklad aj Mike Patrick Kelly, The One.
1: Vždy poteší v každom počasí je Peter Juhás, aj keď ťa mám.
0: A poteší aj informácie Rádio Žuňa o 7 o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
4: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
3: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
5: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
6: Čo robia ženy, keď žiarlia?
5: Skvelé otázky.
7: Plaču.
5: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
6: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
5: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od 3. septembra zlatý úľ med kvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Nová jesená várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochuťky aj recepty na knedličky a šišky od vymyslu sveta. Vyskúšajte pripravy dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
13: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
14: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa bude zaoberať vysokými cenami benzínu a nafty. Premiér Robert Fico vyzval na spoločný postup Európskej únie. Kyjev oznámil, že je pripravený na energetické prímerie s Moskvou. Podľa Donalda Trumpa by mohol dôjsť dohode. Dnes polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou najviac do 21 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet dnes rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Včera o tom informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Podľa opozície však na miesto hľadania riešenia hľada vinníka, čiže úniu.
2: Cieľom našej vlády je držať ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, konštatuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Sledujúc vývoj cien, je však potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický. Z toho dôvodu pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
2: Za rastom cien vidí vojny, chamtivé ropné spoločnosti a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Opozičné strany naopak kritizujú premiéra, že stále nenašiel riešenie, kým oni ich majú viacero. SAS navrhuje zníženie daní na pohonné látky, hnutie Slovensko zdanenie Slovnaftu a PS by zaviedla palivové šeky pre domácnosti, pokračuje podpredseda PS Ivan Štefunko.
4: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
2: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD, český zámer je na zváženie.
5: Predpokladám, že vláda bude doslovna v tom, o tomto rokovať a do akej miery pristúpi ku nejakému osobitnému zdaneniu, uvidíme.
2: Podľa premiéra je Európska únia v hľadaní riešení nečinná, zároveň tvrdí, že súčasný vývoj cien palív je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu únie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: V sídle Organizácie spojených národov v New Yorku pokračuje druhý deň všeobecnej rozpravy. Vystúpenia počas prvého dňa boli najmä o vojnách, bezpečnosti a otázke o samotnej OSN. Najvýraznejší bol prejav prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Americké médiá hovoria, že sa prihováral domácemu obecenstvu namiesto svetového.
6: Donald Trump prišiel pred svetových lídrov obhajovať svoju zahraničnú politiku. Najviac priestoru venoval Iránu a vojne, ktorú Spojené štáty proti Teheránu vedú. Zopakoval, že americká vojenská operácia zabránila Iránu získať jadrovú zbraň. Zároveň však pripustil, že pred sebou vidí dve možnosti. Dohodu alebo vojenskú eskaláciu. Mám pred sebou veľké rozhodnutie. Podarí sa uzavrieť dohodu s Iránom, ktorá mu umožní obnoviť sa a stať sa ešte silnejším krajinou, alebo Islamskú republiku zničím a urobím to rýchlo, aby už nikdy nemohla zabíjať a ničiť ľudí a krajiny. Americký prezident zároveň vyzval ostatné krajiny, aby sa pripojili k ekonomickej izolácii Iránu. Diplomáciu ale neuzavrel. Predstavitelia Teheránu sa s jeho administratívou v New Yorku stretli. Podľa Donalda Trumpa išlo o dobré rokovanie. Podrobnosti ale nezverejnil. Rázny tón zvolil pred valným zhromaždením aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vyzval na pomoc Ukrajine. Musíme Ukrajincov chrániť a pred blížiacou sa zimou ich musíme chrániť ešte viac než doteraz. Pokiaľ ide o energetiku, musíme im pomôcť zabezpečiť viac rakiet a dronov a chrániť ich civilné obyvateľstvo. Vo svojom poslednom príhovore na valnom zhromaždení OSN Emmanuel Macron tiež kritizoval svetových lídrov za nečinnosť v konfliktoch v pásme Gazy či na západnom brehu Jordánu. Prioritou pre všetkých je podľa neho otvorenie Hormuzského prielivu. Z New Yorku Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že dnes vystúpi vo všeobecnej rozprave na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Prezident Donald Trump sa na pôde OSN v New Yorku stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten vyjadril nádej, že americký líder pomôže ukončiť vojnu s Ruskom ešte pred príchodom zimy. Zelenský zdôraznil, že Ukrajina potrebuje licenciu na výrobu patriotov.
7: Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským na pôde OSN v New Yorku trvalo 40 minút. americký líder pred jeho začiatkom vyhlásil. Myslím si, že uzavrú dohodu. Neprezradím, o akú dohodu pôjde. Veľa o tom diskutujeme, a to aj s prezidentom Putinom. Ukrajinci sú dobrí bojovníci, môžu byť na seba hrdí. Prezident Trump už začiatkom minulého týždňa oznámil tzv. Energetické prímerie. Napriek tomu útoky oboch strán na energetickú infraštruktúru pokračujú. Americký prezident priznal. Rusko tvrdo zasiahli. Ovplyvňuje to ceny nafty, ktoré rastú, budeme o tom hovoriť. Prezident Zelenský po stretnutí povedal, že energetické prímerie by bolo prvým krokom k dosiahnutiu mieru. Nechcem zachádzať do detailov, ale sme pripravení. Keď nebudú oni útočiť na našu energetickú infraštruktúru, teda elektrickú sieť či zásobovanie vodou, potom ani my nebudeme útočiť na ich rafinérie a sklady nafty. Ukrajinský prezident prezradil, že požiadal Trumpa o dodávky interceptorov do systémov Patriot a udelenie licencie Kyjevu na ich výrobu. Zdôraznil, že Rusko na bojisku nevyhráva. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Poľské stíhačky včera nad Baltským morom znovu zachytili ruské prieskumné lietadlo. Poľský minister obrany dodal, že nejde o ojedinelé incidenty, ale o súčasť neustáleho tlaku. Poľské lietadlá tentoraz podľa neho ruský stroj zachytili asi 40 kilometrov od poľského pobrežia. Americkí vojaci sú na ceste do Litvy. Podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausédu je to dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého regiónu. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius pre BBC uviedol, že jeho krajina vypracovala s ohľadom na hrozby zo strany Kremľa evakuačné plány a v prípade ruského útoku sa bude brániť. Približne 150 katolických kňazov, mníchov, arcibiskup aj rehoľníčky z celého sveta sa včera zúčastnili na protestnom pochode do Vatikánu, aby vyzvali na ukončenie genocídy v pásme Gazy. Demonstranti niesli transparent s menami 300 detí, ktoré zahynuli počas vojny Izraela s militantmi v Gaze a južnom Libanone.
1: Je 7 hodín 7 minút. Novela občianskeho zákonníka je aj dnes na programe rokovania Národnej rady. Druhé čítanie poslanci otvorili v útorok s tým, že hlasovať budú až po prerokovaní návrhu z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska zo smeru SD. Zatiaľ, čo koalícia jeho novelu podporuje, opozícia v nej vidí viacero medzier. Najčastejšou výčitkou je krátkosť času, ktorú občania majú na to, aby sa na rozsiahle zmeny pripravili.
9: Vzťahy medzi občanmi sa majú uľahčiť, štát im chce dať väčšiu autonómiu. Zaviesť sa majú nové inštitúty, napríklad dedičská zmluva či správca dedičstva. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD vysvetľuje, že už nemá ísť len o súbor zákazov a príkazov.
10: Občianský zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
9: Hoci opozícia súhlasí, že občiansky zákonník musí prejsť novelizáciou, jej poslanci sú presvedčení, že prichádza narýchlo a ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny do leta 2027, kedy má začať platiť, pripraviť. Poslankyňa SAS Mária Kolíková navyše ministrovi vyčíta, že sa pokúša o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez

0: Že sa zjednodušuje systém zmluvného práva, všetci budú postupovať zmluv podľa občianskeho zákonníka.
1: Doteraz sa obchodné zmluvy uzatvárali na základe obchodného zákonníka. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo sľúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
3: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
2: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú lepší kandidáti ako je on.
4: Počúvate Rádiožurnál.
2: Večer sa začne 61. ročník bratislavských hudobných slávností. Festival má ambíciu ponúknuť návštevníkom špičkové interpretačné umenie a dramaturgia skladá program zo známych aj málohraných diel.
5: Slovenská filharmónia uvedie 3 koncerty. Otvárací a záverečný, tretím je v Bratislave prvé koncertné uvedenie Belliniho opery Capuletovci a Montekovci. Festival rámcujú symfónie Gustava Mahlera, pripomína generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
6: Máme program zostavený z diel Jana Levoslava Bellu, Wolfganga Amadea Mozarta. V druhej polovici zaznie prvá symfónia Gustava Mahlera D-dur Titan. Dirigentkou bude austrálska dirigentka pani Simone Young. Záverečný koncert, na tom zaznie tiež Mahlerova symfónia, ale v tomto prípade dvojka a dirigentom bude japonský majstro Yutaka Sado.
5: Pod bremeno festivalu sa podpisuje jeho dramaturgia, orchestre, dirigenti a solisti, hovorí hlavná manažérka Izabela Pažitková.
7: Spomenula by som klaviristu Arkady Volodosa, huslistu Leonidasa Kavakosa a so švajčiarskym orchestrom Il Pomodoro. Solistom bude tenorist Michael Spires.
5: Jeden z večerov bude patriť tenoristovi Petrovi Dvorskému, ďalší skladateľovi Vladimírovi Godárovi. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Vaj zoslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Zraz pod Tatrami je špeciálny peré popradského rodáka stredopoliara Tomáša Riga.
9: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranskej im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
8: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa slovenskí reprezentanti stretnú v skupine so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Slovenský reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v kontinentálnej hokejovej lige. 33-ročný obranca podpísal zmluvu so švajčiarskym Davosom do konca aktuálnej sezóny. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka Dukly Trenčín Samuela Krajča za predstieranie pádu v 3. kole domácej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Slovenské hádzanárky vstúpili do záverečnej fázy prípravy na domáce majstrovstvá Európy. V kádri opäť nie je dvojnásobná hádzanárka roka Adriána Holejová, tréner Jan Beňadik.
10: V októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa rôznymi rozhovormi na konci roka. Pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holejová sa rozhodla, že tu nebude.
8: Holejová s týmto tvrdením nesúhlasí a podľa jej slov je zranená. Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokejbale sa uskutočnia na Slovensku. Dejiskom 17. svetového šampionátu mužov a 11. žien bude Poprad. Majstrovstvá sveta sa vrátia na Slovensko po 8 rokoch. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii Tamara Kubalová podľahla Polke Krovkovej 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále v hmotnostnej kategórii do 65 kg.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Vláda má rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív. Pokračovať bude 61. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. V Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať témou

0: inteligencie. Témou diskusné relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú finančné tresty za záškolactvo.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, od 1700 metrov sneženie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Rádiožurnál.
0: A ranné vysielanie boli s vami editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Elena Koričánska, Samuel Prekop a Tobiáš Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na Bielej hore a kolona na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Vstúpaní na Bielu horu z Trstina je v zakrute odstavený kombajn s defektom. Rátajte tam so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 40 minút. 20 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch si počkáte 15 minút a 15 minút stratíte aj na trase z Lipník do Prešova. 10 minút v kolonách si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy, tiež tam pracujú cestári, na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minútové kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov a radar nám hlásite v Košiciach na Sečovskej ceste, merajú smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Dobré ráno, Slovensko.
5: Pekné ráno vám želáme. Už o 2 dní budeme v Rádiu Slovensko vo veľa väčšej zostave. Okrem nás, pravidelnej rannej štvorky, k nám príde aj Celeste Buckingham na jedinečný živý koncert. No aj niekto z vás.
6: No tak ja verím tomu, že nezaspíme, aby som to nezariekla. No, ale my sme vám ponúkali naozaj možnosť zažiť skvelý koncert na vlastné uši a takisto aj na vlastné oči. Pani Eva mala trošku viac šťastia, pretože sme ju spomedzi množstva vašich hlasoviek vybrali. V piatok príde k nám do Rádia Slovensko, do týchto priestorov. Pozrie sa určite aj na to, ako vysielame Dobré ráno, no ale najmä si môže užiť koncert Celeste Buckingham.
7: Ste ma veľmi prekvapili, no zrovna celý deň mi rádio hrá, teraz som si stíšila, aby som vás počula, ale zrovna som vás tak vybehla, takže som to nepočula, že som to vyhrala.
6: Vyhrali ste.
7: To som rada, teda aj prekvapená.
5: Tak buďte aj vy spolu s nami pri tom a užite si skvelý zážitok. Už piatok. Správne.

0: vám takto ráno Peter Juha, 7 hodín 20 minút a ja prajem krásne septembrové ráno z Rádia Slovensko.
1: A keď sa povie jeseň a slovenská kuchyňa, tak mnohým z nás napadne kapusta. Kyslá, sladká, dusená, pečená a samozrejme kapustnica, ktorá vie rozvoňať naozaj celý dom. Kapusta pritom patrí medzi potraviny, ktoré boli kedysi úplne bežnou súčasťou domácnosti, bola lacná, dostupná a dala sa uskladniť na dlhé mesiace.
2: A možno aj preto máme toľko tradičných receptov, v ktorých hrá hlavnú úlohu práve kapusta. Niekto ju miluje s knedľom a mesom, iný si ju dá radšej surovú ako šalát a ju len tak pojeda z toho kyblika. A veľmi dobre na ňu spomína samozrejme aj šéf-kuchár Tibor Samaranský.
3: Pre mňa je automaticky jeseň spájana s kapustou, lebo tej som sa ako malý, ale aj väčší narobil, lebo samozrejme sa vyrábali kvasené kapusty, z toho sa robili čalamády, rôzne druhy, príchute. A hneď po kapuste ja mám jeseň spojenú s hroznom. Je to taký fenomén tu na Slovensku, že proste hrozno, vinári a veci okolo toho.
2: Vás sa dnes pýtame, akú jesennú pochúťku máte najradšej. Martina v tom má jasno. Najradšej má pečenú kačicu s červenou kapustou a k tomu samozrejme lokše. Petrovi veľmi chutí jesenné ovocie, najmä jablká, slivky a hrušky. No a keď začne hubárska sezóna, tak si dopraje vyprážané bedle.
1: Tak my si teraz všetci utrieme slinku a vy si zatiaľ môžete premyslieť a zapojiť sa do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, akú jesennú pochúťku máte najradšej.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V H-Anyba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Mají pre vás pripravené Elena Koryčanská.
6: O ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou rozhodne dnes vládny kabinet, informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Opozícia naopak kritizuje jeho, že namiesto hľadania riešenia premiér hľada vinníka, čiže úniu. Cestovné v železničnej osobnej doprave poskytovanej vo verejnom záujme by sa malo od 1. októbra dočasne znížiť o 50%. Vyplýva to z materiálu ministerstva dopravy, ktorým sa dnes bude zaoberať vláda. Zľava na cestovnom sa má týkať iba vozňov druhej triedy a má platiť 30 dní. Americký prezident Donald Trump, dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens Frederik Nielsen po valnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. Dnes bude premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Je 7 hodín 30 minút.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na Bielej hore a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame aj pohľad na cesty. Vstúpaní na Bielu horu z Trstína je v zákrute odstavený kombajn s defektom. Rátajte tam so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 40 minút. 25 minút sa stojí na R1 za Sredou smerom na Trnavu. 15-minútové kolóny sú na trase z Lipník do Prešova, v Rovinke smerom do Bratislavy, na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. 15 minút si počkáte aj na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy pri Cestároch, aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc z Čečejoviec a 10 minút si počkáte aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Kolobeh v prírode je neúprosný. Zatiaľ, čo niektoré druhy živočíchov miznú, iné sa objavia.
6: A skvelé je, vieš čo, že aj slovenskí vedci stoja pri rôznych objavoch. Napríklad v roku 2012 to bola celkom taká senzácia. Naši vedci, Ľubomír Vidlička a Peter Vršanský, objavili obrieho svetelskujúceho švába a dali mu názov Luciho Hermetika ľudské. A ono to bol hit preto, lebo on akože svietil a on napodobňuje tento šváb iného jedovatého tvora. Také mimikrivý tvár. Svetielkuješ a klameš popri tom telom.
5: Zaujímavé. Takže všetko toto sa dá objaviť v prírode a vedci po viac než 100 rokoch opísali nový žijúci druh mačkovitej šelmy.
4: Dobré ráno.

0: Green and a Little Bit of Love, aspoň trošku lásky z Rádia Slovensko v čase 7 hodín 35 minút. No na svete sa objavil nový malý milý tvor.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Vedci po viac než 100 rokoch opísali nový žijúci druh mačkovitej šelmy. Je menší než mačka domáca a pred vedou sa ukrýval v bolivijskom hmlovom pralese.
0: Nový druh mačkovitej šelmy dostal miestne meno Tilkajo a bez chvosta meria približne 46 cm a váži ani nie 1,5 kg. Zaujímavý je aj jeho objav. Opustené mačiatko našiel miestny obyvateľ a spočiatku ho považoval za domácu mačku. Medzinárodný tím vedcov z bolivijského programu výskumu mačkovitých šeliem Antwerpskej univerzity a Pápežskej katolíckej univerzity v Brazílii porovnal DNA 38 malých škvrnitých mačiek a výsledky ukázali, že Tilkajo tvorí samostatný druh, ktorý sa od najbližších príbuzných oddelil asi pred 1,5 miliónmi rokov. Žije v hmlových lesoch bolivijských And a zrejme loví najmä v noci. Ide o prvý nový žijúci druh mačkovitej šelmy, opísaný za viac než 100 rokov.
2: Grónsko a Antarktída stratili za 47 rokov približne 11,4 bilióna tón ľadu. Medzinárodný tím spojil merania z 27 družicových misií Európskej vesmiernej agentúry a NASA. Úbytok ľadových štítov od roku 1979 zvýšil hladinu oceánov približne o 3 cm. 60% strateného ľadu pripadá na Grónsko a zvyšok na Antarktídu. Tempo topenia sa od 80. rokov do nasledujúcich 10 ročí sa približne zoštvornásobilo. Väčšinu úbytku nespôsobilo topenie povrchu, ale zrýchlený pohyb ľadovcov do teplejšieho oceánu. V rokoch 2020 až 2023 sa strata dočasne spomalila vďaka silnému sneženiu v Antarktíde a chladnejším letám v Grónsku. Nejde však o zvrátenie dlhodobého trendu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: prežijem.
1: Viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, to bola aj Zuzana Smatanová, ktorá u nás už koncertovala a my sa v piatok tešíme na Celeste Buckingham. Ale dáme si teraz trošku takú rannú meditáciu? Čo ty na to?
2: Môžeme, budeme aj spievať, ale možno si už pamätáte podľa týra úvodných tónov tejto pesničky, že ideme hrať kapelu Hanson a...
1: To je taká veľmi veselá, motivačná meditácia. Pri nej nezaspíte určite.
2: Traja mladí chlapci Hansonovci a skladba z roku 1997. Pekné ráno!

0: Handsome, tak s veselosťou a s ľahkosťou poďme ďalej. Je to Rádio Slovensko, je 7 hodín 44 minút.
1: Cestovné v železničnej doprave vo verejnom záujme by sa malo od 1. októbra na 30 dní znížiť o polovicu. O návrhu bude dnes rokovať vláda. Hokejisti Samuel Honzek a Martin Chromiak skórovali v príprave NHL, Tomáš Kráľovič asistoval, v akcii bolo 6 slovenských hokejistov, Erik Černák za Tampu nenastúpil a Šimon Nemec za Calgary debutoval.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Aké máme septembrové ráno v týchto chvíľach, povie Jana Čerbová. Ja opäť pozdravujem na Bratislavskú Kolibu.
3: Dobré ráno, takže aktuálne na území Slovenska je jasná až polooblačno, viac oblačnosti je na severe a východe, miestami oblačno zamračené, ojedinele sa vyskytujú slabé zrážky, aktuálna teplota Bratislava Tisko 12, Nitra 11 stupňov, Piešťany 9, Trenčín 11, Žilina 9 stupňov, Liesek 8, Banská Bystrica 6, Lučenc Veľkovce 7, Poprad 5, Prešov 9 a Košice 9 stupňov, fúka väčšinou slabý severný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu, najmä na západnom Slovensku.
0: Aká bude ešte streda?
3: Očakávame, že bude v podstate teplejšie, bude ako včera o stupeň, na severe o 2. To znamená, že bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Zrážky skôr ojedinele, od 1800 metrov zrážky snehové. Denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne, rozfúka sa na západe a východe severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku a k večeru aj inde miestami slabý.
0: Čo sa zmení v ďalších dňoch?
3: V nočných hodinách bude výrazne málo oblačnosti, práve preto nočná teplota poklesne vo štvrtok ráno alebo nad ránom na 9 až 4 v údoliach, najmä v údoliach na 4 až minus 1 stupeň a bude vlastne vyskytne sa aj v nížinách ojedine prízemný mraz. Cez deň však pribudne oblačnosť, bude postupne veľká oblačnosť a na západe a vlastne severozápade, čiže hlavne v Žilinskom kraji, miestami dážď za tejto situácie. Denná teplota 14 a 19, na juhozápade okolo 21 stupň. Ešte v piatok bude veľa oblačnosti, zrážky hlavne na severe a východe, denná teplota bez zmeny, avšak od víkendových dní už očakávame málo oblačné počasie, ráno hmly a vlastne postupné otepľovanie.
0: Tak opäť budeme mať teplé dni, teplú jeseň, ale počkáme si. Jana Čerbová, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny septembrový deň.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox. Jeden pruh je blokovaný a vstúpaní na Bielu horu Strstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom. Rátajte tam so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. 25 minút sa stojí na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, aj na trase z Lipník do Prešova. Na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pracujú cestári, tam si počkáte 20 minút. V rovinke smerom do Bratislavy stratíte tiež 20 minút a 20-minútová kolóna je aj v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. 15 minút si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom do Bratislavy. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Trend in LA, Adela v rádiu Slovensko o 8 minút bude 8 hodín, no jesen sa začala, najvyšší čas ísť na ľad.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovenský najlepší krasokorčuliar Adam Hagara sa po polročnej pauze opäť ukáže na ľade. Cez víkend otvorí sezónu na tradičnom memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave. Ako je pripravený na súťažný štart, to zisťoval Samuel Prekop, ktorého vítame u nás. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tak pripravený by mal byť Adam Hagara dobre a teší sa najmä na to, že ukáže to, čo si natrénoval cez leto. Má totiž dva úplne nové programy, ktoré spolu s choreografom utvorili v Holandsku.
4: Ja si myslím, že programy sú super. Uvidíme, ako sa budú ľuďom páčiť, ale zatiaľ ja som veľmi spokojný a sa fakt teším, že ich môžem ukázať, pretože tento rok myslím, že sa podarili veľmi.
3: Krátky program bude skôr lirickejší a voľná jazda dynamickejšia, podľa toho si vyberal aj hudbu. I can't take
4: anymore. I'm saying baby, please help. Krátky program na Mercy od Shona Mendeza, takže niečo podobné mojim bývalým krátkym programom a voľná jazda zo seriálu Andor zo Star Wars. To som si vybral, pretože mi to je veľmi blízke a veľmi sa mi ten seriál páčil, takže snažili sme sa tú myšlienku dať do toho programu.
0: A to všetko má takú dobrú energiu, dobrý náboj, ale pred rokom práve v Bratislave prvýkrát v súťaži skočil štvoritý skok, takže aj teraz sa diváci môžu tešiť na možno aj viac štvorákov?
3: To je otázne, pretože Hagara síce štvoritý tulup naozaj skákal, ale potom prišla olympiáda v Taliansku, tam spadol a odvtedy sa s týmto skokom poriadne trápi.
4: Nezabudol som to, všetko viem stále, ale dlhšie som ho netrénoval dlhšiu dobu. Neviem to popísať ani ako strach, je to skôr taký pocit nedôvery v seba niekedy, ale teraz už ho trénujeme znova. Dúfam, že to ešte pomôže tento týždeň čo najviac a uvidíme, ako to pôjde v piatok a sobotu.
2: Nepelov memoriál má medzi krasokorčuliarmi zvučné meno a tento rok údajne prídu do Bratislavy veľké hviezdy.
3: Áno, príde napríklad aj aktuálny olympijský víťaz Michail Šajdorov z Kazachstanu. Bude to jeho prvá súťaž od februárových zlatých hier, takže fanúšikovia sa majú na čo tešiť a teší sa aj Adam Hagara.
4: Vždy je super pretekať aj s tými najlepšími pretekármi. Je to olympijský víťaz, Adam Šauhimfa príde, európsky šampión dvojnásobný, takže myslím, že ľudia sa majú na čo tešiť a ja sa tiež teším, že môžem medzi nimi vystupovať.
0: Ešte si povedzme, aký je program 34. ročníka Nepelovho memoriálu.
3: V piatok popoludní začnú tanečníci, potom ženy a večer muži krátky program, v sobotu voľné jazdy, no a súťaží sa aj v nedeľu, predstavia sa športové dvojice a ženy.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: máme aj odkaz pre všetkých pracujúcich a kolegov, len to prosím nerieš.
1: Tak sa toho držme, krásne ráno prajeme.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
5: V H&Iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
4: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
6: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovom

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda má dnes rozhodnúť o postupe v súvislosti s vysokými cenami palív. Americký prezident vysiela zmiešané signály o vyhliadkach na uzavretie dohody s Iránom. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Vládny kabinet dnes rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Včera o tom informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Cieľom je podľa neho udržať ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín únie.
2: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
1: Za rastom cien vidí vojny, chamtivosť ropných spoločností a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Podľa opozície však premiér na miesto hľadania riešenia hľadá vinníka, čiže úniu. Podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.
3: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD predpokladá, že vláda bude zo Slovnaftom rokovať. Český zámer riešenia je podľa neho na zváženie. Americký prezident Donald Trump vysiela zmiešané signály týkajúce sa možnej dohody s Teheránom. V prejave na pôde OSN v New Yorku sa vyhrážal Iránu zničením. Po stretnutí s lídrami arabských krajín však zmenil tón.
4: Steve Witkoff a Jared Kushner mali dnes veľmi dobré stretnutie so sprostredkovateľmi zastupujúcimi Irán. Uvidíme, čo sa stane, ale myslím si, že existuje silný impuls na uzavretie mierovej dohody. Všetci mi to hovoria.
1: A americký prezident Donald Trump sa včera popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN stretol aj s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou, uviedol zdroj z Bieleho domu. Išlo o prvú schôdzku lídrov, odkedy americké sily v januári zadržali zosadenú venezuelskú hlavu štátu Nicolasa Madura. Britský premiér Andy Burnham počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že Británia je pripravená postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Poukázal pritom na obavy, že táto technológia by mohla prekonať bezpečnostné opatrenia a potenciálne ohroziť aj národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters. Andy Burnham zdôraznil, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia prijímať vlády a nie technologické spoločnosti. Problematika umelej inteligencie sa stane jednou z ústredných tém britského predsedníctva v skupine G20 v budúcom roku. Moldavský parlament schválil vyhlásenie 60-dňového núdzového stavu v energetickom a vodnom sektore, keďže krajina čeli rastúcim cenám palív a závažnému suchu. Núdzový stav začne platiť v sobotu 26. septembra. Moldavským úradom umožní rýchlo reagovať v prípade narušenia dodávok energie, paliva a vody, uvádza sa v tlačovej správe vlády. V prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov a dvaja z nich skórovali. Samuel Honzek prispel k víťazstvu Calgary nad Vancouverom 3-1, zásah Martina Chromiaka nezabránil prehre Los Angeles s Utahom 3-6. Tomáš Královič si pripísal asistenciu, ale Tampa Bay prehrala na ľade Nashvilleu 2-3 po predĺžení. Dnes má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky od 1700 metrov sneženie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D1 aj pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh. Na ceste číslo 18 na vjazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari. Krátko sa tam zdržíte. Na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox sa stala tiež nehoda. Blokovaný je tam jeden pruh a vstúpaní na Bielu horu z Trstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom. Zdržíte sa viac ako 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolone stojí viac ako hodinu. 35 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, polhodinová kolona je na trase z Lipník do Prešova a 25-minútové kolóny sú v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a v Bratislave na Bajkalskej smerom na Jarošovu. Na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno, Slovensko.
8: Tak teraz sa tak pozerajte okolo seba. S koľkými kolegami ste v práci? A koľko toho o nich viete a neviete?
9: No, s kolegami by sme sa mali zhovárať a ja verím tomu, že máte aj dobrých kolegov, že sa máte o čom spoločne zhovárať. A keď sú niektorí scestovaní, tak to je až radosť počúvať, čo všetko zažili vo svete. Ale čo napríklad všetko viete o Tajvane? Možno by sme niektorí mali problém nájsť ho aj na mape.
8: Ale sú kolegovia medzi nami, napríklad Michal Dzúrik zo zahraničnej redakcie, ktorý na Tajvane žil a aj nám o ňom čo to o chvíľku porozprá.

0: úlovok a samozrejme aj svoje tajné miesto, na ktoré chodí po tie svoje úlovky, ale samozrejme nikomu o ňom nepovie, takže to je také záhadné. Receptov z húb je neúrekom a šéf-kuchár Tibor Samaranský pripomína, že by sme ich mali využívať.
1: Fantastická nejaká dubáková omáčka z poctivých dubákov, húbové ragu, ktoré sa dá spraviť proste k haluškám, máme hotové jedlo. Samozrejme, húby ako také nemôžu chýbať v kapusnici. Už sa nám začína proste to obdobie tých kapusníc až do nového roka a to proste to by ako bolo, aby bola kapusnica bez húb. Proste musí to tam byť fantastický stroganov, hovädzie meso alebo divina.
0: Z húb sa dá pripraviť aj risotto, praženica, omáčka a samozrejme polievka. Okrem toho sa húby dajú aj usušiť, zamraziť alebo dokonca aj naložiť. Dnešnú tému sme sa rozhodli venovať práve jesenným pochúťkam a vy nám o tých vašich obľúbených píšete v komentároch. Radoslav má najradšej spomínané hubové risotto, Pavol zase lečo s tekvicovým prívarkom a toto je pani Miroslava.
2: Najlepšou jesennou pochúťkou pre mňa sú pečené gaštany.
3: Joj, dám som si. Tak nám dajte vedieť aj vy, akú jesennú pochúťku máte najradšej. A jeden z vás, ktorý sa tento týždeň zapojíte do rannej témy, máte šancu v piatok získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: týždňa OSN. V Bratislave zaznamenali množstvo krádeží a podvodov s Pokémon kartičkami. Nárast prípadov bol taký veľký, že polícia sa rozhodla pred podvodníkmi varovať aj verejnosť.
1: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, denné teploty od 16 do 21 stupňov Celzia a fúkať bude slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Kežmarku na hlavnom ťahu. Pri Bile sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión, blokovaný je ľavý pruh. Na ceste číslo 18 na viazde do Martina z Osučian je odstavené osobné auto po požiari. Krátko sa zdržíte a nehoda sa stala aj na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa stojí viac ako hodinu. 35 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a 25 minútové kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Utrom Vežiam, v Rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Prešova z Ľubotíc, aj na viazde do Hlohovca z Rišňoviec. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: It All, Teddy Swim v rádiu Slovensko. O 10 minút bude 8:30, ideme na Tajván.
1: My máme v našom štúdiu aj nášho kolegu Michala Dzurika, ktorého vítam u nás. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem, alebo po čínsky môžem.
1: Zao an.
0: Doan.
1: Dobre sme... Zao an.
0: Zao an. Zao. To je Zurik, náročné.
2: Zau, Zurik, zau, presne. No, to
0: tebe sa po čínsky s tým ľahšie učilo.
2: Už mám nábeh, hej.
1: Prečo práve Tajván? Prečo si sa rozhodol ísť do tohto kúta sveta?
2: No, jedným z mojich koníčkov, nazvime, takým dlhodobejším je práve čínština ako jazyk. A Tajván je špecifický tým, že teda ako pevninská Čína hovoria tam po čínsky, ale zároveň oni si zachovali tzv. Tradičné znaky. Oni sú staršie, sú zložitejšie, ako zostáva tam akýsi ten prapôvodný význam. Pričom v tej pevninskej Číne tam znaky zjednodušili. Kvôli tomu, aby ľudia sa ľahšie naučili, aby sa zvýšila gramotnosť, miera gramotnosti spoločnosti. A v tom prípade, ako zákonite, ako si som sa vybral na ten Tajván, lebo práve pre znaky som sa začal učiť čínštinu, že mi prišli akési tajomné, zvláštne, zaujímavé. No a toto je ten primárny dôvod.
0: Vybral si teda to náročnejšie. Koľko týchto znakov ovládaš?
2: To je ťažko povedať. Ono sa to možno skôr na slova počíta v hľadiska tých oficiálnych úrovní znalosti jazyka. Ale hovorí sa, že aby človek vedel prečítať čínskojazyčné noviny, to je taký ako keby stereotypný štandard, tak mal by vedieť tak 4-5 tisíc.
0: 4-5 tisíc, znakov. To je teda dobrý počet.
2: Prípadne, keď chce človek ísť, že vysokoškolsky vzdelaný, nazvime, keď to tak zjednodušíme, a čítať akési odbornejšie texty, a aby sa vedel orientovať v rôznych témach, tak 8-9 tisíc.
1: Takže každé slovo má svoj znak? Chápeme to správne?
2: Zjednodušene povedané, jedno slovo je vo väčšine prípadov jeden alebo dva znaky.
0: Čo si čítal na Tajvane, aké noviny?
2: Miestne rôzneho druhu, skúšal som, čo ma zaujíma. Často, keď som išiel na raňajky do nejakého toho pohostinstva, tak tam často noviny majú na stole, tak som zobral a čítal som, čo prišlo pod ruku, respektíve aj z učebníc.
0: Ten obraz sa mi páči, že Európan sedí s čínskymi novinami, teda s tajvanskými.
2: Áno, ono niekedy je, hlavne takí veľmi lokálni ľudia si to tak všimnú s počudovaním, že či on tomu rozumie, alebo nie.
0: Niekto sa ťa nespýtal, že či vieš, o čom čítaš.
2: A na Tajvane sa mi to nestalo, ale v pevninskej Číne tam áno, predsa len tam tí ľudia sú takí priamočiarejší a aj jednoduchšie možno takto spontánne s nimi komunikovať, pričom na tom Tajvane sú takí rezervovanejší.
1: Aj si sa vedel plynulo zhovárať?
2: Je asi relatívne, čo znamená plynule, ale v podstate viem sa dohovoriť bežne, na bežnej úrovni v rámci každodenných aktivít a aj tém. Takže je zjednodušene povedané áno.
0: Si pekne povedal, že sú také rezervovanejší na Tajvane, že otvorenejší sú Číňania. Ešte si nejaké rozdiely pobadal?
2: Ja myslím, že toto je taký primárny z hľadiska z pohľadu západniara, že to správanie sa je rôzne. A povedal by som, že na tom Tajvane je tam jednoducho japonský vplyv cítiť. To je z historických dôvodov, že Japonsko kolonizovalo Tajván v minulosti a ako je Japonsko hlavne vo východnej Ázii známe tou takou puntičkárskosťou a slušnosťou, nazvime, takou ústrojenosťou, tak to sa prenieslo na ten Tajván. A tá Čína je veľmi zaujímavá, možno o to jednoduchšie, ako hovorím, s ľuďmi komunikovať, ale zároveň je to už taký väčší orient se vším všudy.
0: A dá sa tam stretnúť veľa Európanov? Jedna otázka, ešte druhá, keď sa ťa spýtali, odkiaľ si, či poznali Slovensko?
2: Tak keď je o to, či sa dá stretnúť veľa Európanov, na Tajvane, ako hlavne v metropole Taipei, dajú sa stretnúť aj takí, čo tam žijú, aj turisti, ale všeobecne to nie je príliš zatiaľ minimálne turistická destinácia. Možno je to aj tým, že tam nie sú také tie zlatisté pláže s lehátkami a s lagúnami. Toto tam chýba, nazvime. A či poznajú Slovensko? Drvivá väčšina z mojej skúsenosti pozná Slovensko. A ak náhodou nie, tak určite poznajú Česko.
0: A jasné. A Československo. To bolo dlhé roky silná značka.
2: A v pevninskej Číne hlavne poznajú Československo.
0: Aj to má historické dôvody.
2: Má, určite áno.
1: My sa s Michalom Dzurikom budeme naďalej rozprávať nielen o Tajvane, tak ostaňte s Rádiom Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Bežkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálnou ekonomickou prílohou.
6: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Informuje vás Elena Koričánska.
8: Ruský prezident Vladimír Putin by chcel vyprovokovať Severoatlantickú alianciu k prehnanej reakcii, preto by jej členovia mali postupovať opatrne, varoval zástupca najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe, maršal britského letectva John Stringer. Šéf Kremľa je podľa neho čoraz arogantnejší, nebezpečnejší a ochotnejší riskovať a aliancia by si mala uvedomiť, že situácia je napätá. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa dnes na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvoval na zasadnutí valného zhromaždenia OSN sériu bilaterálnych rokovaní s partnermi z celého sveta. K hlavným témam patrilo získavanie podpory pre slovenskú kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a rozvoj bilaterálnych vzťahov. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, k večeru vyjasňovanie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Teraz je 8 hodín 31 minút.
9: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na D1-ke aj pri Martine, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. Na ceste číslo 18 na viazde do Martina z Osučian je odstavené osobné auto po požiari, môžete sa zdržať. V Kežmarku na hlavnom ťahu sa pri Bíle zrazili dve autá, premávku riadi polícia a staršia nehoda je tiež na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox, blokovaný je tam jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stále zdržíte viac ako hodinu. Pol hodinu stratíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, 25 minút sa stojí na viazde do Hlohovca z Rišňoviec a 15-minútové kolóny sú na diaľnici D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do centra, tiež na D2 na viazde do Bratislavy smerom z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a 15 minút stratíte aj na viazde do Prešova z Ľubotíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dnes máme prvý jesenný deň a hoci ho my na Slovensku nejako špeciálne neoslavujeme, napríklad na Tajvane oslavujú Sviatok jesenného mesiaca a tento rok pripadá práve tento sviatok na piatok. Ako vyzerajú teda takéto oslavy? To už je otázka pre nášho dnešného hostia Michala Dzurika.
11: A všeobecne by som povedal, že sviatky v tejto čínskej etnickej sfére, teda vrátane Tajvanu, tak sú o tom otrávení času s rodinou. Tam tie rodinné väzby sú doteraz dosť dôležité. Taká rozšírená rodina sa stretne u niekoho doma, povedzme u rodičov, u starých rodičov. A na tento jesenný sviatok, ktorý teda odvodený od toho tradičného poľnohospodárskeho kalendára, teda sviatok úrody, zberania úrody a vďaky za úrodu, tak tam sú také mesačné koláčiky, sladké, okrúhle, plnené rôznymi náplňami. Toto je veľmi tradičné, je to veľmi sladké. Okrem toho jedia pomelo. Pomelo jednoducho vtedy dozrieva a je tam aj taká slovná hračka, keď ten znak, alebo to slovo pre pomelo, jou, ono je to podobné s jedným ďalším znakom, respektíve tá výslovnosť je rovnaká so znakom, ktorý znamená akési požehnanie, zjednodušene povedané.
12: Jou teda, to je pekné. To sa dá aj ľahko zapamätať. A hovoril si, že sa stretáva rodina, veľké rodiny sú na Tajvane?
11: No, ono, ani tie rodiny na tej bežnej báze možno nežijú takto vo veľkom spolu, ale naozaj sa zvyknú stretávať, že tam býva, povedzme, počas rôznych sviatkov, aj tohto jeseného býva do istej miery také veľké sťahovanie národov, keď ľudia idú z tých miest, kde pracujú, kde kam sa presťahovali, idú, povedzme, k tým rodičom domov a nejaká takáto kolektivistická spoločnosť je tam oveľa bežnejšia a živšia než u nás. U nás je to viac na to individuum a tam je to viac na ten kolektív.
7: Mm-hmm. Tak my sa budeme s Michalom Zurikom aj o ďalších tajvanských špecialitách rozprávať po pesničke.

0: Slovensko je 8 hodín 37 minút. Ideme späť na Tajvan a aj niečo dobre ochutnáme?
1: Môžeme. S Michalom Dzurikom sa rozprávame o Tajvane. Zhao An, sme sa dozvedeli, že to je dobré ráno. Hovorím to dobre.
2: Presne tak, Zhao An.
1: Ty si sa toto všetko naučil vďaka tomu, že si tam bol, žil. Ako to bolo dlho? Koľko si tam vlastne bol? A čo si tam robil?
2: No, bol som tam rok a pol za okrúhlenie, se všim všudy, a primárne som študoval teda čínštinu na miestnej jazykovej škole. Jednoducho bol to intenzívny kurz, takzvaný, to znamená od pondelka do piatku spolu s domácimi úlohami, s prípravou, tak 7-8 hodín denne to vychádza. To tempo je tam takto nastavené a tým pádom sa ale človek aj veľa naučí.
0: A čo si tam ešte robil, okrem toho, že si študoval?
2: No, tak vo voľnom čase minimálne som spoznával Tchajpej, teda metropolu Tajvanu, kde som žil, rôzne miesta historické, prírodné, technické pamiatky a podobne. Je to infraštruktúrne veľmi rozvinuté mesto, dá sa ho celé prebicyklovať, takže toto bolo veľmi príjemné.
1: Spoznával si aj jedlo určite, čo také čínske, tajvanské by si odporučil?
2: No, tam sú veľmi charakteristické pre Tajvan, sú takzvané nočné trhy, kam ľudia výjdu vlastne večer. Je to niekde v uliciach, kde ľudia alebo predávači rozložia stánky a je tam všetko možné, naozaj od takého bežnejšieho aj menej tradičného ovocia pre nás, po rôzne, nazvime, extrémnejšie pochutiny ako ústricová omeleta alebo takzvané smradľavé tofu. Ono to má naozaj veľmi silný zápach, to je istým spôsobom niekoľko mesiacov fermentované, ale tá príchuť je lepšia než tá vôňa. A potom samozrejme morské plody, chobotnice, kalmary a tak ďalej. Dá sa vybrať kuracie nožičky, chrumkavé, kačacie krky, zobáky. No tak človek vyskúša, ale že by som bol obzvlášť veľký fanúšik takýchto pre nás menej tradičných jedál, to by som asi nepovedal.
0: Ja si predstavujem tento kraj, že tam je stále plno, ako cez deň, tak aj v noci. Že tam je stále pohyb, je to tak?
2: No tak ono, je to jednoznačne rušnejšie, než na Slovensku, aj povedzme Bratislava. Tá Bratislava, keď som sa hlavne vrátil, ona sa zdá byť taká prázdna, taká tichá. A v noci to už ani nehovorím. No, prázdna, tichá, nízke budovy, čistý vzduch a pitná voda z vodovodu a podobne. Takže krásne veci, čo som si začal všímať, ako na Slovensku máme. Ale teda, keď sa vrátim tam, áno, ono, tá hustota zaľudnenia je oveľa väčšia, takže zákonite je tam stále plno, veľa skútrov, veľa hľúku, otvorené obchody do neskorého večera. Vlastne ten Tajvan má 23,5 milióna obyvateľov, ale územím je len 3/4 zo Slovenska.
0: Na čo si si tam nezvykol?
2: Na čo som si nezvykol?
0: Teraz som ťa zaskočila.
2: Ako dobrá, pádna otázka. Ja by som povedal, možno, že ako tí ľudia sú takí milí, slušní a podobne, ale oni sú do istej miery aj neprístupní. A tu sú u nás, v našich zemepisných šírkach, sme takí oveľa, povedal by som, vrúsnejší, priamočiarejší a všetko má svoje pre a proti.
1: Keby sme tam chceli ísť na základe tejto tvojej pozvánky teraz, ktorú si nám dal, kedy je ten najvhodnejší čas? Aké je tam možno teraz počasie a kedy by sme sa mali vybrať, kedy je tam najkrajšie?
2: Ja by som povedal, že určite nie v lete, pretože jednak je tam veľké teplo, vysoká vlhkosť, takže tam pocitová teplota môže dosahovať aj 45 a viac stupňov. A zároveň je tam obdobie dažďov, keď tam sú také lejaky, čo tu, keď sú také extrémne búrky, tak tam je ako objem zrážok bežný. Takže najlepšie obdobie je ideálne jeseň, niekde
0: teraz
2: zhruba od
0: vlastne
2: októbra do decembra a potom počas jary. To sú asi také najmiernejšie obdobia.
1: No čo, kúpime letenky?
0: Ja idem, ale jedine so sprievodcom, s Michalom Dzurikom, pretože vie po čínsky, aby som sa tam stratila.
1: Ďakujeme za tieto informácie, ktoré si nám poskytol a veríme, že sa na Tajvan opäť niekedy vrátiš a že odtiaľ urobíš opäť ďalšie zaujímavé možno aj reportáže do Štúdia Svet.
2: No, bol by som rád, ďakujem veľmi pekne.
1: Michal Dzurik bol našim dnešným hosťom. Dobré ráno, Zhao An, a ďakujeme. Pekný deň.

0: Milujem život, Kali a Peter Pan, tak takto pokračujeme optimisticky v dobrom ráne Rádia Slovensko aj pre 3 štvrte na 9.
1: Turistický chodník cez dolné diery v Malej Fatre je pre pohyb turistov momentálne nebezpečný vzhľadom na zlý technický stav drevených hlavičiek. Večer sa začne 61. ročník bratislavských hudobných slávností. Festival ponúkne návštevníkom špičkové interpretačné umenie a program zložený zo známych aj málo hraných diel.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Ako bude dnes, vám povie Jana Čerbová.
3: Očakávame, že bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru postupne na viacerých miestach vyjasňovanie. Zrážky už len ojedinele od 1800 metrov zrážky snehové. Denná teplota o stupeň na severe o 2 stupne vyššie ako včera, znamená to 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 15 až 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne a k tomu na západe a východe miestami severný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa, hlavne do poludnia, prúdky vietor až výchric.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda sa stala pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa tam dve autá, premávku riadi polícia. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je tam ľavý pruh a nehoda je tiež na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox. Jeden pruh je blokovaný. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa stále zdržíte hodinu. Pol hodinu sa stojí na R1 za Sereďou smerom na Trnavu a 15-minútové kolo sú na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a tiež na diaľnici D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do centra a 15 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Za jednu správu na WhatsApp tričko show 5 proti 5.
0: Je tu naša ranná rozdávačka, píšte na 0919 24 23 24 a napíšte, že si prosíte tričko.
1: A možno po pesničke poputuje práve vám. Tak počúvajte Rádio Slovensko, pretože si po pesničke spolu s vami aj zahráme.

0: Eli Golden Light v Rádiu Slovensko 10 minút pred 9 hodinou. Na čo teraz myslíte? Či všetko stíhate takto ráno? My stihneme niekomu poslať tričko.
1: Rádio Slovensko 5 proti 5. Ako premýšľajú Slováci? To sa snažia každý deň podvečer vypátrať súťažiaci v show 5 proti 5 na jednotke, ale vždy o tomto čase aj my.
0: No Andy Kraus nám dáva otázky z tejto show a my sme nahrali odpovede, tak si teraz vypočujte, ako sme hľadali a aj hádali najčastejšie odpovede.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo sa dedí z generácie na generáciu?
3: Tak to bude určite aj nejaká farba očí, alebo teda nejaké také tie genetické predispozície, oči, vlasy.
2: Áno, je tu že vzhľad.
0: No. A to sa ty myslel,
2: ale je to až na poslednom mieste.
3: Ale aspoň som konečne v tabuľke.
2: Áno, si v tabuľke.
0: Nejaké majetky som myslela.
2: Majetky, sú to že šperky. No šperky. Tak, dajme tomu, že sú to majetky.
0: To je štvrté miesto?
2: To je štvrté, hej, vy ste...
0: Ja budem tipovať odteraz už len miesta.
2: Nešli na to Slováci nejak veľmi v rámci toho DNA, že tak, ale...
3: Nejaké rodinné poklady, no.
2: No, a čo je najväčší rodinný poklad?
3: Vitrinka.
2: Nie, babičkin recept. Recepty sa dedia z generácie na generáciu, choroby. Toto je trošku
0: a
2: také,
0: je
2: že áno, DNA, áno,
0: DNA,
2: že áno, zdediš nejakú meno. Asi, no, viac priezvisko asi sa dedí, ale aj meno.
0: Meno, že hej, je piatý Janko v poradí, hej. Alebo Anička, hej.
2: Áno, a povaha, no tak takisto. Tak zase nie sme od toho DNA až tak úplne ďaleko. No dobre, ale boli ste obidvaja v tabuľke. Gratulujem, paráda.
0: Sme tam, máme to. No celkom nám to išlo, Rišo.
2: Toto
0: v tabuľke sme sa nakoniec predsa len ocitli, ale sledujte dnes podvečer jednotku, či sa to podarí aj súťažiaci v televíznej show.
1: A Marian Pecháč, tak ten sa môže radovať z trička 5 proti 5.

0: šaolína, hymna všetkých pracujúcich, potrebujem vypnúť. Naďalej počúvate Rádio Slovensko aj 2 minúty, 3 minúty pred 9 hodinou. Už o chvíľku aj No Name s láskou.
1: S láskou pre vás vysielame každé ráno, ale bude tu aj Warren Alex Passenger.
0: Toto všetko je ešte oveľa viac v Rádiu Slovensko. Pekné ráno.
2: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
11: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate. We'll be right back.

0: 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude aj dnes rokovať o rozsiahlej novele občianskeho zákonníka. Koalícia chce diskusiu uzavrieť do konca týždňa. Poľský minister zahraničných vecí varoval pred eskaláciou hybridnej vojny zo strany Ruska. Dnes má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Novela občianskeho zákonníka je aj dnes na programe rokovania Národnej rady. Druhé čítanie poslanci včera otvorili s tým, že hlasovať budú až po prerokovaní návrhu, ktorý podal minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Novela má okrem iného zaviesť inštitúty ako dedičská zmluva či správca dedičstva. Podľa ministra už nemá ísť iba o súbor zákazov a príkazov.
2: Občianský zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
1: Koalícia novelu podporuje. Opozícia s potrebou novelizovať zákonník súhlasí. V návrhu však vidí viacero medzier. Najčastejšou výčitkou je krátkosť času, ktorú občania majú na to, aby sa na rozsiahle zmeny pripravili. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS ministrovi zároveň vyčíta, že sa snaží o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
3: Prečo je dôležitý ten zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločností. Mohli sme mať jednoeurové SROčky, kde sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
1: Novela je podľa nej premárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. V Kyjeve dnes v dôsledku pokračujúcich ruských vzdušných útokov vypuklo niekoľko požiarov. Pozastavená bola prímestská železničná doprava, zasiahnutá bola aj čerpacia stanica a dopravný podnik, informovali miestne úrady. Podľa starostu ukrajinskej metropoly Vitalia Klička dopadli trosky nešpecifikovaných zbraní aj medzi obytné budovy a už večer bolo zranených 8 ľudí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily na Ukrajine zasiahli obranné a energetické zariadenia, logistické centra aj lode využívané ukrajinskou armádou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku s odkazom na spravodajské informácie varoval, že Rusko sa pripravuje na nový rozsiahly úder proti Ukrajine. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský varoval pred eskaláciou hybridnej vojny zo strany Ruska. Na valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyzval krajiny Európskej únie ku kompromisu a zdôraznil, že Poľsko je pripravené podporovať Ukrajinu v prípade prímeria.
4: Well, they are not just threats, they are actual attacks.
5: Nejde iba o hrozby zo strany Ruska, ale o skutočné útoky. Prišlo k vraždám, podpalackým útokom i výbuchom vo vlakoch počas jazdy. Na naše územie prenikli desiatky ruských dronov a riadená strela, ktorá podľa nás úmyselne explodovala na našom území. Rusko útočí na ciele v blízkosti poľských hraníc. Naši ľudia sa pre sirény schovávajú v úkrytoch. Naše stíhačky F-16 sú vo vzduchu denne, lebo človek nikdy nevie, čo sa stane.
1: Svetu sa nedarí plniť historický záväzok, podľa ktorého majú štáty do roku 2030 zabezpečiť ochranu 30% pevniny aj oceánov. Vyplýva to zo správy environmentálnych organizácií Campaign for Nature a Together for the Ocean. Zistenia nadväzujú na podobné hodnotenie Organizácie spojených národov a prichádzajú pred globálnym summitom v Arménsku. Cieľ známy ako 30x30 bol ústredným bodom prelomovej dohody, ktorú v roku 2022 uzavrelo takmer 200 krajín. Správa environmentálnych organizácií však upozorňuje na to, že po politických vyhláseniach nenasledovali dostatočné činy. Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a od 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
6: Nehoda na Liptove aj na D1. Pokračujeme dopravou. Na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského hradku sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. A nehoda sa stala aj na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox. Jeden pruh je blokovaný. V kolone na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte pol hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 20 minút a v Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov si dokopy počkáte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, Buď bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Pekné ráno vám želáme, je krátko po 9. No ešte sme dnes nespomenuli oslávencov, tak to napravme. Pavol Danišovič, skvelý to skladateľ, hudobník, publicista a manažér, ktorý v Rádiu Slovensko vysiela aj svoj zábavník Dvojbodky, má dnes 70.
9: Som veľmi nemilosrdný k sebe, občas aj provokatívne sa vypytujem ostatných, že či to stálo za to, lebo kamaráti a kamaráti. Jedni vám povedia, že to je výborné a tak a paráda, a potom sú tí iní kamaráti, povie starý môj, toto bola katastrofa.
10: No umelecký svet sa dnes rozrastol napríklad aj o skvelú herečku Zuzanu Maureri, tá má dnes 58 rokov, tak prejeme všetko najlepšie. Takisto je herec Samuel Spíšák, ten má 34 a ešte tu máme aj meninové oslavenkne, na tie nesmieme zabúdať.
8: To sú napríklad Zdenky a Zdeny a tam by sme tiež našli umelecké duše.
11: Keď mi niekto povie, že pani Zuzanka, príďte, v tomto našom programe si spravíte reklamu, ja hovorím, ja, však ja som nesmrteľná, však ja som tu bola 20 rokov a ešte tu budem ďalších 20 rokov na televíznej obrazovke na Vianoce.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: Alex Warren, Passenger v rádiu Slovensko je 9 hodín 9 minút. Dáme si ešte niečo dobre takto ráno? Na čo máte chuť?
1: Môžeme, pretože práve keď sa hovorí jeseň a dnes máme prvý jesenný deň, tak si väčšina z nás predstavíme tekvicu, jablka, hrušky, kapustu, huby. Ale jesenná príroda ponúka aj potraviny, ktoré možno poznáme, ale v kuchyni ich používame iba málo kedy.
2: Napríklad také šípky, dulové ovocie, mišpule, gaštany, paštrnák.

0: a tie jedlá proste jednoducho nechutia presne tak, ako by mali chutiť.
1: V ktorých jedlách teda nesmie chýbať?
0: Sviečková je proste, keď tam nedáte zeler, to je proste ako šálka na kávu bez uška. To proste jednoducho, dá sa z toho napiť, dá sa z toho najesť, je to dobre, ale nie je to ono proste. Samozrejme vývar, takisto proste vývar, bolodiak živá, koreňová zelenina sa skladala z petržlenu, mrkvy a zelera. Takže toto sú presne tie veci a musím povedať, že zeler je jedna z tých zelenín, nie je dostatočne podľa mňa využívaná v tých kuchyniach.
1: Dnes sa vás pýtame, akú jesennú pochúťku máte najradšej a toto sú vaše hlasovky.
2: Omáčky rôzne, rajčinová, kvoprová s meskom hovädzím, alebo s vajíčkom, alebo s fašírkou, tekvicová, sviečková.
3: Ja mám na jeseni najradšej pečené jablká. Jablko, trochu medu, orechy, škorica a rúra.
4: Mojou najväčšou špecialitou sú obyčajné upražené hríby na cibulke s chlebíkom.
5: Jaj, tak možno sme vás inšpirovali a dáte si niečo jesenné na obed či na večeru. Ja si ak teraz pozerám bufetové menučko, segedin, aj ten môže byť.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!
6: Ľudia sú

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Vám hráme o 9:45, máme viac skvelé slovenskej hudby v Rádiu Slovensko, ale stále zostávame najmä informační.
1: Slovenského cukru bude tento rok výrazne menej ako po iné roky, a to pre uzavretie výroby na Považí. Cukrová repa spracúva sa už len v jednom slovenskom cukrovare v Seredi. Ďalším dôvodom sú historicky najnižšie úrody cukrovej repy. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes otvoria nový akademický školský rok. Zároveň sa dnes uskutoční nová voľba rektora univerzity. Prvá voľba z mája nebola úspešná, víťaza tajnej voľby nevymenoval košický arcibiskup.
0: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, maximálna denná teplota do 21 stupňov Celzia a fúkať bude slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy.

0: Na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. A nehodu tiež dokumentujú na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom. Jeden pruh je blokovaný. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári. V kolóne tam stratíte pol hodinu. Rovnako pol hodinu si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a 15 minút stratíte v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. Na rýchlosť pozor v Obišovciach obojsmerne a v Giraltovciach na hlavnom ťahu tiež merajú obojsmerne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steinbuch, Bezpečná vlna.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ready to Dive spievala Olivia Dean v rádiu Slovensko. O 10 minút bude pol desiatej. Ešte nás čakajú Spojené štáty americké.
1: Rádio Slovensko.
2: V New Yorku aj dnes pokračuje valné zhromaždenie Organizácie spojených národov a s aktualitami je už v štúdiu Soňa Hakarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Asi najväčšia pozornosť sa zameriavala na prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa vyjadroval k situácii v Iráne, Ukrajine aj k umelej inteligencii. Český prezident Petr Pavel však konštatoval, že retorikou sa Donald Trump zameriaval viac na americké publikum než globálne. Začiatkom novembra sa v Spojených štátoch totiž konajú tzv. Midterms, čiže voľby do kongresu a Trumpovi spriaznenci to v tých volebných kampaniách nemajú ľahké, naozaj zažívajú krušné chvíle.
0: Za pozornosť však stoja aj prejavy ďalších štátnikov. Aké sú ich hlavné odkazy?
3: Americké denníky zoširoka rozberajú prejav kanadského premiéra Marka Carneyho. Tento rozoberieme takto o hodinu v čítaní zo zahraničnej tlače, čiže spomeniem napríklad prejav britského premiéra Andyho Burnhama, ktorý vyhlásil: Británia je späť, obnovujeme svoju stabilitu a budujeme dynamickejšiu ekonomiku. No a najmä zdôrazňoval, že Spojené kráľovstvo je pripravené viesť medzinárodné úsilie o stanovenie globálnych mantinelov pre umelú inteligenciu. Ale namiesto toho, aby v tejto súvislosti šíril katastrofické scenáre, Andy Burnham chce, aby sa z tejto situácie Londýn vyťažil, čo sa dá. Na budúci rok bude Spojené kráľovstvo predsedať G20 a toto, teda umelú inteligenciu, chce mať za jednu zo svojich priorít. Tiež varoval pred rizikami tejto technológie, presnejšie spomenul, že Rusko využíva všetky prostriedky na šírenie klamstiev a dezinformácií.
2: Veľkou témou je na valnom zhromaždení aj reforma bezpečnostnej rady.
3: Presne tak, hovorili o nej predstavitelia viacerých krajín od Brazílie a Nemecka až po Indiu a do prejavu túto tému zaradila aj japonská premiérka Sanae Takaichiová, podľa ktorej súčasná štruktúra rady odráža medzinárodnú situáciu z roku 1945 a je potrebné aktualizovať ju na súčasné pomery. Pre Tokio je zásadnou výzvou okrem bezpečnosti aj energetika, preto premiérka Takaichiová vyzývala na posilnenie energetickej odolnosti a rozšírenie dodávateľských reťazcov.
0: Koho prejaví sú na programe dnes?
3: Pred valné zhromaždenie sa postaví ukrajinský prezident, ale aj iránsky, poľský, český a aj slovenský. Keďže New York tento týždeň hoctí lídrov 160 krajín. Treba povedať, že na okraj valného zhromaždenia sa koná aj viacero bilaterálnych stretnutí a my budeme sledovať najmä stretnutie amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia s ruským partnerom Sergejom Lavrovom.
2: A keď hovoríme my, myslíme tým Rádio Slovensko a tiež Soňa Hagarová. Ďakujeme za informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: George Ezra, Blame It On Me v Rádiu Slovensko. O 5 minút bude pol desiatej, no my už máme raňajky za sebou. Už len nejaký ten obed, taký dobrý segedín. 5-6 knedlí k tomu.
1: Možno aj 7. Každému podľa chuti. No ešte nám zostáva zahrať pesničku Rituálov od Emy Drobnej a Adonisa. Ja verím, že aj tým vašim rituálom bude aj zajtra vstávať s Rádiom Slovensko. Tešia sa na vás Kika Malachovská, Gabika Anžibo, Marco Hostovecký a Richard Derek. Pekný deň.
2: Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
3: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pozrime sa, čo je nové zelenou Koričanskou.
5: Zásoby väčšiny obilnín na Slovensku sa počas prvého polroka 2026 znížili o viac ako 60%. Najvýraznejšie sa znížil stav zásob kukurice na zrno o takmer 80%, väčšina smerovala na predaj. Z olejnín klesli o vyše 86% zásoby slnečnice. Naopak mierne zvýšenie zásob zaznamenala iba repka olejná. Dominovali zásoby z vlastnej úrody, informoval štatistický úrad. Americký prezident Donald Trump povedal, že podporuje prípadný zákaz vývozu nafty z USA. Reagoval tak na výzvy niektorých republikánskych kongresmanov zastaviť export nafty s cieľom znížiť rekordné ceny paliva na domácom trhu. Tajván bude naďalej z USA udržiavať úzke kontakty s cieľom podporiť realizáciu plánovaných dodávok zbraní, vyhlásil predstaviteľ ministerstva obrany len niekoľko hodín pred stretnutím lídrov Spojených štátov a Číny vo Washingtone. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Je 9 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
6: Prekážka pri Nitre a nehoda na Liptove. Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si teraz dajte na zjazde z diaľnice R1 Nitra Západ v smere z Trnavy do Nitry. V zákrute tam je odstavené nákladné auto a na ceste sú rozsýpané kusy plechov. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa ešte zdržíte 40 minút, pol hodinu si počkáte na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri Cestároch, 10 až 15 minútová kolona je medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou obojsmerne a 10 minút stratíte dokopy v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržálky. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Svieži, ostrý, vlhký vzduch, tráva a pavučiny sú z rána pokryté rosou, v údoliach je biela hmla a príroda hrá farbami. Asi takto vyzerá typický jesenný deň. Máme prvý jesenný deň, tak si ho spolu užíme. Z Rádia Slovensko sú tu pre vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. No a teda pokračujeme informačne, aby sme vedeli, aké počasie bude v tento jesenný deň.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Sme pre seba stvorení sám sebou. Lucie Vondráčková. Krásnu stredu s Rádiom Slovensko.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: A prvý jesenný deň, taký ten astronomický, oslavíme teraz s meteorologom Cyrilom Simanom. Pozdravujem vás.
2: Pekný deň.
0: No, ako ho oslavujeme teda ten jesenný deň? Akým počasím?
2: Máme aktuálne jasné až poloblačné počasie, ale viac oblačnosti je v Žilinskom kraji a na východe, kde máme skôr oblačnú oblohu. Zrážky sa vyskytujú iba výnimočne slabé prehánky, napríklad na krajnom severovýchode. A pofukuje nám slabý, na niektorých miestach mierny, severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do tých 20 km za hodinu. A najchladnejšie máme v horských dolinách v Slovenskom raji, napríklad stanica pri Dobšinskej ľadovej jaskyni má 7 stupňov a najteplejšie máme v obci Ľuboreč v okrese Lučenec, kde máme takmer 17 stupňov Celzia.
0: Bude dnešok zodpovedať jesennému počasiu?
2: Myslím si, že áno. Očakávame, že bude pramenlivá v južnej polovici západného a stredného Slovenska zmenšená oblačnosť, ak večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Zážok už bude dnes menej ako včera. Vyskytnú sa ojedinele v podobe prehánok. Od približne 1800 metrov budú zrážky snehové. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16, vo výške 1500 metrov 4 stupne a viac bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu a nad pásmom lesa ešte spočiatku prudký vietor až výchrica.
0: Ako bude zajtra?
2: Zajtra očakávame, že bude polojasno až oblačno, ale postupne pribúdanie oblačnosti od západu a postupne miestami, najmä na západe a severe, treba rátať s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch tatier zrážky snehové. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou okolo 14, vo výške 1500 metrov 5 stupňov. No a viac bude slabý, postupne miestami západný vietor a to rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Meteorolog Cyril Siman, želám vám vydarené predpovede a pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Lala Lákovým popevkom sa presúvame k informáciám zo športu. Keď aj Gabriela, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Ženská hádzanárska reprezentácia odštartovala záverečnú fázu prípravy na decembrové domáce majstrovstvá Európy. Hoci teda ešte neodohrala ani sobotnejší prípravný zápas s Rakúskom, už je na svete prvý problém a s detailami prišiel Samuel Prekop do štúdia.
2: Pekné predpoludne.
0: Tak hovor.
2: V nominácii nie je najlepšia hádzanárka posledných dvoch sezón Adriana Holejová, to je tá hlavná aféra, kým ona tvrdí, že je zranená. Tréner Jan Beňadík hovorí o dlhotrvajúcom probléme. Hádzanárka roka má pritom za sebou po klubovej stránke výbornú sezónu. S francúzskym Dijonom vyhrala Európsku ligu a bola najužitočnejšia hráčka finále, lenže v národnom tíme ju vidíme v posledných mesiacoch naozaj sporadicky, hovorí práve tréner Jan Beňadík.
3: Už v októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holejová sa rozhodla, že tu nebude.
2: No ale Adriana Holejová s týmto vysvetlením nesúhlasí, z jej správy na sociálnej sieti citujeme.
4: Komunikovala som s prezidentom zväzu a vysvetlili sme si to. Navyše som momentálne začala niekoľkomesačnú pauzu z dôvodu zranenia, takže by som tak či tak nemohla reprezentovať.
0: Tak ale snáď už nikto ďalší nechýba.
2: Pre takýto čudný dôvod určite nie, ale pre zdravotné a iné áno. To ale zase otvára šancu pre ďalšie hráčky, napríklad rodáčku z Čiernej hory Anastáziu Bialončíkovú, ktorú fanúšikovia poznajú ešte pod dievčenským menom Krivokapič, lenže vydala sa za hokejistu extraligového Popradu Petra Bialončíka a tesne pred septembrovým zrazom si vybavila všetky potrebné dokumenty.
5: Áno, všetko som vybavila minulý týždeň, takže ešte na začiatku roka sa to začalo komunikovať, takže už to od februára sme začali riešiť a až teraz sa to doriešilo celé. Je to dobrý pocit a je to pre mňa obrovská čest a som šťastná, že som sa dostala do tej nominácie, že môžem byť s dievčatom.
2: Pivotka Dunajskej Stredy je pripravená národnému tímu pomôcť a priniesť chce najmä bojovnosť.
5: My máme takú balkánsku krv, takže možno bojovnú, že by som povedala.
0: No ale toto je dôležité. Sú v tej našej reprezentácii aj tie kadetky, ktoré minulý rok ovládli kontinentálny šampionát?
2: Dostali sa do nej hneď tri na čele s kapitánkou Barborou Karkušovou, ktorá si zvyká na novú rolu.
5: Teraz sa cítim ako taká malá myšička, lebo nemôžem si vlastne dovoliť niektoré veci, čo si dovolím u mňa v reprezentácii. Myslím, že máme ešte dosť času na seniorskú repre. Možno teraz tento týždeň im ukáže, že či vlastne máme právo tu byť, alebo ešte máme teda ten čas.
0: Aké skromné slova, ale naše dievčatá mladé, teda hádzanárky, určite namútili vodu v tom hádzanárskom svete. Majstrovstvá Európy odštartujú 3. decembra. Slovenky čaká otvárací zápas o deň neskôr so Srbkami.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dievčatá mrástli po pás vlasy, čas trhal správy o počasí.

0: Dela Rute, tak trošku francúzskeho šarmu sme si dali v rádiu Slovensko od ZAS a bude aj Tame Impala po 10. A v rádiu Slovensko aj Carmen Pál Baláš. Počúvajte Rádio Slovensko.
1: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
4: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
3: Počúvajte Príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
8: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na Kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci na dnes v Čiernom mori zaútočilo na nákladné plavidlo. Kapitán zomrel. Kanada dá 100 miliónov kanadských dolárov na pomoc Palestíne. Dnes má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Rusko v noci na dnes v Čiernom mori zaútočilo na nákladné plavidlo plávajúce pod vlajkou Antiguy a Barbudy. Pri útoku bol zabitý kapitán plavidla, informovala ukrajinská prístavná správa. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské sily zasiahli nákladnú loď prepravujúcu vojenský materiál do prístavu v ukrajinskej Odese. V tomto prístavnom meste údajne zasiahli aj logistické centrá a sklady. Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper oznámil, že Rusko zaútočilo na prístavnú aj civilnú infraštruktúru v regióne pri Čiernom mori. Moskva podľa neho tiež zasiahla sklady, v ktorých sa uchovávali lieky, tovar pre domácnosť a potraviny. Kanada vyčlení 100 miliónov kanadských dolárov na pomoc Palestíne. Počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku to povedal kanadský premiér Mark Carney s tým, že 80 miliónov kanadských dolárov sa využije na zmiernenie bezprostredného ľudského utrpenia a zvyšných 20 miliónov na budovanie kapacít.
2: A s nevôľou sme oznámili zámer zaviesť obchodné obmedzenia zamerané na tovar vyrobený v nelegálnych izraelských osadách.
1: Embargo na určité výrobky pochádzajúce z izraelských osád na západnom brehu zaviedlo aj Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Kanada a ďalší partneri argumentujú, že schválenie plánu výstavby osád v oblasti E1 izraelskou vládou predstavuje priamu hrozbu pre mier a podporujú riešenie dvojštátnosti. Berlínska polícia dnes ráno podnikla rozsiahlu raziu pre podozrenie z nelegálneho obchodovania so zbraňami. Prehľadávala byty na niekoľkých miestach metropoly. Zadržala už niekoľko ľudí. Podľa agentúry DPA súvisí záťah s organizovanou kriminalitou. Raziu vedie zvláštna policajná jednotka Ferrum, ktorá je zameraná na nelegálne obchodovanie so zbraňami. Zasahuje približne 300 policajtov. Podľa policajného hovorcu už niekoľko ľudí zadržali a zaistili najmenej dve zbrane s ostrými nábojmi. V Mijovskej nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Určený je pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu, napríklad po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či pri chronických ochoreniach. Námestníčka riaditeľa Miriam Baníková.
3: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
1: Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja. Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, od 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, odstavené auto pri R1, ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión, blokovaný je tam ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny a na ceste číslo 18 pred obcov Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na zjazde z diaľnice R1 Nitra Západ v smere Strnavy do Nitry je v zákrute odstavené nákladné auto a na vozovke sú rozsypané kusy plechov, prechádzajte úsekom opatrne. Na R1 za Sredou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch pol hodinu. Rovnako pol hodinu sa ešte čaká pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Benátky sa nebabrú, najprv zavídli a už dvakrát zvýšili jednodenné vstupné do mesta, vyberajú ho 60 najkritickejších dní, no a najnovšie sa debatuje o navýšení aj vstupného, aj dní. Že 5, respektíve 10 eur pre turistov vôbec ich prílev neznížil, vôbec to pre nich nie je motivačné. Ročná údržba Benátok pritom podľa radnice stojí 100 miliónov eur, na jednodňovom vstupňom vybrali vyše 5, no a tie peniaze logicky nestačia. Navrhovaný poplatok jednodňový je 30 eur, ako to dopadne a či sa nebodaj nebude aj zvyšovať, pretože v hre je aj 50 eur. Určite sa čoskoro dozvieme, keď o tom bude niekto písať, o čom píše zahraničná tlač dnes. Dozvieme sa už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám pohodovú stredu s Rádiom Slovensko. Auč.
1: Rádio Slovensko.
0: Rozbehnutá. O čom píše zahraničná tlač, to nám povie Soňa Hagárová, už ju máme v štúdiu.
2: Hlavnou témou viacerých denníkov sú prejavy na valnom zhromaždení OSN v New Yorku a New York Times si všíma prejav kanadského premiéra Marka Carneyho. Hovoril totiž o tom, že svet sa polarizuje mierou, aká sa stáva raz za 100 rokov. A toto narušenie svetového poriadku pripisuje Washingtonu a Pekingu. To, čo nás čaká, nie je ani zbožné želanie multilateralizmu, ktorý len bráni súčasný stav, ani chladná realpolitika, ktorá všetko zbúra, cituje Marka Carneyho New York Times.
0: No dobre, tak ak ani má predstavu, čo ďalej?
2: Alternatívou je podľa neho realizmus založený na hodnotách a New York Times si všimol aj to, že Mark Carney v prejave plynule prechádzal z angličtiny do francúzštiny, keď hovoril o praktických koalíciách namiesto blokovej byrokracie a o mimovládnych kapacitách spájať ľudí. Má ísť o skupiny vytvárané na základe konkrétnych problémov, nie na základe nejakej geografickej polohy alebo veľkosti. Podľa kanadských diplomatov dostal v New Yorku viac žiadosti o stretnutia, než dokáže vtesnať do programu a zaujímavé, stretnutie s americkým prezidentom v ňom nie je. New York Times na záver upozorňuje na Carneyho poznámku o hrozbách Bieleho domu zničiť Irán. Kanadský premiér po francúzsky povedal, prebieha vojna a Trump hovorí jazykom vojny.
0: Ostaneme ešte pri kanadskej téme s otázkou, môže Bielorusko nahradiť Kanadu ako dodávateľa potaše do USA?
2: Americký prezident Donald Trump totiž vyhlásil, že s Bieloruskom rokuje o masívnej dohode, v rámci ktorej by Bielorusko Amerike poskytovalo lacnejšie dodávky potaše ako Kanada. Otázkou je, či jej Bielorusko dokáže vyrobiť dosť. Na portáli Rádia Sloboda sa viac dočítala Miroslava Nejra-Kuežár-Hospodárová.
3: Spojené štáty doviezli v rokoch 2021 až 2024 z Kanady takmer 80% potaše. Nepotrebujú na perničky, je to kľúčový prvok pri výrobe hnojív. Na surovinu z Bieloruska sa vtedy vzťahovali americké sankcie. Pred zavedením týchto opatrení Bielorusko pokrývalo približne 5% potrieb USA. Jeden zo štyroch najväčších svetových exportérov produkuje dosť, aby americkú potrebu pokrylo, ale Minsk by musel presmerovať súčasný obchod, nedodávať Číne, Brazílii či Indii. Alexander Lukašenko naznačil, že Bielorusko nemá voľnú kapacitu, lebo je už zazmluvnené. Aj jeden z oslovených analytikov si myslí, že krajina nepôjde pre USA do sporu s Čínou, ktorá je hlavným odberateľom. Inými slovami, keď platili západné sankcie, Bielorusko si našlo silných kupcov inde a nemôže úplne nahradiť kanadské objemy. Navyše cena s dopravou bude vyššia ako z Kanady. A po tretie, Litva nechce dovoliť prevoz bieloruskej potaše cez svoj prístav, aj keď USA za to lobovali. Bielorusko by tak muselo vyvážať cez Rusko, ktoré produkuje vlastnú potaž a uprednostní teda vlastný export. Je tu aj technický problém. Bielorusko produkuje ružovú potaž a americký trh spracúva najmä

0: Bielu. Nejaké dodávky však do USA už sú predsa len na ceste, píše portál, s tým, že dorazia na budúci mesiac do prístavu v New Orleans. Ide o prvé dodávky od zrušenia sankcií v marci.
1: No a do tretice tu máme tlač, jazyk anglický.
2: Veľkou témou v britskom Guardiane je Super El Niño, ktorý podľa vedcov najbližšieho pol roka spôsobí smrť takmer pol milióna ľudí.
1: A môžeme stručne pripomenúť, čo vlastne je. Vieme, čo je El Niño, čo je Super El Niño.
2: Teploty Tichého oceánu aj tlak vzduchu kolíšu teda v prírodzených klimatických cykloch, ale problémom tento raz je, že niekoľko mesiacov pred vrcholom už Tichý oceán láme teplotné rekordy a podľa odborníkov to bude mať mimoriadne následky.
1: Čo pod tým máme rozumieť?
2: Aj výrazné suchá, rozsiahle požiare, aj záplavy. Guardian píše o akejsi pohľadnici z budúcnosti, pretože na takéto teploty sa máme vraj pripraviť o 20 rokov.
1: No tak poďme sa trošku skladiť, hoci české hnutie SPD patrí medzi strany, ktoré dlhodobo kritizujú Ukrajinu alebo výdavky, ktoré sú spojené s jej podporou. Minister obrany Jaromír Zuna svojimi postojmi v týchto otázkach naopak prekvapuje.
2: Tentokrát na pôde českej poslaneckej snemovne varoval pred zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou a pripomenul, že krajina dá v budúcom roku na obranu historicky najviac peňazí. Viac si o tom na portáli českého denníku N prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Ešte minulý týždeň hovoril šéf hnutia SPD a predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura o nápade dať českej armáde približne o 300 miliónov eur menej. České výdavky na obranu by tak v čase vojny v Európe klesli pod zákonom stanovené 2% HDP. To sa mu síce nepodarilo presadiť, no ako povedal, vybojoval zníženie dávok pre Ukrajincov o približne 160 miliónov eur. Zároveň si povzdychol, že jeho strana neúspešne požadovala úplné škrtnutie humanitárnej pomoci, všíma si český denník N. V novoročnom prejave Tomio Okamura opäť kritizoval Ukrajinu a dlhodobo odmieta označiť Rusko za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu. Minister obrany Jaromír Zuna, ktorého do funkcie presadila práve SPD, však tento týždeň poslaneckej snemovni hovoril úplne opačne. Varoval pred aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami, povedal, že v budúcom roku pôjde na obranu štátu historicky najvyššia suma, čím podľa českého denníku N zároveň porušil predvolebný sľub svojho hnutia. Podľa ministra Česko splní nielen kľúčový záväzok voči NATO, ale predovšetkým investuje do vlastnej bezpečnosti, modernizácie výzbroje, infraštruktúry a kolektívnych odstrašujúcich schopností. A keď už aj SPD varuje pred hroziacim vojnovým konfliktom, sú podľa denníku N na mieste obavy. Rádio Slovensko.

0: veľký hit v Rádiu Slovensko, tak verím, že ste si ho užili a teraz si dáme zo pár povelov.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Čomu pes a mačka rozumejú lepšie? Povelu alebo skôr tomu, ako niečo povieme?
2: Ľudská reč je pre psa neprirodzený komunikačný kanál, ktorý sa naučí. To je ako keby s nami niekto komunikoval hudbou. Je nám to veľmi príjemné, môže to byť super, ale až časom sa naučíme, že ktorá časť tej hudby čo znamená. Vždy sa nám ľuďom bude komunikovať lepšie verbálne. U psa je to práve ako keby naopak. On skôr hľadá tú hudbu v tom hlase, ktorá je preňho trošku prirodzenejšia, preto je dôležité, akým tónom hlasu hovorím, akou intonáciou. No a v neposlednom rade je aj dôležité, kto hovorí. Každý máme trošku iný prejav a pes môže na ten istý povel zareagovať úplne inak pri jednom človeku a ešte inak pri druhom. Toto isté správanie pozorujeme aj u mačiek, akurát mačka nie je až tak zvyknutá na tú povelovú štruktúru, to znamená, že u nej to môže byť ešte oveľa výraznejšie ako u psa.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
2: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Dnes v denníku plus jeden deň, desivé priznanie Romany Tabakovej, ohlások unikla tragédii, meteorológ Peter Jurčovič, aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu, bežkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí, kedy plánuje mať dieťa. Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálnou ekonomickou prílohou.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská.
7: Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnených na webe. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou, všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev udelil milosť zadržiavanému Francúzovi potom, keď Európska únia po lobovaní zo strany Paríža vyradila zo svojho sankčného zoznamu rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova. Zo zoznamu boli okrem neho vyškrtnutí aj rusko-izraelský miliardár Michail Friedman, jedna ďalšia osoba a subjekt. V Rímskom koloseu v noci na dnes zomrel robotník. Druhé poschodie pamiatky je preto uzavreté, oznámilo talianske ministerstvo kultúry. Ministerstvo neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti. Polícia vyšetruje okolnosti nehody. Podľa agentúry ANSA pracoval 22-ročný muž na inštalácii nového osvetľovacieho systému a spadol z výšky približne 10 metrov. Dnes bude premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri starej Ľubovni aj na Liptove. Pokračujeme dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na ceste prvej triedy pred Nižnými Ružbachmi smerom zo starej Ľubovne. Jeden pruh je blokovaný, ratajte tam so zdržaním. A na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne 20 minút. Rovnako 20 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri Cestároch zdržíte 5 až 10 minút obojsmerne. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú a dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Peknú stredu s Rádiom Slovensko pozdravujú Lucia s Barbarou. Sú rôzne dni, niekedy sme hladní, aj keď jeme ako vždy.
9: Ak ste napríklad z mnohých príčin zle spali, počítajte s tým, že na druhý deň budete mať väčší hlad a budete mať väčšiu chuť na sladké. Podľa mnohých štúdí až o neuveriteľných 30%.
6: Jaj, je viac situácií, v ktorých potrebujeme navýšiť kalórie v jedle. Povieme si to o chvíľočku v rubrike Vieme, čo jeme.
5: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Porcie máte stále rovnaké a pritom ste niekedy viac hladní a inokedy dokonca menej. Trochu to mieša karty vám, ktorí máte nastavené jedálničky a snažíte sa schudnúť. Ale netreba si robiť starosti, vysvetľuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Nemusíme jesť každý deň presne rovnaké množstvo. Ani čo sa týka objemu jedla a hlavne ani čo sa týka energie. Energetická potreba nie je nemenná. Ovplyvňuje ju mnoho faktorov, ako je pohyb, regenerácia, spánok, stres, teplota v prostredí, menštruačný cyklus a aj to, koľko sme jedli v predchádzajúcich dňoch. Je preto úplne normálne, že raz nám rovnaká porcia stačí a inokedy nie.
1: A sme opäť pri tom, čo všetko ovplyvňuje náš hlad. Keď nám naše bežné jedlo nestačí, neznamená to, že sa dojeme keksíkom.
2: Ak je hlad väčší, môžeme porciu rozumne zväčšiť alebo pridať malé jedlo. Najskôr je praktické pridať bielkoviny, zeleninu, ovocie, strukovinu alebo primerané množstvo prílohy podľa toho, čo v jedle chýbalo. Ak vám niekto niekedy nastavil jedálniček na určitý počet kalórií, rozumiete, že je to orientačné číslo a váš organizmus je individuálny a preto je normálne aj napriek jedálničku niekedy pociťovať väčší a niekedy o niečo menší hlad.
1: A teraz teda vyriešme otázku, či sme hladní alebo maškrtní.
2: Prirodzený hlad zvyčajne nastupuje postupne, cítime ho aj fyzicky a v skutočnosti by nás uspokojilo viacero rôznych jedál. Naopak, pri emočnom jedení chuť býva často náhla a konkrétna viazaná napríklad iba na čokoládu alebo chrumkavé nezdravé jedlo, ako sú napríklad čipsy. Toto rozlíšenie však nie je absolútne a chuť nie je morálne zlyhanie. Dôležitý je opakujúci sa vzorec. Ak sme každý deň hladní už krátko po jedle, treba upraviť veľkosť alebo zloženie porcie. Ak ide ale o ojedinelý deň po náročnom tréningu či zlom spánku, mierne väčší príjem je absolútne prirodzený a v poriadku.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Od júna platí zákon o rovnakom odmeňovaní, ktorý má zvýšiť transparentnosť platov vo firmách. Tu podporujú podľa najnovšieho prieskumu agentúry Tumus takmer 2/3 ľudí, no posun vo svojej firme registruje len asi štvrtina. Viac povedala Denisa Žilovej Patricia Kolár z prieskumnej agentúry.
2: Nám sa zdát ukazuje, že naozaj tá najvyššia daň je práve tu pohlavie. Už podľa pohlavia majú nižší plat, ale s každým pribúdajúcim dieťaťom sa tento rozdiel ešte prehlbuje a aj preto ich priemerné ohodnotenie alebo tá adekvátnosť finančného ohodnotenia je ešte nižšia. A ona je dokonca nižšia aj v porovnaní s ľuďmi nad 55 rokov. V tom odmeňovaní ešte vyšlo aj to, že ako vnímajú muži a ženy výšku toho odmeňovania z pohľadu hodinovej mzdy. Tam už sa tiež ukazuje, že to odmeňovanie z pohľadu mužov a žien nie je rovnaké, pričom až 56% slovenskej populácie si myslí, že ženy zarábajú menej ako muži. A tento rozdiel je ešte výraznejší, ak sa na to pozrieme z pohľadu žien.
3: Majú pracujúci prístup k informáciám o odmeňovaní v ich firme a ako vnímajú zamestnanci transparentnosť odmeňovania?
2: Pracujúca populácia sa stotožňuje s tým, že je dôležité vedieť o tom, že je tu tá nová smernica, ktorá nariaďuje transparentné odmeňovanie, ale tým väčším problémom je to, že až štvrtina ľudí reálne nevidí v tej svojej firme nejakú praktickú aplikáciu toho, ako by to malo byť, alebo čo by malo nasledovať potom, ako sa dostanú k tomu, že aký je ten rozdiel medzi pohlaviami na základe tej mzdy. 43% populácie pracujúcej zatiaľ nevidí žiadne zmeny ani diskusie vo svojej aktuálnej firme alebo práci, že by prichádzalo z pohľadu tej transparentnosti miest, ale zároveň až takmer 2/3 súhlasia s tým, že zverejňovanie priemerných miest je dôležité a teda vidia, že tá dôležitosť tam je.
0: Rádio Slovensko.

0: Love is in the air, láska je všade vôkol nás, je vo vzduchu, taká pekná pesnička a dáme si ešte viac pekných pesničiek, aj keď teda táto od Komajoty bude nejaká sivá. Ale je to vydarený kúsok a tú ďalšiu hodinu nám otvoria Pink a Cash Cash, Can We Pretend? Can We Pretend? Takže nám bude spolu aj do skoku zo štúdia Rádia Slovensko. Vám prinášajú viac skvelej hudby Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Zostaňte s nami.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Slovensku. 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
5: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má bude Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk. Škoda.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje mechanizmus na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Dnes má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Vláda dnes na svojom rokovaní schválila návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Predložený návrh počítal s tým, že opatrenie bude platiť 30 dní a bude sa týkať jednorazových, týždenných alebo mesačných lístkov v druhej triede vo vlakoch, ktoré štát dotuje. O transakčnej dani bude koalícia ešte rokovať. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Zopakoval, že zrušenie tejto dane bude naďalej presadzovať.
2: Strana vidieka priniesla vratky DPH v hodnote miliardy pre štátny rozpočet, tým pádom by sa mohla transakčná daň zrušiť. My budeme na tomto určite s koaličnými partnermi ďalej rokovať a dane z online hazardu výrazným spôsobom zvýšiť máme pripravené ako strana vidieka.
1: Za zrušenie transakčnej dane je aj minister investícií Samuel Migaľ. Rovnako doplnil, že o tom budú musieť ešte diskutovať.
3: Napríklad my sme hovorili o tom, aj s kolegom sme navrhovali v rámci konsolidácie napríklad zavedenie systému na znižovanie únikov na DPH alebo tzv. Investičné víza, ale poďme sa podľa mňa rozprávať aj o tom, aby sme zaviedli povedzme energetickú daň, veď slovenské elektrárne majú zisk za rok 25 miliardu.
1: Vyhlásil, že priestor na to, kde nájsť peniaze, ktorými by sa nahradil výpadok transakčnej dane, existuje. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje konkrétny mechanizmus a podmienky poskytnutia pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Cieľom je nastaviť pomoc tak, aby bola spravodlivá a zohľadňovala reálny rozsah škôd, ktoré sucho spôsobilo jednotlivým poľnohospodárom. Pre TASR to uviedol rezort pôdohospodárstva v reakcii na výzvu Agrárnej komory Slovenska na spravodlivé nastavenie podmienok pomoci. Pri rozdelení bude rezort podľa svojho vyjadrenia vychádzať z objektívnych údajov tak, aby pomoc smerovala najmä tam, kde boli dôsledky sucha najvýraznejšie. Agrárna komora očakáva, že pri rozdeľovaní bude zohľadnená aj skutočná výška nákladov vynaložených na ochranu úrody. Austrálsky premiér Anthony Albanese v New Yorku obhajoval navrhované reformy týkajúce sa algoritmov na sociálnych sieťach. Austrálska stredoľavicová lejbristická vláda predložila návrh zákonov, ktoré sociálnym sieťam stanovujú povinnosť informovať používateľov o fungovaní algoritmov a ponúkať im možnosť, aby takúto funkciu mohli vypnúť a namiesto toho mohli sledovať len príspevky od účtov, ktoré sa sami rozhodnú odoberať. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa označila tieto opatrenia za krok uľahčujúci cenzúru. Anthony Albanese na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov upozorňoval na potrebu technologických reforiem svojej vlády.
4: Som hrdý na to, čo sme dosiahli v oblasti sociálnych médií a tiež na to, že rozsiahlu reformu ohlásila aj Európska únia. Pridáva sa tak k viac než 20 krajín, ktoré už podnikli konkrétne kroky. Umelá inteligencia dokáže posilniť našu ekonomiku a môže posunúť zdravotníctvo na nepredstaviteľnú úroveň. No musíme dbať na to, aby si ľudia zachovali kontrolu.
1: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, od 1700 metrov sneženie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na východe aj na Liptove. Pozdravujeme aj z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste prvej triedy pred Nižnými Ružbachmi smerom zo Starej Ľubovne. Jeden pruh je blokovaný, rátajte s krátkým zdržaním. A staršia nehoda je na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa tam dve autá, premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si dokopy počkáte 20 minút. 15 minút sa čaká na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút obojsmerne. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú a dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Posledný septembrový deň rovná sa posledný deň na niektoré daňové povinnosti. Ak ste odkladali a chcete vrátenie DPHčky zo zahraničia, urobíme si taký praktický a zrozumiteľný sumár, no a ak sa vás to netýka, môžete sa potešiť, lebo to človeku vždy tak dobre padne, keď ho nečaká žiadny styk s daňovým úradom.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Majota v Rádiu Slovensko, želáme vám peknú stredu. Koniec septembra sa blíži, pre niektorých to znamená aj posledné dni na vybavenie dôležitých daňových povinností. Máte teda presne týždeň na to, aby ste stihli odložené daňové priznanie, ale aj žiadosť o vrátenie DPH, teda dane z pridanej hodnoty zo zahraničia. To je taká pomerne radostná aktivita. Koho sa to týka, čo presne treba zvládnuť, nám povie Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Začneme teda tými odloženými daňovými priznaniami. Komu zostáva ten spomínaný posledný týždeň?
1: Týka sa to daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia a predložili si lehotu na podanie daňového priznania. Malo by ich byť približne 17 000, no a do 30. septembra už musia to priznanie nie len podať, ale zároveň aj zaplatiť vypočítanú daň. A pozor, túto lehotu už ďalej naozaj predložiť nemôžu.
0: A čo tak, čo vtedy, ak to napriek tomu odkladu nestíhajú, prípadne nemajú dosť financií, aj to sa asi stáva?
1: Stáva, a v takom prípade sa naozaj oplatí komunikovať s daňovým úradom a napríklad si dohodnúť splátkový kalendár, lebo hrať mŕtvého chrobáka naozaj nie je tou najlepšou stratégiou.
0: Dôležitá vec, ktorá môže byť pre niektorých zaujímavá, môžu oni ešte poukázať aj čas dane, tak ako sme mohli my v termíne?
1: Áno, aj pri odloženom daňovom priznaní je možné poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 alebo 3%, či už neziskovej organizácii, prípadne jednému alebo aj obom rodičom. To je taká tá novinka tohto ročná.
0: No a teraz tiež taká príjemná záležitosť. Ďalšia septembrová lehota je na vrátenie DPHčky zo zahraničia. Kto ju teda môže využiť?
1: To už sa hneď lepšie počúva. Ano. Využiť ju môžu platitelia DPH so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou na Slovensku, ktorí pri tom podnikaní zaplatili DPH v inom členskom štáte Európskej únie, napríklad pri nákupe tovarov alebo služieb. O jej vrátenie za vlaňajšok môžu požiadať najneskôr do konca mesiaca, a to elektronicky cez portál finančnej správy.
0: Ak si niekto nie je istý, či má priznanie alebo žiadosť správne podanú, koho sa pýta, kam môže telefonovať, písať, mailovať, faxovať?
1: Telefonovať. Finančná správa má call centrum a práve pred koncom lehoty predložila jeho fungovanie. V útorok 29. a v stredu 30. septembra bude fungovať až do 19. hodiny. No a navyše 30. septembra bude až do polnoci dostupná taká ale čisto technická podpora.
0: Takže ak sa vás to týka, nie na to, na čo čakať.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: ale taký 80-kový šarm nám tu zavial Girls Aloud, The Promise v Rádiu Slovensko. A poďme aktuálne.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Vláda dnes rozhodla v reakcii na vysoké ceny palív o zavedení maximálnej maloobchodnej marže pri predaji palív od 1. októbra na 10 centov za liter a o znížení cestovného vo vlakoch od 1. októbra o 50% na mesiac. Vláda chce tiež finančne prispieť samosprávam, aby mohli znížiť ceny cestovného v autobusoch. Viac v ďalších spravodajských blokoch.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Želáme vám príjemnú stredu.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Vieme, že rodičia detí, ktorí nechodia do školy, môžu od januára prísť o prídavky. Počíta s tým vládny balík proti zaškoláctvu z dielne ministerstva práce. Môže to dostať chudobné deti späť do školy, alebo to vlastne iba zhorší ich už aj tak zlú situáciu? Presne tejto téme sa venuje diskusia z prvej ruky. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Pripomeneme si, akú podobu má ten spomínaný zákon.
2: Ak dieťa vymešká stanovený počet neospravedlnených hodín, 60-eurový prídavok najskôr prevezme obec a neskôr môže jeho vyplácanie úplne zastaviť. Kým vláda hovorí o motivácii rodičov, kritici upozorňujú na riziko ďalšieho prehlbovania chudoby, najmä v marginalizovaných romských komunitách, o ďalšom šírení úžery či detskej prostitúcie dokonca.
0: Uha, no my vieme aj z nášho spravodajstva, že na Slovensku riešime zaškoláctvo vyše 13 000 detí. Otázka ale znie, prečo vlastne do školy nechodia. Nezáujem rodičov, je to chudoba, zlé podmienky bývania, je to doprava, segregácia, lebo tých možností je naozaj neuveriteľne veľa.
2: Áno, u nás na to nemáme presné dáta, ale tie európske poukazujú na to, že tých dôvodov je naozaj veľa a my nevieme, či na Slovensku ďalšie sankcie vyriešia tieto problémy. Aha. Práve o tom bude dnešná relácia z prvej ruky.
0: S kým?
2: Pozvanie prijal komisár pre deti Jozef Mikloško a taktiež riaditeľ organizácie EduRoma Vladimír Rafael.
0: O pol jednej.

0: blízko. V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Ceny paliev, transakčná daň, ale aj cestovné. O všetkých týchto témach rokuje vládny kabinet. Podrobnosti sa určite dozviete v rádiožurnále o 12:00 a jeho moderátor Tobiáš Petraj už v štúdiu.
2: Dobrý deň.
1: Vieme, že premiér Robert Fico už pred rokovaním vlády žiadal, aby sa o probléme s cenami paliev diskutovalo aj na pôde únie.
2: Áno, a najnovšie avizoval list predsedničke Eurokomisie. V súvislosti s cenami hovorí o kríze, aká tu ešte podľa neho nebola, a vláda chce zaviesť maloobchodnú daňovú maržu alebo napríklad o 50% nižšie cestovné vo vlakoch pre ľudí. No a my sa presunieme aj do parlamentu, kde poslanci rokujú o občianskom zákonníku. S pozmeňujúcimi návrhmi prišla strana SNS.
1: Poďme do zahraničia, pretože Európska únia hodnotila stav právneho štátu, teda viacerých.
2: Áno, konkrétne teda u niekoľkých krajín, ktoré sa uchádzajú o to členstvo. No kým Čierna hora je bližšie k vstupu, Srbsko naráža na vážne výhrady Bruselu. No a na valnom zhromaždení OSN sa debatuje o umelej inteligencii. Spojené kráľovstvo chce, aby sa nastavili mantinely. Proti je však USA.
1: Všetky informácie budete mať, stačí počúvať Rádio Slovensko aj na poludnie.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
4: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
3: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pripravila a číta Elena Koričanská.
5: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský sa v útorok v New Yorku stretol s bieloruským ministrom Maximom Ryzhenkovom. Rokovali okrem iného aj o situácii na hraniciach a o regionálnej bezpečnosti, potvrdil Sikorský. Ide o prvé stretnutie šéfov diplomácií obidvoch krajín po približne 10 rokoch. Spojené štáty odmietli vydať víza veliteľovi sudánskej armády Abdalovi Fatahovi Burhánovi, ktorý je de facto lídrom vojnou sužovaného Sudánu. Burhán mal na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku vystúpiť s prejavom. Neznámi ozbrojenci včera večer vtrhli do rodinného domu v mestečku v prístavnom meste Durban na východe Juhoafrickej republiky a zabili tam 11 ľudí. Španielsky premiér Pedro Sanchez v útorok obvinil Maroko zo zlyhania pri kontrole hraníc, čo podľa neho viedlo k nedávnej migračnej kríze v španielskej exkláve Ceuta. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, teplota 11 až 21 stupňov. Teraz je 11 hodín 31 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Starej Ľubovni aj na Liptove, pozdravujeme aj na cesty. Následky nehody dokumentujú pred Nižnými Ružbachmi smerom zo Starej Ľubovne. Jeden pruh je blokovaný, ratajte s krátkym zdržaním a na ceste prvej triedy pred obcov Hybe smerom z Liptovského Hrádku sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolónach sa ešte zdržíte 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a 15 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra mesta opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý pruh. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov a dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Na rýchlosť si dávajte pozor vo Veľatoch smerom na Novosad. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Od pondelka začíname s jesenou edíciou Ste múdri ako rádio. Máme tam také prívetivé zmeny, ktoré vám určite zlepšia náladu. Každý deň hráte o 100 eur a ak nestihnete dvihnúť telefón v limite alebo nebudete vedieť odpoveď na našu otázku, no tak tá stovka sa presúva do ďalšieho hracieho dňa. Každá SMS-ka bude navyše v hre o 12 dní pre dvoch v Zanzibare na štedrý deň. To niekto dostane ako darček. Prvý herný deň je v pondelok. Otázka padne už v dobrom ráne, tak si to spolu užíme.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A máme ho veru tento týždeň mimoriadne zaujímavý, je totiž o radikalizácii. Prvé signály radikalizácie mladého človeka si najbližšie okolie zväčša ani nevšimne. Skutočné názory sa prejavia až po sérii zmien v správaní, vo vzťahoch, takisto aj v komunikácii. Lukáš Mano sa spýtal v tejto ďalšej časti gymnazistov, čo je pre nich radikálny obsah a kde sa s ním stretávajú.
2: To je možno nejaký nevhodný obsah na sociálnych sieťach, ktorý môže potom viesť k nejakej internetovej šikane alebo niečo také, alebo môže z toho nejaké rôzne hádky na internete.
3: Nejaké emócie alebo nejaké situácie vyústia až do nejakých veľmi veľkých extrémov a následkom toho vlastne vzniká takto radikálny obsah. Prostredníctvom tých sociálnych sietí sa tam stretávam s tým obsahom len kvôli tomu, že najviac používame tie sociálne siete.
4: Naša generácia najviac čerpá zo sociálnych sietí.
5: Odkazy zo sociálnych sietí sa nepodsúvajú publiku ako fašizmus či nacizmus. Pri týchto pojmoch spozornieme, ale pri videách, ktoré sa tvária ako zábava, nie sme takí opatrní. Sociologička Elena Galová-Kríglerová.
6: Veľmi často sa stretávajú s takými memečkami, ktoré sú akože humorné. Tvária sa, že o nič nejde, že je to vtip, že je to iba taká nadsázka. A postupne dochádza k takému ako keby znecitlivovaniu a normalizácii toho, že toto je v poriadku, toto je ešte v poriadku a postupne sa to ako keby zhoršuje.
5: Mladý človek pritom nemusí extrémistický obsah cielene vyhľadávať. Upozorňuje Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska.
7: Medzi obsahmi, s ktorými sa stretávajú, sú konšpiračné teórie, politický extrémizmus či nenávistné prejavy voči LGBTI plus ľuďom.
5: Súčasným fenoménom sú aj internetové komunity, ktoré sa zameriavajú na mužskú identitu a vzťahy so ženami. Marek Kotman, riaditeľ odboru duševného zdravia a podporných opatrení ministerstva školstva.
8: Sa napríklad môžeme stretnúť s naratívom, že muži sú obeťami spoločnosti, feminizmu alebo právneho systému, že ženy získali príliš veľkú moc, že tradičná rodina je ohrozená, alebo že muži sú systematicky znevýhodňovaní. Je rozdiel medzi výrokom s feminizmom nesúhlasím a tvrdením, že ženy sú prirodzene menej cenné, manipulatívne alebo si zaslúžia násilie. Rovnako je taktiež rozdiel medzi kritikou určitej politiky a presvedčením, že celá skupina ľudí je nepriateľom, ktorý musí byť odstránený.
5: Dôležitým prvkom pri preberaní alebo prijímaní extrémneho obsahu je aj mechanizmus tzv. Králičej nory.
8: Mladý človek začne pri určitej téme, napríklad pri osamelosti, problémoch vo vzťahu alebo otázkach maskulinity a postupne sa dostáva k čoraz užšiemu a extrémnejšiemu obsahu. To, čo bolo spočiatku iba provokáciou alebo zvedavosťou, môže byť počase súčasťou celého interpretačného rámca.
5: Problémom je rozlíšenie. Radikálna prezentácia môže byť aj súčasťou mladíckej rebélie, nerozvážnosti alebo nepochopenia myšlienky a nemusí nevyhnutne viesť k extrémnym názorom či prejavom. Psychológ Radoslav Blaho.
9: Mladí ľudia prirodzene testujú hranice, spochybňujú autority a niekedy používajú aj šokujúci jazyk. Môžu zdieľať extrémne videá či iné obsahy a to bez toho, aby prijímali celú ideológiu. Alebo môžu aj dočasne zastávať nejaký radikálny názor, pretože napríklad chcú vyvolať reakciu, zapôsobiť na rovesníkov alebo odlišiť sa od rodičov.
5: Prieskumy ukázali, že riziko online radikalizácie ľahšie pripúšťame u druhých ako u seba.
7: Pri pochybnostiach o pravdivosti informácií sa mladí ľudia obracajú predovšetkým na rodinu a priateľov. To samo o sebe nie je zlé, otázka je, či spolu hľadajú aj nezávislé overenie, alebo si iba potvrdia rovnaký názor. Verím tomu preto, že je to podložené, alebo preto, že mi to zapadá do môjho pohľadu na svet.
5: Elena Galová-Kríglerová.
6: Tá ideológia je už potom odpoveďou na to vlastné predsťovanie vlastného života. A to nie je zase iba o tom, že ten človek sám cíti frustráciu, ale ona môže byť aj opodstatnená. Tí mladí ľudia naozaj môžu žiť v nejakom prostredí, kde nemajú možnosť dostatočne sa rozvíjať. Čiže tá ideológia je potom len takou síce falošnou, ale odpoveďou na tie otázky, ktorým títo mladí ľudia čelia.

takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 12 máte naladené Rádio Slovensko, ideme na cesty.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Kolona na Kysuciach aj plánovaná uzavera D1. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 15 minút. 5 až 10 minútové kolóny sú na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Cestári tiež pracujú na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov. Opravujú vozovku, presúvajú sa v pravom pruhu a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanály. Blokovaný je tam tiež pravý pruh. Radary imerajú v Šarišských Michaľanoch obojsmerne, vo Velatoch smerom na Novosad a v Sečovciach na Hladnom ťahu obojsmerne. Na záver pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Stein do Bezpečné plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

Máte naladené Rádio Slovensko, želáme vám príjemnú stredu v našej spoločnosti. Boli tu pre vás Lucia Cibiková a Barbara Štupňová. No a radi pripomíname, keď veľmi pracujete, pozor, je čas obeda a bude tu aj Rádiožurnál.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie. Nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre vás. Váš domov nájdete v Inchebe. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico v súvislosti s cenami palív hovorí o kríze. Vláda chce reagovať novými maržami pre predajcov a lacnejšími lístkami vo vlakoch. Brusel preveril kandidátov na vstup do Únie. Bližšie k nej má Čierna hora, Srbsko s niekoľkými výhradami. Snahy o reguláciu umelej inteligencie rozdeľujú veľké štáty. Británia chce pravidlá, USA a Čína sú proti. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov, informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD po rokovaní vlády. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív. Viac povie priamo z úradu vlády redaktorka Anna Lačoková.
2: Dobrý deň. Premiér Robert Fico zopakoval, že pre Slovensko je dôležité, aby sme zostali v druhej polovici krajín Európskej únie s najlacnejším palivom. Preto vládny kabinet rozhodol, že od 1. októbra idú limitovať maržu maloobchodnú.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Opozícia však tvrdí, že je potrebné znížiť spotrebnú daň na palivá a DPH, aby ľudia aj firmy splatili menej priamo na pumpách, hovorí podpredseda parlamentu Martin Dubeci z PS, po ňom poslanec SAS Marian Biskupič.
4: Nič proti tomuto opatreniu, a to opatrenie v zásade je dobré, ale my tu máme systematický problém s tým, akým spôsobom napríklad máme maržovanie v Slovnafte.
5: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
2: Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo, ktorý sa tiež na rokovaní vlády zúčastnil, v súvislosti s daňovým zaťažením Slovnaftu podotkol, že je to politicky atraktívna téma, no nie je jednoduchá.
6: Mnohí, čo podnikajú, tak vedia, že daň z príjmu právnických osôb je 24%. Slovnaft je tak aplikovaná aj tzv. Sektorová daň v podobe regulovaného príspevku, čiže celkové efektívne zaťaženie Slovnaftu je 37%, čo si myslím, že verejnosť pochopí, že je to nadpriemerné zaťaženie.
2: Doplním, že predseda vlády Robert Fico tiež avizoval, že vyzve Európsku komisiu aj Európsku radu, aby zvolali mimoriadny summit k cene palív. Podľa neho to, že necháva členské štáty na pospas ropnej kríze, je absolútny cynizmus.
1: Ďakujeme Anne Lačokovej. S cenami palív má pomôcť aj zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo je voči opatreniu skeptický. Tvrdí, že štát by pre ľudí verejnú dopravu zatraktívnil, keby do nej investoval. V štúdiu je redaktor Matej Stošek.
7: Cestovné lístky v železničnej doprave od októbra zlacnia o polovicu. Ministerstvo dopravy verí, že týmto krokom vymení viac ľudí auto za vlak. Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že opatrenie bude efektívnejšie, než znižovať spotrebné dane.
3: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
7: Zlacňovať sa nebudú miestenky, ročné sieťové lístky, cestovné v medzinárodnej doprave alebo iné doplnkové služby, ako je preprava bicyklov či zvierat.
1: Matej, a aké sú teda reakcie odborníkov?
7: Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej reagoval, že lacnejšie cestovné ľudí do vlaku nedostane, len sa zvýši tlak na štátny rozpočet v čase konsolidácie.
8: Ľudia, samotný vlak im nestačí mnohokrát na cestu do práce, potrebujú použiť vlak, autobus, mestskú hromadnú dopravu, čiže je toto skôr také marketingové opatrenie. Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
7: Rušne vodič Matej Motička poukázal na zaujímavý paradox.
9: Zhruba tretina prepravných cestujúcich po železnici bola v minulom roku prepravená vlakmi dieselovej trakcie, to je vlaky, ktoré tiež potrebujú naftu. Otázka znie, či naftu a náklady niekto vynahradí dopravcom.
1: Sú nejaké plány, tak ako vo vlakoch, podobne aj v autobusovej doprave?
7: Autobusovú dopravu si neobjednáva štát, ale župa. Robert Fico však chce rokovať aj so županmi, aby znížili cestovné v autobusovej doprave. Rokovať plánuje aj so zástupcami krajských miest, aby zlacnili aj lístky na mestskú hromadnú dopravu. Materiál by mala vláda schvaľovať na budúci týždeň na výjazdovom rokovaní. Ešte doplním, že podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z PS prišla vláda s opatreniami neskoro.
4: Samozrejme podpora verejnej dopravy, aby to bolo lacnejšie, aby to bola tá alternatíva, to k tomu patrilo. Toto je VR opatrenie, ktoré vláda mala začať robiť už na začiatku leta.
7: Opatrenia bude vláda každý mesiac prehodnocovať.
1: Informoval Matej Stošek. Výhody pre prenajímateľov nehnuteľností, naopak obmedzenia práv tých, ktorí sú v nehnuteľnosti v nájme. Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila koaličná SNS, chce posilniť práva vlastníkov. Opozícia upozorňuje, že prichádza na poslednú chvíľu a ohrozuje tie najzraniteľnejšie skupiny. Návrh predložili národniari k občianskemu zákonníku z dielne ministerstva spravodlivosti. Diskusiu v Národnej rade sleduje Soňa Mačorotajovičová.
10: Dobrý deň. Pozmeňujúce návrhy k občianskému zákonníku po opozičnom KDH predkladá aj koaličná Slovenská národná strana. Podľa predsedu poslaneckého klubu Romana Michelka prichádza po dohode s ministrom Borisom Suskom.
11: Návrh ohľadne nájmov, aby ľudia, ktorí sú vlastníkmi bytov, nemali extrémne problémy pri vysťahovaní neplatičov.
10: Návrh hovorí napríklad o skracovaní výpovednej doby pri výpovedi zo strany prenajímateľa a rozširuje dôvody, pre ktoré môže nájomnú zmluvu vypovedať. Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že SNS chce zmeniť aj ustanovenie, ktoré má chrániť pred bezdomovectvom, keďže prenajímateľom má odpadnúť povinnosť informovať obec o výpovedi pri obave z trvalej straty bývania.
12: Tu ide len o to, že má prenajímateľ v takýchto prípadoch informovať obec, aby tá vedela, že máme tu takúto najzraniteľnejšiu osobu, ktorá sa môže ocitnúť v situácii, že nemá kde bývať.
10: Podľa poslankyne SAS Márie Kolíkovej môže ísť zo strany poslanca SNS Karola Farkašovského, ktorý návrh predkladal, o konflikt záujmov.
13: Je to nakoniec aj verejne známe, že sám má mnoho nehnuteľností.
10: Predseda národniarov Andrej Danko obvinenia opozície odmieta a označuje ich za demagógiu.
14: To je vylúčené. Samozrejme, že existujú určité formy ochrany. Toto nie je v takom rozsahu, ako to hystericky teraz opozícia prijala. My sme pripravení sa o čomkoľvek baviť. Nikto nemôže mať záujem osoby bezvládne vysťahovať.
10: Zároveň podľa neho treba diskutovať o rozlišovaní sociálnych a iných typov nájmov. Poslanci v treťom čítaní opäť otvorili diskusiu o návrhu ministra sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša o sociálnych službách. Minister sa má k téme vyjadriť popoludní. K hlasovaniu sa pre obednejšiu prestávku nedostali. Odložili ho až na 17. hodinu.
1: Z parlamentu Soňa Mačorotajovičová.
0: Stručne z domova.
15: Výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov živelných pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenska, a výdavky splnenia medzinárodných zmluv presiahli celkovo 3% hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z návrhu zistenia z dielne ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Zásoby obilnín počas prvého pol roka výrazne klesli. Podľa údajov štatistického úradu sa znížili o vyše 60%. Najvýraznejšie sa míňali zásoby kukurice na zrno, ktoré klesli o takmer 80%. Z olejnín sa najviac znížili zásoby slnečnice. Naopak mierne vzrástli zásoby repky olejnej. Išlo najmä o zásoby z vlastnej úrody. Spoločnosť US Steel Košice od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Ponovom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia SRO. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani na plnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci čas už len do konca septembra. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Maroku sú legislatívne voľby, sú však poznačené sklamaním najmä mladej časti verejnosti, preto sa očakáva rekordne vysoká neúčasť. Hlasuje sa uprostred krízy v susednej španielskej enkláve Ceuta, kde pohyby migrantov zo subsaharskej krajiny smerom do Maroka vyvolávajú obavy z ich nového hromadného prechodu európskej hranice. Španielsko, ktoré dostalo varovania, zatiaľ hlási, že situácia je pokojná.
16: Mnohí Maročania politikom neveria. Kvetinár Jusef vraví, že dávajú falošné sľuby, ktoré slúžia výlučne ich vlastným záujmom. Projekty, ktoré existujú, nie sú ich dielom. Stojí za nimi kráľ, dodáva. Strany si dávajú za cieľ v najbližšej dekáde napríklad zdvojnásobiť príjem Maročanov, ale krajina patrí medzi konštitučné, nie parlamentné monarchie, pripomína politický geograf Daniel Gurňák z Prírodovedeckej fakulty UK.
17: V Maroku panovník naozaj vládne, takže význam volieb zase netreba príliš preceňovať.
16: Politicky je to podľa neho najstabilnejšia krajina Severnej Afriky. Platia tam však aj červené línie. Nie je dovolené kritizovať monarchiu, spochybňovať náboženstvo alebo územnú celistvosť, vrátane sporného územia Západnej Sahary. Problematické je v tom, že má územné nároky, pokračuje Daniel Gurňák.
17: Z tohto pohľadu Spojené štáty sú v ľahšej pozícii, pretože ich sa priamo územné nároky Maroka netýkajú. No a v prípade Európskej únie je to práve problém v tom, že keď Západná Sahara, tak potom práve tu aj otázka Ceuty a Melily, teda španielský enkláv.
16: Ani nový parlament, ani vláda nebudú mať skutočnú moc proti inštitúciám, ktoré ovláda monarchia, upozorňujú aktivisti. Pozoruhodný ekonomický pokrok krajiny za posledných 20 rokov sa zatiaľ nepretavil do života bežných ľudí a tak sa pod tlakom čoraz viac ocitá aj rigidný systém monarchie, hovorí aj politický geograf. Voľby sa konajú rok po protestoch mladých ľudí z generácie Z, ktorí žiadali lepšie podmienky pre život a viac príležitosti. Nezamestnanosť medzi mladými do 24 rokov dosahuje 37% a každý tretí neštuduje ani nepracuje. Napriek tomu sa mladí dnešnému hlasovaniu obrátili chrbtom. Len 4% z nich sa zaregistrovali na voľby a bez registrácie hlasovať nemôžu. Preto je Mohamed B.

0: akékoľvek obmedzenia a tzv. AI označil za niečo väčšie, než bola priemyselná revolúcia.
1: Nastaviť umelej inteligencii mantinely je podľa Andyho Burnhama niečo, čo svet nemôže nechať na náhodu, najmä s ohľadom na varovania samotných vývojárov tejto technológie o hrozbe pre existenciu ľudstva ako takého. Britský premiér preto počas prejavu na pôde OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo chce vypracovať medzinárodné bezpečnostné štandardy.
2: Dáme dokopy tých správnych ľudí, aby sme z umelej inteligencie vyťažili to dobré a zároveň sa postavili čelom rizikám. Cieľom je globálny súbor pravidiel, ktoré zabezpečia, že pokrok bude bezpečný a my naň budeme pripravení.
1: S opačnou víziou počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia vystúpil americký prezident Donald Trump, podľa ktorého Spojené štáty odmietajú akejkoľvek snahy vytvoriť podobnú schému, keďže by vraj len nahrala Číne ako hlavnému rivalovi USA v tejto oblasti. Takzvanú AI zároveň navrhol premenovať na SI, teda superinteligenciu, čo je podľa mnohých komentárov v súlade s obľubou šéfa Bieleho domu meniť zaužívané názvy.
2: Ktokoľvek zvíťazí vo vývoji superinteligencie, bude konečný víťaz. Sme popredu pred Čínou a tak to aj zostane. Nebudem obmedzovať vývoj niečoho, čo vo význame prekoná aj priemyselnú revolúciu. Pokrok preto budeme naopak podporovať.
1: Proti celosvetovej regulácii je aj samotná Čína, podľa ktorej je zámerom spomaliť jej progres, čo vraj pripomína praktiky z čias studenej vojny. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v kontexte súperenia veľmocí vyzval ostatné štáty sveta, aby sa pustili do vývoja vlastnej spoločnej umelej inteligencie a vyhli sa tak podľa lídra hrozbe, že sa skôr či neskôr stanú technologickými vazalmi, či už Washingtonu alebo Pekingu. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Členské štáty Európskej únie hodnotili stav právneho štátu v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo v bloku. 27. každoročne preveruje dodržiavanie týchto princípov aj medzi sebou. Tentokrát sa k tradičnému dialógu pridala štvorica kandidátov na členstvo: Severné Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora a Srbsko. Najviac v reformách napreduje Čierna Hora. V prípade Srbska Brusel naopak upozorňuje na vážne nedostatky.
3: Krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, musia splniť celý rad podmienok. Jednou z kľúčových je fungovanie právneho štátu. Dodržiavanie jeho princípov si členské štáty každoročne preverujú medzi sebou. Tentokrát sa zamerali aj na Albánsko, Severné Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko. Eurokomisár pre demokraciu a právny štát Michael McGrath.
4: Tieto štyri krajiny sa pohybujú rôznym tempom. Všetky dosiahli určité výsledky, ale v rámci všetkých oblastí právneho štátu tu je stále potrebná ďalšia práca.
3: Vážne nedostatky má však podľa správy Európskej komisie Srbsko, či už v oblasti súdnictva, slobody médií alebo boja proti korupcii, čo môže skomplikovať prístupové rokovania, vysvetľuje Jana Juzová z Inštitútu Europeum.
5: Řada členských států má výhrady práve vůči dalšímu postupu Srbska směrem k členství v Evropské unii právě kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a fungování demokratických institucí.
3: Olej do ohňa prilial nedávny pohreb vojnového zločinca Radka Mladiča so štátnymi podstami. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
6: Zábery z pohrebu Radka Mladiča vo mne vyvolali zdesenie. Dopustil sa ohavných zločinov proti ľudskosti. Glorifikácia vojnových zločinov jednoducho nemá v Európskej únii miesto.
3: Európska únia sa však plánuje rozšíriť, ideálne do roku 2028. Horúcim kandidátom je Čierna Hora, s ktorou už 27. pracuje na návrhu prístupovej zmluvy. Takýto cieľ je však podľa analytičky Jany Juzovej pomerne ambiciózny.
5: Ten úspech potom záleží především na dvou faktorech. Jedním tak je tá implementácia ako taková reform.
3: Druhým faktorom je samotná Európska únia. Rozšírenie musí odsúhlasiť všetkých 27 krajín. Čierna Hora na teraz má ich podporu. Otázne je, či si ju udržím, aj keď sa politická mapa Európy zmení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Ruské drony ráno poškodili sklady, čerpaciu stanicu aj obchodné centrum v Kieve. Rusko oznámilo, že zasiahlo obranné a energetické zariadenia, logistické centrá, lode využívané ukrajinskou armádou aj sklad materiálov na výrobu dronov. Ukrajinská strana informovala, že Rusko zaútočilo aj v Čiernom mori na nákladné plavidlo plávajúce pod vlajkou Antigui a Barbudy. Kapitán zahynul. Európska komisia navrhla uvoľniť Maďarsku vyše 4 miliardy eur z kohéznych fondov. Komisia taktiež navrhuje obnoviť krajine plný prístup

0: programu unijných zahraničných študijných pobytov Erasmus+ a programu financovania výskumu Horizon Europe. V rímskom Koloseu v noci zomrel robotník. Ministerstvo kultúry neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti. Polícia vyšetruje okolnosti. Podľa agentúry ANSA pracoval 22-ročný muž na inštalácii nového osvetľovacieho systému a spadol z približne 10-metrovej výšky. Aj Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. 52-ročného zamestnanca pôvodom zo Srbska zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Pracovník sa počas prevádzky nachádzal v nebezpečnej zóne veže voľného pádu.
1: Stručne z regiónov.
2: Vlasta Ciganková Mijavá. V nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu, napríklad po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či pri chronických ochoreniach. Námestnička riaditeľa Miriam Baníková.
3: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tú následnosť zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
2: Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja.
4: Jana Obrancová, Sereď. Cukrovár, ktorý na Slovensku funguje už len ako posledný, naplno spustil výrobné linky. Cukrovarnícka kampaň bude tento rok kratšia, potrvá asi 110 dní, pričom produkcia cukru oproti predchádzajúcim rokom výrazne klesne. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ďalším faktorom je počasie a podľa pestovateľov historicky najhoršie úrody cukrovej repy. Adrian Šedivý zo Slovenských cukrovárov.
5: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
6: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Na fasáde bývalej Banickej akadémie odhalili pamätnú tabuľu. Mesto získalo európske ocenenie za historický význam Banickej akadémie a jej chemického vzdelávania a výskumu od Európskej chemickej spoločnosti. Podľa predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti Ľubomíra Švorca ocenenie im právom patrí, keďže škola bola prvou technickou univerzitou na svete.
7: Pridali sme sa k takým miestam významným, či už vo Švédsku, Poľsku, aj v Českej republike. V Nemecku s potešením nám oznamujú, že bude udelené ocenenie Euchem's Historic Landmark pre mesto Banská Štiavnica.
1: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Weiss oslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Zraz pod Tatrami je špeciálny pre popradského rodáka stredopoliara Tomáša Riga.
9: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranské im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
8: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa slovenskí reprezentanti postupne stretnú v skupine so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Slovenský reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v kontinentálnej hokejovej lige. 33-ročný obranca podpísal zmluvu so švajčiarskym Davosom do konca aktuálnej sezóny. V prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov a dvaja z nich skórovali. Samuel Honzek prispel k víťazstvu Calgary nad Vancouverom 3-1, zásah Martina Chromiaka nezabránil prehre Los Angeles s Utahom 3-6. Tomáš Královič si pripísal asistenciu, ale Tampa Bay prehrala na ľade Nashvilleu 2-3 po predĺžení. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka Dukly Trenčín Samuela Krajča za predstieranie pádu v 3. kole domácej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokejbale sa uskutočnia na Slovensku. Dejiskom 17. svetového šampionátu mužov a 11. žien bude Poprad. Majstrovstvá sveta sa vrátia na Slovensko po 8 rokoch. Prezident Slovenskej hokejbalovej únie Miroslav Dragún.
10: Na majstrovstvách sveta sa zúčastní minimálne 18 tímov, 12 mužských, 6 ženských. Medzi top favoritov patrí silná štvorka Slovensko, Česko, Kanada a Spojené štáty. Ako Slovenská hokejbalová únia a Medzinárodná hokejbalová federácia sme sa rozhodli po úspešných majstrovstvách sveta do 20 rokov v meste Poprad zorganizovať šampionát tu.
8: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa nezadržateľne blíži. Tisícky bežcov zaplnia Košické ulice 4. októbra. Vysoký záujem o podujatie potvrdil jeho riaditeľ Branislav Koniar.
11: Krajiny ostalo, bežcov pribudlo, nie veľa, asi 19 120 ich tam, takže už len tak dotiekajú posledné mená. V prihláškach je to strop a už samozrejme zatvárame. Verím, že ten program je veľmi pútavý, má 3 strany, má spustu aktivít, DJ party v piatok pred maratónom. Tešíme sa na úžasný family run a na prekvapivých, podľa mňa, ľudí, ktorí zapália maratónsky oheň.
8: Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla Tamara Kubalová Poľke Kroukovej 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále v hmotnostnej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu. Slovenský golfista Rory Sabatini si úspešne počínal na prestížnom okruhu PGA Tour Champions na turnaji Pure Insurance Championship, ktorý sa odohral na ihrisku Pebble Beach Golf Links v Kalifornii, obsadil 2. miesto.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
12: Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Opatrením proti vysokým cenám palív je aj 50% zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy. Prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, po novom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platformiem aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Spojené kráľovstvo oznámilo zriadenie novej vojenskej vesmiernej jednotky, ktorá bude zodpovedná za ochranu satelitov krajiny. Ide o najnovší krok v súťaži o vojenské schopnosti v kozme.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a prízemný mráz. V noci 9 až minus 1 stupeň, cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Slabý postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
12: Poludňajší sumár sme naplnili, za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Elena Koričánska, Samuel Prekop a Tobiáš Petra. Po Rádiožurnále nasleduje relácia Z prvej ruky na tému Finančné tresty za záškoláctvo.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
13: Kolona na Kysuciach a cestári na D1, pridávame aj správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút a 5 až 10 minút si postojíte v kolone medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. Cestári tiež pracujú na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov. Blokovaný je pravý pruh. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Na rýchlosť si dávajte pozor v Obišovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Túria nad Ondavou do Novej Kelče. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, tu bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Vachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
2: Náš tím vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
7: Prečo ste príbuzná?
8: Je to môj muž.
7: Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
6: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
9: Rodičia, ktorých deti nechodia do školy, môžu od januára prísť o peniaze. Počíta s tým balík zákonov z dielne Ministerstva práce, ktorým sa má dnes zaobrať parlament. Ak dieťa vymešká 15 neospravedlnených hodín za mesiac, prídavok vo výške 60 eur bude 3 mesiace dostávať obec. Ak sa situácia nezmení, ďalšie 3 mesiace rodina nedostane nič. Záškoláctvo sa pritom vlani týkalo obrovského čísla, vyše 13 000 detí. Pomôže hrozba odobratia finančnej dávky vrátiť deti do lavíc, alebo len dvakrát potrestá tých najchudobnejších? A vieme vôbec, prečo tieto deti nechodia do škôl? Odpovede sa pokúsime nájsť v dnešnej relácii z prvej ruky s riaditeľom vzdelávacej organizácie Eduroma, pánom Vladimírom Rafaelom. Dobrý deň.
10: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
9: A cez aplikáciu sa budeme rozprávať aj s komisárom pre deti, pánom Jozefom Mikloškom. Pozdravujeme vás.
11: Pekne pozdravujem, ja tu z Medzilava z Hubeného vás pekne pozdravujem.
9: Tak máme naozaj obsiahnutý celý rozsah Slovenska, alebo celý ten veľký región od západu po východ. Dodávam, že reláciu pre pracovnú zanepráznenosť hostí nahrávame ráno po 9. Dobrý deň poslucháčom Rádia Slovensko a aj divákom spravodajskej 24-ky žela Marta Jančkárová. Tak teda, pán Mikloško, začnem vami. Vy ste sa vyjadrili, že tento zákon podporujete, podľa kritikov však úplné stopnutie 60 eur po 3 mesiacoch môže zasiahnuť rodiny v extrémnej chudobe natoľko, že deti nakoniec nebudú mať čo jesť a možno, že práve ešte potom nebudú chodiť do školy, možno ešte viac budú zaškoláci. Je z pohľadu ochrany detí správne brať peniaze rodine, kde dieťa nechodí do školy?
11: Možno začať, ja viete, asi sa zhodneme všetci na tom, že právo na vzdelanie je jedno najdôležitejších práv. Dieťa, ktoré sa vzdeláva, ktoré funguje, má obrovskú väčšiu šancu do života lepšie naštartovať. A toto platí dvojnásobne pre deti, ktoré žijú v extrémnej chudobe, ale ktoré žijú v marginalizovaných komunitách. Celosvetové výskumy, celosvetové pozorovania, a samozrejme u nás to platí tiež dvojnásobne, ukazujú, že pre tieto deti je vzdelanie doslova rozhodujúce. Hej. To znamená, že teraz v tejto chvíli my sa zaoberáme problémom, že deti nemajú toto právo naplnené. Čiže toto je to najdôležitejšie. Hľadáme riešenie, ako chodí deti do školy. Samozrejme, všetky tie riešenia, ako my hovoríme, majú ľavú a pravú ruku. To znamená, ľavá ruka je osveta, musíte o tom hovoriť, musíte dávať podporu, musíte pomáhať, aby tie deti viac chodili do školy. Ale v časoch, a to ukazujú naše monitoringy, tieto veci moc nezaberajú. Hej, to znamená, od korony výrazne sa zvýšilo záškoláctvo. My to sme robili také monitoringy, lebo náš úrad sa snaží byť čo najviac v teréne, čo najviac komunikovať o tom, ako to reálne je, aby sme neboli nejakí teoretici. Aj teraz som humenom na veľkej konferencii úradu práce, kde sme celé večer rozoberali, alebo celý deň rozoberali, čo sú vlastne všetky tieto príčiny, ktoré deti nechodia do školy. Tak tieto situácia nám ukázala, že priebežne dieťa rómske, teraz marginalizovaných komunít, chodí do školy zhruba 197 hodín má vymeškaných. Hej. To znamená, keď to zoberiete, začne to rátať a započítať, že toto je prázdnený, tak priemerné dieťa z marginalizovanej komunity chodí do školy 7 mesiacov. A to je priemer. Hej. To znamená, dneska sa zmenili, a to je druhá teda taká zmena, čo bola, že tie ospravedlnené hodiny, ktoré mohli doteraz rodičia ospravedlňovať, že rodičia nemôžu ospravedlňovať, lebo sa to veľmi zneužívalo. Dneska to musí byť lekárske potvrdenie, alebo to musí byť naozaj len obmedzený počet. Tak vlastne z týchto neospravedlnených hodín, ospravedlnených sa stalo neospravedlnené, na deti prestávajú chodiť do školy. A tá situácia síce sa veľmi nezhoršuje, ale je dlhodobo zlá. A v tejto situácii naozaj ja som presvedčený, že treba proste vymyslieť riešenie, ktoré nie len tá ľavá ruka, tá dobrá, tá ktorá hladká, ktorá pomáha, ale také trošku tvrdšie riešenie, ktoré ukáže, že naozaj situácia je vážna. Dieťa, ktoré nechodí do školy, má veľmi zlú budúcnosť. Naozaj všetky tie výskumy ukazujú, že ak dieťa nemá ukončené školy, tak 80 až 80% pravdepodobnosť, že bude nezamestnané dlhodobo.
9: Tak, ďakujem pekne.
11: To, aby som nebrudlo.
9: Poďme o tom diskutovať. Teraz dostane priestor pán Rafael tu v štúdiu a o chvíľu sa k vám vrátim, pán Mikloško. Pán Rafael, vy dlhodobo upozorňujete na to, že celé to nie je také jednoduché, že nie je to len nezáujem rodičov, ktorí nepošľú to dieťa do školy, ale že za tým je často kombinácia chudoby, zlých podmienok bývania, dopravy alebo segregácie. Na druhej strane existujú aj rodiny, ktoré nejakú pomoc dostávajú a predsa len neposielajú tie deti do školy. Ako tieto dve situácie rozlíšiť? A tiež taká doplňujúca otázka. A vieme my vlastne, že čo je taká najdôležitejšia príčina, alebo ktoré sú tri top príčiny, že prečo tie deti nechodia do škôl?
10: Je tam niekoľko otázok, ja sa teda pokúsim na ne veľmi stručne odpovedať. Tá prvá je, áno, chýbajú nám objektívne dáta, seriózne dáta, teraz nemyslím tá empirická skúsenosť alebo ten pocit, ale my či už na strane ministerstva školstva alebo vôbecme výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, tieto dáta nemáme a nemáme ich pravidelne, čiže my vzhľadom na túto cieľovú skupinu, teda chudobných detí z vylúčených komunít, preto nevieme celkom, aká je práve dochádzka, školská dochádzka týchto detí plošne, nielen na východnom Slovensku. Rovnako nevieme celkom určiť, čo sú tie základné príčiny, myslím výskumne, tie základné príčiny neúčasti, pravidelnej neúčasti detí v školách. No a tá tretia je, že vieme empiricky, a to už spomínal aj pán komisár, s tým sa stotožňujem, empiricky vieme veľmi dobre zistiť, čo sú tie príčiny, k tomu asi o chvíľočku prídeme. Ja možno ešte k tým dátam iba teda hovorím, že nie je to celkom tak, aj tento zákon, o ktorom dnes budú pravdepodobne poslanci rokovať v Národnej rade Slovenskej republiky, tak on jasne uvádza, že to odobratie toho detského príspevku môže byť napríklad po troch mesiacoch opakovanie, nie dvakrát, ale trikrát. To je vlastne 9 mesiacov, čo de facto vlastne odobratie tej dávky, nie pozastavenie, ale odobratie. Tá dávka vlastne neplní svoj účel, na čo už poukázal napríklad aj verejný ochranca práv pán Dobrovodský. No, a čo neplní vlastne ten základný účel, na ktorý je stanovený. No a pokiaľ ide o to právo vlastne tých detí, naplňanie práva tých detí dostať sa ku kvalitnému vzdelávaniu, tak to nemáme dlhodobo zabezpečené. A teraz nie len z pohľadu účasti detí do školy, alebo teda tej pravidelnej účasti, ale z pohľadu samotného školovania detí, teda vo vnútri tých škôl a vzhľadom na ich celkovú vzdelávaciu trajektóriu.
9: Tu vás na chvíľu pristavím, vysvetlíme to plasticky, lebo vám je táto téma veľmi blízka, vy ste s ňou vyrastali, vy ste ju študovali, ale mnohí naši poslucháči a diváci nerozumejú možno tomu celkom, čo znamená, že tie deti majú sťažený príchod chod do školy a vôbec to vzdelávanie?
10: My napríklad vieme veľmi dobre pomenovať tie príčiny. Je tam zvýšená chorľavosť detí. My vieme objektívne, že tie deti, ak nemajú potvrdenie od lekára, tak sa im neospravedlňujú hodiny, ale rovnako vieme, že dneska tých pediatrov, pán Mikloško je sám pediatr, čiže to môže potvrdiť, je objektívne veľmi máličko nedostatok, musí sa za nimi dochádzať dlhé cesty, na ktoré potrebujete peniaze. Vieme, že veľká časť týchto ľudí je sociálne imobilná, takže sa vlastne k pediatrom ani nedostane a tú chorobu si často odležia doma, aj na okor toho, že nemajú napríklad ospravedlnené hodiny. Vieme, vyšiel teraz nové mapovanie, tzv. Atlas romských komunít. Vieme, že máme obrovské množstvo vylúčených komunít, kde nie sú prístupové cesty, teda nejazdia tam autobusy. Mnohé vylúčené lokality máme na okraji miest, to znamená, že pre mnohé deti už na prvom stupni, tie, ktoré sa učia v tom prvom cykle vzdelávania, je to veľmi nebezpečná cesta do školy. Poslednú vec pre ilustráciu, aby sme si to vedeli predstaviť, je, že náš školský zákon, ktorý kopíruje aj európske školské zákony, hovorí, že zdravá cestovateľská kilometrovo cestovateľská cesta do školy, toto zdravé, je pre deti, povedzme, od 6 do 9 rokov 3 kilometre maximálne. My to u chudobných detí máme niekedy 7 až 8 kilometrov. Čiže z tohto pohľadu je veľmi v praxi porušovaný aj školský zákon.
9: Nehovoriac o tom, že často tam vedie nejaká cesta, kde nie je chodník a podobne. Ano. Takže je aj celkom nebezpečné posielať tie deti do
10: školy. Toto sú všetko objektívne príčiny a my hovoríme, na rozdiel od pána komisára, že sú to objektívne príčiny, ktoré štát ani po prijatí tohto zákona nevie odstrániť.
9: Ale sú podľa vás teda aj rodičia, ktorí jednoducho nemajú záujem, hoci by mohli posielať tie deti do školy?
10: Áno, súhlasím s tým. Dokonca ten zákon, ktorý navrhujú na podnet aj pána komisára, ktorý navrhujú poslanci, on hovorí, že tá dávka musí byť odobratá napríklad, ak jednotlivci, a teraz nehovoríme iba o romských komunitách, napríklad čikanujú pedagógov, o ktorých vieme, že sú pod špeciálnou ochranou. Takže s tým samozrejme súhlasím. Otázka iba je, že či to má byť práve táto dávka, ktorá tie deti má potrestať.
9: Pán Mikloško, tak naozaj tých objektívnych príčin, prečo deti nechodia do školy, je viacero. Asi sa zhodneme na tom, že všetci racionálni chcú, aby tie deti do školy chodili, ale myslíte si, že ak sme už doteraz mali rôzne represie, rôzne sankcie, že napríklad peniaze za istých okolností dostala už obec a nie rodičia, potom boli rôzne priestupkové konania, pokuty, dokonca trestné stíhanie, väzenie. A ako si to nezabralo, zdá sa, z tých doterajších čísiel, tak prečo si myslíte, že ďalšie represie zaberú?
11: Ja myslím tak, že to sú iné represie, to je iná podpora, lebo základ hovorím to, že naozaj deti, a tie dáta sú objektívne, málo chodia do školy, alebo teda veľmi málo chodia do školy. Čo týka tých vecí, tým deťom uteká čas. Viete, tu každý čaká nejaký návrh. Za tie roky ani z mimovládneho sektora neotiaľ zatiaľ nejaký návrh, ktorý by zlepšil tú situáciu, neprišiel. Hej. Čo týka tej strany, čo hovorí pán Rafael, teda, že my sa dlho poznáme, že možno týkame si, čiže čo hovorí pán Rafael, tak to je niečo, čo treba riešiť. Ja s tým súhlasím, tie objektívne príčiny, chudoba, izolovaný zdravotný stav, ale na to máme 4 typy sociálnych pracovníkov. To znamená, to sú pracovníci obecní, to sú pracovníci mimovládnych organizácií, to sú pracovníci úradu práce, pracovníci rozvojových tímov podľa úradu spolomocnenca. Čiže chcem zdôrazniť, tých mechanizmov je veľa. Napriek tomu tá situácia sa nezlepšuje. Druhá vec, čo chcem povedať, je naozaj to, že to, čo hovoria samotní riaditelia, my máme veľkú, jednak chodíme veľa do terénu. To je prvá vec, je naozaj pravidelne navštevujem osady, pravidelne komunikujem so starostami, s občianskými aktivistami a tak ďalej, tak ďalej. A jeden tak dôležitý konzultant náš je Prší. Prší to je prorómska školská iniciatíva, to je združenie škôl, kde sú prevažne rómske deti, je tam okolo 40 škôl, či ich názor je veľmi dôležitý. No, oni sami hovoria, že je tá situácia sa zhoršuje. To, čo hovoria, že napríklad, ako príklad poviem, že najväčšie zaškolenstvo je v okolí dávok. To znamená, viete, tie dávky aj tak väčšinou u rodičov, ktoré podceňujú vzdelanie, u rodičov, ktorí celkom sa starajú tieto deti, tie dávky, kde deťom nejdú. Hej. To znamená, ale zdôrazňujem ešte jednu vec, že žiadny rodič o tieto dávky nemusí prísť, ak bude dieťa chodiť do školy. A to je dosť zásadná vec, lebo chcem zdôrazniť, trošku toto vyhrocujem, pretože naozaj pre tieto deti vzdelanie úplne esenciálne. Hej. Tý výskum nedávno robil Woodpub, jeden výskum, sa ukázalo, koľko percent detí, a to percento nechcem povedať z brucha, ale bolo veľmi vysoké, vôbec neukončilo strednú školu ani učiteľským listom, ani maturitou. A A to číslo bolo veľmi vysoké a práve sa tam hovorilo to, že tieto deti nemajú perspektívu, lebo v podstate majú nulovú šancu sa zamestnať. Čiže toto je taká rozhodujúca vec. A čo sa týka napríklad tých vzdialeností. Áno, treba prekonávať objektívne prekážky. Samozrejme, starostovia, školy, úrady práce a tak ďalej, to všetko musia prekonávať. Len taký paradox, viete, to je, lebo áno, najviac detí chodili do školy, ktorá bola blízko osady. Viete, Slovensko je teraz žalované jednou mimovládnou organizáciou, že školy nesmú byť pri osadách. Viete, to znamená, že tá situácia sa komplikuje z jednej, z druhej strany. To znamená, momentálne školy sa musia sťahovať ďalej a musia sa vysiať teda tieto stávať ďalej od školy. Áno, sú príklady, že deti chodia dlhšie do školy, však ja z toho osady poznám. Pri Knave som bol nedávno, kde stále je škola len taká kontajnerová, kde vlastne nevedia sa dohodnúť, kde bude stáť nová škola. Boli sme v Slivníku. Slivníku tam dokonca musia deti autobusom cestovať hodinu do Prečova. Viete, to znamená, toto sú veci, ktoré sú niecelkom dobré riešenia. Ale čo sa zdôrazňuje, to, že naozaj tie riešenia, všetci čakáme nejaké nápady. Ja si osobne myslím, a to je po zahraničných skúsenostiach, že je čas aj pritvrdiť. Hej. V Anglicku prídete od dávky, keď dieťa nechodí do školy za 4 dní. To mi hovorili minulé jedni Rómovia, čo boli v Anglicku. O 4 dňoch dieťa nebolo v škole, za 4 dní prišli od dávky. Taliansko sprísňuje. Všetci sprísňujú, pretože vidia, že to rozdávanie dávok, a ktoré v podstate musia na rovinu povedať, nie nárokovať len to dávky, oni štát si môže podmieniť. A keď mu naozaj záleží na tom, deti chodí do školy, je úplne v poriadku, že dieťa teda, že tie dávky sa podmienia školskou dochádzkou. A samozrejme je... Keď je tam objektívna príčina, ako môže byť zdravotná, alebo ako môže naozaj extrémna chudoba, to treba riešiť terénom sociálnou prácou. Ale ja osobne som presvedčený, že ďaleká väčšina, aj po konzultáciách s týmito riaditeľmi, že ďaleká väčšina je to podceňovanie školskej dochádzky.
9: Ďakujem. No, samozrejme, tie represie alebo nejaké sankcie sú normálnou súčasťou väčšiny systémov a majú nejaké svoje miesto. Ale otázne je, že či treba dať väčší dôraz na represie, na sankcie, na pokuty, alebo na podporu v tomto prípade. No a keď som si pozerala štatistiky v rámci Európy, keďže u nás sa až také podrobné nerobili, že prečo tie deti nechodia do školy, no tak všade som videla to isté, že je tam chudoba, presne zložité dostať sa do školy, zložité sa obliecť, zložité sa najesť, presne aj tá zdravotná starostlivosť. Ale napríklad aj predsudky, to dieťa sa niekedy necíti veľmi dobre v škole, lebo má nejaký prístup zo strany či už učiteľa alebo spolužiakov. A tak ďalej, a tak ďalej. A teraz, pán Rafael, na vás vlastne bola taká narážka, že tie mimovládne organizácie podľa pána Mikloška ako keby neprichádzajú s dostatočnými návrhmi. Vy napríklad hovoríte o komunitnom vzdelávaní a tak ďalej. Keby ste veľmi tak hutne, plasticky priblížili konkrétne opatrenia, ktoré by podľa vás pomohli minimálne doplniť ten systém represií, alebo ho vyvážiť, alebo možno byť na prvom mieste pred pokutami.
10: Tie štatistiky, ktoré ste spomenuli, sú veľmi, veľmi dôležité a ja rozumiem tomu prístupu, nesúhlasím s tým, ale rozumiem tomu prístupu, ktorý presadzuje pán komisár, ktorý hovorí o nejakej pravej, ľavej strane. My tu máme na Slovensku problém na rozdiel alebo v porovnaní s krajinami, ktoré ste spomenuli a ktoré spomenul aj pán komisár, je, že u nás tie sankcie neustále rastú, ale na tej ľavej strane nám nerastú tie motivačné a intervenčné opatrenia.
9: Tu vás na chvíľu doplním, napríklad čo sa týka počtu väznených rodičov za to, že ich deti nechodia do školy, tak myslím, že sme na popredných miestach. Málo kto to má tak prísne.
10: Áno, áno, to je pravda.
11: Toto
10: treba objektívne...
9: Nech sa páči.
11: K tomuto, toto ani s tým, ani ja nesúhlasím, ani my s tým nesúhlasíme. To väzenie je nezmysel. Naozaj, my sme protestovali proti tomu, keď sa robila novela alternatívnej stresu, sme ministerstvo školstva. Toto nie je správne riešenie. Tým súhlasím aj ja, pretože to je riešenie, ktoré odoberá dieťa, ide do detského domova, teda do CDR, rodič dostáva väzenie. Toto nie je správne riešenie, proti tomu aj my protestujeme. Je niečo iné je dať rodičovi na výber v tom smere, že keď dieťa teda začne chodiť, že sa mu všetky práva vrátia a iné rodiča zavrieť do väzenia. Toto nie je správne riešenie, proti tomu aj my protestujeme.
9: Rozumiem, to je len všeobecný menovateľ, že teda hovoríme o nejakých represiách vo všeobecnosti, ale nech sa páči, pokračujte, pán Rafael.
10: Čiže tie represie z rôznych dôvodov nám proste narastajú, často oni nezaťažujú ani štátny rozpočet, čiže sú veľmi ľahko priateľné aj pre našich poslancov. Na rozdiel od intervencií, ktoré by vyžadovali navýšenie povedzme štátneho rozpočtu. Ale späť teda k tým opatreniam. My napríklad vieme, že Angličania majú veľmi prísny školský systém aj na chudobné deti, ale Anglicko s nami sa líši to, že oni majú obrovské množstvo motivačných opatrení. Vieme, že tam je veľmi silno decentralizovaný školský systém, ale najmä chudobné deti veľmi reguluje a sleduje Kráľovská štátna školská inšpekcia, ak to tak môžem povedať. Takže ona si dáva veľký pozor na to, ako tie deti sú vzdelávané, ako sú podporované. Konkrétne opatrenia, my si pamätáme u nás, ešte pán Gröling, keď bol minister školstva, presadil doučovanie detí, teda príspevok na doučovanie detí. Po jeho odchode ten príspevok potom sa zrušil. Vieme, že Angličania, Francúzi alebo Švédi tento príspevok pre deti majú. Rovnako vieme, my to osobne poznám iba z odbornej literatúry, ale vieme z krajín, ktoré som menoval, že tam existujú aj tzv. Multidisciplinárne týmy, ktoré majú tým rodinám pomáhať. Ak to porovnáme s týmto zákonom, o ktorom dnes poslanci budú rokovať, tak vieme, že v tom zákone síce hovorí sa, že 3 mesiace musíte tomu dieťaťu pomôcť, nehovorí sa, ako vôbec nepremýšľame na to, či tie obce majú prostriedky. Pán Mikloško, posledná vec, pán Mikloško spomínal napríklad, že my máme 4 druhy pomoci, lenže tie 3 ostávajúce druhy pomoci nie sú plošné, prvá vec. Druhá vec, sú to mimovládne organizácie, ktoré túto pomoc poskytujú. My vieme, že tých mimovládnych organizácií každodenných celoročnou aktivitou by sme vedeli spočítať na jednej ruke, takže ich nie je veľa. A tá posledná vec, ktorá je veľmi dôležitá, hovoríme o tzv. Terénnej sociálnej práci, ktorá už dnes patrí pod pána Erika Tomáša, pod ministra práce, sociálnych vecí, a vieme, že ona nefunguje v praxi. Ona je veľmi formalizovaná, preto my napríklad hovoríme o potrebe veľmi hlbokého auditu pomáhajúcich profesí u nás na Slovensku, pretože dnes na nové potreby, na neustálu meniacu sa dobu, sa menia vlastne potreby nielen u ľudí z vylúčených komunít.
9: Keď pán Rafael spomínal napríklad Britániu alebo Švédsko, tak mne hneď napadol ten dokument Švédi z osady, ktorý krásne ukázal, že keď sa chce, tak sa to dá, a naozaj vo väčšine prípadov ide o deti s úplne rovnakým potenciálom, ako má majorita, ako majú ostatné deti. No a tie deti, pôvodom rómske deti zo Slovenska, dosiahli úžasné výsledky, úžasný prospech v tom Švédsku. Čiže naozaj existujú na to nejaké možnosti. No a rôzni sa aj prístup škôl, z toho, čo som si naštudovala. Jedna krajnosť je, že napríklad na jednej škole povedia rodičom, že aj ich dieťa vymešká x hodín, tak rodič si to musí s tým dieťaťom sám dobrať, čo samozrejme niektorí rodičia z tých znevýhodnených komunít nemajú na to žiadne kapacity, žiadne možnosti. No a potom existuje druhý pozitívny extrém, že niektoré školy napríklad, alebo riaditeľky škôl sa starajú o to, aby tie deti mali oblečenie, dokonca im pomáhajú s praním toho oblečenia, starajú sa o to, aby mali raňajky a tak ďalej. A pán Mikloško, tu sa chcem pristaviť, že viem, že minister práce už tiež uvažuje o tom, že aby aspoň raňajky mali zabezpečené tie deti. Existujú na to nejaké dáta zo zahraničia, že asi tá účasť by sa zvýšila v školách. Takže nemyslíte si, že aj toto je jedno z tých podporných opatrení?
11: Viete, ja chcem to povedať, že v dobe, ktorá je zložitá, treba dôslednejšiu ochranu práv detí. A tuto, viete, ja chcem len zdôrazniť, že to, čo vy hovoríte, tie príklady Anglicko, Švédsko, ja komunikujem s tými ombudsmanmi, tam poznám ten systém, nie možno úplne detailne. A tie veci, samozrejme, oni majú obrovské problémy so školskou dochádzkou, marginalizovaní komunít, ale chcem povedať, že práve tie systémy sú tie prísne systémy, viete, tam prísne. A tie prísne systémy, minule mi to povedal môj kamarát, ktorý bol dlhodobo v Anglicku, vie, že oni nás prinútili napríklad robiť. Znamená, že my sme museli, a to bolo práve prísnosťou toho systému, viete. A toto je niečo, čo ja zdôrazňujem, že áno, tie opatrenia, ja som šťastný, že sa prijímajú. Len keď vidíme, že to nefunguje, a práve stále ja počúvam pozorne pána Rafaela, nepočujem tam veľmi tie návrhy, ktoré by boli reálne na to,
10: viem,
11: sa
10: chcem
11: chodiť do školy. Ale čo chcem ja zdôrazniť, to, že naozaj tieto systémy sú prísne. A druhá vec, čo chcem zdôrazniť, áno, na Slovensku je veľmi veľa obetavých ľudí, ktoré robia, aj mimovládne organizácie. Sami učitelia mi hovoria, že oni rozdávajú na prvej hodine častokrát rohlík, lebo deti sú také hladné. Ale chcem zdôrazniť, áno, toto je jeden bod problému, ale najväčší bod problému, a tu chcem zdôrazniť, je, viete, zodpovedná za túto situáciu majú rodičia týchto detí. A tie rodičia to vzdelanie podceňujú, viete, keď mi sociálny pracovník povie, že on dojde ráno o 10:00 a všetci tam spia v tom, nikto nezobudí, on musí obudiť rodiča, aby rodič zobudil dieťa, aby dieťa išlo do školy, že oveľa viac detí chodí na poobedné smeny, lebo bohužiaľ na Slovensku ešte beží stále niekde to smenné vyučovanie. To znamená, tuto je dôležitá otázka, tu by som naozaj chcel zdôrazniť, že my musíme motivovať a aj prísne motivovať rodičov, aby deti uvedomili, že aké dôležité vzdelanie detí, lebo toto je veľmi podceňované a toto je gro najväčšie tých prípadov, prečo deti nechodia do školy, že rodičia to podceňujú. A zdôrazňujem ešte raz, ako mi to hovorili títo riaditelia, že oni sa nechodia hlavne napríklad, keď sú dávky. To znamená, keď sú dávky, všetci oslavujú, to nie je samozrejme všetci, aby som nepovedal tak. Lebo ja si veľmi vážim rovo, ja naozaj mám rád týchto ľudí a chodím veľmi často medzi nich, ale chcem zdôrazniť naozaj, že časť týchto ľudí má problém so vzdelaním, proste podceňujú to a tým pádom ten systém je tak nastavený, že treba týmto ľuďom motivovať aj po tej ľavej strane. Hej, a tu chcem zdôrazniť naozaj veľmi veľa obetavých terénnych pracovníkov, aj hlavne obecných. Obce robia veľmi dobrú prácu, že poznám veľa starostov rómskych, ktorým o tom diskutujeme, ktorí sami hovoria, jak si s tým často nevedia dať rady. Viete, to znamená, samozrejme, aj úradu práce, čo hovorím, teraz som na konferencii úradu práce, ktoré sme mali večer dlhé diskusie o tom, ak chcem to robiť. Hej. Obetavé mimovládky, len zdôrazňujem to, čo hovoril aj Vlado, teda pán Rafael, že 800 máme vylúčených komunít na Slovensku. To znamená, to je riešenie obrovské, ktoré už nikto sám nezvládne. To je teda nadrezortná veľká spolupráca. Aj v tomto návrhu sa podporujú sa navzájom aj minister školstva, aj minister práce. A priznám sa, že ho podporujem v tejto situácii, ktorá tu je. A ešte chcem zdôrazniť, toto bude zhruba, čo viem, rok to môžeme pozorovať, rozdíska len presné dáta a potom môžeme ten systém vylepšovať. Len treba začať, lebo týmto deťom uteká čas a my si nemôžeme dovoliť ďalšiu nevzdelanú generáciu.
12: Ďakujem. No, otázne je, že či je správnou cestou ďalšie trestanie v konečnom dôsledku tých detí, týmto argumentujú aj odborári, že jasné, dajme tomu, že pán Mikloško má pravdu, samozrejme určite do veľkej miery má pravdu, lebo určite sú aj nezodpovední rodičia, ktorí jednoducho nepošlú tie deti a áno, nejaké represie možno aj sú na mieste. Na druhej strane, tie peniaze v konečnom dôsledku sa nedostanú k tomu dieťaťu. To dieťa, ten malý školáčik nevie ovplyvniť, že no tak mama, otec, to vzdelanie je dôležité, tak ma dajte do tej školy, to dieťa tak nemôže rozmýšľať, žiadne dieťa. Čiže pán Rafael, aké sú možnosti, o ktorých vy chcete hovoriť, lebo vy ste nesúhlasili s pánom Mikloškom, keď hovoril, že tie iné krajiny sú prísnejšie a to je práve tá cesta. No tak ako inak to riešiť?
10: Ešte raz opakujem, to východisko, či už je to nástroj mimovládnych organizácií, ktoré sú mimochodom, my združujeme 27 mimovládnych organizácií cez takzvanú ľudskoprávnu koalíciu, ktoré sú väčšinou terénne organizácie. My napríklad 17 rokov robíme v teréne, takže my ten terén veľmi dobre poznáme a vieme, o čom hovoríme, ale späť teda k tomu vyjadreniu pána komisára. Áno, je pravda, že mnohé tie systémy zahraničné sú prísne, ale oni sú kombinované. Kombinované presne to pravou a ľavou stranou pomyselnou, ktorú Jozef spomenul. Oni sú kombinované práve tými motivačnými a intervenčnými opatreniami. A keď sa ma Jozef opýtal, že či poznám teda, alebo navrhujem niektoré opatrenia, tak ja už som ich navrhoval, ale teda veľmi stručne ich vymenujem. Hej. Doučovanie detí. Mali sme tu doučovanie detí, príspevok na doučovanie, ktorý sa veľmi osvedčil inak, ale zrušili ho, lebo vraj to bolo drahé opatrenie. Hej. Existujú tzv. Aj v Anglicku, ale napríklad vo Švédsku existujú štipendia pre deti, ktoré idú študovať na stredné školy. U nás také nič nie je. Hej. Teraz sa rozbil jeden pilot, môžeme niekedy o ňom diskutovať. Tretia vec je napríklad tzv. Restoratívne vzdelávacie programy, alebo ak chcete komunitné vzdelávanie, alebo ak chcete tzv. Zóny prioritného vzdelávania, čo je tzv. Celodenný výchovný systém, ktorý od druhej polovici 80. rokov perfektne buduje, funguje napríklad vo Francúzsku. Môžeme sa inšpirovať. Hej. Mali sme tu v 90. rokoch do roku asi 2002 perfektný program, ktorý bol rozšerený práve na východnom Slovensku, takzvaný program Step by Step, ale nedostal sa do pozornosti ministerstva školstva, nedokázali sme ho financovať a systémovo ukotviať. Tak to by sa malo pokračovať ďalej. My tých programov, ktoré môžu byť veľmi účinné, poznáme veľa. Problém je, že ich nevieme systémovo ukotviť u nás na Slovensku a preto z toho ani rodičia, ani deti nemôžu čerpať. Poslednú vec, ktorú poviem, je, áno, ja súhlasím so sociálnou prácou, ktorá je u nás, ona je veľmi rozšírená, ale naše osobné skúsenosti hovoria, že je veľmi, veľmi formalizovaná.
12: Tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať aj tá debata v parlamente. Možno ešte prídu nejaké ďalšie návrhy, ktoré budú aj tohto charakteru, nejaké doplňujúce návrhy. Bohužiaľ, musíme už končiť. Dodávam, že reláciu sme nahrávali ráno po 9. a našimi hostiami bol komisár pre deti, pán Jozef Mikloško. Ďakujem pekne. Pozdravujeme vás.
11: Sa mi to vyletelo úplne.
12: Tak všetko dobré, pekný deň prajem a ďakujem, že ste sa zapojili do dnešnej relácie. Bohužiaľ sa nepočujeme, ale ďakujeme veľmi pekne pánovi Mikloškovi, no a rovnako ďakujeme aj riaditeľovi vzdelávacej organizácie EduRoma, pánovi Vladimirovi Rafaelovi.
10: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
12: Za pozornosť vám ďakujú aj Lucia Cibiková, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
0: Z prvej ruky. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
13: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší. V prvom podaní v nedeľu po 12.
14: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
15: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
16: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
17: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
18: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
19: Áno, Karolínka.
18: Aj pozajtra?
17: Aj pozajtra.
20: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
21: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
22: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude na budúci týždeň rokovať v obci Uhorovec, informoval premiér Robert Fico. Prieliv Bab al-Mandab sa už nikdy nevráti do podoby, keď sa ním slobodne plavili všetky lode, tvrdí Irán. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vláda sa na budúci týždeň v stredu zíde na výjazdovom rokovaní v obci Uhorovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, má na výjazdové rokovanie pripraviť návrh, podľa ktorého kabinet zaplatí samosprávnym krajom tretinu z toho, čo dávajú na prímeskú autobusovú dopravu. Premiér očakáva, že znížia cestovné o 30%. Minister má za úlohu pripraviť všetko tak, aby 30. septembra na rokovaní v Uhorovci tento materiál schválili, dodal premiér Fico. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Po rokovaní vládneho kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je.
1: Poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má to slúžiť ako brzda. Vláda ako ďalšie z opatrení, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami pohonných látok, schválila aj zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede. Platiť bude od 1. októbra. Železničná spoločnosť Slovensko sa už na úpravu cien pripravuje, pokračuje jej hovorca Jan Baček.
3: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
1: Dopravca bude od začiatku opatrenia sledovať frekvenciu cestujúcich. Konkrétny náraz počtu cestujúcich dnes nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Poslanci Národnej rady by sa na budúci týždeň v útorok mali venovať strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, cesta ku kvalitnejšiemu životu. Dnes si túto zmenu v programe odsúhlasil parlament. V prípade, že by sa poslanci o tomto dokumente neskončili diskusiu do času, keď sa mali podľa programu riešiť návrhy ministerstva zahraničných vecí, prípadne školstva alebo zdravotníctva, budú v nej pokračovať. Po nej by sa prerokovali body ministrov, doplnil predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Prieliv Bab al-Mandab sa už nikdy nevráti do podoby, keď sa ním slobodne plavili všetky lode. Povedal to poradca iránskeho duchovného vodcu v oblasti obrany Yahya Rahim Safavi. Reagoval tak na úspech proiránskych ozbrojencov v Jemene, tzv. Húsijov, ktorí ovládli pobrežie pri Úžine. Tá spája Indický oceán s Červeným morom a teda so Suezským prieplavom.
4: Tak ako sa Hormuzský prieliv už nikdy nevráti do stavu pred vojnou, rovnako to bude aj v prípade prielivu Bab al-Mandab. Inak povedané, Američania nie, že nevyriešili problém, ktorému čelia v Hormuzskom prielive, ale pribudol im ďalší. Myslím si, že situácia sa vyvíja v náš prospech a Spojené štáty tak budú musieť rešpektovať naše podmienky.
1: Noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a ojedinele sa môže vyskytnúť prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Pustých Uľanoch a odstavený kamión na D1. Pokračujeme dopravou. V Pustých Uľanoch na hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom. Rátajte tam s obmedzeniami. Pozor si dajte na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov. Je tam odstavený pokazený kamión a na odstavený kamión pozor tiež na trase Zivachnovej do Ružomberka. Blokuje jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 10 minút a 5 až 10 minútové kolóny sú aj na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, tiež pri cestároch. Radary nám hlásite na výjazde z Čierneho Bálogu do Brezna, na výjazde do obce Rudná smerom z Rožňavy a merajú aj v Podzamčoku obojsmerne a v Trhovišti obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Aj malou troškou môže každý z nás robiť svoje okolie lepším a krajším, ale naše poďakovanie patrí ľuďom, ktorí to okolie rozširujú, aby sa tam zmestilo veľa ľudí. Takým je napríklad aj podujete alebo festival Noc vedy. Už v piatok bude v Košiciach, v Bystrici, v Žiline, v Poprade a aj v Bratislave. A toto je to, o čom budeme v najbližších chvíľach v Rádiu Slovensko hovoriť. Takže vitajte.
0: Rádio Slovensko.

0: Pri počúvaní Rádia Slovensko sme sa dnes stretli aj na našej telefonickej linke, kde už nás čaká vedec Radoslav Paulen. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem.
0: O vás môžeme povedať, že ste roky pôsobili v zahraničí, vrátili ste sa späť domov na Slovensko. Automatizácia, to je to vaše najbližšie. A vy sa nielen venujete výskumu študentom, ale aj takému podujatiu momentálne, ktoré chceme predstaviť. Takže kde vás uvidíme, na čom?
1: Áno, áno, všetky informácie sú správne. Ďakujem pekne. Už tento piatok sa uskutoční skvelé podujatie, ktoré sa nazýva Noc vedy. Uskutoční sa vo viacerých slovenských mestách. My plánujeme spolu s kolegyňami z STU a s ďalšou kolegyňou zo Slovenskej akadémie vied workshop na tomto podujatí v Bratislave.
0: O čom bude workshop?
1: Máme za cieľ postaviť mladú generáciu, mali by sme tam mať študentov stredných škôl, postaviť ich do úlohy začínajúcich vedcov, snažiť sa ich dostať do role, ako vedci prichádzajú na riešenie problémov súčasného sveta.
0: To máte ťažkú úlohu, vysvetlím, že sa to nedá jedným kliknutím alebo chvíľkovým scrollovaním.
1: Bude to určite zaujímavé, podľa mňa sa dozvedia oni veľa o sebe, ako by riešili súčasné problémy tohto sveta a takisto ešte na začiatku sa dozvedia, ako aj ľudia, povedzme, na ich úrovni so stredoškolským vzdelaním a teda mladšie ročníky dokázali zmeniť svet tým, že prišli s nejakým vedeckým nápadom.
0: Radi si pripomíname, že Noc vedy bude tento týždeň v piatok v Bratislave, ale nielen v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách. Máme na linke Radoslava Paulena a snažíte sa teda aj vkladať do študentov a do študentiek to zrnko múdrosti a pravdy, že vede sa oplatí venovať. Myslíte si, že už na strednej škole je jedna z tých ciest napríklad len tak sa pripojiť do nejakej olympiády?
1: Určite áno, tých možností je viacero. Jednak sú to olympiády a takisto napríklad na našej škole na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa organizuje tzv. Stredoškolská odborná činnosť, takže študenti stredných škôl často prezentujú svoje objavy, svoju prácu v laboratóriu, prácu na svojich projektoch.
0: Takže treba mať len oči otvorené, tie možnosti sú aj na Slovensku.
1: Áno, presne tak.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, želáme nech sa Noc vedy vydarí.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa, že vás tam uvidím všetkých.
2: Rádio Slovensko,

0: Ste správne naladení na Rádio Slovensko. Poďme na počasie. Dnes ho predpovieme s meteorológom Cyrilom Simanom. Dobrý deň prajeme.
1: Dobrý deň.
0: Najskôr si zhrnieme s vami situáciu, ako ju vidíte a hlavne cítite.
1: Aktuálne máme premenlivú veľkú oblačnosť, pofukuje nám vietor severných smerov, respektíve severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu. Najchladnejšie je v Oravskej polhore, kde máme 9 stupňov, a najteplejšie máme na juhu stredného Slovenska, kde to je slabo nad 20 stupňov.
0: Presne sme mysleli tie teploty. Aj niekde pripadlo snehu? Včera sme ho spomenuli.
1: Áno, napadlo pomerne veľa snehu v Tatrách, respektíve aj vysoké úhrny zrážok na krajnom severe, a keďže od určitej výšky mrzlo, tak pripadli desiatky centimetrov snehu vo Vysokých Tatrách. Zhruba tých 30-40 centimetrov sa tam nachádza na niektorých staniciach.
0: Vráťme sa do tých našich slovenských dolín. Aká bude noc a zajtrajší deň?
1: V noci očakávame, že bude jasno až polooblačno, ale spočiatku ešte miestami oblačno, k ránu sa vytvorí ojedinelé hmla, zračky sa vyskytnú už iba výnimočne a budú slabé, od zhruba 1600 metrov snehové. Do rána sa okladí na 9 až 4 stupne, miestami najmä v dolinách na 4 až minus 1 stupeň, a ojedinelé sa aj v nížinách môže vyskytnúť prízemný mráz, viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Pršať má zajtra?
1: Áno, malo by pršať, očakávame, že postupí do našej oblasti okludujúci frontálny systém, respektíve okluzný front, a bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, a postupne teda miestami, najmä na západe a severe, treba rátať s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch tatier zrážky snehové. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na severe väčšinou okolo 14, vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov, a viac bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Takto znela predpoveď počasia s meteorológom Cyrilom Simanom. Želáme príjemné popoludne. Ďakujeme.
1: Do počutia, pekný deň.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
1: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
5: Slovenská armáda je pripravená chrániť spojencov v prípade ich vojenského napadnutia. Počas súčasnej hybridnej vojny je ale potrebné reagovať uvážlivo. Novinárom to dnes povedal minister obrany Robert Kaliňák. Premiér Robert Fico skôr podľa opozície spochybnil slovenský záväzok voči kolektívnej obrane NATO. Členské štáty únie sa zhodli na zmene návrhu o obchodovaní s emisnými kvótami. Do roku 2030 neplánujú rušiť prebytočné povolenky, ani keď ich objem v rezerve prekročí 400 miliónov eur. Od roku 2031 by však mali strácať platnosť kvóty nad hranicou 800 milión eur. Medzinárodný trestný súd uznal bývalého veliteľa stredoafrickej povstaleckej skupiny Seleka za vinného zo zločinov proti ľudskosti. Mahamad Said Abdel Kani sa týchto zločinov podľa súdu dopustil okrem iného tým, že dohliadal na mučenie a prenasledovanie stúpencov niekdajšieho prezidenta Françoisa Bozizého. Hrozí mu až doživotný trest. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. 13 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Pustých Uľanoch a odstavený kamión na diaľnici. Pozdravujeme aj na cesty. V Pustých Uľanoch na Hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom. Rátajte tam s obmedzeniami. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a 5 až 10 minút stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov je odstavený pokazený kamión. Pozor na dobrzďovanie a na trase z Ivachnovej do Ružomberka je tiež odstavený kamión. Blokuje jeden pruh. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Na rýchlosť si dávajte pozor na ceste prvej triedy v obci Nemecká smerom na Banskú Bystricu, na výjazde z Čierneho Bálogu do Brezna, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra a merajú aj v Trhovišti obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Máte teraz popol druhej čas? Dajte si s nami jeden kvíz. Odmeníme vás dvomi lístkami na predstavenie Vlasy. Pozriete si ho v Stars Auditoriu tu v Bratislave. Inak v predstavení znie jeden hit za druhým. To bude pekný večer s Rádiom Slovensko. WhatsApp v telefóne asi máte, tak už len číslo na hlasovku. Tak to znie 0919 24 23 24. No a otázkami sme pri Milošovi Formanovi. Dnes sme si vybrali jeho film Prelet nad kukučím hniezdom. Viete, ktorý to je? Áno, tak sa pýtame, ktorý herec získal Oscara za hlavnú úlohu vo filme Prelet nad kukučím hniezdom. Po A Robert De Niro alebo po B Jack Nicholson. Čakáme na hlasovky do 14.
6: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.
8: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín.
9: Rádio Slovensko.
10: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dnes budeme riešiť situáciu, ktorú si možno ako rodičia viete predstaviť. Kúpite si detský kočiar za takmer 1000 eur a k tomu autosedačku, ktorá je podľa predajcu zadarmo. Keď sa autosedačka pokazí, reklamáciu vám síce uznajú, ale vybavia ju dobropisom na 1 euro. A zatiaľ, čo predajca aj dodávateľ sú presvedčení, že postupovali správne, kompetentní to vidia úplne inak. Poďme zisťovať s Androu Lučanskou.
2: Mali sme v ponuke dva kočiare, nakoniec sme sa rozhodli pre tento, presne kvôli tejto akcii, že bol takýto set. To nás zaujalo, že v tejto cene bol ten komplet.
3: Vysvetlila Iveta Hnátová a ukázala nám kombinovaný kočík a Isofix bázu, na ktorú sa pripája autosedačka. Za všetky komponenty zaplatili spolu 949 eur. S tovarom boli spokojní až do januára 2026, keď zistili, že autosedačka je poškodená. Rozhodli sa ju reklamovať.
2: Pani predajkyňa, ktorá tam bola, nafotila si, že oni ho pošlu nejakému dodávateľovi, ktorý, že on sa môže akože vyjadriť k tomu technickému stavu.
3: Rodinka chcela naspäť buď opravenú autosedačku, alebo nový tovar. Predajca to však vyriešil po svojom. Citujeme z písomného stanoviska konateľa spoločnosti Babo Obchod Ondreja Demeka, na ktorého reaguje Iveta Hnátová.
4: Reklamácia bola zo strany dodávateľa uznaná ako opodstatnená. Dobropis v hodnote 1 eura bola nákupná cena tejto autosedačky a bázy, ktorú dostala ku kočíku zadarmo.
2: Keď to platíte 949 eur za celý ten komplet, tak nemyslím si, že tam niečo akože zdarma. V dnešnej dobe nič nie je zadarmo.
3: Podľa nezávislej advokátky Kataríny Adamovskej nie je podstatné, či bol výrobok dodaný zdarma ako nejaká akcia.
5: Spotrebiteľka má právo zvoliť si, akým spôsobom tá vada bude odstránená. Dva spôsoby, ktoré sú na to určené, je výmena veci alebo oprava veci.
3: Autosedačka však bola označená za neopraviteľnú. Citujeme z písomného stanoviska dodávateľa spoločnosti AQS 92.
6: Keďže výrobok vykazoval vadu, nebolo možné ho vrátiť kupujúcej. Bol vyhodnotený ako nevyhovujúci a z bezpečnostných dôvodov nemohol byť opätovne uvedený do používania. Z uvedeného dôvodu bol určený na likvidáciu.
3: Reaguje Iveta Hnátová, ktorú doplňa nezávislá advokátka.
2: Je to môj majetok, vrátiť mi ho nechcú a taktiež mi nechcú ani dať nejakú náhradu, nejaký nový tovar.
5: Ak bola obchodníkom tá vec označená ako neopraviteľná, tak potom skutočne spotrebiteľka má plné právo na to, aby jej bola vec vymenená za bezvadnú.
3: Zatiaľ, čo predajca tvrdil, že sa vždy snaží zákazníkom pomôcť, konkrétne riešenie nenavrhol. Iniciatívu naopak prevzal dodávateľ, ktorý sa vďaka nám skontaktoval s pani Ivetou. A hoci to nešlo úplne hladko, dnes má pani Hnátová konečne po pol roku doma novú autosedačku.
2: Zaslali mi úplne novú túto autosedačku, s ktorou som spokojná. Myslím si, že ak by som vás neoslovila, by som sa vôbec nedomohla svojich práv.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Doznela Dua Lipa a teraz dobrý deň s Milanom Jelušom.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Včera sme sa dozvedeli, že jeden z hlavných dôvodov vzniku tinnitu je zdravie kolagénov. Dnes doktor Igor Bukovský vysvetlí, prečo poškodenie kolagénov môže vyvolať tinnitus.
3: Poprvé preto, že kolagény sa nachádzajú v 12 veľmi dôležitých štruktúrách vnútorného ucha, ktoré sprostredkováva prenos tých vonkajších fyzikálnych podnetov na signál, ktorý my poznáme a interpretujeme ako zvuky v našom mozgu. Kolagén sa nachádza v dôležitých membránach, ktoré sú nevyhnutné preto, aby vaše ucho správne identifikovalo jednotlivé tóny. Ak vaša jedna z tých vašich membrán v uchu, jedna konkrétna tektoriálna, nebude mať správnu tuhosť a nebude súčasne dostatočne flexibilná a obidve tieto vlastnosti zabezpečujú aj kolagény, tak nebudete schopní napríklad rozlišovať tóny pri hre na klavíri alebo niektoré tóny prosto nebudete počuť. Budete mať výpadky alebo nebudete počuť určité výšky ľudskej reči. Ale môžu nastať aj tieto neexistujúce zvuky, teda akoby ten tinnitus, ktorý vlastne naozaj nemá vonkajší zdroj. Ďalší dôvod, prečo môžu následkom poškodenia kolagénov vznikať prejavy tinnitu je, že dojde k odpojeniu tých kľúčových buniek, voláme ich vláskové bunky, ktoré sú zodpovedné vlastne za príjem tých vonkajších signálov a sa odpoja od tej membrány, ku ktorej majú byť pripojené a tým pádom tam nemôže nastávať správne spracovanie signálov. Ďalší tretí dôvod je, že tie takto odpojené bunky, alebo v prípade, že je tá membrána zhrubnutá a nepohybuje sa tak, ako sa má, tak v jednom aj v druhom prípade môže nastať také poškodenie tých vláskových buniek, ktoré môžu najskôr spôsobiť nereálne zvuky, ale následne aj nejakú až hluchotu alebo úplné výpadky. Prosto dojde k poškodeniu tých buniek a k trvalému poškodeniu. A strate sluchu v tých frekvenciách, ktoré tie konkrétne bunky majú sprostredkovať.
2: Komu by malo záležať a mal by sa zaujímať o zdravie kolagénov?
3: Ľuďom, ktorí majú v rodine výskyt tinnitu u starších príbuzných, rodičov alebo pokrvných príbuzných, alebo u ľudí, u ktorých sa začína ten tinnitus rozvíjať, ešte stále to má zmysel. Urobiť aspoň tie opatrenia, ktoré vám prezradím v poslednej časti tejto minisérie tinnitus a kolagény, pretože to môžeme do veľkej miery ovplyvniť aj svojou stravou.

0: Človek nepotrebuje veľa vecí, aby mal dobrý deň. Niekedy stačí, keď sa mu podarí zaparkovať na prvý pokus, to poznáte, ale kým budete parkovať pod domom, to asi ešte chvíľku potrvá. Takže po 14. možno k vám do práce bude znieť aj Adam Ďurica, ale hneď na úvod hodiny zaznejú Foster the People. Tešíme sa na túto pesničku, ale to viete, že nás čakajú lístky a tie radi rozdáme.
1: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
2: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate. We'll be right back.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Andrej Danko zdôraznil, že Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia i hneď, keď bude Tomáš Taraba odvolaný. Prvý raz za 10 ročie sa stretli v New Yorku ministri zahraničných vecí Poľska a Bieloruska. V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludne želá Eugen Schnierer. Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia hneď, keď bude súčasný šéf rezortu Tomáš Taraba odvolaný. Zdôraznil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že členovia strany sa takto dohodli na svojom predsedníctve.
3: My jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém.
2: Práca prostredníctvom digitálnych platformiem bude mať jasnejšie pravidlá. Poslanci Národnej rady definitívne schválili návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33 eur a 20 centov na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
2: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
5: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide všeobecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezvuky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
2: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Najvyšší diplomati Poľska a Bieloruska sa stretli počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informovala o tom Varšava s tým, že vidí potenciál na zlepšenie bilaterálnych vzťahov. Išlo o prvé stretnutie na vysokej úrovni medzi susedmi, ktorý hlboko rozdeľuje postoj k ruskej vojne proti Ukrajine za posledné 10 ročie. Vzťahy medzi Minskom a Varšavou sú roky prakticky zmrazené nielen pre ruskú agresiu voči Kievu, ale aj pre politické represie v Bielorusku a migračnú krízu na spoločnej hranici. Vojny na Ukrajine a Blízkom východe, klimatický fenomén El Niño aj neistota ohľadom budúcnosti umelej inteligencie podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj prispievajú k tomu, že svetová ekonomika rastie pomalšie a inflácia stúpa naopak rýchlejšie, povedal to šéf OECD Matthias Cormann.
6: Gas prices have gone beyond even.
7: Ceny palív na čerpacích staniciach prekonali aj naše očakávania a úspory domácností to nedokážu vykrývať do nekonečna. Predpovedáme preto, že táto skutočnosť najviac ovplyvní hospodársky rast na prelome rokov, keď by mala maximum dosiahnuť aj inflácia. V konečnom dôsledku je to o niečo optimistickejšia prognóza než tá, ktorú sme zverejnili v júni. Svetová ekonomika je však stále slabšia než v lani.
2: V noci a zajtra očakávame jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinelé hmla a ojedinelé prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. Je 14 hodín, 4 minúty.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda v Pustých Uľanoch, kolóna na R1, odstavený kamión pri Ružomberku, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Pustých Uľanoch na hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, sa zdržíte 15 minút a rovnako stratíte aj smerom zo Žiliny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch stratíte asi 10 minút a pri cestároch sa zdržíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa zdržíte 5 až 10 minút. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá do rána a radary nám hlásite na vjazde do Krupiny zo Zvolena pri čerpacej stanici Shell v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi a rýchlosť si postražte aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Miloš Forman bol pán režisér. Tie jeho filmy si človek môže pozrieť kedykoľvek a stále majú čo ponúknuť. Tak sme si jeden z nich dali do kvízovej otázky po pol druhej.
0: Dobrý deň. Oscara za hlavnú úlohu vo filme Prelet nad kukučím hniezdom získal Jack Nicholson. Pozdravuje vás Slavka. Ahojte.
6: Slavka, ja som pozerala pred touto hlasovkou telefónne číslo na vás, že či vás nepotešíme naživo, no skúsme. Ani som nedýchala. Dobrý deň, želáme. No my by sme radi na tomto telefónnom čísle chytili Slávku, ktorá nám poslala hlasovku.
10: No, momentík.
11: Dobrý deň.
6: Slávka, kde ste?
11: Dobrý deň, takže som vás nepočula vôbec, ospravedlňujem sa.
6: Ale vôbec sa nič nedeje. Niekto nám zdvihol milým mužským hlasom. Kto to bol?
11: Bol to môj manžel.
6: Tak sme pre vás, a teda k vám domov, dobrým poslom správ. Vy dnes získavate z Rádia Slovensko dva lístky na predstavenie her, teda na Vlasy tu v Bratislave.
11: Super, ďakujem, veľmi, veľmi sa teším.
6: Aj my sa veľmi tešíme. Dobre to máte vymyslené. Manžel dvíha telefón, vy posielate hlasovku.
11: Ja ho asi zoberiem za odmenu.
6: To už necháme na vás. V každom prípade ďakujeme, že ste sa zapojili do nášho kvízu po pol druhej a želáme pekný deň s Rádiom Slovensko.
11: Ďakujem ešte raz krásne. Dovidenia. Majte sa.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Aj naďalej želáme dobrý deň. Povedali by ste, že už je to 6 rokov, čo bol vo Veľkej Británii Brexit. Takto začneme popoludnejší prehľad zahraničnej tlače, takže áno, sme v Spojenom kráľovstve a táto krajina stále pracuje na napravovaní naštrbených vzťahov s Európskou úniou. No a v tomto citlivom procese sa črta ďalší problém, ale to už nám vysvetlí Michal Zúrik.
2: Portál Politico sa exkluzívne spojil s nemenovanými diplomatmi z niekoľkých členských štátov únie, ktorí vyjadrili vážne obavy ohľadom plánov Spojeného kráľovstva so svojimi väzňami. Londýn sa z dôvodu preplnených väzníc chystá do konca roka predčasne prepustiť vyše 3000 trestancov. Problémom je, že asi desatina väzňov v britských zariadeniach sú cudzinci. Po prepustení ich úrady rovno deportujú do ich domovských krajín a podľa citovaných zdrojov to chcú urobiť tak, že zainteresované štáty nebudú vopred informovať.
1: No teda, to vyzerá, že sa domov môžu náhle a ešte aj bez oznámenia vrátiť aj rôzni nebezpeční zločinci však.
2: No, toho sa podľa portálu Politico štáty obávajú a od budúceho roka by to mohol byť ešte kratší proces, keďže Londýn avizuje zrušenie povinnosti, že odsúdený zločinec si časť trestu odsedí priamo, kde ho dolápili. Inými slovami, kriminálnikov chcú deportovať čo najrýchlejšie. V každom prípade britská vláda kroky obhajuje s tým, že najnebezpečnejších kriminálnikov len tak neprepustia. To však vraj európskym krajinám ako záruka nestačí a portál tiež píše o udivených diplomatoch, že Spojené kráľovstvo aj napriek potrebe normalizovať vzťahy akoby nemalo záujem nájsť vhodnejší mechanizmus.
1: Podľa kalendára už máme jeseň, aj nám nasnežilo v Tatrách a keďže sa nám ochladilo, môžeme si teraz spomenúť na tie horúčavy v lete, ale pozor, Belgicko prišlo s nie práve potešujúcim hodnotením.
2: Noviny Brussels Times píšu, že horúčavy už nie sú iba zdravotným, ale aj ekonomickým rizikom a Belgicko by mohlo v ich dôsledku prísť až o 6 miliárd eur. Dôvodom je vraj najmä pokles produktivity zamestnancov. Článok si prečítala Karolína Kučerová.
3: Belgické hospodárstvo by letné horúčavy mohli pripraviť až o 6 miliard eur, teda približne 1% hrubého domáceho produktu, upozorňuje denník Brussels Times, ktorý sa odvoláva na analýzu Belgického centra pre hodnotenie klimatických a environmentálnych rizík. Vysoké teploty znižujú pracovné tempo aj počet odpracovaných hodín. Produktivita pritom neklesá postupne, ale výrazne sa prepadáva najmä po prekročení 30 stupňov Celzia. Najviac sú ohrození ľudia pracujúci vonku, napríklad v stavebníctve či poľnohospodárstve. Horúčavy však spomalujú aj dopravu, logistiku a pri extrémnych teplotách dokonca kancelársku prácu. A problém sa má ďalej zhoršovať. Dní s teplotou nad 30 stupňov Celzia by v západnej Európe mohlo byť až 4-krát viac. Odbory preto žiadajú spoločné európske pravidlá, ako povinné prestávky či úpravu pracovného času, uzatvára Brussels Times.

0: oddychu patrí záhrada, alebo naše kopce, alebo niečo, čo si tam teraz doplníte. Po prípade, možno kúpele plánujete cez víkend, len treba si pripomenúť, že silné termálne kúpele alebo intenzívne vodoliečby nie sú vhodné pre každého. Lekári upozorňujú na prípady, keď pacienti v snahe o rýchlejšiu liečbu zamlčujú svoje zdravotné ťažkosti a potom sa vystavujú riziku. Na skúsenosti sa Michaela Bagalová pýtala v Sklených Tepliciach, kde majú dokonca 42 stupňový termálny bazén.
1: Sedieť v prírodnej jaskyni, kde vyviera 42 stupňová minerálna voda a okolo sa vznáša teplá para, má svoje čaro, čo mi potvrdili aj ďalší návštevníci.
2: Ja som tu bola naposledy asi 24 rokov dozadu. Hlavne ide o tú vodu, ktorá je ako zázrak. Hovorí sa, že je to vodička príbuzná alebo taká istá ako mŕtve more má.
3: Sem chodíme pomerne často, prichádzame z Trnavy. Je to také zaujímavé, že sa nám sem oplatí kvôli tomu prísť aj tých 150 kilometrov.
1: Sklené teplice využívajú tento prameň už od 16. storočia a pobyt v jaskyni prirodzene uvoľňuje stuhnuté svalstvo alebo kolby. Horúčava v uzavretom priestore ale predstavuje obrovskú záťaž pre srdcovo-cievny systém. Manažérka kúpeľov Lenka Lebová.
4: Je to kúpeľ, ktorý prebieha v prírodne vytvorenej travertinovej jaskyni, naplnenej termálnou vodou a parou. Prameň má na zdroji teplotu až 52,1 stupňov Celzia a voda sa následne ochladzuje len mierne na 42 stupňov Celzia, aby si zachovala vzácnu koncentráciu minerálneho zloženia a hlavne, aby bola pre ľudský organizmus priateľná.
1: Túžba po zdraví však občas naráža na zdravotné limity. Aj v kúpeľoch sa pravidelne stretávajú s prípadmi, keď ľudia preceňujú svoje sily a ignorujú stanovenú maximálnu dĺžku pobytu, ktorá je 20 minút.
4: Máme takých, ktorí vyslovene si tam chodia dať taký reset. Pán tak miluje tú parenicu, takže napriek tomu, že to nemôže, tak sa mu naozaj stáva, že teda párkrát odpadne, ale opakuje stále teda túto procedúru. Na vlastné riziko, áno.
1: V jaskyni preto majú nepretržite dozor. Podobné problémy s ignorovaním rizík alebo zatajovaním diagnóz riešia lekári naprieč celým kúpeľníctvom. Medicínska riaditeľka kúpeľov Piešťany a Smrdáky Alena Korenčíková.
5: Napriek tomu, že vedia, že nemôžu ísť do toho kúpeľa, zataja nejakú informáciu, myslia si, že tá voda je liečivá, majú pocit, že sa im nemôže nič stať. Treba si uvedomiť, že prírodná liečivá voda je ako liek. A existujú určité stavy a ochorenia, kedy pacient v žiadnom prípade nemôže byť liečený prírodnými liečivými zdrojmi.
1: Horúce kúpele sú prísne zakázané pri akútnych zápaloch, onkologických stavoch alebo po čerstvých cievnych príhodách. Najčastejšou kontraindikáciou však býva vysoký krvný tlak. To však neznamená, že každý, kto sa naň lieči, má kúpele automaticky zakázané.
5: My vieme tú kúpeľnú liečbu prispôsobiť tomu konkrétnemu pacientovi. Tam naozaj treba konzultáciu s lekárom pri týchto celotelových horúcich procedúrach.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.
1: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte Pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Poďme k ním s Eugenom Schnirerom.
3: Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branievo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. Rada mieru dnes na zasadnutí svojich členov predstaví 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy v hodnote 2,75 miliardy dolárov. Tento návrh pozostávajú zo 66 projektov ponúka jednu z najkomplexnejších doterajších predstav o tom, ako by mohlo vyzerať prvé mesiace povojnovej obnovy a správy palestínskeho územia. Celá suma však v súčasnosti ešte nie je zabezpečená. Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v poklese. Referenčná cena sa pohybuje okolo úrovne 72 eur za megawatt hodinu a je najnižšie od 4. septembra. Obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom totiž oživilo nádeje na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. V noci a zajtra jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Je 14 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na R1, vysoká zver na D1, na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Nehodu odstraňujú v Pustých Úľanoch, na hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom, rátajte s obmedzeniami. V kolónach si postojíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte asi 10 minút, pri cestárskom pracovisku sa zdržíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch tiež asi na 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte asi pol hodinu. Opatrnosť by mali zvýšiť vodiči cestujúci z Bratislavy do Trnavy po D1. Viac informácií prináša Zelený anjel.
5: Na diaľnici medzi Bratislavou a Trnavou na 37,5 kilometri sa pasie mladá srnka.
4: Radary nám hlásite v Ružomberku na Žilinskej ceste pri pumpe Shell smerom von z mesta a rýchlosť si postrážte aj v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Je tu teraz speváčka Demi Lovato, ktorá, ak hovoríme o celom showbiznise, tak ona začínala ako detská herečka, ale v podstate sa je to stále tak nejak prelína. Myslím, že aj tento rok je v kinách nejaký film s ňou, alebo bude. Ale my chceme tie pesničky, tak sme v Rádiu Slovensko vybrali dve. Prvá sa volá Let It Go a tá druhá bude Here All Night.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Už sme vás dnes informovali, že vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív. Inak limit neznamená, že sa rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má to slúžiť ako brzda. Ďalšie opatrenie sa týka cestovného vo vlakoch v druhej triede, ktoré dočasne teda klesne o 50%. Takto som to na úvod vychrlila, ale my si to rozmeníme s redaktorkou Annou Lačokovou.
2: Dobrý deň. Áno, vládny kabinet rozhodol, že od 1. októbra budú limitovať maloobchodnú maržu. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod. My tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Ďalšie opatrenie prinesie zvlastnenie lístkov vo vlakoch druhej triedy o polovicu. Zvlastňovať sa však nebudú miestenky, ročné sieťové lístky, cestovné medzinárodné doprave, ani preprava bicyklov či zvierat.
1: Poďme k odborníkom, ako reagujú na tento krok.
2: Podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja lacnejšie cestovné ľudí do vlaku nedostane.
4: Samotný vlak im nestačí mnohokrát na cestu do práce, potrebujú použiť vlak, autobus, mestskú hromadnú dopravu. Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
1: Ako vníma za toto vládne riešenie opozícia?
2: Opozícia ich odmieta, napríklad zníženie cestovného označuje za populizmus. Tvrdí, že vláda by mala dodatočne zdaniť rafinériu Slovnaft, či znížiť spotrebnú daň na palivá. Poslanec SAS Marian Vyskupič.
5: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
2: Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo v súvislosti s daňovým zaťažením spoločnosti podotkol, že je to politicky atraktívna téma, no nie jednoduchá.
6: Mnohí, čo podnikajú, tak vedia, že daň z príjmu právnických osôb je 24%. Slovnaft je tak aplikovaná aj tzv. Sektorová daň v podobe regulovaného príspevku, čiže celkové efektívne zaťaženie Slovnaftu je 37%, čo si myslím, že verejnosť pochopí, že je to nadpriemerné zaťaženie.
2: Ešte doplním, že predseda vlády Robert Fico avizoval, že vyzve Európsku komisiu aj Európsku radu, aby zvolali mimoriadny summit k cene palív. Podľa neho to, že necháva členské štáty na pospas ropnej kríze, je absolútny cynizmus.
0: Rádio Slovensko.

0: Opäť raz pozeráme do kalendára. Dnešným dátumom máme 23. september, štartuje Európsky týždeň športu a potrvá do stredy 30. septembra. Zámerom je cez pohyb spojiť jednotlivcov, ale aj celé skupiny ľudí bez rozdielu veku a pritom to Rádio Slovensko nemôže chýbať, takže nech pokračuje Adrián Tóthezere.
1: Až 49% Slovákov sa priznalo, že necvičí a ani nešportuje. Pritom dôvodov, prečo sa hýbať, je naozaj veľa. Bývalá kajakárka Martina Gogolová.
2: Šport nám dáva endorfíny, energiu, zdravie, priateľstva, zážitky aj príbehy, na ktoré spomíname celý život. Učí nás, že úspech neprichádza zo dňa na deň a že aj po páde sa dá postaviť a pokračovať ďalej. Šport je aj o medailách, ale je aj o tom, koľko odvahy v sebe nájdeme, keď to chceme vzdať a napriek tomu pokračujeme ďalej.
1: Doplňa športová strelkyňa Danka Hrbeková.
3: My sme ako ľudia vytvorení na to, aby sme sa hýbali a nie aby sme sedeli pri počítačoch, lebo to je výdobytok posledných 10 rokov, ale evolučne musíme sa hýbať, musíme trošku to telo svoje ponamáhať. A okrem toho, hýbať sa nie je niečo, čo musíme, ale mali by sme chcieť. Ale tá druhá vec je, že ja si myslím osobne, že šport nás robí aj lepšími ľuďmi, aj tak mentálne a tak povahovo, pretože športovať znamená rešpektovať nejaké pravidlá, byť v spoločnosti, byť v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa navzájom, tráviť čas nejak zmysluplne. Takže ten šport má podľa mňa a z môjho pohľadu aj veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti, aby sme sa vychovávali a rástli smerom k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi.
1: Šport teda prospieva nielen telu. Bývalá plavkyňa Martina Moravcová.
4: Je to o tých kamarátoch, o tých spomienkach, o tých ľuďoch, s ktorými možno ten šport robí alebo hrá, alebo proste proti komu súťaží. A vznikajú z toho nielen teda tie spomienky, ale možno aj nejaké tie priateľstvá, ktoré si odnáša ten športovec do celého života.
1: Európsky týždeň športu sa snaží tiež vytvárať a spájať komunity, čo je dôležité aj podľa športovej strelkyne Zuzany Rehák-Štefečekovej.
5: Často aj ľudia, ktorí nešportovali nikdy, v dobrej partii nejaký šport začnú robiť. Či už je to, ja neviem, raz do týždňa volejbal, alebo ísť si zabehať, aj to je už pre mňa šport a je super, že máme ľudí vo svojom živote, ktorí nás k tomu vedú.
1: Život bez pravidelného pohybu aj po konci kariéry si nevie predstaviť ani hokejista Richard Lindner.
6: Tak ja som práve docvičil, takže motivovať kohokoľvek k pohybu môžem aj tým, že idem príkladom a je to super, potom samozrejme aj hlava lepšie funguje, sa človek lepšie cíti a aj to brucho trošku pomalšie rastie, takže isto by som šport a pohyb odporúčal. V neposlednom rade, pretože sa dá pri športe výborne zabaviť.
1: Preto neváhajte a zapojte sa. Zoznam aktivít aj vo vašom okolí v rámci Európskeho týždňa športu nájdete aj na internetovej stránke podujatia. Rádio Slovensko.

0: Ak by ste dnes mohli niekomu poslať jednu pesničku, komu by ste ju poslali? Pretože my všetky hráme len vám. Takže aj tú, s ktorou príde po 15. Shawn Mendes, ale možno vás poteší jedna od speváčky menom Lucia Gibarty. Je to láska, keď máš na malé, na cestu ti zasvieti. Čím sme chceli povedať, že hudobne to bude veľmi pestré. Zostaňte s nami, pekne pozdravujú Robo Berger a Eva Pribilincová. Už sú pripravení Ivana a Marko, ale najskôr aktuálne správy a Eugen Schnierer.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Náhle zlyhanie pečene.
3: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
2: Príčina smrti, tis červený.
4: Takže ho niekto otrávil?
5: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
3: Ja a môj manžel, kto iný?
5: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
4: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi máme problém.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu označiť zákony týkajúce sa manželstva za protiústavné. Transakčná daň zrušená bude, otázkou je iba načasovanie, vyhlásil predseda národniarov Andrej Danko. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na Ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom. Podľa navrhovateľov, ktorí boli v minulom volebnom období členmi najmä poslaneckého klubu SAS, súčasný stav diskriminuje ľudí žijúcich v iných formách zväzkov. SNS aj naďalej trvá na tom, aby sa zrušila transakčná daň, keďže podľa premiéra Roberta Fica štát nemá peniaze na to, aby výpadok z tohto príjmu nahradil. Predseda národniarov Andrej Danko navrhuje zadresniť 13. dôchodky.
2: Pretransformujeme 13. dôchodok na poriadny dôchodok na tých, ktorí už majú nejaký vek a nevedia si privyrobiť, a motivujeme tých dôchodcov, čo sme aj urobili na poslednej schôdze, že ak si vie 350 eur dôchodca zarobiť, aby z toho neplatil odvody daň.
1: Okrem rušenia transakčnej dane považuje za principiálne požiadavky strany napríklad zvýšenie dôchodkov seniorov nad 85 rokov či 10% navýšenie platov v štátnej správe a pre policajtov. Prezident Peter Pellegrini dnes vystúpi na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku, Spojených štátoch amerických. Ako priblížila kancelária prezidenta, Pellegrini bude mať dva prejavy. Prvý bude o 18.30 nášho času, keď vystúpi na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN k situácii na Ukrajine. Druhýkrát prezident Pellegrini vystúpi vo všeobecnej rozprave 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN o 21.30 nášho času. V prejave sa bude venovať potrebe funkčného multilaterizmu, rešpektovaniu medzinárodného práva, reforme OSN a zodpovednosti štátov pri riešení súčasných bezpečnostných výziev. Rusko napriek pokračujúcim ukrajinským útokom na rafinérie nie je pripravené uzavrieť s Kyjevom pokoj zbraní, keď ide o energetickú infraštruktúru, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
3: Militarizácia Ukrajiny pokračuje. Európske štáty vyčleňujú čoraz viac peňazí na nákup zbraní a režim v Kyjeve pokračuje vo svojich teroristických aktivitách. Nie sú preto predpoklady na začiatok vyjednávaní.
1: Západní spojenci Ukrajiny aj experti upozorňujú, že túto zimu sa zrejme v ešte väčšej intenzite zopakuje scenár z uplynulých rokov, keď bude Rusko útočiť na elektrárne a iné ciele so zámerom demoralizovať ukrajinské obyvateľstvo a dosiahnuť, aby sa obrátilo proti vedeniu Ukrajiny. Britská vláda prehodnotí rozhodnutie vrátiť Čagoské ostrovy Mauriciu potom, keď plán tento týždeň kritizoval americký prezident Donald Trump. Stanici BBC to povedal britský minister obrany Wes Teeling. Dohodu s Mauriciom je podľa Steelinga potrebné prispôsobiť predstavám Spojených štátov, s ktorými má Spojené kráľovstvo na ostrovoch spoločnú vojenskú základňu. Veľká Británia predvlani uznala zvrchovanosť Mauricia nad súostrovím v Indickom oceáne po 10-ročiach sporov sprevádzaných rozhodnutiami medzinárodných súdov. Tento rok v apríli však plán na samotné odovzdanie ostrovov svojej bývalej kolónie pozastavila po predchádzajúcich Trumpových výhradách. Noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a ojedinele sa vyskytne prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 15 hodín, 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach vo zvolenia aj na R1, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte viac ako pol hodinu. Z čase si pripravte asi 10 minút. 10-minútové kolóny nám hlásite aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. Na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte tiež 10 minút v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. Na D1 za odpočívadlom Čataj na kilometri 37,5 smerom do Trnavy sa pasie Srnka. Rýchlosť si postražte na R1 za Žarnovicou smerom do Žiaru nad Hronom a merajú aj v Ružomberku na Žilinskej ceste pri Pumpešel smerom von z mesta. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povedie cez mesto a uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: No už teda, vinšujeme pekné popoludne na celé Slovensko aj vám, ktorí nás počúvate v zahraničí. Začíname naše vysielanie a už o pár hodín aj vo vašich domácnostiach.
7: Prosím ťa, toto vyzerá, ako keby sa niekto predieral odpadkami vo svojej domácnosti.
6: Nie.
7: Minimálne cukríkové papieriky.
6: Nie, je to oveľa romantickejšia záležitosť. Robo, trošku nám to ešte vyťahni, prosím ťa. Nič? Stále nič?
7: Nie, no,
6: ani dátum 23. september?
7: Nie.
6: Nie?
7: No.
6: Je sa na rovnodennosť?
7: To sú listy.
6: Správne,
7: Iva. Ktoré šufocú pod nohami.
6: Áno, takáto romantická záležitosť už odteraz vlastne.
7: Aha, takže dnes máme vlastne rovnaký deň a rovnakú noc.
6: Áno,
7: to znamená, že
6: tak.
7: Teda presne to vychádza pol na pol a od dnešného dňa už máme len dlhšie a dlhšie
6: presne
7: tie
6: tak.
7: Noci.
6: A na severnom pole začína polárna
7: čo?
6: Noc.
7: Nie je žiara.
6: Nie, to patrí k tomu. Žiara takisto vo vašich domácnostiach spolu s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Shawn Mendes, In My Blood, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. Dnes, keďže je 23. september, tak by sme sa možno mali hýbať. Aspoň trošku.
1: Vieš čo, Marko, takto. Ja ti poviem, že moje hodinky to hovoria úplne jasne. Dnes prejdených, čistá hamba, 2966 krokov.
0: Ty máš inteligentné, vieš čo hovoria moje hodinky?
1: Že? Je koľko hodín?
0: 15.
1: Dobre.
0: Ja som stará škola.
1: Áno, áno, no, Robo nemá, takže toho neskontrolujeme. No nič, chcelo by to sa trošku hýbať minimálne nejakými tými krokmi alebo čímkoľvek. A nielen dnes, ale minimálne celý týždeň až do najbližšej stredy, pretože sa nám práve začal Európsky týždeň športu, každoročná aktivita.
0: Áno, tak ak náhodou nemáte túto aktivitu radi, teda rovná sa šport, neviem, čo s vami bude. Čo budete robiť týždeň?
1: No, veď toto. Aspoň sa pripravať, že by ste ju radi mohli mať.
0: No, ono je to hlavne veľmi dôležité, pretože v dnešnej dobe sme po A všetci leniví, po B máme sedavú prácu. Mnohí.
1: Presne tak. No a aby sme to zvrátili, tak nám tento Európsky týždeň športu hovorí, hýbte sa, hoci ako, ako sa len dá, nemusia to byť nejaké vrcholné výkony, ani vrcholové, nič. Jednoducho, môžeme to robiť úplne v pohode, ako to trebárs robia aj seniori.
2: V jednej z krajín vyzvali dôchodcov a pred seniorským domom ich poobliekali do tričiek, všetci biektív, všetci stali na balkóne a dole bolo malé pódium, na ktorom precvičovala precvičovateľka a oni cvičili podľa nej.
1: No vidíš, keď sa naozaj nedá, že sa nevieš pohnúť, dajme tomu, zo svojej izby, tak dá sa aj takýmto spôsobom sa trošku rozhýbať.
0: Akože títo seniori majú môj obdiv, jednak áno, že tak sú na dôchodku, nemajú asi toho veľmi veľa na práci, ale nemuseli by robiť absolútne vôbec
1: nemuseli.
0: Nič.
1: Nemuseli. A niekedy majú
0: chcú.
1: Obmedzenia aj zdravotné.
0: Áno, áno, a oni chcú. Mm-hmm. Chcú, pretože jednoducho chcú niečo robiť pre seba, niečo prospešné.
1: No, a keď hovoríme o športe, alebo aspoň o teda pohybe, ktorému sa môžeme venovať, no, pohyb, ktorý spomenie teraz novinár Rasťo Hríbik, je už taký síce ten naozaj, že na vysokej úrovni, ale je to šport a prináša radosť, prináša úžasné momenty.
3: Napríklad snowboarding, keď vo vzduchu predvádzajú alebo na úrampe nejaké otočky, po prípade v tenise, keď človek premení meč, bol to krajší moment, tenise neexistuje, alebo keď sa mu podarí úder, ktorý mu dlho nejde a ktorým rozhodne ten zápas, alebo aj synchronizované plávanie, keď sa im podarí súzvuk, súťaži družstiev, tak je to niečo, na čo je radosť pozerať.
1: Neviem, Marko, či niečo z tohto ovládaš?
0: No, áno, akvabely.
1: Synchronizované plávanie, tvoja domena.
0: To je, ja som v tom najlepší. No. A keď sa mi to podarí, tak to je súzvuk všetkých zúčastnených.
1: Ale tak samozrejme, môžeme si vybrať, tých športov sú podľa mňa priamo, že stovky vo svete, alebo druhou pohybu. Mm. Tak by sme v rámci tohto týždňa, ktorý je teda Európskym týždňom športu, od vás radi vedeli, aký druh športu by ste naozaj chceli ovládať, že čo viem, na výbornú?
0: No a teraz si to môžete dokonca aj vymyslieť, lebo môžete naozaj po ňom túžiť a môžete nám to napísať, alebo nahrať ako hlasovku v rámci nášho WhatsAppu a máme naozaj veľmi peknú cenu. Aj dnes máme knihu, ktorá sa volá 7 dní od Steva Kavanaha, tak ak náhodou chcete 7 dní športovať, je to pre vás úplne ideálna cena.
4: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
1: Na linke už je Marcel Macko, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Marcel, tak aké je to popoludne na území Slovenska? Pekné, škaredé?
2: Myslím, že pekné počasie je pokojné, máme menej zrážok a oblačnosti ako v predchádzajúcich dňoch. Teraz aktuálne väčšinou poloblačná až oblačená obloha, dokonca na juhu stredného a východného Slovenska je lokálne zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú len ojedinele, pofukuje prevažne severozápadný vietor a teplota je v širokom intervale, najchladnejšie je na Orave, tam je aktuálne okolo 10 alebo 11 stupňov Celzia v tých najchladnejších lokalitách. Ďalej smerom na juh je teplejšie a najvyššia teplota je aktuálne na juhu stredného Slovenska až do 20 stupňov Celzia.
3: Ako bude v noci?
2: V noci bude postupne jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť, gránu v niektorých lokalitách aj s možnosťou ojedinelej hmly. Zrážky sa vyskytnú už len výnimočne na sever Slovenska a teplota bude pomerne nízka, 9 až 4 stupne, miestami, najmä v údoliach, 4 až minus 1 stupeň Celzia. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
1: No a čo štvrtok, aký to bude deň?
2: Štvrtok prinesie poloblačné až oblačné počasie, postupne od západu bude oblačnosti ďalej pribúdať, neskôr k večeru naopak očakávame aspoň čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú miestami, a to najmä na západe a severe územia vo forme dažďa, prípadne prehánok, na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 14 stupňov Celzia. Vietor bude slabý, postupne miestami západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
3: Ďakujeme za informácie, toľko Marcel Macko, do počutia.
2: Do počutia.
0: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20. Nie rýchlo, nie ľahko. Zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
3: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
2: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A starobramec Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. Cekadaka, nesnívajte, ale cestujte. www.cekadaka.sk. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Spojené kráľovstvo vytvorí nové centrum na boj proti dezinformáciám pochádzajúcich od nepriateľských štátov, ako je Rusko, a šírených pomocou umelej inteligencie. Jeho cieľom bude pomôcť odlíšiť fakty od fikcie. Oznámil to britský minister obrany Wes Streeting. Významný bývalý norský diplomat a jeden z hlavných architektov dohôd z Osla, Terje Rød Larsen, sa v dokumentárnom filme, ktorý verejnoprávna televízia NRK odvysiela dnes večer, ospravedlnil za svoje väzby na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Železničná spoločnosť Slovensko podpísala zmluvu na nákup 8 elektrických vlakov za 266 miliónov eur. Zmluva s konzorciom firiem Škoda Group a ZOS Trnava začne platiť až vtedy, keď dopravca zoženie na nákup peniaze z európskych fondov. Národná banka Slovenska rieši technickú poruchu, ktorá vznikla dnes ráno v dôsledku stavebných prác a dočasne ovplyvnila systém SIPS na spracovanie tuzemských platieb medzi bankami. Niektoré platby preto môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov, 15 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
10: Nehoda na R1, neprejazdný úsek pri Sečovciach. Pozrime sa na cesty. Medzi Sečovcami a Dargovom pribudla nehoda a úsek je neprejazdný. Obísť môžete cez obec Bačkov. Na nehodu na R1 smerom zo Zvolena do Nitry upozorňuje Zelený aniel.
11: R1 za žiarom nad Hronom, výjazd na Prievidzu na Trenčín. Rovno v odbočovacom pruhu sú nabúrané dve autá. Policajti sú tam a tri hasičské autá.
10: V kolónach si postojíte na R1 za Seredou smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte asi 10 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 stratíte takmer pol hodinu, z Rišňoviec si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte takmer hodinu, smerom z Čadce si pripravte 10 minút. 10 až 15 minút stojíte aj na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na viazde z Martina do Koštiana nad Turcom a na viazde od Ružomberka z Hubovej aj smerom z Ivachnovej si pripravte 10 až 15 minút. Je to kvôli pokazenému kamionu, ktorý sa pokazil na trase z Ivachnovej do Ružomberka za odbočkou na Liptovské Sliače. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Veľmi pekné popoludne vám želáme z Rádia Slovensko, tak ako sme počuli, tak niektoré platby teda môžu byť oneskorené, ale nestratia sa, to je základ toho, že my môžeme stratiť aspoň nejaké tie kilogramy počas tohto týždňa, ktorý sa začal práve teraz.
12: No,
8: práve dnes.
12: Nie len kilogramy, dúfam, že nikto nestratí odvahu zapojiť sa do Európskeho týždňa športu. Len tak mimochodom, keby si bol v Banskej Bystrici, tak ty aj tvoja rodinka, napríklad by ste mohli celý týždeň niečo absolvovať. Žiaci majú zajtra chodecký meeting, v piatok sú plavecké preteky, v sobotu pohár v laserovom biatlone a v nedeľu predstav si, že podujatie Bežme v rytme, keď účastníkov počas tohto bežeckého podujatia bude sprevádzať hudba a tempo bude určovať DJ,
8: paráda,
12: ktorý bude v rámci bežcov.
8: A ty tam perfektne.
12: Ja rozmýšľam, že možno, že aj by som sa išla na to
8: choď,
12: pozrieť
8: potom nám povieš,
12: a zapojiť.
8: Že ako to vyzeralo, pretože znie to veľmi zaujímavo.
12: Je to podľa mňa
8: lákavo,
12: super.
8: A navyše urobíš niečo aj pre svoje telo.
12: A je toho kopec, čo sa po celom Slovensku deje v priebehu teda najbližšieho týždňa. No a keď hovoríme o behu, asi každý by chcel skúsiť niekedy zažiť pocit najrychlejšieho muža planety. Marko, to by bolo super, nie?
8: Myslíš?
12: No podľa mňa niekedy Usain Bolt, ale to by si sa musel narodiť ako Usain Bolt.
13: Keď zoberiete fotky, keď začal lámať všetky rekordy, tak on mal aj istú chybnú pozíciu chrbtice. Lekári sa rozhodli, že s ním niečo urobia, a začali trošku mu napravať tú chrbticu cvičeniami a vtedy spomalil. Teda pochopili, že tým, že má také dlhé nohy, dlhý krok a že má tak figurovanú postavu skutočne ako pštros, tak je extrémne rýchly.
12: Ako hovorí športový lekár Pavel Malovič, niekedy naozaj aj isté anomálie vedú k tomu, že si ten naj.
8: No áno, on je hlavne, teda bol hlavne veľký, pretože už teraz nebeháva a mal teda nejakú takú výhodu, ale v každom prípade to vedel všetko zúročiť aj tú svoju anomáliu.
12: Jasné.
8: Neskutočný. No. Akože má môj obdiv, fenomenálny bežec.
12: Určite. A nám píšu aj naši poslucháči, v akom športe by chceli vynikať, tak pre Vierku je to golf, vraj vyzerá, že to je jednoduché, ale tak toto nie je. A toto ťa poteší. Emil píše, že lukostreľba alebo karate. Tam by si ty vedel povedať svoje však.
8: Niečo, áno, ale napríklad Kika nám poslala hlasovku.
14: Veľmi by sa mi páčilo, keby som ovládala voltíž, alebo teda voltížne jazdenie na koni. Sú to nádherné akrobatické prvky a popri tom sa jazdí na koni. Máme v rodine dievča, ktoré to robí. Je to nádherné, elegantné, luxusné, proste to je tak krásny šport. Nádhera.
8: No, Kika nám povedala, je v tom cíti taký zápal pre tento šport.
12: Toto by som až nečakala, že takto niekomu nápadne v našom vysielaní.
8: A ty si sa sedela už niekedy na koni?
12: Asi ani nie. A áno, tak som asi bola veľmi skoro dole.
8: Poník.
12: No, nie, bola som spadnutá podľa mňa.
8: Aj, no tak to nie je veľmi dobré. Mala by si to zopakovať.
12: Uvidíme. Aký šport je pre vás taký, že by ste v ňom chceli naozaj vynikať? Dajte nám vedieť a my máme pre vás knižku.
8: Veľmi peknú. Vieš od koho? Od Stevena Kavanaha a takisto sa volá 7 dní. Čiže od stredy do stredy.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: doma. Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Ivana, kam dnes pôjdeme?
2: Pôjdeme za zvieracími obyvateľmi planéty, ktoré občas pri svojich pochôdzkach môžu teda dopadnúť nedobre. My sme už v dobrej správe spomínali, že práve teraz máme obdobie jelenej ruje. No a taký roztožený jeleň, keď ho ženú tie hormóny, nepozerá na pravo, nepozerá na ľavo, rozkočí nám rovno do cesty. Inak sú to situácie, ktoré už párkrát zaznamenal aj náš motoristický kolega na mikrofón priamo, Igor Daniš.
3: Behol jeleň pod kolesa.
4: A kde vás trafil?
3: Pre na kapota, pre na mačka.
4: To vám zlikvidovalo celé auto?
3: No, takmer.
4: Bola to veľká rana?
3: Riadna.
4: Spolujazdkyňa?
5: Áno, manželka. Strach. Strach som mala, lebo som videla také veľké zviera ako kvoň.
1: No, toto sú veľmi nepríjemné situácie a často sa končia naozaj veľmi zle.
2: Určite, no, stret so zverou, keď si na ceste, určite nie je teda nič, čo by sme si chceli asi zopakovať, najmä keď to je zver vysoká, takzvaná, ale nedieba o to. Neraz sa stane, že človek nájde nejaké zranené, voľne žijúce zviera, teraz nevie, ako mu pomôcť, alebo to skúša. No a potom to dopadne naozaj všelijako.
6: Zase konkrétne taký príklad bol, že sa niekde vonku zalepila opasu, myšu, bola celá odlepidla, tak doma sa je snažili to lepidlo dať dole prostrednícom oleja, čo nebola úplne šťastná voľba. A potom sa niekde na internete dočítali, že by bol dobrý popol a že popol nezohnali, tak pomúčili ju a potom prišli s ňou sem. Tak sme ju okúpali, dostali ešte šampón na doma a dúfam, že sa má dobre, neboli už viac.
2: Chudierka sova, poolejovaná a pomúčená. No aj toto sa môže stať vo veterinárnych ambulanciách.
1: No my ľudia to máme jednoznačné, zranený človek, treba volať sanitku, to je jasné.
2: Áno, to je jasné, no a toto sa inak môže stať aj na Vysočine v Česku, že si tú sanitku môžeme zavolať aj k nejakému zranenému, voľne žijúcemu zvieraťu. A to je dobrá správa už niekoľko mesiacov pre tieto stvorenia, aj pre ľudí samozrejme, ktorí ich nájdu. Zvieracím pacientom z voľnej prírody pomáha sanitka. Donedávna vozila pacientov, ale po 10 rokoch ju už vyradili, keďže teda by slúžila počtom najazdených kilometrov, ale ekologická likvidácia by bola neefektívna, takže sa dostala ako dar do záchrannej stanice pre zvieratá. Pre záchrannú stanicu je to výrazná pomoc, o teda zvieratách nehovoriac. Ročne sú to tisícky zranených zvierat, o ktoré sa títo záchranári starajú a podarilo sa im napríklad vypiplať mláďa orla morského, ktoré ľudia náhodne našli ležať na zemi úplne podvyživené a vysílené. No a buď si takéto zvieratka na stanici nechávajú, ak už sa nedá s nimi iné, akože teda pustiť ich do voľnej prírody, alebo v tých lepších prípadoch ich zase tou sanitkou môžu naspäť do lesa alebo kam už patria odviesť. Čiže aj takto vedia pomôcť veci, napríklad aj autá, ktoré zamlivo doslúžili, ale ešte môžu poslúžiť dobrej veci.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vodných slalomárov čakajú od zajtra posledné preteky sezóny. V talianskej Ivrei absolvujú majstrovstvá Európy, na ktorých sa predstaví 10 slovenských pretekárov. Nechýba medzi nimi ani Eliška Mintálová, ktorá pred 4 rokmi získala na talianskej vode titul majsterky sveta do 23 rokov.
2: Teraz prišla na šampionádu už ako mama ročného syna Noela. Po dnešnom tréningu sa s ňou porozprávala Svetlana Baratová.
3: Príjemný pre vás návrat do Ivrei, kde máte pekné spomienky na zlato do 23 rokov?
4: Jasne, tak Ivrea je jeden z mojich najobľúbenejších kanálov. Zažila som tu pekné momenty, emócie a vlastne minulý rok som tu bola na prvom sústredení po porode a Noel bol ešte naozaj maličký a pozeral sa z kočíka, akurát ležal na brúšku a teraz už je to živel a treba za ním všade behať a dávať pozor, aby si niečo nespravil. Ale celkovo Ivreu mám veľmi rada, či už je to prostredie, alebo to jedlo, ľudia, takže ja som rada.
3: Cítite sa ako, že čo by ste chceli ukázať, lebo teda pred tými troma týždňami to bolo striebro na svetovom pohári.
4: Áno, tak na Sveťaku to bolo striebro, už aj v tom Seu to vyzeralo veľmi nádejne, akorát tam som pokazila poslednú protivodku, kde som stratila všetky nádeje, ale vlastne tá jazda bola veľmi slušná. Ale celkovo rada by som predviedla jednoducho kvalitné jazdy a samozrejme, keby sa podarilo finále, tak je to paráda. Myslím si, že mám na to určite, jazdí sa mi tu super, samozrejme treba, aby vám tu vyšla voda, treba ísť s ňou. Tie štarty sú dosť ráno, takže v tom vidím taký najväčší problém. Trvá mi to naštartovať a potom už, keď som rozbehnutá, tak to ide super, ale budem musieť skôr vstať, skôr sa rozcvička, rozjazdenie musí byť o to dlhšie, aby sa to telo rozprúdi a mám s tým problém na tej vode.
3: Aká je tá voda, lebo to vyzerá, že je to ešte taký ten prírodnejší charakter toho kanála.
4: Áno, je to prírodnejší kanál, je to veľmi také zaujímavé, tam hore sa to dosť mení, tie prúdy, netreba s nimi bojovať, treba si dať na to pozor. No a potom vlastne tie skoky, to je veľmi náročná pasáž, kde musíte mať fakt stále pádlo vo vode a je to aj dosť technický kanál a celkovo by som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň technický kanál.
3: Idete nielen kajak, ale aj kajakros, obidve disciplíny?
4: Áno, rozhodla som sa, že idem kajakros z toho hľadiska, že aj keby sa niečo stane, tak už je to posledný pretek, čiže už bude mať čas sa potom nejak zregenerovať.
3: A je to príjemné, keď teda máte syna na pretekoch, či vám to tak vyhovuje?
4: Je to tá najkrajšia vec pre mňa. Samozrejme, niekedy by som potrebovala si lahnúť do postele a iba tak ležať a o nič sa nestarať, ale predsa len, keď sa partner stará celý čas o Noela, či už v noci k nemu stáva cez deň počas tréningov, tak ja nemôžem mu ešte povedať pomedzi tréningy, že vieš čo, zober si Noela, ja si potrebujem oddychnúť, ale sa snažím byť čo najviac s rodinou a venovať sa mu čo najviac. Je to super.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Začal sa nám Európsky týždeň športu a tak zistíme, v akom by ste chceli vynikať. Ivetka nám napísala, že by to chcela vedieť v bazéne lepšie. Chcela by sa naučiť správnu techniku, dýchať a plávať s oveľa väčšou ľahkosťou. Inak k plávaniu sa práve po 16. dostaneme.
1: Neuveriteľné, takže sa nebudeme topiť, ale budeme plávať. Technika je inak veľmi dôležitá v každom odvetví, na to dávajte pozor. No a dajte pozor aj na muziku No Name a Tereza Mašková. Nepočítaj léta, počítaj přátelé.
2: Nepočítaj léta, počítaj přátelé.
1: My sme to už veľmi rýchlo zrátali, poďme na Maître Gym. Eske tu mám z Rádia Slovensko.
3: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší producent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
11: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
12: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
13: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
12: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite vakcínu

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská národná strana stiahne včerajší pozmeňujúci návrh k občianskému zákonníku. Jordánsky minister zahraničných vecí na pôde OSN priamo kritizoval predovšetkým Izrael. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Koaličná SNS stiahla svoj pozmeňujúci návrh k návrhu nového občianskeho zákonníka. Oznámil to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Pozmeňujúci návrh v utorok predložil poslanec Karol Farkašovský a riešil sa v ňom nájom bytu a dedenie. Parlament už diskusiu k návrhu nového občianskeho zákonníka ukončil. Poslanci by mali hlasovať o návrhu z dielne rezortu spravodlivosti na budúci týždeň. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby. Okresný súd sa obával len toho, že by mohol újsť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
2: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel už sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Berlínska polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu kvôli podozreniu z nelegálneho obchodovania so zbraňami. Prehľadala byty na niekoľkých miestach metropoly a zadržala niekoľko ľudí. Záťah súvisí s organizovaným zločinom. Podľa policajného hovorcu niekoľko ľudí zadržali a zaistili najmenej dve zbrane so strými nábojmi. Polícia tento rok podľa denníka Berliner Morgenpost do polovice septembra zadržala v súvislosti s nelegálnym obchodovaním so zbraňami už 60 ľudí a zabavila 70 strelných zbraní, 35 automatov, 3300 kusov munície a viac ako stovku ďalších nebezpečných predmetov. Výbor na ochranu novinárov upozornil na rastúce hrozby násilia a nepriateľstva voči novinárom v Srbsku pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 25. októbra. Medzinárodná organizácia so sídlom v New Yorku vyzvala srbskú vládu, aby zabezpečila novinárom vhodné podmienky na ich prácu. Organizácia zároveň vyzvala európskych partnerov Srbska, aby situáciu pozorne sledovali, povzbudili Belehrad, aby zabezpečili dodržiavanie právneho štátu a vystúpili proti porušovaniu slobody tlače. Medzinárodné právo platí pre všetkých bez výnimky, povedal na pôde OSN jordánsky minister zahraničných vecí Ayman Safadi, ktorý priamo kritizoval predovšetkým Izrael. Tlačovú konferenciu usporiadal pri príležitosti druhého výročia vzniku iniciatívy za ochranu humanitárneho práva, ku ktorej sa pridalo takmer 120 krajín.
3: Musíme sa jednotne postaviť proti selektívnemu výkladu medzinárodného práva, aby sa vzťahovalo na všetkých. To platí aj v súvislosti s pásmom Gazy a palestínskymi územiami ako takými, kde okupácia odoberá 5 miliónom ľuďom základné práva. Izraelská vláda aj naďalej popiera medzinárodné právo, a to preto, že sa už tak dlho teší beztrestnosti.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pred príchodom na valné zhromaždenie OSN avizoval, že bude vo svojom vystúpení v rámci všeobecnej rozpravy obhajovať údajné hrdinské činy izraelskej armády. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinelé hmla, ojedinelé prízemný mráz aj v nížinách, nočná teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna. Nehoda na R1 aj pri Sečovciach, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete v Komiaticiach pri odbočke na Rastislavice. Skončili mimo cesty dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Nehody odstraňujú na R1 pri križovatke Žiar nad Hronom, sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. A následky nehody dokumentujú aj medzi Sečovcami a Dargovom. Prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním. Stojíte aj v kolónach na viazde do Hlohov. Z D1 sa zdržíte viac ako pol hodinu. Smerom z Rišňoviec si počkáte asi 10 minút. Pol hodinu čakáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. A 15 minút sa zdržíte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Zlaté Piesky. Na Račianskej smerom von z mesta. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte pol hodinu. V kolónach si postojíte aj na viazde do Banskej Bystry. Cez Brezna zdržíte sa asi 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte tiež 10 až 15 minút a rovnako stratíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a uzávera potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítaj léta, počítaj přátelé, počúvate Rádio Slovensko a my ideme počítať vás, ktorí ste sa zapojili do dnešnej témy, pretože práve dnes od 23. septembra štartuje Európsky týždeň športu a my sme sa rozhodli, že teda vy za nás budete športovať.
1: Mm-hmm. A športujete veľmi úspešne, najmä v tom, čo by ste chceli ovládať, a musím povedať, že tu máme viac názorov na Facebooku, ktoré sa týkajú vodného sveta. Mm-hmm. Napríklad pre Moniku je to plávanie.

0: tých najlepších možno olympijských stupienkoch.
1: Ale ja verím, že áno. Že áno, pretože keď niekto veľmi, veľmi, veľmi chce a odovzda tomu naozaj všetko, tak je možné, že sa tam prebojuje.
0: Chce a ešte aj drie. To sa povedzme na rovinu, lebo jasné. Nič ti len tak z neba nespadne. Ale zase by sme mohli povedať, že ak chceš byť vynikajúci plavec, je dobré, keď na to máš isté fyzické predispozície, ako hovorí tréner Maroš Molnár.
2: No už ideálnejšia postava podľa mňa na plávanie neexistuje. Vysoký, dlhý trup, kratšie nohy, veľké dlane, dlhé chodidlá. To znamená, všetko to, čo potrebuje na plavca, má ideálne. Okrem toho, že jasná vie, že tie parametre sú ostatné, tie výkonnostné sú fantastické.
0: Keď máš vlastne také veľké dlane a chodidlá, tak to ti svojím spôsobom nahrádza ako keby tie plutvy, že? V podstate to tak dobre zaberá potom.
1: Alebo potom vyzeráš v bazene ako medveď.
0: Á, to nie.
1: No, dobre.
0: Medveď ale asi nepláva, ja neviem.
1: Ale pláva medveď.
0: Fakt?
1: Vieš, aký je výborný plavec. Robo sa už smeje, takže poďme radšej na nášho poslucháča Jakuba.
3: Chcel by som vedieť hrať volejbal. Baví ma a chcem sa v ňom zdokonalovať.
0: Tak. No, tak držíme palce.
1: Áno, jednoznačne áno, choď Jakub do toho, určite máš na to, len sa treba tomu venovať. No, v každom prípade, vy sa budete venovať dnešnej športovej téme. Aký druh športu či pohybu by ste chceli ovládať, toto nám môžete písať a takisto aj nahrávať hlasovky a my máme naozaj peknú cenu.
0: Je to 7 dní, knižka. Inak, aké to je zvláštne, že? Hovoríme o Európskom týždni športu, ktorý sa začína od dnes do budúcej stredy, takže trvá 7 dní a aj tá knižka je taká.
1: No, je to poetické, tak sa zapojte.
4: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: máme pred sebou štvrtok, to všetci vieme a vieme už aj to, že má byť jasno až polojasno, potom môže pribúdať oblačnosť a občas byť daždivo s teplotou 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 aj pri Sečovciach, viac o kolíziach v dopravnom spravodajstve. Na R1 pri križovatke Žiar nad Hronom sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá, pozor na dobrzdovanie. Nehodu odstraňujú medzi Sečovcami a Dargovom, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, stratíte viac ako pol hodinu. Pol hodinu čakáte aj v Trenčine na Bratislavskej smerom na Opatovskú, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a 15 minút stojíte na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci po viac než 100 rokoch opísali nový žijúci druh mačkovitej šelmy. Je menší než domáca mačka a pred vedou sa ukrýval v bolivijskom holmovom pralese. Pokračuje Rado Tomáš.
2: Nový druh mačkovitej šelmy dostal miestne meno Tilkajo. Bez chvosta meria približne 46 cm a váži menej ako 1,5 kg. Zaujímavý je aj jeho objav. Opustené mačiatko našiel miestny obyvateľ a spočiatku ho považoval za domácu mačku. Medzinárodný tím vedcov z bolívijského programu výskumu mačkovitých šeliem Antwerpskej univerzity a Pápežskej katolíckej univerzity v Brazílii porovnal DNA 38 malých škvrní tých mačiek. Výsledky ukázali, že Tilkajo tvorí samostatný druh, ktorý sa od najbližších príbuzných oddelil asi pred 1 miliónom 400 tisíc rokov. Žije v hmlových lesoch bolívijských Ánd a zrejme loví najmä v noci. Ide o prvý nový žijúci druh mačkovitej šelmy, opísaný za viac než 100 rokov. Grónsko a Antarktída stratili za 47 rokov viac ako 11 až 4 bilióna tón ľadu. Medzinárodný tím IMBIE spojil merania z 27 družicových misií Európskej vesmírnej agentúry a NASA. Úbytok ľadových štítov od roku 1979 zvýšil hladinu oceánov približne o 3,1 cm. 60% strateného ľadu pripadá na Grónsko, zvyšok na Antarktídu. Tempo topenia sa od 80. rokov zrýchlilo približne štvornásobne. Väčšinu úbytku nespôsobilo topenie povrchu, ale zrýchlený pohyb ľadovcov do teplejšieho oceánu. V rokoch 2020 až 2023 sa strata dočasne spomalila vďaka silnému sneženiu v Antarktíde a chladnejším letám v Grónsku. Nejde však o zvrátenie dlhodobého trendu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peky Žbirka, bezchybná počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko určite počúvajte po 17. a takisto aj reláciu Otvorene s Annou Vargovou.
1: Príjemné popoludne. SNS nepodporí štátny rozpočet, ak sa od januára úplne nezruší transakčná daň. SNS predložila 9 pozmeňujúcich návrhov k občianskému zákonníku a SNS čaká, kedy prezident po návrate z valného shromaždenia OSN odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Viac podrobností s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michalkom.
2: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň od 22.20. Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Spotbol generovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na Kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského poloostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nemecko obvinilo predsedu Európskej rady Antonia Koštu z toho, že stráca kontakt s realitou, keď sa snaží získať podporu pre nové unijné dane, ktoré by mali financovať výdavky Európskej únie. Počas svojej návštevy Bruselu to povedal nemecký minister pre európske záležitosti Günther Krichbaum. Vysoká volebná účasť pri nedávnych parlamentných voľbách v Rusku ukázala, že ľudia podporujú snahy vlády o posilnenie krajiny. Dnes to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Voľby podľa neho tiež ukázali, že ľudia veria vojakom bojujúcim vo vojne proti Ukrajine a v ich víťazstvo. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov, 16 hodín 32 minút.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda na R1, neprejazná ulica v Prešove aj kolóna v Trenčíne. Pozrime sa na cesty. Na R1 pri križovatke Žiar nad Hronom smerom do Nitry sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. V Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Obchádzať môžete po Volgogradskej. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, sa zdržíte viac ako pol hodinu, takmer 3 štvrte hodinu čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Smerom z Čadce si pripravte asi 10 minút a 10 až 15 minútové kolóny nám hlásite na Bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, na Račianskej smerom von z mesta, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte tiež asi 10 minút a 10 až 15 minút. Stojíte aj na trase zo Žiliny na Rajec, na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 až 15 minút stojíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: A keby ste si cestu domov odkráčali, odbicyklovali, odbehli, od hocičo, tak by to bolo
0: odkorčuľovali.
11: Tom napríklad najlepšie, pretože práve dnes sa nám začína Európsky týždeň športu, u nás teda už 12. krát máme túto aktivitu, tak treba sa hýbať, to je jasné.
0: No ja len dúfam, že ty si prišla do tej práce bez automobilu, ako si včera sľúbila, takže ako to teda vyzerá s tebou?
11: Môžem obísť mlčaním túto tematiku?
0: Ale nie, veď ty si to včera sľúbila. Včera.
11: Ale veď dobre, no.
0: Bol svetový deň bez aut.
11: Dnes je Európsky deň, teda týždeň športu sa nám začína. No hej, ale ja pôjdem behať. Naozaj, no, že večer pôjdem.
0: Takže to je také malé bezvýznamné plus, ale poďme na našich poslucháčov, pretože napríklad napísala Renáta, že keď bola malá, chcela byť dobrá v gymnastike, teraz jej stačí tenis. Úplne áno, nenáročná áno, osoba. Áno. Monika krasokorčuľovanie.
11: A to je krásna vec.
0: Je, ale veľmi ťažká, to je brutálna drina.
11: Jasné. A inak tá gymnastika, keď o nej hovoríš, tak tejto tohto ročnej celonárodnej výzve sa pridala aj úspešná gymnastka Barbora Kundrác, známa Mokošová, ktorá je oficiálnou ambasádorkou. No a keď teda hovoríme o gymnastike, opäť poprosíme pána doktora Pavla Malebiča, športového lekára. Ako to on vidí, kedy sme naozaj dobrí v gymnastike?
12: Gymnasti a vôbec všetky akrobatické športy majú výhodu, keď majú hypermobil klby, že sú oveľa prúžnejšie tie deti vlastne vďaka práve tej hypermobilite, len bohužiaľ tá hypermobilita predstavuje aj včasnú deštrukciu tých klbových spojení.
0: Mm-hmm. Ivana, ty a Kladina?
11: No práve som si uvedomila, že keďže neviem dať nohu za hlavu, tak v živote zo mňa gymnastka nebude.
0: Vôbec?
11: A ty vieš?
0: Tak ale my sme museli byť na Kladine.
11: Počkaj, ako karatisti?
0: Nie, ako na športo, ako na telesnej výchove.
11: Ale nehovor.
0: No samozrejme, ako, no tuto v Bratislave divné. No, poďme na Mariana.
13: Moja manželka sa teraz pripravuje na piatkový nočný beh v Topočanoch a závidím jej to. Chcel by som sa jej vyrovnať, no beh to je môj postrach. Chôdza áno, beh nie. Dúfam, že možno o rok sa k nej pridám.
0: Áno, netreba len dúfať, treba behať.
11: Áno. A aké máte vy svoje také športové sny, v čom by ste chceli naozaj vynikať? Dajte nám vedieť, či už na Facebooku alebo na WhatsAppe.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: V Berlíne sa dnes otvorili brány najväčšieho veľtrhu dopravných technológií na svete InnoTrans. Pod heslom Budúcnosť mobility vystavuje na ploche asi 200 000 štvorcových metrov najnovšej inovácie vyše 3100 vystavovateľov z celého sveta, vrátane Slovenska.
2: Tatra vagónka Poprad priviezla do Berlína až 8 vagónov, najviac v jej doterajšej účasti na veľtrhu. Na InnoTranse nahrával spravodajca STVR v Berlíne Tibor Macák.
3: Vysokorýchlostné vlaky z Ázie, vlakové súpravy na vodíkový pohon a batérie, roboty s umelou inteligenciou či reštaurácia vo vlaku s automatickou obsluhou. To všetko a ešte viac je InnoTrans, ktorý sa stane každé 2 roky obrovskou vitrinou svetovej dopravnej techniky. Tatra vagónka Poprad so svojimi 8 vagónmi má najviac exponátov zo všetkých spoločností, ktoré sa venujú ich výrobe. Pozornosť odbornej verejnosti púta najmä špeciálny vagón pre prepravu oceľových zvitkov plechov. Riaditeľ Tatra vagónky Juraj Hudáč pre STVR pripomína.
4: Asi takým najväčším highlightom je zohľadom na to, že stojíme pred tým vagónom, je náš elektrický ŠIMS. Je to vagón na prepravu zvitkov a je v podstate zabezpečené, že všetko je ovládané elektronicky. Nie je už potrebné to, aby tam človek manuálne musel operovať, či už pri zatváraní vagóna, alebo upevňovaní zvitkov samotných.
3: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Sario organizuje na InnoTranse národný stánok. Jej projektový manažer Dominik Boris.
5: Na veľtrhu InnoTrans sa predstavuje celkovo 8 slovenských spoločností, ktoré predstavujú svoje inovácie v oblasti železničného priemyslu a mobility. Pre slovenské spoločnosti ako je agentúru Sario je to výborná príležitosť prezentovať slovenské produkty a exportovať slovenské produkty na medzinárodné trhy.
3: Najväčším zo slovenských vystavovateľov je už tradične Tatra vagónka Poprad a v Berlíne sú aj jej sesterské spoločnosti. Riaditeľ podniku Juraj Hudáč už absolvoval nie jeden ročník veľtrhu.
4: Pre nás je to samozrejme v rámci európskych výstav tá najdôležitejšia v našom segmente. Celé 2 roky sa pripravujeme na to, aby sme sa tu boli schopní odprezentovať čo najlepšie, nielen našu spoločnosť, ale aj našu krajinu. Pre nás najdôležitejším výstupom tejto výstavy je samozrejme priniesť domov čo najviac nových zákazov.
3: Projektový manažer agentúry Sario Dominik Boris dodáva.
5: Náš národný projekt je zameraný na podporu malých a stredných podnikov a ich internacionalizácie. Vnímame, že slovenské malé a stredné podniky majú záujem presadzovať sa na zahraničných trhoch a práve v tomto železničnom segmente bol záujem o podujatie veľký.
3: Organizátori InnoTransu očakávajú, že počas trvania veľtrhu ho navštívi do 200 000 návštevníkov.
0: Rádio Slovensko.

0: Franka Paliu, tu máme pre vás aj predpoveď na zajtra. Jasno až polojasno, neskôr pribudanie oblačnosti a miestami dážď a teplota 16 až 21 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nepriazná ulica v Prešove, kolóny v Bratislave, v Trenčíne aj na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. V Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Obchádzať môžete po Volgogradskej. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Viac ako pol hodinu čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Trenčíne na Bratislavskej smerom na Opatovskú. V Bratislave na Karadžičovej a Dostojevského rade smerom do Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna tiež čakáte asi štvrť hodinu a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na Cebia.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Adéla. Milovníci tradícií, remesla, tanca a hudby si tento týždeň prídu na svoje v Bratislave v piatok a v sobotu, môžu naše kultúrne dedičstvo zažiť doslova na vlastnej koži, a to na interaktívnom festivale Tradovania. Dáša Omastová oslovila spoluorganizátorku Barboru Morongovú.
1: Na našom festivale Tradovania ich čaká veľa radovania z tradícií, pretože program je zameraný na tradičnú kultúru v jej rôznych podobách, ale na jej zážitkové prežívanie. To znamená, že prostredníctvom rôznych lektorov, či už tanečných, speváckych, remeselných, majú možnosť navštevníci naučiť sa tance z rôznych regiónov Slovenska pre rôzne vekové kategórie a takisto aj rôzne remeselné techniky, či už drotárstvo, prácu s hlinou, prácu so sklom alebo prácu s vlnou.
2: Festival pripomína aj 20. výročie ratifikácie dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO Slovenskou republikou. Ako sa teda chráni nehmotné kultúrne dedičstvo? Je to práve tak, že si ho pripomíname?
1: Dôležité je samozrejme určite aj dokumentácia tohto dedičstva a zároveň jeho nejaká analýza a skúmanie vedecké, ale veľmi dôležité, aby ostalo živé, je uchovať ho medzi ľuďmi. To znamená, že vzdelávanie a neformálne vzdelávanie je jedna z ideálnych ciest a vlastne aj naše podujatie Cyklus Tanečný dom Združenia Draguni, ktorý je súčasťou tohto festivalu, je zaradený ako vzorová aktivita v zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Takže naozaj sa hlásime aj k tomuto dohovoru a vlastne cieľom je uchovať to dedičstvo živé medzi ľuďmi v súčasnosti.
2: Aj keď ide teda najmä o nehmotné dedičstvo, je to v priestoroch hmotného dedičstva. Prečo ste si vybrali práve Jurkovičovú tepláreň?
1: Každý rok to robíme vlastne niekde inde a tým pádom aj ľudí učíme na nové priestory a vlastne toto kultúrne dedičstvo nás veľmi zaujalo, že v prostredí súčasného mesta, takého moderného, je táto kultúrna pamiatka a my do nej vnesieme vlastne tradičnú kultúru v celej šírke. A práve preto, že sme v národnej kultúrnej pamiatky, tak sme našu dramaturgiu programu rozšírili aj o možnosť absolvovať komentovanú prehliadku tohto objektu. Takisto tam máme pro monumentu, ktorá sa venuje uchovávaniu pamiatok a ich údržbe, takže aj s nimi budú workshopy, napríklad aj kovačstvo, alebo teda ako sa starať o pamiatky. A takisto máme aj tam workshop v tomto priestore s Veronikou Hajdučíkovou, takzvaný potulkový workshop, že rodičia s deťmi môžu spoznať okolie a naučia sa vnímať verejný priestor.
2: No a na záver ešte dôležitá otázka, odkedy dokedy bude festival?
1: Festival sa koná od piatku 25. septembra do soboty 26. septembra. Piatok začíname koncertom o 6. hodine, sobotu začíname ráno o 10. divadielkom, do 3. hodine je to rodinné tradovanie a od 3. je cyklus Tanečný dom do neskorých večerných hodín, ktorý vyvrcholí vlastne aj zábavou pri hudbe Lomnické čáve.

0: zažiť 2 dní radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda. Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
2: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
1: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národniari stiahli včerajší pozmeňujúci návrh k novele občianskeho zákonníka. Sýrsky prezident kritizoval izraelské údery proti jeho krajine a vyhlásil, že Golánske výšiny zostanú sýrskym územím. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Národná rada ukončila diskusiu o občianskom zákonníku. Poslanci sa dnes venovali najmä pozmeňujúcemu návrhu z dielne SNS ohľadne nájmu nehnuteľností. Opozícia kritizovala, že prichádza na poslednú chvíľu a môže potenciálne ohroziť zraniteľné skupiny. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD, ktorý novelu občianskeho zákonníka v parlamente predkladá, hovorí, že každý poslanec má právo predložiť svoj vlastný návrh.
2: Budeme sa samozrejme pred hlasovaním zaoberať všetkými poslaneckými návrhmi a dohodneme sa v rámci jednotlivých klubov, ako sa k tomu postavíme, ako budeme hlasovať.
1: Nakoniec národniari svoj návrh stiahli. V pléne to oznámil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Slovenská národná strana stiahuje teda pán Farkašovský ten pozmeňujúci návrh, takže všetko, čo ste o čom tu diskutovali, bolo zbytočné.
1: Národniari reagovali, že týmto krokom chcú deeskalovať napätie, ktoré vzniklo pri prejednávaní občianskeho zákonníka a novelu plánujú v utorok podporiť. Rada Európy musí byť silná a efektívna, aby vedela prinášať konkrétne výsledky na ochranu demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Slovensko nechce byť iba nečinným pozorovateľom týchto diskusí, povedal prezident Peter Pellegrini po stretnutí s generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom na pôde stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku. Slovensko chce byť aktívnym partnerom pri reforme Rady Európy a podobne podpore riešení, ktoré ju urobia efektívnejšou a lepšie pripravenou na nové výzvy, povedal Pellegrini po stretnutí. Prezident sa tento týždeň zúčastňuje na všeobecnej rozprave 81. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Sýrsky prezident Ahmad Šara v dnešnom prejave počas všeobecnej rozpravy zasadnutia valného zhromaždenia kritizoval izraelské údery proti jeho krajine a vyhlásil, že Izraelom okupované Golánske výšiny zostanú sýrskym územím. Šara tiež vyhlásil, že Sýria sa po občianskej vojne vrátila k vláde práva, rešpektuje svojich občanov, obnovila stabilitu a bezpečnosť a už nie je krajinou podporujúcou terorizmus. V Hormuzskom prielive sa stala terčom útoku ďalšia nákladná loď, informovala služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Pri zásahu vznikol na lodi požiar. Bezpečnostný dôstojník nákladného plavidla hlásil zásah neznámym projektilom. Loď zachvátil požiar a unáša ju voda. Celá posádka bola evakuovaná a hlásené boli dve obete, dodala služba. Z vyhlásenia nie je zrejmé, či išlo o zranené osoby alebo mŕtvych. Japonská premiérka Sanae Takaichiová po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v New Yorku povedala, že obe krajiny budú úzko spolupracovať.
4: S americkým prezidentom sme si včas vymenili názory na rôzne otázky týkajúce sa Číny pred konaním americko-čínskeho samitu. Je dôležité, aby vzťahy medzi USA a Čínou prispievali k stabilite medzinárodného spoločenstva, a to vrátane Japonska.
1: Čínskeho lídra Xi Jinpinga privíta Donald Trump v Bielom dome už zajtra. Hovoriť budú nielen o clách, no veľkou témou bude aj umelá inteligencia, ako potvrdil americký minister financií Scott Bessent. Washington tlačí na to, aby čínske firmy prestali kopírovať americké modely. V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinele hmla, ojedinele prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdná ulica v Prešove, kolóny v Bratislave aj na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Za Podolincom smerom do Starej Ľubovne pribudla nehoda. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku riadi polícia. Nehodu odstraňujú v Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne. Smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Obchádzať môžete po Volgogradskej. V kolónach si postojíte v naviazde do Rusoviec. Z Petržalky sa zdržíte asi 20 minút. Rovnako na viazde do Hlohovca z D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer pol hodinu. 10 minút si pripravte smerom z Čadce. 10-minútové kolóny hlásite aj v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy, v Šali na hlavnom ťahu smerom do Trnovca nad Váhom. V Trenčine na Bratislavskej smerom na Opatovskú tiež čakáte asi 10 až 15 minút. A rovnako sa zdržíte aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút čakáte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko, to je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorené za Annou Vargovou.
8: Popoludne. Podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo smeru SD sa transakčná daň od nového roka nebude rušiť úplne, ale budú nejaké úpravy. SNS v zápäti vydala stanovisko, že podmienkou podpory štátneho rozpočtu z jej strany je úplné zrušenie transakčnej dane. Vláda sa dnes zaoberala vysokými cenami pohonných látok. Podľa premiéra cieľom vlády je udržať ceny palív v tej lacnejšej polovici Európskej únie. Zhruba polovicu ceny palív dnes tvoria dane a poplatky. Spotrebná daň, DPH, poplatok za núdzové zásoby ropy. Kabinet povedal dnes, že zavedie maximálnu maržu za liter pohonných látok od 1. októbra pre predajcov vo výške 10 centov. Koncom septembra by mal skončiť ako minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba. Nominantom SNS je Filip Kufa. Otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Romanom Michalkom.
0: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, pán poslanec, že ste si našli čas.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
8: Začnem tou transakčnou daňou, teda v pondelok zdalo sa, že teda bola politická dohoda, respektíve ste sa dohodli, že predložíte politickú dohodu o rozpočte. Hovorilo sa o tom, že teda transakčná daň sa zruší. Včera pán podpredseda Tibor Gašpar povedal, že úplne nebudú úpravy. Vy ste vydali stanovisko SNS, že podporíte štátny rozpočet, len keď sa úplne zruší. Ako to teda teraz je, pán poslanec?
9: To je naša vyjednávacia pozícia, to znamená, že 14. najneskôr musí ísť rozpočet na vládu, 15. do parlamentu. Boli by sme veľmi radi, boli sme prví, ktorí napadli túto daň. Táto daň má obrovské politické náklady a relatívne nízke prínosy. Sám premiér vyzval verejne svojho ministra financií, aby urobil niečo s touto daňou. Mysleli sme, že teda tým pádom, keďže to bol najvyšší politický pokyn, áno. Keď sa to neredukovalo, tak samozrejme sa pýtame, že prečo. Chápeme, že sú tam nejaké rozpočtové napätie.
8: No, ale potom aj
9: nejaký
8: povedal, že jasné, takmer pol miliardy by sa zišlo.
9: Dobre,
8: do štátnej kasy.
9: Teda ako, aby bolo jasné, naše stanovisko je také, že sme jednoznačne, ak to bude len trocha možné, aby tá transakčná daň sa zrušila. Budeme čakať ďalšie vyjednávania, budeme, či sa nájdú nejaké rezervy toto je vyjednávacia pozícia v tejto chvíli.
8: To znamená, že nemyslíte to tak vážne s tým, že nepodporíte štátny rozpočet?
9: Štátny rozpočet je najdôležitejší zákon roka. Je najpolitickejší zákon roka, preto lebo definuje priority jednotlivých vlád. Chápeme, že musí byť nejaký balans medzi prijateľnou mieru rozpočtového deficitu, ktorý je teraz zadefinovaný 4,9% HDP, a zároveň tam politický cyklus nás učí, že v posledný rok sa nemôže robiť nejaké drastické konsolidačné opatrenia. Všetko medzi tým sa musí nejakým spôsobom vybalancovať. To znamená, budeme extrémne teda tlačiť na to, alebo než extrémne tlačiť. Budeme sa snažiť, aby tá transakčná tá nebola privítali to aj ľudia z Hlasu. A pokiaľ to bude len trocha možné, tak budeme chcieť. Čo bude 14., 13., 12. oktobra, ja nebudem teraz predikovať a dať žiadne veci, ale v tejto chvíli naša vyjednávacia pozícia, téma do debaty, v ktorej ideme, je, že by sme teda očakávali, okrem iného, aj keď to preto, že to povedal sám premiér, že tá transakčná dáma nebude 14., 15. povie prosím ďalšie stanovisko.
8: Jasné. No dobre, alebo keby ste nepodporili rozpočet, tak by padla vláda.
9: Nemusela by padla, išla by do rozpočtového provízia, ale bol by to veľký prúser. Naozaj, tak by som povedal, je to zákon roka a nepodporenie rozpočtu by znamenalo, že koalícia je v hlbokej kríze. Neznamenalo by to automaticky pad vlády, znamenalo by to len rozpočtové provizorium, ale logické, že takémuto scenáru sa každý chce vyhnúť.
8: No, lebo už teraz sú problémy okolo toho, že napríklad aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavní právnici hovoria, nielen opozícia, že vláda by mala podľa toho zákona o dlhovej brzde predložiť vyrovnaný rozpočet. Jasné. Oni hovoria, že to sa nedá. Pán Danko tuším povedal, že tak dal návrh, že tak nech vláda predloží vyrovnanie a potom by sa to zmenilo v rozprave. Aj keď napríklad minule tu sedel pán Richter, predseda poslaneckého klubu Smeru SD a povedal, že no tak radšej predložiť reálny rozpočet akože nejaký vyrovnaný a potom to ísť zmeniť, lebo realita je úplne iná.
9: Viete, to je otázka, že ústavný zákon o dlhovej brzde je extrémne hlúpo, alibistický a zlomyselne napísaný.
8: Kto to napísal zlomyselne?
9: Napísala to ústavná väčšina v roku 2011, takže vtedy väčšina vieme, kto bola a áno, vtedy aj časť opozície sa k tomu pridala. Ten zákon má nejaké sankcie, ktoré ale sú také, že skôr ako by som povedal, symbolické, alebo nejaké deklaratívne, napríklad, že sa musí vysloviť dôvera vláde. V poriadku, keď má 76+, to nie je žiaden problém. Jeden deň diskusie. Čo sa týka tohto ustanovenia...
8: Tu by sa asi nedalo, že spojiť schvaľovanie rozpočtu s dôverou vláde.
9: Počkaj, tam je iná vec. V čom je spor? Skúsim to vysvetliť. Spor je v tom, že prijatie štátneho vyrovnaného rozpočtu je nerealistické, znamená to krvavé seky a absolútne akože rozpočtový armagedón. Zákon však hovorí iba to, že vláda má predložiť takýto nerealistický rozpočet, nejakým spôsobom neobmedzuje parlament. Nie je podstatné, čo príde z vlády do parlamentu, ale čo z toho parlamentu vyjde. To znamená, že áno, v veľkým pozmerevákom sa to dá v parlamente načítať a vlastne parlament vydá realistický rozpočet s deficitom.
8: Takže by ste 5%. Splnili vlastne literu ústavného zákona.
9: A teraz
8: zákona.
9: Je debata jedna jediná. Či urobiť, alebo či hlúpo počúvnuť tento zákon, ktorý nemá logiku, pretože...
8: No ale je tu ten zákon, takže...
9: Je tu ten zákon, áno, a my hovoríme, ja hovorím, aj predseda hovorí, že dobre, aj hlúpe zákony treba akceptovať, a teda v poriadku, nech ministerstvo financí na základe koaličných dohôd urobí obsiahlý pozmenovák, ktorý si osvojujú koaliční poslanci, a nech prípadne, aby bolo zadosť učinenie zákonu, ide absolútne nerealistický rozpočet z vlády, ktorý ale každý bude vedieť, že nemá ani vôľu a nikto ani racionálne nebude uvažovať, že by toho mohlo prejsť. Aj sa to môže kľudne takto komunikovať. A potom sa príjme normálny rozpočet. Možno je to trocha pícha, arogancia moci, neviem čo, možno aj iracionalita, že Smer hovorí, nie, my budeme dávať len realistický rozpočet. V poriadku, hrozí potom, že dajú opoziční poslanci podanie na ústavný súd. Ústavný súd povie, že je nepodstatné, či je to hlúpy zákon, ale je takto napísaný.
8: Je to ústavný zákon a treba dodržiavať zákon.
9: Tak povedia, že viete čo, že keďže ste nevyužili procedúru alebo neišli podľa tohto, tak ruším tento zákon a potom zase budeme musieť urobiť nové rokovanie, kde príde vyrovnaný rozpočet a v ten istý deň alebo po rozprave sa príjme pozmenovák, ktorý už bol podaný. Jednoducho podľa mňa je to zbytočnosť. My hovoríme, aj keď je takto napísaný zákon, tak kašlíme na to, choďme podľa neho. Aj tak si príjmeme taký, lebo ústavný zákon nehovorí o tom, aký má parlament prijať rozpočet. Hovorí iba, čo má vláda poslať. Neviem, na čo sú takéto zákony, ale dobre, raz sa takto prijali, v poriadku. A no ja neviem, minister financí možno si dá povedať, možno nie. My hovoríme stabilné stanovisko a hovorím to už niekoľko týždňov.
8: Dobre, takže vy ste povedali, že Ak sa nezruší tá transakčná daň úplne, takže nepodporíte rozpočet, uvidíme, čo z toho bude. Prejde podľa vás rozpočet koaličnými hlasmi a bude mať koalícia dosť hlasov na schválenie rozpočtu, ale keby sa ukazovalo, dostaneme sa chvíľa k pánu Tarabovi, ale

0: Ešte raz,
1: vy mi v polovici vyjednávate, dávate otázku, kde sú vaše krajné hranice. No? To predsa nemôžem povedať, lebo to potom akékoľvek vyjednávanie by bolo úplne smiešné. Čiže na túto otázku vám z definície...
0: Nepriateľ by odhalil, čím uvažujete.
1: Ja nemôžem teraz povedať, že čo tam je, ale...
0: Ale boli by ste ochotní pristúpiť na kompromis, necháme to tak.
1: Poviem
0: teda,
1: to takto.
0: Nejaký.
1: Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá je na nás, a budeme robiť všetko preto, aby sme dosiahli čo najviac z toho, čo chceme dosiahnuť, ale samozrejme uvedomujeme si všetky dôsledky, ktoré by k tomu viedli, to znamená, budeme zodpovední, ale budeme tvrdí vyjednávači.
0: Alebo padne transakčná daň za obeť tým ostatným návrhom alebo prioritám koaličných partnerov. To som sa pýtala aj pána Richtera, lebo napríklad Hlas hovorí, že zvýšiť platy policajtom, takzvané kočíkovné. Či teda v záujme toho, aby sa niektoré tie sociálne veci pretlačili. Hej. Padne za obeť práve tá transakčná daň.
1: Každá jedna strana má svoje rezorty, koaličná, a má svoje zákony, ktoré majú nejaké rozpočtové dopady. Žiadna z týchto strán to nedá na 100%. My sme to vyjednali tak na 70%, čo je priateľný kompromis. A toto chceme udržať. Máme potom snahu doručiť voličom výsledky týchto ťažkých vyjednávaní a nejaká dohoda bude. Zjavne teraz sme v čase vyjednávania, takže skrátka chceme dosiahnuť maximum. Potom sa zrejme nejakým spôsobom dohodneme. Ja predpokladám, že vždy sme sa zatiaľ dohodli, tak sa dohodneme aj teraz.
0: Nakoľko je Slovenská národná strana spokojná s tým, čo dnes urobila vláda ohľadom vysokých cien palív, že vlastne zastropuje maržu pre predajcov na liter na 10 centov, ale napríklad nič iné sa nebude meniť, lebo ako spomínal pán premiér na tlačovej konferencii, vlastne my už takú daň pre napríklad Slovnaft máme, to spomínal aj generálny riaditeľ pán Sabo po tej tlačovej konferencii. Takže dalo by sa urobiť niečo
1: Slovensko
0: viac podľa vás?
1: Je v rámci V4-ky. Hneď na druhom mieste za Poľskom, ktoré tuším o 9 centov má nižšiu cenu nafty, ale v benzínoch sme na prvom mieste, teda najnižšou cenou. Aj v Maďarsku, aj v Rakúsku, to už absolútne nehovoriac, tam je už kúpo 2,60 alebo koľko. Aj v Česku, všade je vyššia cena aj benzínu, aj nafty. U nás je najnižšia cena benzínu a nafty iba v Poľsku, tuším, jediné je štát,
0: kde... Odčasy zaviedli teraz nejaké opatrenia.
1: Čo sa týka tých oných, v Čechách boli limitované marže a išlo sa týmto spôsobom. Ak toto je nejaký nástroj, tak v poriadku, vidíme ako, okrem toho na týždennej báze sedí premiér s vedením Slovnaftu a robia všetko preto, aby sme ceny udržali. Treba zároveň ale povedať, že my vieme takýmito drakonickými rozpočtovými opatreniami stlmiť nárast cien, ale kľúče od miešačky má Trump, Hormuz, iránske dobrodružstvo a všetky tie veci. Pokiaľ bude kríza na Perskom zálive, pokiaľ nebude prúdiť ropa do iných častí, my nie sme odberateľ iránskej ropy, ale sú iné časti sveta a vplyvňuje globálny trh je s ropou. Hej? Čiže aj cena Brent a cena Ural a všetkých tých rop, ktoré sa predávajú a obchodujú, je závislá od dopytu na celosvetovej úrovni. To znamená, keď by náhodou nastala nejaké zmiernenie v Iráne, alebo teda v tomto konflikte, tak okamžite cena pôjde dole. To znamená, treba vydržať a ja teda verím, že v rámci možnosti sa robí, čo je možné. Bol by to veľký problém a ťažký politicky, ak by Slovensko bolo najdrahšie z V4-ky. Nie je to tak. To znamená, že robíme, čo sa dá, kiež by to aj občania takto vnímali.
0: Keď som sa pýtala, či budete mať dostatok koaličných hlasov na podporu rozpočtu, ak to súvisí aj s tým, že teda ak sa vráti pán Taraba do parlamentu, vieme. Aj u nás bol v otvorene vo všetkých médiách a avizoval teda, že napríklad s ním nikto o rozpočte nehovoril. Jasne. A podporí taký zákon, to, čo bude vhodné pre ľudí. Aj. Vy ste hovorili, že nebude mať za sebou nikoho, medzi tým, ale aj vy ste boli Sliško. V rôznych médiách a že pán Sliško ho podporí. Teraz ste už opatrnejší v tých vyjadreniach, že naozaj môže mať pán Taraba, keď sa vráti do parlamentu, niekoho na svojej strane?
1: Slovenská politika je extrémne nevyspytateľná a ja naozaj netuším, ja naozaj nemám informácie o spravodajských službách a o tom, kto kedy a s kým sa stretáva, takže nebudem žiadne kategorické vyjadrenie dávať, ale podľa mojich informácií v tejto chvíli nemá Taraba iného poslanca, ako je Sliško. Pýtal som sa viackrát od novinárov, som sa dozvedel o nejakých ďalších dvoch menách. Pýtal som sa v tom klube, oni mi to zatiaľ totálne popreli, že nič také nehrozí. S takmer absolútnou istotou môžem povedať, že nikto z klubu SNS nepôjde za Tarabom.

0: veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že ani nikto z Smeru, a verím a dúfam, že ani nikto ďalší z Hlasu, ale to nemôžete nikdy 100% vedieť. V tejto chvíli sme v tom najhoršom scenári je, že koalícia môže padnúť na 76 hlasov. V tom prípade...
1: To je dosť ťažké vládnutie.
0: Čo je veľmi ťažké, ale my sme 7 mesiacov boli v tomto režime. Nám naozaj treba, aby prešiel rozpočet a všetky ostatné zákony sú fakultatívne. Navyše nepovedal, že bude a priorná opozícia, ale že bude selektívne niečo podporovať, niečo nie, v poriadku. Bereme aj to, že asi naše zákony Taraba nebude podporovať, ale s tým tiež vieme žiť. Pokiaľ je to 76 režime, tak s tým vieme žiť. Pokiaľ bola 75, že by ešte nejaký ďalší člen z iného poslaneckého klubu sa pridal na jeho stranu, tak áno, potom by bolo nutné vyjednávať.
1: Stále je nominantom na ministra životného prostredia, podpredsedu vlády, na miesto neho teda pán Kufa. Kedy bude ďalšie stretnutie pána Kufu s pánom premiérom?
0: Dobre sa ma pýtate, ale to neviem ja a neviem, či to vie
1: aj oni, predseda.
0: Presne tak. Jednoznačne tlačíme, pokladám za absolútne legitimné, aby predseda koaličnej strany, aby si premiér našiel polhodinu na stretnutie, je to kľúčové. A toto chceme jasne dojednať.
1: A pán, čo vlastne vyplynulo z toho pondelňajšieho stretnutia?
0: Z toho pondelnejšieho stretnutia vyplynulo to, že premiér nedeklaroval žiadne zásadné výhrady v zmysle legislatívnom alebo ústavoprávnom, ktorí by bránili nominácii Filipa Kufu na ministra. V podstate, dobre, bol tam nejaká debata, viac menej, čo to obnáša a teda, či je na to psychicky a inak pripravený.
1: Pardon, do toho vám skočí, pán Michalko, lebo ako sa vy pozeráte potom na tie veci, ktoré spomínal, nejaké vyjadrenia pána Tarabu boli, že je to nejaká závadová osoba v úvodzovkách. Či ste si napríklad vy v Slovenskej národnej strane preverili všetky tie pozadia tých vyjadrení a tak ďalej, a ja neviem, všetko okolo pána Kufu, aby vás potom neprekvapilo niečo, o čom by ste mali vedieť a povedzme neviete.
0: Pýtali sme sa, nemáme takú vedomosť a pokiaľ viem, ani premiér nemá takú vedomosť. Pán Kufa avizoval, že dá trestné oznámenie na Tarabu, že ho označil za závadovú osobnosť.
1: A tam sú nejaké trestné oznámenia vraj už,
0: povedal pán Taraba? Na neznámeho činiteľa, nie za neho. Ak sú nejaké čierna stavba, tak je to na jeho brata alebo niečo také. Nemáme vedomosť, že by niečo relevantné bolo priamo na Filipa Kufu. Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by bránila jeho menovaniu. A ešte chcem jednu vec povedať. Ja som veľmi pozorne sledoval vyjadrenie napríklad aj prezidenta. Prezident v inej televízii v nedeľu povedal, že pokiaľ mu premiér doručí nomináciu na člena vlády, jeho manevrovací priestor je extrémne nízky, alebo extrémne malý. Týmto dá, že pokiaľ sa naozaj nenajdu ústavné dôvody na odmietnutie, čo také nevidím, a nemáme ani najmenšiu indiciu, že by niečo také hrozilo, tak si myslím, že tam nebude veľmi veľká šanca. Môžeme, a už to viackrát odznelo, vlastne viac menej povedať, že budeme požadovať od premiéra, aby tam nebolo žiadne interregnum, aby jednoducho v okamihu odvolania bolo aj menovanie. Toto je naša požiadavka. Budeme žiadať premiéra, aby si osvojil našu nomináciu a aby ju takto doručil do paláca. Zatiaľ bolo dohodnuté a verejne deklarované, že prezident dostal žiadosť na odvolanie, ale nevidíme žiaden zmysel v nejakom dvoj-troj týždňovom medziobdobí,
1: že niekto
0: presne tak. Keď bolo Šaško Dolinková, išlo to jedným vrzom naraz.
1: Jednou vetou, pán Michalko, dobre, keby predsa len niečo bolo, že pán prezident by povedal, aj pán premiér by sa shodli, že teda nie pán Kufa, predpokladám, že v Talóne máte niekoho, len o tom nebudete dopredu hovoriť.
0: Jednak tak a jednak nie, lebo my chceme deklarovať podporu Kufovi aj tým, že v súčasnosti nehrávame s alternatívami. Ústavoprávne si nevieme predstaviť. Myslím, že prezident nie je avanturistický politik, ktorý by testoval ústavu alebo išiel do veci, ktoré sú extrémne problematické. Navyše, v zásade to už povedal, že pokiaľ tú nomináciu dostane, tak jeho manevrovací priestor je minimálny.
1: Poďme sa pozrieť do parlamentu. Je už dohoda medzi Slovenskou národnou stranou, pán Michalko, a stranou Vidieka Rudolfa Huliaka na tom volebnom zákone, teda zmena zo zahraničia, zmena spôsobu voľby, lebo pán Richter spomínal, že teda vy ste povedali, dobre, nech zostane to 3% kvórum na prekružkovanie, ale aby sa kružkovali iba dvaja kandidáti na kandidátnej listine, Huliakovci stále s tým nesúhlasia. A pán Richter niečo naznačil, že to už možno nie je aj o tom kvóre, alebo o tom kružkovaní, že tam sa už hádate v úvodzovkách o nejaké iné veci, ktoré chce každá strana presadiť, tak ako ste sa dohodli?
0: Viete, Bohužiaľ je to častokrát tak, že niečo sa dohodnete jeden deň a potom to zrazu niekto spochybní, ale myslím, že aj dnes som zaregistroval, aj včera vyjadrenie pána Malatinca, že v poriadku. V podstate pozmeňovací návrh je napísaný. Máme tam 13 podpisov, pokiaľ sa ešte ďalšie dodajú, tak môžeme to dať na organizačné a pôjde to do pléna.
1: Takže ste sa dohodli na tom, že teda áno, budú 3% na prekruškovanie, ale budú len dvaja kandidáti.
0: Potvrdili, je tak, ako by pri eurovoľbách, to je dneska model eurovolieb, tam je to presne takisto.
1: Takže malo by sa to ako vlastne schváliť.
0: Áno, rátame s tým.
1: A ešte veľmi rýchlo, vlastne váš poslanec pán Farkašovský podal 9-bodový pozmeňujúci návrh k tomu občianskému zákonníku, ktorý sa prerokova teraz aktuálne vlastne v parlamente. Boli tu rôzne vlastne kritiky zo strany opozície, že prečo na poslednú chvíľu a prečo takéto.
0: Čiže technikália, hrali sme 15 poslancov, keď idete cez plénom, tak musíte mať 15 poslancov. V útorok
1: naozaj boli... Koalícia to schváli potom tieto pozmeňovaky vaše?
0: Ešte raz, toto boli predjednané. Tie, ktoré sa týkajú nájmov určite.
1: Tých nájmov, áno.
0: Áno. Takže bola to technikália, naozaj bolo málo poslancov, boli iba tí, ktorí sa zaoberajú právnymi vecami, keďže bolo jasné, že tam hlasovanie nebude. Takže áno, stihli sme to tesne, ale stihli. Načítal sa podľa všetkých teda odborníkov, s ktorými sme my konzultovali, tak je to vyváženie, čo sa týka proporcionality medzi vlastníkmi a nájomníkmi. V mnohých štátoch je, malo by to prejsť. Mám informáciu, že čo sa týka toho, je koaličná dohoda alebo koaličná väčšina na toto pripravená.
1: A je aj dohoda v koalícii, že teda prejde občiansky zákonník ako taký, respektíve či tam bude nejaký návrh, aby sa aspoň tá účinnosť posunula nie od 1. júla 2027, ale neskôr.
0: Toto dáva opozícia. Ak by s tým súhlasil minister spravodlivosti, tak tento typ výhrad som veľakrát počul, ale samozrejme nepôjdeme proti ministrovi, ak minister príjme tieto argumenty a povie, že v poriadku, nemá s tým problém. Nevidíme v tom problém. Pokiaľ bude trvať na účinnosti 1.7., tak bude 1.7.
1: Povedal predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Roman Michalko. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Juraj Minarovič a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Aj ďalšie informácie z vlády, ale aj z parlamentu a nielen to. V štúdiu je už moderátorka Renata Brimich-Špačková, ktorá povie viac.
4: Dobrý večer. Rozoberieme tému, ktorá dnes rezonuje, a to, že vláda chce brzdiť rast cien pohonných látok obmedzením marže predajcov. Od októbra im zavedie maximálnu maržu 10 centov. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív. Opozícia ho však odmieta, navrhuje iné riešenia, aj o tých povieme.
5: Vláda chce zmierniť vysoké ceny palív aj polovičným cestovným vo vlakoch.
4: Áno, od októbra by malo platiť aj zníženie cestovného vo vlakoch v druhej triede o 50%. Opatrenie zatiaľ bude platiť mesiac, potom ho vláda prehodnotí. Dopravní experti však upozorňujú, že význam ceny lístka pri rozhodovaní cestujúcich sa môže aj preceňovať. Pozrieme sa aj na to.
3: No a v hre je aj cukor.
4: No, Slovensko príde o domácu sebestačnosť vo výrobe cukru. Produkcia sa tento rok pre extrémne sucho prepadne približne na polovicu, povieme viac.
5: A čo zahraničie?
4: Prinesieme aktuálne informácie z druhého dňa všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
3: Počúvajte Rádiožurnál o 18.
2: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Vachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
7: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
8: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
9: Rusko aj Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou vedenou šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v dnešnom prejave na zasadnutí valného zhromaždenia OSN kritizoval útorkový príhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý označil Irán za teroristov. Podľa Pezeškiana, ktorý poukázal na americký útok na školu v Iráne, je Teherán naopak obeťou terorizmu. Európsky policajný úrad zasiahol proti sieti prevádzačov migrantov, ktorá pôsobila vo viacerých krajinách Európskej únie. Okrem pašovania migrantov tiež falšovali doklady a prali špinavé peniaze. Počas útorkovej akcie v Rakúsku, Taliansku, Španielsku, vo Veľkej Británii zadržali 6 osôb a vykonali 10 domových prehliadok. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
10: Nehoda v Prešove, kolóny v Bratislave aj na Kysuciach prinášame aktuality z ciest. V Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom, obchádzať môžete po Volgogradskej. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec, z Petržalky sa zdržíte 20 minút, rovnako na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 až 15 minút čakáte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, na vjazde do Pezinka z Bratislavy, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Pri cestároch stratíte tiež asi 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 až 15 minút čakáte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: 23. september až 30. september, krásnych 7 dní ako stvorených pre pohyb, pretože tu máme Európsky týždeň športu. Ty nekývaj hlavou, ty sa priprav na to, že konečne nebudeš iba rozprávať, ale začneš konečne aj športovať.
11: Áno, a začneme hneď do teba. Ty si konečne slúbila, že dnes budeš chodiť do práce pešo, tak dúfame teda, že celých 7 dní to využiješ, máš na to celý týždeň.
5: Dobre.
11: Čo
5: skúsim.
11: Ty na to? Mm-hmm. No, lebo včera si to odflakla, dnes tiež. Ja neviem, musím ti zajtra zavolať do obeda. No, ale Mariana napísala. Mne sa veľmi páči krasokorčuľovanie alebo profesionálny tanec. Všetko sú to nádherné ladné pohyby.
5: A vieš čo? Máme tu aj také raketové športy doslova. Katka by chcela vedieť badminton. Mm. Inak ale to mi príde, že to by sme naozaj už od detstva mohli mnohí vedieť, ale dobre, beriem.
11: Ty to nevieš?
5: Samozrejme, že áno. Dobre, to snáď vie každý. Len či no, sa tak každý trafi do toho. No. Ako sa
11: košika?
5: To povie? Košika. Presne tak. No.
11: No. Ale Pavol... Si myslela úplne iný sport.
5: Nie, Pavol napríklad napísal, že on ovláda rekreačný badminton, ale chcel by ďalej, rád by hral tenis. A Igor a Michal, obidvaja stolný tenis by radi vedeli.
11: No, super športy, poďme na vieru.
12: Vždy som sa chcela venovať parašutizmu a potápačstvu, ale už sa to vzhľadom na môj vysoký vek nesplní. Tak možno by to zachránil aspoň tandemový zoskok padákom.
11: No, Vierka, Držíme palce, ja nech sa to splní. Ja som za všetkými desiatimi.
5: Vyburaná ako poistka, lebo to je fakt odvaha, parašutizmus.
11: A ty by si nešla?
5: Nikdy.
11: Si skočiť?
5: Nie,
11: fakt?
5: Nie.
11: Tak už vieme, čo ti dáme na narodeniny. No ale poďme ešte na Lukáša.
13: Ja mám 1,93 m, mám všetky predpoklady na to, aby som mohol byť či už hazanár, basketbalista, futbolový brankár alebo útočník a nakoniec toho nerobí nič.
11: A zostali sme pri slovách.
5: No nič, ale keby ste sa náhodou chceli ísť pozrieť a rôzne športy si vyskúšať, tak v rámci tohto týždňa v sobotu večer je tzv. Be Active Night, to je vždy v sobotu večer počas tohto európskeho týždňa a tam si môžete v Ružinove vyskúšať naozaj v Bratislave v Ružinove množstvo športov a zistiť, či vám niektorý z toho pasuje.
11: No, ľukostrelbu, alebo potom hod
5: tak oštepom. Ľukostrelbu nepoznám, iba tak ľukostrelbu.
11: Ale no, Ivana, prepáč. Tak ale ľukostrelba je ľubozučné slovenské slovo. Zo stredného Slovenska. No, ale vieš čo, musíme vybrať dnes aj jedného poslucháča, ktorý sa zapojil do dnešnej témy a ktorému odovzdáme peknú cenu. Je to kniha 7 dní od Steve'a Cavanagha a dnes to teda bude...
5: Ja viem pre koho. Pre Ľukáša.
11: Ľukáša? No, áno, vyhráva.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, náš národný velikán síce autom nejazdil, ale aj tak sa dostal do motoristického radenia s Imanom Ilgovou a Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ľudovít Velislav.
3: Ha, Ľudovít Štúr, čo s ním?
2: S poslucháčkou Katkou rada na mototuristiku.
3: Prečo?
2: Tento rok je to 170 rokov od úmrtia národného symbolu Slovákov.
3: Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa, Ľudovít Štúr.
2: Za 100 judášských zlatých nám ho chceli zlapať uhorskí žandári.
3: Druhýkrát prečo?
2: Aby nešiel na slovanský zjazd v júni meru 8. v Prahe. Štúr ho vtedy organizoval na podporu Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. Keď prišla na faru jeho brata, evanjelického farára Karola v Modre, dobrá mešťanka, od dverí po nemecky volala: utekajte, idú po vás. Štúr schytil klobúk, kaba, pištoľ.
3: A dal čiaru. Teraz ten typ od Katky.
4: Som z Harmonie z Modry a chcela by som upozorniť na príjemné a zaujímavé na trase z Modry ďalej na Času. Je to Veštíková horáreň, ktorú miestni teraz poznajú pod názvom Hečková horáreň. Tá je z Harmonie, na ceste vlastne z Královej do Harmonie a je významná tým, že v nej horár Veštík v roku 1848 zachránil Štúra, keď na ňo bola vyhlásená odmena, aby ho chytili. Jednu noc tu prespal, potom ho previedol na bezpečné miesto, tak je tu aj pamätná tabula.
2: Všetko?
3: Ešte zdravá, sladká bodka.
4: Veštíková horáreň, takou zaujímavosťou je, že tam bývajú mladí včelári, takže sa tu dá kúpiť aj medík.
1: Rádio Slovensko, radenie Igor.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Mnohí mladí ľudia neveria štandardným politickým subjektom, inštitúciám a pravdu hľadajú v krajine pravicových hnutiach alebo na dezinformačných kanáloch. Iba slovenských dezinformačných webov by sme podľa bezpečnostných analytikov narábali stovky a majú ešte stále väčšie publikum.
2: Ale to nie je najdôležitejší dôvod radikalizácie mládeže. Tejto téme sa venuje Lukáš Manov v dnešných kontaktoch.
3: Prijímanie extrémnych postojov súvisí s obdobím dospievania, keď si mladý človek potrebuje nájsť a ujasniť svoje miesto. Neraz cíti aj psychickú záťaž či samotu. Ak sa nemá na koho obrátiť, ak mu chýbajú pevné vzťahy v rodine či škole, ľahšie sklzne do radikálnych vôd. Sociálne siete, na ktorých trávi veľkú časť voľného času, mu k tomu namiešajú požadovaný koktail správ, videí či memečiek. Psychológ Radoslav Blaho.
4: Z toho potom vzniká aj dojem takej úplnej zhody, že človek v online komunite vidí iba súhlas ostatných a preto si aj myslí, že presvedčenie skupiny je ešte jednoznačnejšie, než v skutočnosti aj vôbec môže byť. No a postupným opakovaním sa takéto extrémne tvrdenia normalizujú. Tá komunita navyše poskytuje také nepretržité potvrdzovanie a môže vlastne izolovať toho mladého človeka od odlišných pohľadov.
3: Radikalizácia je globálny problém. Ako sa týka mladých ľudí u nás? Počúvajte kontakty po 20.

0: toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Popoludne všetkým želáme, dúfame, že sa vám bude páčiť aj predpoveď na zajtra. Má byť jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti, miestami dážď, teplota 16 až 21 stupňov.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny v Bratislave na R1, ale aj v Prešove. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, sa zdržíte asi 10 minút. Na vjazde do Rusoviec z Petržalky čakáte 20 minút, rovnako pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1. 10-minútové kolóny hlásite na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestárskom pracovisku a 10 až 15 minút čakáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radar nám hlásite v Revúcej na Muránskej, vás namerajú v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Tak dúfam, že budete športovať ešte stále, ako ste dnes začali, a ten entuziasmus vám vydrží minimálne tých 7 dní, pretože dnes sa začal Európsky deň.
1: Týždeň, Marečku, áno, týždeň.
5: Však jasné, 7 dní.
1: Áno, 7 dní. No ja chápem, už 3 hodiny máme za sebou, takže už tie tvoje mozgové závity možno športovať nechcú, chcú sa upokojiť. No, dúfame.
5: Nie, práve, že chcú.
1: Chcú.
5: Oni už začali.
1: A inak je to výborné, keď si takto večer pôjdete trošku odvetrať hlavu. Šport je najlepší na reset toho celodenného stresu, zhonu a tak ďalej. Tak no, si to užite.
5: A samozrejme Ivana Ilgová o tom vie najviac, pretože pôjde behom domov. Tak my vás pozdravujeme. Teda dúfame, že zajtra prídeš behom aj do práce, dobre?
1: Pokúsim sa.
5: Počúvajte Rádio Slovensko, toto je Ronan Keating.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda od októbra obmedzí maržu predajcov palív na 10 centov za liter. Opozícia v opatrení zásadné riešenie nevidí. Slovensko príde o cukrovú sebestačnosť. Domáca výroba sa kvôli suchu prepadne približne na polovicu. Druhým dňom pokračuje valné zhromaždenie OSN. Prezident Peter Pellegrini na krymskej platforme odmietol ruskú anexiu Krymu. Aj o tom budeme hovoriť. Príjemný večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda od októbra zavedie predajcom maximálnu maržu pohonných látok 10 centov. Rozhodla tak na dnešnom rokovaní. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív, ktoré však opozícia odmieta.
2: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude limitovaná od 1. októbra, vysvetľuje premiér Robert Fico v Smer SD.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Neznamená to, že tak dôjde k zastaveniu rastu cien, ak budú ceny komodít stúpať, bude to brzda. Podľa energoanalytika Andreja Lednára takýto prístup však nie je optimálny. Môže byť totiž problematický z pohľadu konkurencie.
4: Hlavne pri menších dodávateľoch a distribútorov pohonných hmot môže nastať problém, kedy nebudú schopní pri tak nízkej marže, ako im bude stanovená, zabezpečovať dostatočné a stabilné dodávky pohonných hmot na Slovensku.
2: Medzi poslancami sa názory k opatreniu rôznia. Robert Puci z Hlasu SD.
5: Uvidíme, či tá marža nejakým spôsobom ovplyvní tú výšku ceny a uvidíme, ako sa to bude riešiť ďalej.
2: Julius Jakab z Hnutia Slovensko a Michal Šimečka z PS význam tohto kroku nevidia.
6: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov. Čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
7: Zastropované marže nepovedú k zníženiu cien. To je v podstate iba opatrenie, aby keď sa budú tie ceny ďalej dvíhať, aby na tom pumpy nezarábali neúmerne.
2: Opozícia tiež tvrdí, že vláda by mala dodatočne zdaniť rafinériu Slovnaft, či znížiť spotrebnú daň na palivá. Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabov podotkol, že daňové zaťaženie spoločnosti je politicky atraktívna téma, no nie jednoduchá.
8: Daň z príjmu právnických osôb je 24%. Na Slovnaft je aplikovaná aj tzv. Sektorová daň v podobe regulovaného príspevku, čiže celkové efektívne zaťaženie Slovnaftu je 37%. Verejnosť pochopí, že je to nadpriemerné zaťaženie.
2: Predseda vlády Robert Fico tiež avizoval, že vyzve Európsku komisiu aj Európsku radu, aby k cene palív zvolali mimoriadny summit. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Ďalším z opatrení, ako zmierniť dopady cien palív, je zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie zatiaľ platí od 1. októbra na mesiac. Po 30 dňoch ho vláda prehodnotí. Premiér Robert Fico plánuje rokovať so županmi aj o znížení cestovného v autobusovej doprave.
9: Opatrenie vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to stále lacnejšie ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce aj so samosprávnymi krajmi.
3: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
9: Vláda chce podobné dotácie poskytnúť aj dopravným podnikom krajských miest. Župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba z SAS hovorí, že možnosť zníženia cien je potrebné najprv predebatovať v rámci SK8.
10: Budeme radi, keď budú ľudia môcť cestovať lacnejšie, lebo tie ceny pohonných hmôt sú naozaj vysoké, ale ešte raz budeme o tom hovoriť najprv v rámci SK8 a následne sa vyjadrime.
9: Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska vládne opatrenie označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho nemôže auto nahradiť.
11: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak vám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
9: Ani riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej si nemyslí, že lacnejšie cestovné by ľuďom zatraktívnilo verejnú hromadnú dopravu.
12: Je toto skôr také marketingové opatrenie. Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
9: To, že sa vplyv ceny lístka na rozhodovanie zákazníka preceňuje, si myslí aj bývalý dopravný expert na dopravu z útvaru hodnoty za peniaze Rastislav Farkaš. Ľudia podľa neho uprednostňujú skôr vlastné pohodlie a za časovú úsporu sú ochotní si priplatiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Národná rada ukončila diskusiu o občianskom zákonníku. Na stredajšom rokovaní sa poslanci venovali najmä pozmeňujúcemu návrhu z dielne SNS ohľadne nájmu nehnuteľnosti. Opozícia kritizovala, že prichádza na poslednú chvíľu a môže potenciálne ohroziť zraniteľné skupiny. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD, ktorý novelu občianskeho zákonníka v parlamente predkladá, hovorí, že každý poslanec má právo predložiť svoj vlastný návrh.
13: Budeme sa samozrejme pred hlasovaním zaoberať všetkými poslaneckými návrhmi a dohodneme sa v rámci jednotlivých klubov, ako sa k tomu postavíme, ako budeme hlasovať.
1: Nakoniec národniari svoj návrh stiahli v pléne, to oznámil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
14: Slovenská národná strana sťahuje teda pán Farkašovský ten pozmeňujúci návrh, takže všetko, čo ste o čom tu diskutovali, bolo zbytočné.
1: Parlament bude o novele občianskeho zákonníka hlasovať v utorok. Návrat ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do poslaneckých hlavíc sa podľa národniarov nezadržateľne blíži. Šéf Enviro rezortu koalícii odkazuje, že v parlamente nebude sám. Kým časť opozície verí, že jeho návrat môže rozkolísať krehkú koaličnú väčšinu, ďalšia časť tvrdí, že minister bude aj po návrate do parlamentu naďalej podporovať vládnu koalíciu. Tá sa spolieha na to, že nepôjde proti vládnym návrhom.
15: Opozícia očakáva, že Tomáš Taraba po návrate zmení pomer síl v parlamente a získa na svoju stranu niektorých poslancov hlasu SD. Poslanec Hnutia Slovensko, Julius Jakab, po ňom Karol Galek z SAS.
16: Kto ešte ide vypaľovať vládu? Kto ešte ide si dávať podmienky a hroziť jej zánikom? Prosím vás, normálne už ju položte.
17: Obávam sa, že naozaj tak ako doteraz si Fico dokázal kúpiť tých jednotlivých poslancov, tak to bude aj ďalej pokračovať.
15: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci tvrdí, že ich klub je jednotný, no viac sa ukáže po 30. septembri. Politik Smeru SD Dušan Muňko, ktorý dočasne pôsobí v klube národniarov, verí, že koalícia bude mať dostatok hlasov aj po ministrovom návrate.
18: Uvažujte normálne. Ja si myslím, že každý chce tam ostať, takže tá situácia, predpokladám, bude normálna.
15: Záťažovou skúškou koaličnej väčšiny bude schvaľovanie rozpočtu. Predseda klubu Smeru SD Jan Richter v nedeľu hovoril o 99% dohode na koaličnej rade pri tzv. Zákone roka. Predseda SNS Andrej Danko s ním nesúhlasí.
19: Že ste ako verejnosť zavádzaní, lebo žiadna dohoda o štátnom rozpočte v koaličnej rade finálna nie je.
15: Národniari podmieňujú rozpočet zrušením transakčnej dane a priority má aj Tomáš Taraba. Napríklad navrhuje zrušenie ministerstva športu, čím by sa podľa neho ušetrilo 300 miliónov eur. Reaguje minister športu Rudolf Hulia, ktorý tiež má v Národnej rade tzv. Blokačnú menšinu v podobe troch nezaradených poslancov.
20: Či sa teraz ide hrať na čo? Na urazenú nevestu alebo na ješitného pánka? Ako s takýmito vecami by sme nemali zaťažovať verejnosť.
15: Z vyjadrenia Tomáša Tarabu citujeme.
21: Na rozdiel od pana Huliaka ja nevydieram koalíciu, aby som mal ministerstvo. Koľko poslancov bude stať na strane tejto novej politiky, uvidí rýchlo aj samotný pán Huliak po mojom návrate do parlamentu.
15: Národniari stále trvajú na tom, aby Tomáša Tarabu okamžite vystriedal štátny tajomník Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini s jeho menom váha. Čas má do konca septembra, no rezort by mohol dočasne viesť aj premiér Robert Fico. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
22: Vláda uložila ministrovi financií pripraviť návrh rozpočtu bez vyrovnaného salda, ktoré vyžaduje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Nepreukázala pritom výnimku, ktorá by to stotožňovala. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť postup vlády vytvára riziko podania návrhu na konanie pred ústavným súdom a môže priniesť dodatočnú neistotu pre verejnú správu, firmy a domácnosti. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec ostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby. Okresný súd sa obával, že by mohol uísť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny dnes už opozičných poslancov Národnej rady, ktorí ešte v roku 2023 žiadali zavedenie zákonného uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia u nás. Skupina poslancov chcela rozšíriť zákonnú ochranu aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť priestor pre inštitút na uznanie o ochranu párov rovnakého pohlavia. Napadnuté časti zahŕňali aj občiansky zákonník, zákony o sociálnom poistení a príspevkoch pre ťažké zdravotné postihnutia.
1: Rodičia detí, ktoré nechodia do školy, môžu od januára prísť o peniaze. Toto opatrenie je súčasťou balíka zákonov z dielne ministerstva práce a má bojovať proti záškoláctvu. Komisár pre deti Jozef Mikloško v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že zákon podporuje a odôvodňuje ho právom na vzdelanie.
4: Dieťa, ktoré sa vzdeláva, ktoré funguje, má obrovskú väčšiu šancu do života lepšie naštartovať. A toto platí dvojnásobne pre deti, ktoré žijú v extrémnej chudobe, ale ktoré žijú v marginalizovaných komunitách.
1: Riaditeľ vzdelávacej organizácie Eduroma Vladimír Rafael reagoval, že nám chýba prieskum a prečo deti nechodia do školy. Za záškoláctvom môže byť podľa neho aj vzdialenosť najbližšej školy či detského lekára.
5: Je tam zvýšená chorľavosť detí. My vieme objektívne, že tie deti, ak nemajú potvrdenie od lekára, tak sa im neospravedlňujú hodiny, ale rovnako vieme, že dneska tých pediatrov je objektívne veľmi máličko nedostatok, musí sa za nimi dochádzať dlhé cesty, na ktoré potrebujete peniaze.
1: Pomôcť lepšej školskej dochádzke deti z marginalizovaných skupín by podľa neho mohli pomôcť motivačné opatrenia, napríklad príspevok na doučovanie. Lekári špecialisti nemajú dostatočný prístup k informáciám o pacientoch v e-zdraví. Zväz ambulantných poskytovateľov kritizuje, že bez celistvých dát môžu pri diagnostike a liečbe vznikať chyby. Národné centrum zdravotníckych informácií argumentuje ochranou zdravotných údajov pacientov.
6: Všeobecní lekári, lekári na urgente či v záchranke majú prístup k dátam o pacientovi. Špecialisti do nich môžu nahliadnúť len vtedy, ak človek príde s e-výmenným lístkom alebo občianskym preukazom s čipom. Ani jedna z alternatív však nie je vždy možná, vysvetľuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
23: Je zbytočné, aby sme hromadili dáta v e-zdraví. U veľkého množstva ambulantných poskytovateľov vlastne nevieme použiť v prospech pacienta, pretože sa k ním nevieme. Oni tam síce sú, ale sú pre nás zamknuté.
6: Problém vníma aj Asociácia súkromných lekárov. Prezident Marian Šot podotýka, že ak aj pacient má e-výmenný lístok či občiansky preukaz s čipom, špecialistovi sa jeho dokumentácia zobrazí len na 2 roky.
24: Ako náhle má pacient občiansky preukaz v mobile, tak samozrejme táto služba nie je prístupná. Ak ten špecialista nemá tú čítačku kariet z Národného centra zdravotníckych informácií, zase nemá prístup k týmto vyšetreniam.
6: Podľa Jaroslavy Orosovej by riešením mohlo byť, ak by pacient lekárovi priamo v ambulancii umožnil nahliadnúť do jeho dokumentácie.
23: Mohlo by to napríklad fungovať cez nejakú aplikáciu NCZD, kde by pacient zadal kód, ktorý pozná iba on, alebo by to kľudne mohlo byť rozpoznávanie nejakých črt tváre, tak ako to vidíme v bankových aplikáciách.
6: O nevyhnutnosti zdieľania dát medzi lekármi hovorí aj Tomáš Salaj z SAS.
25: Zdravotníctvo je informačno-komunikačný biznis v prvom rade, aby tam tie informácie dostal ten lekár včas, aby ich pacient dostal včas a aby na základe toho urobili správne rozhodnutia.
6: Národné centrum zdravotníckych informácií reaguje, že zabezpečuje ochranu zdravotných údajov pacientov. Hovorkyňa Simona Uhlárová-Jarošová potvrdzuje, že špecialisti môžu k dokumentácii pristupovať pomocou e-výmenného lístka.
26: Pričom platnosť tohto prístupu je aktuálne nastavená na 2 roky. Toto nastavenie zohľadňuje predpokladanú frekvenciu návštev špecialistu a zároveň má ochrannú funkciu.
6: NCZI na otázku, ako hodnotí návrh Zväzu ambulantných poskytovateľov na zavedenie aplikácie, nereagovalo. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V New Yorku pokračuje druhý deň všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN. V sídle Organizácie spojených národov sa opäť stretnú desiatky svetových lídrov a diplomatov. Pozornosť púta aj dianie mimo valného zhromaždenia. Viacerí svetoví lídri rokujú za zatvorenými dverami či na bilaterálnych stretnutiach. Dianie priamo v New Yorku sleduje redaktor Filip Jackuliak. Filip, aké sú očakávania počas druhého dňa valného zhromaždenia?
2: Dobrý deň z New Yorku. No tak tá pozornosť sa dnes upriamuje najmä na európske krajiny. Vystupovať bude Poľsko či Lotyšsko a očakáva sa, že tieto krajiny budú vyzývať na posilnenie bezpečnosti a taktiež na odsúdenie incidentov, ako napríklad prelety ruských dronov či sabotážne útoky na infraštruktúru. Dnes s príhovorom vystúpi aj Česko a Slovensko, ktoré zastupuje prezident Peter Pellegrini. No ale centrom pozornosti je najmä Ukrajina. Po obede sa má valnému zhromaždeniu prihovoriť Volodymyr Zelenský, ktorý ešte včera hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. On už po stretnutí hovoril, že dúfa, že USA dostanú Rusko za rokovací stôl a tiež, že Ukrajina je pripravená dohodnúť sa aj na tom, aby obe strany pozastavili útoky na energetické zariadenia, čo navrhujú aj Spojené štáty.
1: Na okraj OSN sa koná aj summit Krymskej platformy. Čo presne ním chce Ukrajina dosiahnuť?
2: Je to už šiestý ročník Krymskej platformy a opäť sa konal na pôde OSN v New Yorku. Jej cieľom je najmä udržať Krym a aj otázku ruskej

0: dnes tiež vystúpi aj na Bezpečnostnej rade OSN, ktorá sa tiež bude týkať vojny na Ukrajine. Ja ešte len pripomeniem, že Slovensko momentálne kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady na roky 2028 a 2029 a voľby budú v júni budúceho roka.
1: Povedal z New Yorku Filip Jackuliak. Ďakujem. Európska komisia navrhla Rade Európskej únie, aby Maďarsku uvoľnila vyše 4 miliardy eur zo zmrazených kohéznych fondov. Budapešť totiž podľa Bruselu splnila podmienky. Maďari sa navyše budú môcť opäť zapojiť do programu na podporu mobility mládeže a do programu výskumu a inovácií.
2: Oznámenie z Bruselu v Budapešti nespôsobilo väčší rozruch. Premiér Péter Maďar totiž už dávnejšie oznámil, že krajina splnila všetky podmienky a s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou sa dohodol na uvoľnení týchto prostriedkov. Šéfka Eurokomisie dnes potvrdila.
3: Maďarsko podniklo dôležité kroky na posilnenie právneho štátu a ochranu finančných záujmov Únie. Dnes navrhujeme uvoľniť 4,2 miliardy eur a opäť otvoriť program Erasmus Plus a Horizont Európa pre maďarských študentov a výskumníkov.
2: Správu ako prvý priniesol na sociálnej sieti minister dopravy Dávid Vitézy, ktorý je zároveň poverený koordináciou získavania zmrazených eurofondov pre Maďarsko. Prizvukoval, že peniaze sú prioritne určené na dopravu a životné prostredie. Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeň tvrdí, že oficiálne oznámenie z Bruselu prišlo pre premiéra Pétera Maďara vo veľmi vhodnom období.
4: Je to politicky aj ekonomicky dôležité. Navrátenie zmrazených eurofondov bolo prioritou Pétera Maďara, takže plní svoj hlavný sľub z kampane. Ekonomicky je to zasa veľká pomoc v čase vyjednávaní o budúcoročnom štátnom rozpočte. Maďarsko bojuje s veľmi vysokým deficitom a tak tieto peniaze môžu byť záchranou.
2: Maďarsku sa podarilo ešte v máji uvoľniť 10 miliard eur z tzv. Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Žiadosti o platbu môže Budapešť podávať do konca septembra. Peniaze Brusel prevedie do konca roka. Až potom bude jasné, akú časť z rozmrazených peňazí sa podarilo novej maďarskej vláde zachrániť. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Cena českých dielničných známok sa nebude pravidelne valorizovať. Rozhodla o tom Česká poslanecká snemovňa, ktorá tak v úvode dnešného rokovania podporila návrh ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika. Naďalej budú platiť aj údavy pre vozidlá s alternatívnym pohonom.
5: Motoristi budú mať diaľničné známky za rovnakú cenu ako doteraz. Nemali by sa teda pravidelne zvyšovať o infláciu, ako to schválila minulá česká vláda. Za základnú ročnú známku tak majú vodiči zaplatiť podľa novely aj v ďalších rokoch tohto ročných 2570 korún, čo je približne 105 eur. Za mesačnú zaplatia 480 českých korún, teda necelých 20 eur. Za 10-dňovú 300 korún, čiže 12 eur. A za jednodňovú 230, čo je približne 9 eur. Pokračuje predseda Českej poslaneckej snemovne a šéf hnutia SPD, ktoré s návrhom prišlo, Tomio Okamura.
6: V rámci tohoto našeho zákona je tady i druhý návrh, že když si koupíte dálniční známku na 24 hodin, tak vám bude platit 24 hodin od toho okamžiku zakoupení, nikoli do půlnoci.
5: Na tom napokon našla zhodu koalície aj s opozíciou. Opoziční poslanci však ostro vystupovali proti zachovaniu cien diaľničných známok. Niektorí tvrdia, že ide iba o politický darček pre voličov vládnych strán pred komunálnymi a senátnymi voľbami. Iní pripomínajú, že lacné známky si napokon zaplatia všetci občania Českej republiky, vysvetľuje predseda strany Piráti Zdeněk Hřib.
7: Proč není jednodušší teď prostě říct ano, ty opravy dálnic prostě teď zaplatějí lidi, kteří po těch dálnicích teďka jezdí. Je to jako logické, tak jako to používám, si to prostě zaplatím. A inflace je normální jako záležitost, o kterou všichni tak nějak víme, že ty věci zdražujou. To znamená, z jakého důvodu by teda zrovna dálniční známka měla zlevňovat.
5: Zrušením valorizácie cien dálničných známok príde štátny fond dopravnej infraštruktúry budúci rok podľa dôvodovej správy o približne 20 miliónov eur a nasledujúci rok o 30 miliónov eur. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branevo pri hraniciach s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd.

0: oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. Ak budú susedné Ukrajiny Iránu spolupracovať so Spojenými štátmi tým, že zastavia iránske lety, Teherán zabezpečí, aby ich letiská nemohli fungovať, vyhlásil to tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti. Reagoval tak na amerického ministra financií, ktorý povedal, že všetky iránske letecké spoločnosti budú nútené 23. septembra ukončiť prevádzku pod hrozbou sankcií voči poskytovateľom leteckých služieb. Rada mieru na zasadnutí svojho členstva predstaví 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy v hodnote 2,75 miliardy dolárov. Návrh ponúka jednu z najucelenejších predstav o tom, ako by mohli vyzerať prvé mesiace povojnovej obnovy a správy palestínskeho územia.
1: Tento rok prinesie výrazný prepad vo výrobe domáceho cukru. Potravina, ktorú sme ako poslednú na Slovensku ešte vlani dorábali do plnej sebestačnosti, sa prepadne asi na polovicu. Jedným z dôvodov je ukončenie výroby na Považí, po ktorom cukor na Slovensku vyrába už len závod v Seredi. Ten síce svoju výrobnú kapacitu tento rok rozšíril, do snah o zachovanie sebestačnosti však zasiahlo extrémne suché počasie.
2: Cukrovú repu už začali vyorávať v okolí Senca. Časť polí aj zavlažovali. Úroda je napriek tomu horšia ako vlani. Agronom zeleninárskej organizácie výrobcov Ľuboslav Vaverčák.
3: Situácia s repou sa zhoršuje z hľadiska počasia a tlaku chorôb. V našom prípade tým, že my sme tú repu ako tak zavlažili, je to horší rok ako mávame, ale v našom prípade je to zhruba 20-25% menej.
2: Väčšina pestovateľov závlahy nemá. Tí hlásia ešte väčší prepad úrody oproti vlaňajšku až o 40% oproti dlhodobému priemeru o tretinu. Ide však zatiaľ len o očakávania, pripomína predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
4: Ja sa obávam, že ešte ten scenár bude sa horšie vyvíjať a skutočnosť bude nižšia a budeme mať pravdepodobne najnižšiu úrodu v histórii samostatného Slovenska.
2: Prepad produkcie cukru očakáva aj posledný fungujúci slovenský cukrovár v Seredi. Spracovateľské linky sa rozbehli v polovici septembra. Konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
5: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime.
2: Menej bude aj slovenského cukru. Priemerný Slovák ho ročne zje asi 30 kg. Celková ročná spotreba sa pohybuje od asi 160 do 180 tisíc tón. K jej naplneniu budeme tento rok historicky najďalej, Adrián Šedivý.
5: Tento rok to bude určite aj pod 50%, dovolím si tvrdiť, lebo toho cukru bude veľmi, veľmi málo, keďže úrody sú veľmi, veľmi nízke.
2: Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov dodáva.
4: Tohtoročné počasie má fatálne, katastrofálne dopady.
2: Nízke úrody a teda nižšiu produkciu cukru hlásia aj ostatné európske krajiny. Pokles ponuky sa tak môže čoskoro odraziť aj na rastúcej cene. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Spomedzi 141 miest si 69 polepšilo a 72 pohoršilo. Samosprávne organizácie považujú hodnotenie za užitočný nástroj verejnej kontroly. Nižšie skóre totiž pre nich neznamená neefektívne hospodárenie.
6: Medzi najlepšie hospodariace samosprávy patria Krásno nad Kysucou a Nové Mesto nad Váhom. Naopak na konci rebríčka sú Zlaté Moravce či Bratislava. Riaditeľ INEKO Dušan Zachar hovorí, že spomedzi všetkých miest získalo hodnotenie výborné finančné zdravie celkovo 31 miest.
7: Pozeráme sa pri hodnotení na 5 základných ukazovateľov. Percento dlhu z bežných príjmov predchádzajúceho roku. Potom je to náklady na platenie tohto dlhu. Bilancia a bežného účtu. A potom sú to dva ukazovatele záväzkov po lehote splatnosti.
6: Únia miest Slovenska považuje interpretáciu výsledkov najmä pri veľkých a krajských mestách za problematické. Hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
8: Nižšie skóre automaticky totiž neznamená, že mesto hospodári zle. Metodika zohľadňuje dlh a prebytok bežného rozpočtu, ale nerozlišuje dostatočne to, či si mesto požičalo na potrebné investície a aký rozsah služieb zabezpečuje.
6: Hodnotenie sleduje aj vyššie územné celky. Tie nedokázali v minulom roku zlepšiť svoje finančné zdravie, zastavili však jeho zhoršovanie z predchádzajúcich rokov. Podľa združenia SK8 je to dôležitý signál, že kraje pristupujú k svojim rozpočtom zodpovedne. Z písomného stanoviska vyberáme.
9: Považujeme preto za dôležité, aby sa pri ďalšom nastavovaní verejných financií rešpektovala finančná autonómia krajov, aby vláda svoje konsolidačné a reformné rozhodnutia nerobila na úkor schopnosti krajov zabezpečovať prímestskú dopravu, sociálne služby, regionálny rozvoj a ďalšie im zverené kompetencie.
6: Finančný analytik Marian Kočiš hovorí, že pre samosprávy je väčším rizikom ich obmedzený priestor na investície.
10: Slovensko napríklad v medzinárodnom porovnaní stále relatívne málo využíva dane z nehnuteľnosti. Ich reforma by mohla pomôcť vo väčšej finančnej nezávislosti samospráv.
6: Významným pozitívnym skokanom rebríčka je mesto Vysoké Tatry, ktoré sa za rok posunulo zo 76. miesta na 14. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť polojasno až oblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti a na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 9 až 4, miestami najmä v dolinách 4 až minus 1, cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu.
11: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od mixu Štefan Bihúň a pri mikrofónoch boli Peter Kolárik a Renata Brimiš-Pačková. Už o chvíľu dostane priestor Športžurnál. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 18 hodín, 18, 28 minút.
11: Zelená vlna.
12: Kolóna v Bratislave aj na Kysuciach, uzavretá ulica v Košiciach. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. V kolónach si postojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec. Z Petržalky sa zdržíte asi 15 minút. Rovnako stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte asi 10 minút. V Hlohovci je tiež jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku smerom od triedy SNP po križovatku s Ipeľskou je neprejazná, takisto aj od križovatky striedov KVP po Moskovsku. Obchádzka vedie tiež po okolitých uliciach, smerom do centra je ale prejazdná. Rýchlosť si postrážte v Revúcej, na Muránskej vás namerajú v oboch smeroch. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do 6. do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
14: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
15: Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.
16: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: Naše futbalové Ačko sa pripravuje na Ligu národov, Zväz naďalej ostáva bez sľúbeného finančného príspevku. Hokejová Steel Arena hostí tradičný šláger, Košičania hrajú v predohrávke so Slovanom Bratislava zatiaľ nerozhodne. Vodných slalomárov čaká vrchol sezóny, na majstrovstvách Európy sa predstaví desiatka našich pretekárov. Nasledujúce minúty patria aktualitám zo sveta športu. Pekný podvečer vám želá Zlatica Mokrá.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: Po prvý raz od júna 2022 si naši futbaloví reprezentanti zahrajú až 4 zápasy počas jedného asociačného termínu. Okrem náročného programu má národný tím aj ráznu ambíciu postúpiť z C divízie, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
18: Jedným z tých hráčov, ktorí majú spomínaný zraz z 5-4 rokov stále v pamäti, je aj náš obranca Martin Valient, ktorý odpovedá na otázku, ako vníma túto skladbu kalendára a dodáva, čo pozitívne to môže priniesť.
19: Je to iné, preto vlastne aj to je širšia nominácia na tú viacero hráčov, preto je veľmi dôležité, aby sme spolu dobre vychádzali, aby sme si ten čas spoločne trávili. Myslím, že všetci sa na to tešíme, takže bude to dôležité, nie je to jednoduché z hľadiska možno aj nejakého časového regeneračného, preto je nás tu toľko, aby všetci sme boli k dispozícii pripravení a aby sme mohli podať čo najlepšie výkony.
18: Aj medzi mladými reprezentantmi je cítiť motiváciu pred touto náročnou výzvou. Tomáš Rigo považuje spojenie niekdajších dvoch jesenných zrazov do jedného za správny krok.
20: Ja si myslím, že to je určite výhoda pre nás, pretože môžeme stráviť viac času spolu a máme viac času si na seba zvyknúť a či už na ihrisku alebo mimo neho sme vlastne furt spolu, takže určite nám to pomôže ako kolektívu sa zjednotiť a myslím, že tento dlhší zraz bude iba pozitívum pre nás.
18: Proti argumentom na slová Tomáša Riga by mohol byť fakt, že aj taká dôležitá súťaž, akou je Liga národov, sa prakticky rozhodne v priebehu mesiaca a pol, a tak je mimoriadne dôležité načasovanie formy tímu a široký káder. To druhé tréner Vladimír Weiss nepodcenil a Tomáš Bobček verí, že aj vďaka dĺžke zrazu dostane svoju príležitosť.
21: Určite, 4 zápasy sú, preto sme tu aj viacerí, si myslím, na každej pozícii, čiže viem, že tá šanca tam je, aby som sa dostal do tej zostavy. Budem všetko robiť preto, aby som tam bol čo najskôr.
18: Ak už na niekoho pôsobí tento zraz mierne negatívne, je to Lukáš Haraslín. Náš krídelník prežíva od začiatku sezóny logistické šialenstvo. Súťažný ročník začal ešte v Prahe, odkiaľ prestúpil do Saudskej Arábie a teraz sa v priebehu 11 dní spolu s národným tímom vydá okrem dvoch domácich zápasov na 2 duely u súperov na opačných koncoch Európy.
20: Tak ja už na začiatku sezóny som mal dosť nahusený program. Keď začínal som v Sparte, potom som prestúpil presuny a v Saudskej sme hrali za strašne malý čas, tých 8 kôl. To bolo naozaj nahustené, hrali sme sobota, streda a strašne veľa presunov, takže na to som si už nejak zvykol, to cestovanie patrí k tomu futbalu a teraz nás čakajú 4 zápasy, ale máme dosť kvalitné mužstvo na to, aby sme to zvládli, pretože tú silu na to máme a pri dobrom doplňaní sa, tak verím, že môže byť úspešný.
18: Osobitnou témou mimo cestovania bude výber brankárov. Nazraz pricestovalo až kvarteto a tak bude mať Kamil Čontofalský pri premiére na svojom poste trénera brankárov trochu zamotanú hlavu.
22: Ja už som mal v živote horšie rozhodnutia. Nemyslím si, že mám ťažkú pozíciu, naopak ľahkú v tom, že máme špičkových európskych brankárov a je radosť toho vyberať. Horšie by to bolo, keby to bolo naopak. Sme tu vlastne ako jeden tím, takže nejaké ega musia občas ísť trošku do pozadia. Chytať môže bohužiaľ iba jeden a ostatní tu budú musieť rešpektovať, pokiaľ tu budú chcieť pôsobiť.
17: O deň skôr ako seniori bude v akcii aj naša futbalová 21. V piatok ju čaká 8. kvalifikačný duel skupinovej časti o postup na budúcoročný európsky šampionát. V Košickej aréne bude hostiť Írov. Podrobnosti má Peter Štern.
23: Viem, aký mám cieľ, že chceme postúpiť na mestské Európy a čakajú nás posledné 3 zápasy v skupine. Všetci veríme, že to dopadne dobre a budeme novembri hrať baráž.
24: Povedal asistent trénera Tibor Golian. Naša situácia vyzerá veľmi nádejne. V D skupine sme druhý so ziskom 16 bodov. Na dobré výkony bude potrebné nadviazať po polročnej prestávke aj so sedmičkou nováčikov, medzi ktorými je premiérovo aj Lukáš Mikulaj z Trenčína.
25: Taktiež som sa určite, som rád, že som tu a chcem zabávať. Cítim sa dobre, bol som vlastne dlhšie zranený, dostal som sa do toho už, myslím, že aj kondične som dobre pripravený. Tie zápasy som pozeral v telke a chalanom som fandil. Tie zápasy im vyšli a budem sa snažiť pomôcť tým hlavne gólmi.
24: Nováčikom rád pomôže v kabíne i na ihrisku dnes už skúsený pravý bek Šošonov Timotej Hranica, ktorý zasiahol do všetkých doterajších 7 kvalifikačných duelov.
26: Tak ako povedal tréner, je to v podstate o tej výkonnosti a tie dvere sú stále otvorené pre každého a tento zraz je toho dôkazom, že v podstate keď budete makať a budete pravidelne hrávať a podávať dobré výkony, tak sa tu môžete dostať.
24: Pre tretím Írskom majú Sokolíci 5-bodový náskok. Piatkové víťazstvo by im tak zaručilo minimálne druhú priečku garantujúcu účasť v novembrovej baráži majstrovstiev Európy.
26: Tam na tom východe ľudia žijú futbalom a verím, že nás prídu podporiť v čo najväčšom počte, pretože určite ten zápas je dôležitý aj z hľadiska potom tej nálady do tých dvoch ďalších zápasov, čiže verím, že prídu v čo najväčšom počte a že sa budeme s nimi po zápase tešiť.
24: O týždeň neskôr nastúpi slovenská 21 na pôde lídra tabuľky z Anglicka. Kvalifikáciu završí 6. októbra v Andore. Uzatvára Timotej Hranica.
26: Tie zápasy sú všetky dôležité. Je tam to Anglicko, ale my máme cieľ pokúsiť sa postúpiť z prvého miesta, ale v podstate nejako sa na to nesústredíme. Všetky zápasy treba zvládnuť, sústrediť sa na ne a potom po celom zráze si povieme, aký to malo účel a či sme to zvládli alebo nie.
17: Slovenský futbalový zväz ostáva naďalej bez prisľúbeného finančného príspevku. Po stretnutí zástupcov Ministerstva cestovného ruchu a športu a Slovenského futbalového zväzu to dnes vyhlásil minister Rudolf Huliak.
2: Naše stanovisko ministerstva ostáva nemenné, neuvoľňujeme financie pre Slovenský futbalový zväz. Stále hlavný kontrolór športu nedal avízo, že má všetky podklady, ktoré požadoval od Slovenského futbalového zväzu.
17: Slovenský futbalový zväz nesúhlasí s krokmi ministerstva a po stretnutí komunikoval stanovisko, v ktorom tvrdí, že slovenský futbal je naďalej v ohrození. Zo stanoviska vyberáme.
3: Slovenský futbalový zväz očakával, že predmetom stretnutia bude konštruktívna diskusia a hľadanie riešení. Namiesto toho minister prečítal vopred pripravenú rec papiera a predložil jeho zástupcom list, z ktorého nepriamo vyplýva, že už teraz je ministerstvo pripravené peniaze, na ktoré má Slovenský futbalový zväz zákonný nárok, nevyplatiť. Po predložení tohto listu mal záujem rokovanie ukončiť.
17: Ministerstvo chce vzniknutý problém riešiť schválením novely zákona o športe, ktorú vláda odsúhlasila na prerokovanie v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní. Ak by prešla, ministerstvo by mohlo financovať kluby, rozhodcov, reprezentácie či mládež napriamo. Opäť Rudolf Huliak.
2: Odchádzam po tejto tlačovej konferencii diskutovať s poslaneckými klubmi, či už opozíciou alebo aj koalíciou, aby som ich oboznámil s tým, že aj Slovenský futbalový zväz bude súčený, aby sme mohli slovenské futbalové platiť napriamo, zatiaľ kým vlastne nie je oprávneným žiadateľom Slovenský futbalový zväz a má pozastavené financie.
17: Slovenský futbalový zväz naďalej trvá na tom, že na príspevok má zákonný nárok. Opäť vyberáme zo stanoviska.
3: Takýto stav vytvára pre celé futbalové prostredie pokračujúcu neistotu a ohrozuje plánovanie činnosti klubov, regionálnych zväzov, mládežníckych projektov i reprezentačných tímov. Slovenský futbalový zväz preto naďalej využije všetky zákonné prostriedky na ochranu záujmov slovenského futbalu a jeho členov.
17: Pri futbale zostávame. Hráčky Spartaka Myjava zvládli víťazne prvé vystúpenie v Európskom pohári UEFA. V dnešnom úvodnom zápase druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho majstra PAOK Solun 3-2. Myjavčanky už po 35 minútach vyhrávali 2-0, ale o vedenie po zmene strán prišli. Víťazný gól napokon v nadstavenom čase strelila Medlinda Gertiová, hovorí trénerka Iveta Nevedialová.
4: V prvom polčase sme viac menej mali hru pod kontrolou. Do druhého polčasu super vstúpil lepšie. Využili tam nejaké naše chyby po štandardke a raz sme prepadli v strede ihriska, takže bolo to také nervózne, ale potom už sme ich nepúšťali až tak do nejakých nebezpečných situácií a našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
17: Tu futbalistky Mijavského Spartáka odohrajú budúcu stredu.
5: Hokejová Tip Sport Liga.
17: Naša najvyššia súťaž sa len minulý týždeň rozbehla a dnes už ponúka predohrávku 25. kola. V Košickej Steel aréne oceliari nastúpili proti vicemajstrovskému Slovanu Bratislava. Dianie na ľade sleduje Jozef Jarkovský.
7: O pol minútky sa zápas prehúpne do svojej druhej polovice. V 30. minúte je stav nerozhodný. 1-1 po tretinách, 0-1 a zatiaľ 1-0. Košičanom urobil škrt cez rozpočet chorý Jurčo. Jeho absencia je citeľná. Tréner Siemen musel poprehadzovať okrem tretej všetky útočné formácie. Na výkone oceliarov sa to v úvode prejavilo. Snahu a bojovnosť im uprieť nemožno, ale Slovan bol predsa len v prvej časti kompaktnejší, pôsobil istejším dojmom, v útoku bol nebezpečnejší. Od začiatku sa hral opatrný hokej, to sa očakávalo. S dôrazom na obranu, striel bolo poskromné. skromne. Na konci tretiny Belasi predsa len pridali, najskôr Pekararo sám pred Jurčákom nedal, ale v 18. minúte skúsený Takáč mal veľa priestoru, obkorčuloval bránku a naservíroval puk voľnému Dmovskému. Ryan Dmovský zblízka nezaváhal a Slovan vyhrával 1-0. Druhú tretinu začali domáci odvážnejšie, lepšie. V 24. minúte Pobuli prekvapil brankára Žunku z ľavého kruhu. Andrej Bíreža vyrovnal na 1-1. Košice vyhrali v úvode sezóny všetky tri zápasy. Samozrejme, radi by bodovali aj dnes, ale Slovan bude po domácej prehre s Košicami určite proti. Po troch dňoch sa stretávajú opäť. Ako som spomínal, domáci bez chorého Jurča, ale bojujú ako o život. V 11. minúte druhej tretiny hrajú Košice zatiaľ so Slovanom nerozhodne 1-1.
17: Hokejisti Žiliny, ktorým po troch kolách patrí s 9 bodmi pozícia lídra tabuľky, doplnili káder od ďalšieho reprezentanta. Na spolupráci sa dohodli s 25-ročným Františkom Gajdošom. Jeho tréning s Vlkmi si dnes pozrel Vladimír Ochodničan.
0: Žilina sa netajla tým, že chce posilniť obranu. Po Čajkovskom si cestu po Dube našiel obranca František Gajdoš. V Litvinovému?
1: Tam mne tam skončila zmluva a nedohodli sme sa ďalej, takže nie. Viacej klubov ma lákalo. Už sme boli v kontakte aj počas minulej sezóny. Komunikovali sme už dlhšiu dobu. Riešili sme aj nejaké zahraničie. Nevyšlo to, takže sme sa dohodli tu.
0: Dnes bol s Vlkmi po druhý raz na ľadovej ploche.
1: Môj druhý tréning s týmom. To sme sa ešte nebavili, že čo presne, s kým budem hrať. Som sa cítil aj lepšie, ale tak dlho som netrénoval takto poriadne s týmom. Chvíľu mi bude trvať, kým sa do toho dostanem, ale verím, že to bude čo najkračšej dobe.
0: Počas leta sa pripravoval na východe Slovenska.
1: Bol som v Košiciach celý čas, lebo ja som býval v Prešove, takže do Košice som to mal kúsok. Tam máme kondičného trénera, tam sme boli taká skupinka chlapcov, ktoré trénujú individuálne, ale hej, bol som aj priačku.
0: Káder v Žiline je silný a klub má tie najvyššie méty.
1: Všetci chceme vyhrávať, aj tým, aj tvoj výborný tréner. Všetko tak zapadlo do seba. Ja si myslím, že každý tým chce bojovať o majstrovský titul, nielen Žilina, ale veľa klubov na Slovensku. Preto to hráme, aby sme vyhrávali. Náš cieľ je urobiť nejaký úspech, ale ideme krok po kroku, takže sezóna je dlhá.
0: Vlci sú na čele ligového pelotónu. Posilu si pochvaľoval aj lodivod Milan Bartovič.
6: Som známy hráč pre slovenských divákov, náš reprezentant dlhopôsobujúci Nitre, respektíve minulé roky Litvinové. Musím povedať, už je to vidieť na tréningu, dobrý korčuliar, priniesie nám stabilnú, agresívnu hru. Je taký poctivý BG, takého, ako sme hľadali, takže sme veľmi radi za to, že prišiel Ferry. Je to dobrý hráč a dobrý chalan, takže myslím, že aj zapadne do našej kabiny veľmi dobre. Takto sme to hľadali, myslím, že sme veľmi radi, že sme donesli Slovákov. Máme tam stále otvorené nejaké miesta pre cudzincov. Možno časom by sme sa obzreli aj po týchto pozíciách. Keď sa objaví určite ofenzívny BG, možno by sme hľadali. Teraz je ten mančel, myslím, že dobrý, stabilizovaný, časom sa uvidí.
17: V prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL bolo v akcii 6 slovenských hráčov a dvaja z nich skórovali. Samuel Honzek prispel k víťazstvu Calgary nad Vancouverom 3-1, zásah Martina Chromiaka nezabránil prehre Los Angeles s Utahom 3-6. Tomáš Kráľovič si pripísal asistenciu, ale Tampa Bay prehrala na ľade Nashvillu 2-3 po predĺžení. Smolu pred štartom novej sezóny mal Adam Sikora, ktorý bude podľa dnešných informácií pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré 22-ročný útočník New Yorku Rangers utrpel v pondelkovom prípravnom zápase. Naši hokejisti do 20 rokov sa na tohtoročných majstrovstvách sveta v Kanade postupne stretnú so Švédskom, Spojenými štátmi, Nemeckom a Fínskom. Súboje v A skupine rozbehnú 27. decembra, ukončia počas silvestrovskej noci. Šampionát vyvrcholí 6. januára 2027. Vodných slalomárov čaká od zajtra do soboty posledné veľké podujatie v tomto roku. Talianska Ivrea hostí majstrovstva Európy, na ktorých sa predstaví 10 slovenských pretekárov. Dnes napoludne si na vode naposledy zatrénovali, zajtra šampionát odštartujú kvalifikačné boje vo všetkých štyroch kategóriách. Priamo v dejisku je Svetlana Barátová.
8: Európsky šampionát sa do Talianska vrátil po 5 rokoch. Kanoista Matej Beňuš bol v 2021 strieborný. O rok neskôr si na miestnom kanáli vybojovala titul majsterky sveta do 23 rokov Eliška Mintálová. Teraz prišla do Ivrei už ako mama ročného syna Noela.
9: Zažila som tu pekné momenty, emócie a vlastne minulý rok som tu bola na prvom sústredení po porode a Noel bol ešte naozaj maličký a pozeral sa z kočíka, akurát ležal na brúšku a teraz už, už je to živel a treba za ním všade behať a dávať pozor, aby si niečo nespravil. Ale celkovo Ivreu mám veľmi rada, či už je to prostredie, alebo to jedlo, ľudia, takže ja som rada.
8: Po náročnej sezóne našej kajakárke ešte zostalo pár síl, aby zvládla záverečné preteky sezóny. Absolvuje nie len kajak, ale v sobotu pôjde aj kajakros a zajtra aj kajakársku hliadku.
9: Energie tam už moc není, už je koniec sezóny, už to cítim, že každý ten jeden tréning už je taký dosť namáhavý, ale celkovo rada by som predviedla jednoducho kvalitné jazdy a samozrejme, keby sa podarilo finále, tak je to paráda. Jazdí sa mi tu super, samozrejme treba, aby vám tu vyšla voda, treba ísť s ňou. Celkovo som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň aj technický kanál.
8: Soňa Stanovská a Zuzana Paňková budú našimi najvyťaženejšími pretekárkami, pretože počas troch dní absolvujú kompletný program v oboch kategóriách. V C1 aj K1 pôjdu aj kajakros a aj hliadky.
10: Bude to určite náročné, ale otrenované mám. Veľmi sa teším, lebo predsa len viem, že za pár mesiacov mi tieto preteky budú chýbať. Ihru mám veľmi rada, je to silová trať, je tam všetko, sú tam skoky, sú tam valce, treba si to užiť.
8: A užiť si to chce aj kanoista Marko Mirgorodský, štvrtý z júlových majstrovstiev sveta z Oklahomy.
11: Teším sa určite na majstrovstvá Európy, veľmi pekné prostredie, dobrá voda, tréningy boli celkom fajn, akože mňa tu baví jazdiť. Určite by som chcel ísť dobre jazdy, aby som bol spokojný s tým môjim výkonom a viem, že vtedy, keď budem spokojný, tak myslím, že to vydá aj na dobrý výsledok, takže to je môj cieľ do týchto pretekov.
8: V nominácii kajakárov nastala na šampionát zmena, pretože Dávid Skubík je po operácii slepého čreva. Preteky za neho pôjde Dominik Edházy. Toho teda čaká nie len kajak, ale aj kanoe a aj kajakros.
12: Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo vybojovať viac finálových účastí. Samozrejme, všetky tri hliadky, ktoré tu máme, dve dievčenské, C1 mužská, majú potenciál na to mať medailu a zároveň aj individuálne výkony športovcov ich môžu opravňovať, bojovať aj o tie vyššie pozície.
8: Povedal vedúci slovenského tímu Matúš Hujsa, ktorý verí, že reprezentanti zvládnu náročný program. Zajtra je kvalifikácia v štyroch kategóriách a finále hliadok. V piatok semifinále a finále K1 aj C1, no a v sobotu kompletný program kajakrosu.
17: Naše hádzanárky otvorili predvčerom záverečnú fázu prípravy na domáci európsky šampionát. Septembrová časť vyvrcholí v sobotu v Malackách súbojom s Rakúskom. Bohaté šampionátové skúsenosti priniesla do národného tímu stredná spojka z Tupavy Barbora Karkušová. Ako kapitánka priviedla vlani kadetky k titulu majsteriek Európy. Téme sa venuje Martin Kajgl.
3: 18-ročná rozohrávačka veľmi rýchlo spoznala rozdiel medzi kadetskou a ženskou úrovňou. Od aktuálnej sezóny pôsobí v československej Doprastav lige v týme nováčika zo Stupavy. Po 4 zápasoch majú záhoráčky na konte len jediný bod.
13: Náročné zápasy, ale tak myslím si, že môžeme byť spokojné, hlavne keď sme kvázi začínajúci tým v tej Doprastav lige, aj keď teraz ten jeden zápas v Michalovciach nevyšiel. Hlavne u nás Stupave ide o to, aby sme sa proste nezdávali, lebo jednoducho teraz nejdeme my, že ideme vyhrať každý zápas. Pás, ale tak, aby sme boli aspoň tej konkurencie schopné.
3: Iné to pre Barboru Karkušovu nie je ani v národnom týme. Kým v kadeckej kategórii bola líderkou a kapitánkou, v týme Jana Beňadika je spolu s Lilianou Gogovou a Luizou Rozy Belčkej najmladšou hráčkou. V jednej reprezentácii tak povediac rozkazovala, v druhej jej to chýba.
13: Toto veľmi nenakričím, ale tak baby majú inak nastavenú hru a musíme sa nejako zladiť, my sa s nimi musíme zohrať.
3: Kadetky však majú úctyhodnú kvalitu, čo ženy oceňujú. A je jasné, že časom budú líderkami seniorskej reprezentácie. Niečom tak môžu vyučovať svoje skúsené kolegyne už teraz.
13: Ak hej, tak budeme radi za to, ale myslím si, že baby majú tiež skúsenosti veľa, takže môžeme sa my naučiť od nich a zase naopak možno oni sa niečo naučia od nás.
3: Vekovo sa mladé Slovenky od tejto sezóny posunuli z kadeckej do juniorskej kategórie. To, že sú nominované do A mužstva podľa Barbory Karkušovej neznamená, že juniorskú vynechajú.
13: Oni to hlavne chceli teraz spraviť tak, že keď už tak, aby sme išli na ten domáci šampionát a potom normálne zase trénovali za svoju kategóriu. To už bude potom na tréneroch, že ako sa dohodnú.
3: Naopak to teda znamená, že môžu zabojovať o domáci európsky šampionát, ktorý v 5 krajinách vrátane Slovenska odštartuje 3. decembra. Uzatvára Barbora Karkušová.
13: Tak určite to bude dobré, keby že hrám doma na domácom šampionáte v 18 rokoch pre domácim publikom, ale už ako sa tréner rozhodne, to už je na ňom.
17: Basketbalisti Prievidze si tretí rok za sebou zahrajú kvalifikáciu o Európsky pohár FIBA a pokúsia sa zaradiť k Leviciam a Nitre, ktoré už majú istú skupinovú časť súťaže. Na prvý z dvoch zápasov proti chorvátskému Samoboru nastúpia už dnes o 20. hodine na palubovke súpera. Do Záhrebu odcestovalo mužstvo z Hornej Nitry pozitívne naladené. Doplňa krídelník Matúš Hronský.
14: Tým je veľmi dobre nastavený, musím povedať. Sme na to pripravení, mali sme pred celým kvalitnú prípravu. Myslím si, že tým je výborne nastavený a ideme si po výhru.
17: Mužstvu škótskeho trénera Gereta Mariho sa vydarila letná príprava, v rámci ktorej zdolalo poľského vicemajstra a v dueli s Patriotmi Levice získalo domáci superpohár.
14: Tá príprava doteraz bola veľmi dobrá, hrali sme proti kvalitným superom, výkony v nej boli dobré, predsa sme sa naučili niečo viac o sebe, zohrali sme sa a myslím si, že nám to len pomohlo na túto FIBA kvalifikáciu a veríme, že aj tú skupinovú fázu.
17: V predchádzajúcom ročníku sa Prievidžania postupne prebojovali až medzi 16 najlepších tímov a na tento úspech by radi nadviazali. Začínajú v rovnakej hale, v akej vlani kvalifikáciu uzavreli. Súpera majú zmapovaného, vedia, že ich čaká štvrťfinalista chorvátskej najvyššej súťaže. Uzatvára Matúš Hronský.
14: Je to skúsený tím, majú veľa skúsených hráčov, chcú hrať svoj štýl basketbalu a my sa im to budeme snažiť skomplikovať, budeme sa snažiť hrať a presadiť našu hru a prísť po to víťazstvo. Takže to je celý cieľ a myslím si, že to bude dôležité, aby sme hrali našu hru a dominovali v tom, čom sme najlepší.
17: Odvetu odohrá Prievidza doma o týždeň v stredu 30. septembra. Postup do skupinovej časti Európskeho pohára FIBA si vybojuje tým s lepším skóre z dvojzápasu. Šanca na skupinu ešte existuje prostredníctvom jednej miestenky pre tzv. Lucky losera z kvalifikácie. Náš najlepší krasokorčuliar Adam Hagara otvorí svoju súťažnú sezónu už tento piatok. Predstaví sa na 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. V Bratislave ho čaká silná konkurencia na čele s aktuálnym olympijským šampiónom z Milána Michailom Šajdorovom z Kazachstanu. Náš reprezentant predvedie fanúšikom nové programy. Aj o tom sa s ním porozprávala Svetlana Barátová.
15: Ako ste zatiaľ spokojní, lebo naozaj v tom lete ste vytvorili dva nové programy, aj krátky program, aj teda tú voľnú jazdu.
16: Tak ja si myslím, že programy sú super. Uvidíme, ako sa budú ľuďom páčiť, ale zatiaľ ja som veľmi spokojný a sa fakt teším, že ich môžem ukázať, pretože tento rok myslím, že sa podarili veľmi.
15: Skúste povedať, že teda ako ste ich hladili tie programy, aké sú?
16: Máj sme išli vlastne do Holandska za Adamom Solijom tento rok, čo je uznávaný choreograf medzinárodný, aj mal veľmi veľa krasokorčujerov, aj tých najlepších, ktorým robil choreografie, takže boli sme s ním týždeň a spravili sme aj krátky program aj voľnú jazdu, krátky program na Merci od Shona Mendeza, takže niečo podobné mojim bývalým krátkym programom a voľná jazda zo seriálu Andor zo Star Wars, takže to som si vybral, pretože mi to je veľmi blízke a veľmi sa mi ten seriál páčil, takže snažili sme sa tú myšlienku dať do toho programu.
15: Vy ste výborný skokan, takže na tie skoky sa môžeme tešiť?
16: Dúfam, že áno. Mal som také obdobie trochu teraz mentálne po tej olympiáde a po všetkom, tak snažíme sa do toho naspäť dostávať momentálne, ale čo sa týka technicky, tak sa cítim asi najlepšie, ako som sa kedy cítil, ale tak je to prvá súťaž, takže chcem sa hlavne predviesť, chcem sa ukázať, že som tu.
15: To znamená, že štvoritý skok, teda ste trénovali a bude zaradený v obidvoch programoch.
16: No, mali sme taký problém, že dlhšie som ho netrénoval dlhšiu dobu, ale teraz už ho trénujeme znova. Uvidíme, ako to pôjde na súťaži, ako sa cesto ja dostanem. Nezabudol som to, všetko viem stále, ale je pre mňa dôležité dostať sa do toho naspäť a aby si moje telo na to zvyklo, že to viem a aby som si veril viac.
15: Asi je to veľmi ťažké hovoriť, že čo by ste chceli dosiahnuť, že aký výsledok, pretože naozaj prvá súťaž po dlhšom čase.
16: Chcel by som ísť čisto, to je vždy môj cieľ. Pokiaľ všetko pôjdem, ja si myslím, že čisto môžem ísť v poriadku. Je len pre mňa dôležité, aby som neváhal nad sebou a sústredil sa na prvok za prvkom a všetko robil najlepšie, ako viem, keďže fakt nemám žiadne problémy teraz na tréningoch moc, ale uvidíme, ako to pôjde.
15: Veľmi silná konkurencia na čele s olympijským víťazom, na to sa tešíte?
16: Určite áno, pretože malo by to znamenať, že príde viac divákov a tým pádom ľudia môžu uvidieť, aké sú krasokorčuliarenie na tej najvyššej forme, najvyššej úrovni. Takže ja sa veľmi teším a vždy je super pretekať aj s tými najlepšími pretekármi. Je to olympijský víťaz, Adam Šalhimfa príde, európsky šampión dvojnásobný, takže myslím, že ľudia sa majú na čo tešiť a ja sa tiež teším, že môžem medzi nimi vystupovať.
15: Aká bude celá tá sezóna? Trošku teda myslíte už až do marca, že čo všetko vás čaká?
16: Vlastne začnem tým nepromemoriálom, potom dve Grand Prix som tento rok dostal, na to sa teším dosť, ale ešte musím natrénovať, keďže na tých Grand Prix tento rok je veľmi silná konkurencia, hlavne na tom v Japonsku, čo ide, myslím, že najsilnejší Grand Prix. A potom sa pripravovať na majstrovstvá Slovenska, až teda štyroch krajín a postupne majstrovstvá Európy Univerziáda, myslím, že tento rok idem tiež a potom teda majstrovstvá sveta.
17: Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú od mixážneho pultu Robert Berger a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer. Športžurnál.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20. Čo ak televízor nepodporuje DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVBT2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo setobox, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada posunula do druhého čítania niekoľko návrhov zákonov. Mandátový a imunitný výbor parlamentu rozhodol, že štyria opoziční poslanci sa majú ospravedlniť za svoje výroky v pléne. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Národná rada posunula do druhého čítania niekoľko návrhov zákonov. Zo zákona o prídavku na dieťa vyplýva, že ponovom by sa mal vyplácať až do 26 rokov veku a zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky. Podľa novely zákona o policajnom zbore by sa mohli policajtom rozšíriť viaceré oprávnenia, napríklad by mohli využívať umelú inteligenciu. Zákon o ochrane osobných údajov v trestnej oblasti má za upraviť spracúvanie osobných údajov pre úrady a novela zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti vytvára právny rámec pre akreditáciu programov v oblasti prevencie kriminality. Štyria opoziční poslanci Národnej rady sa majú ospravedlniť za svoje výroky v pléne. Rozhodol o tom mandátový a imunitný výbor, ktorý riešil niekoľko disciplinárnych konaní. Pokračuje šéf výboru Marián Saloň, Smer SD.
2: Jediné také disciplinárne opatrenie má výbor, že môže buď príjme uznesenie o tom, že odporúči pánovi poslancovi, že sa v pléne Národnej rady ospravedlnil, alebo ho neodporúči. Tak čo sa stane, ak to neurobia, tak potom sa to vráti naspäť na výbor. Výbor skonštatuje, že nedošlo k ospravedlneniu a vtedy odporúča plénu Národnej rady udeliť pokutu.
1: Výbor odporúčil, aby sa v pléne ospravedlnili Igor Matovič, Jozef Pročko, Roman Mikulec z Hnutia Slovensko. Zuzana Mešterová z PS má sa ospravedlniť za výrok, že koaliční poslanci sú v parlamente pod vplyvom alkoholu.
3: Ja som im pustila slova pána ministra obrany, pána Kaliňaka u Oskara Baramiho, kde teda povedal, že v Národnej rade sa príležitostne pije, dokonca, že sa príležitostne pije aj v poslaneckom klube Smeru, tak nech sa s tým kolegovia nejakým spôsobom vysporiadajú.
1: Japonská premiérka Sané Takaičiová po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v New Yorku povedala, že obe krajiny budú úzko spolupracovať.
4: S americkým prezidentom sme si včas vymenili názory na rôzne otázky týkajúce sa Číny pred konaním americko-čínskeho samitu. Je dôležité, aby vzťahy medzi USA a Čínou prispievali k stabilite medzinárodného spoločenstva, a to vrátane Japonska.
1: Čínskeho lídra Xi Jinpinga privíta Donald Trump v Bielom dome už zajtra. Hovoriť budú nielen o clách, no veľkou témou bude aj umelá inteligencia. Washington tlačí na to, aby čínske firmy prestali kopírovať americké modely. V predohrávke 25. kola našej najvyššej hokejovej súťaže hostia Košice bratislavský Slovan. Dianie v Steel aréne sleduje Jozef Jarkovský.
5: V Košiciach je prestávka. Košice bez chorého Jurča prehrávajú po 40 minútach so Slovanom o gól v pomere 2-3, prvá tretina 0-1, druhá nerozhodne 2-2. Hostia viedli od 18. minúty po gole Dmovského, 24. Bíreš vyrovnal na 1-1, opäť v 32. sa dostal Slovan do vedenia po úniku Dmovského a strele Petereka, ale v 33. minúte Lamper elegantnou strelou vyrovnal na 2-2. V 36. minúte došlo k kontroverznej situácii. Po strete Tomáša Marcinka s domácim brankárom Jurčákom dal hostujúci kapitán prvý gol sezóny a tak Slovan po 40 minútach vyhráva v Košiciach 3-2.
1: Zajtra má byť polojasno až oblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti a na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 9 až 4, miestami najmä v dolinách 4 až minus 1 a prízemný mráz. Cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: nehoda pri Veľkom Krtíši, cestári na D1 a R1, pokračujeme s dopravou. Za Veľkým Krtíšom smerom na Pôtor pribudla nehoda, prechádzate striedavo. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Sledujte dopravné značky. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina, opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Na R1 za výjazdom z Volen stráže smerom do Banskej Bystrice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pripomíname, že dnes o hodinu pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Po predchádzajúcej spravodajsko-diskusno-športovej hodine otvárame trojhodinový večerný blok slova a hudby. Navštívime miesta u nás doma a vyrazíme aj do sveta s cestovateľkou, ktorá už bola v 90 krajinách. No najbližšie zamierime do Košíc. Želáme príjemný večer.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Príjemný a pohodový večer od nás z Rádia Slovensko. Začiatkom septembra dorazil do Košíc prvý z 11 kĺbových 18-metrových elektrobusov, ktoré by mali obohatiť vozidlový park dopravného podniku mesta Košice. Okrem zlepšenia komfortu pre cestujúcich je aj príspevkom pre ekológiu dopravy v meste. Redaktor Miroslav Talavašek sa na novinku vo flotile mestského dopravcu pýtal primátora Košíc Jaroslava Polačeka.
1: Nie je to prvý elektrobus, ktorý máme v dopravnom podniku, ale budú raritné tým, že budú v rámci širokého regiónu 18-metrové kĺbové elektrobusy nabíjane z pantografu, čo nie je bežnou výbavou dopravných podnikov v Európe. A túto flotilu budeme postupne rozširovať. Do konca mesiaca nám ich príde 11. Toto je prvý, pretože potrebujeme urobiť my nejaké testy v rámci aj homologizácie a podobne. A od 1. oktobra najneskôr, aj podľa zmluvy s Európskou úniou a všetkými pravidlami, ktoré máme nastavené, budú nasadené do prevádzky.
2: Náhradia niekdajšie trolejbusy.
1: Môžeme kľudne hovoriť o náhrade. Toto je niečo, čo je vyššej triedy, pretože tieto elektrobusy nemusia jazdiť pod trolejovým vedením, vedia ísť aj mimo. V tejto chvíli sú nastavené tak, že sa budú nabíjať staticky v dvoch nabíjacích miestach. Jedno je v mestskej časti KVP, druhé v našom veľkom DP na Hornáckej. Na jednom mieste máme 6 slotov, na druhom 12 slotov, aby sa mohli tieto elektrobusy nabíjať. Víziou je, aby sme tieto autobusy do budúcna dokázali nabíjať aj počas jazdy z trolejového vedenia, ale ten vývoj ešte nie je v takom stave, aby sa to mohlo diať. Predpokladáme, že aj tieto už budú v budúcnosti nasadené ako elektrobusy s dynamickým nabíjaním.
2: Pre Martinu Vigešovú, projektovú manažérku, je toto istým spôsobom také vyvrcholenie niekoľko mesačnej ba ročnej práce.
3: Na začiatku vymyslieť projekt, odprezentovať pred ľuďmi z Fondu spravodlivej transformácie, následne podanie žiadosti, verejné obstarávanie na časť elektrobusy a druhá na výstavbu infraštruktúry a potom samotná realizácia projektu, ktorá tiež nebola ľahká, pretože mali sme skrátený čas, do 30.9. všetko to musí byť, takže takto pred rokom sme sa rozhodovali, áno či nie. Dodávateľ nám odsúhlasil, že skráti výrobnú dobu z 18 na 12 mesiacov, aby sme mohli projekt realizovať.
2: Pozrime sa do interiéru autobusu.
3: Väčšina sedadiel, hlavne pre invalidov alebo znevýhodnených, sú z nízkej podlahy. Nové poťahy na sedačkách úplne, čo prechádzame so všetkými dopravnými podnikmi. Jednotnú už dávame líniu. Samozrejme, klimatizácia, tá by mala byť aj pre vodiča, aj pre cestujúcich, USB nabíjačky. Klasika už teraz. Vo vnútri sú dva monitory, ktoré budú informovať, na ktorej zastávke sú. A dúfam, že tichý a komfortné odvezenie sa, odkiaľ chcú, kam chcú.
2: Kapacite?
3: 150 ľudí je odviez, keď tam nie sú invalidné vozíky. Keď sú, klesa to o 10, čiže na 140 cestujúcich. 45 sediacich, zbytok sú stojaci. Ale vie sa odviez aj viac.
2: Generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice, Roman Danko. Pozrime sa na linky, na ktorých by 30. septembra mohli nové elektrobusy byť nasadené.
4: Projekt je nastavený na linky 71 a 72 prioritne. Aby sme spojili východ a západ mesta, dve veľké sídliska silnou nosnou linkou. Preto najmä tu nevylučujeme, ale že v blízkej budúcnosti sa objavia aj na niektorých linkách, ktoré premávajú konečnými zastávkami, kde tieto dobíjačky sú. V súčasnosti nám to vychádza napríklad aj na linku 19, ktorá by mohla jazdiť s elektrobusmi tým, že by sa dobíjala

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Ako naznačuje zvúčka, vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Bude to jednoduché, za jednu SMS hrajte s nami každý deň o 100 eur a niekedy aj viac. Každou SMS-kou počas celej súťaže hráte aj o hlavnú cenu, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Začíname už v pondelok. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: To bol Martin Harich a Pod lampami. Aký ste mali dnes deň, keď to zoberieme z pohľadu jedla? Lebo sú dni, keď sme akýsi hladnejší a pritom nejeme menej. Pozrime sa na to s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Porcie máte stále rovnaké a pritom ste niekedy viac hladní a inokedy dokonca menej. Trochu to mieša karty vám, ktorí máte nastavené jedálničky a snažíte sa schudnúť. Ale netreba si robiť starosti, vysvetľuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nemusíme jesť každý deň presne rovnaké množstvo. Ani čo sa týka objemu jedla a hlavne ani čo sa týka energie. Energetická potreba nie je nemenná. Ovplyvňuje ju mnoho faktorov, ako je pohyb, regenerácia, spánok, stres, teplota v prostredí, menštruačný cyklus a aj to, koľko sme jedli v predchádzajúcich dňoch. Je preto úplne normálne, že raz nám rovnaká porcia stačí a inokedy nie.
2: A sme opäť pri tom, čo všetko ovplyvňuje náš hlad. Keď nám naše bežné jedlo nestačí, neznamená to, že sa dojeme keksíkom.
3: Ak je hlad väčší, môžeme porciu rozumne zväčšiť alebo pridať malé jedlo. Najskôr je praktické pridať bielkoviny, zeleninu, ovocie, strukovinu alebo primerané množstvo prílohy podľa toho, čo v jedle chýbalo. Ak vám niekto niekedy nastavil jedálniček na určitý počet kalórií, rozumiete, že je to orientačné číslo a váš organizmus je individuálny a preto je normálne aj napriek jedálničku niekedy pociťovať väčší a niekedy o niečo menší hlad.
2: A teraz teda vyriešme otázku, či sme hladní alebo maškrtní.
3: Prirodzený hlad zvyčajne nastupuje postupne, cítime ho aj fyzicky a v skutočnosti by nás uspokojilo viacero rôznych jedál. Naopak, pri emočnom jedení chuť býva často náhla a konkrétna viazaná napríklad iba na čokoládu alebo chrumkavé nezdravé jedlo, ako sú napríklad čipsy. Toto rozlíšenie však nie je absolútne a chuť nie je morálne zlyhanie. Dôležitý je opakujúci sa vzorec. Ak sme každý deň hladní už krátko po jedle, treba upraviť veľkosť alebo zloženie porcie. Ak ide ale o ojedinelý deň po náročnom tréningu či zlom spánku, mierne väčší príjem je absolútne prirodzený a v poriadku.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dnes ich pripravuje Peter Kolárik.
4: Prácu pre digitálne platformy, ako sú kurierske či prepravné aplikácie, ponovom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platformiem aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Vyplýva to zo zákona z dielne ministerstva práce, ktorý dnes definitívne schválila Národná rada. Litva, Lotyšsko a Estónsko spoločne požiadali Európsku komisiu o dodatočnú finančnú podporu s prostriedkou EÚ na posilnenie schopností v boji proti dronom. Ukrajina a Fínsko podpísali dohodu o spolupráci pri výrobe bezpilotných lietadiel. Tigrajskí povstalci na severe Etiópie obsadili niekoľko letísk a zaútočili na Etiópsku federálnu armádu. Otvorený konflikt prichádza 4 roky po konci občianskej vojny. Africká únia vyzýva na deeskaláciu. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1, aj na R1, aj na R7. Počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina, opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom do Banskej Bystrice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú medzi Alejovou a Cintorinskou, smerom na Alejovú je ulica uzavretá, obchádzate po južnej triede. V Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra pracujú cestári, blokovaný je tam pravý jazdný pruh. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a namerajú vás aj za Zlatnou na Ostrove smerom do Komárna. Pripomíname, že o pol hodinu pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povedie cez mesto a uzávera potrvá do 6. do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečná a Plínula.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobrý večer, Slovensko.
3: Vstupujeme do ďalšej polhodiny večerného vysielania. Ak si vyberiete televíziu, tak jednotka ponúkne ďalšiu epizódu z francúzskeho seriálu Vraždy v Périgord-Vert. Na dvojke to bude vedecko-ekologický dokument s otázkou, či dokážu stromy zachrániť planétu. A u nás v Rádiu Slovensko sa dozvieme, ako sa žije 20 rokov bez hraníc. Príjemné počúvanie želajú Štefan Bihuň a Milan Jaluš.
6: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. 20 rokov bez hraníc. Aj takto svoj život za uplynulé dve dekády nazýva Veronika Kapcová. Jej vášňou je cestovať po svete na vlastnú päsť a navštívila už 90 krajín. Zo všetkých si priniesla veľa unikátnych zážitkov a skúseností, o ktoré sa delí na svojom blogu Latina na cestách a takisto v knihách, ktoré označuje ako pocitopisy. Krajiny totiž vníma najmä cez svoje pocity. Napríklad aj z miestnej dopravy. Ako povedala Eve Vasilovej, neraz sa ocitla aj v nebezpečnej situácii.
1: Prvýkrát sa mi stalo v Laose. To bolo práve v roku 2006, keď som nastúpila do nejakého minivanu, ktorý bol plný predavačiek, ktoré zbalili svoj tovar, ktorý predávali na trhovisku. A to bola nočná jazda a všimli sme si, že šofér bol vo veľmi dobrej nálade, keďže to bolo na severe Laosu, kde je celkom prístup k opiu, tak mi spolu sediace povedali, že aj tak mávali rukou, že tak určite fiči na tom opiu, ale ani oni, ani ja sme teda netušili, čo nás čaká. Bola to nekonečná jazda po tme, kedy on s nami letel veľmi rýchlo v takom minivane, ktorý nemal ani sklo, proste mal iba také mreže. Sedeli sme tak bokom a vypadával ten tovar tým obchodníčkam z auta a niektoré plakali a búchali sme mu na tú kabínu, aby spomalil. On sa iba smial a proste ešte pridal. Vyslovene si to užíval, že nám spôsobuje strach.
2: Potom druhýkrát si takisto mala problém so šoférom, ktorý tiež nebol celkom v poriadku.
1: Sú to tie vychýrené autobusy v Strednej Amerike, ako Guatemala, Mexiko, kde sa dovážajú školské autobusy zo Severnej Ameriky, ktoré si potom šoféri namalujú bláznivo, všelijak tak gíčovo a vyzdobia si ich. A je to typické niečo, čo už cestovatelia možno viacerí už počuli a zažili, že títo šoféri týchto chicken busov jazdia ako blázni, tiež vraj pod vplyvom niečoho, čo sa tam dá zohnať. A títo šoféri sa predbiehajú, idú do protismeru, do zákruty, vytrubujú si, kývajú si, smejú sa. Tiež im robí celkom dobre to, že pasažieri sú vystrašení. V podstate sa častokrát k tomu ani nedá vyhnúť, že aj keby si človek zaplatil taxík, lebo sa bojí nastúpiť do toho chicken busu, tak je vlastne ohrozovaný na tej istej trase stále týmito chicken busmi.
2: Na druhej strane doslova príjemným zážitkom bola pre teba cesta vlakom na Madagaskare.
1: Toto bolo niečo, že buď to dopadne úplne na dočakávania, alebo to bude veľké sklamanie. Ja som mala veľkého tušaka, že to bude super zážitok. Mnohí turisti sa na to sťažovali, pretože je to trasa z Tiana Rancoa na Madagaskare a na internete sa dočítate, že to môže trvať 12 až 36 hodín podľa toho, ako sa vlak pokazí a čo sa na ňom pokazí. Je to veľmi starý švajčiarsky vlak dovezený na Madagaskar. Dokonca tam vidíte aj také tie stoliky, na ktorých je ešte mapa švajčiarskych Alp. Ak stále sa niečo kazí, takže podľa toho, ako dlho tá oprava trvá, tak podľa toho trvá aj tá jazda. A nám to trvalo 16 hodín, na 4 hodiny sa nám vlak pokazil, opravili ho, dokonca keď sme išli do kopca, tak nám hádzali na kolajnice piesok, aby sme sa nešmykali. A je to vlastne vlak, ktorý ide do oblasti, kam sa nedostanete autom a tí dedinčania sa veľmi, veľmi tešia na príchod toho vlaku. Je to niečo ako keď príde kolotoč. Naskakujú, vyskakujú za jazdy, deti si to užívajú, bežia za vlakom, domáce pani niečo navaria a cez okno to predávajú a podávajú tým pasažierom. Takže je to farebné, voňavé, hlučné a je to úplne fantastické. My sme mali lístok, myslím, že do 4. triedy, takže sme sa viezli s domácimi a keď sa vlak pokazil na tie 4 hodiny, tak sme tam s deťmi hrali basketbal a ja som si s nimi trénovala francúzštinu a malgaštinu, takže bol to naozaj úžasný zážitok a splnilo to všetky očakávania.
2: Možno až štandardná bola pre teba jazda v košíku.
1: Mne to už teraz príde úplne normálne a logické, že keď spadne most, tak kým sa čaká na vystavenie nového, tak sa proste natiahne lano z jednej strany na druhú stranu údolia a tam sa zavesí železný košík, ktorý sa volá tarabita. Stretla som sa s tým v Južnej Amerike, najmä v Ekvádore, takže normálne malé deti tam naložia, babička nastúpi a je to proste taká lanovka dočasná, ale myslím častokrát v mnohých krajinách to bude tak aj navždy, pretože určite sa ten most nie vždy opraví po nejakých záplavách, takže tarabita je super spôsob, ako sa dostať na druhú stranu.
2: Aký si ty mala pocit v tarabite? Bola si s tým úplne v pohode?
1: Tým, že ja mám asi posunuté trošku nejaký ten púd seba zachovy, hovoria to o mne, tak toto sú proste momenty, kedy ja sa neviem dočkať, kedy už nastúpim.
0: Rozhovor bude pokračovať po pesničke.

0: Can't go wrong. A pokračujeme s naším malým cestopisom. Spočiatku cestovala len po Európe, ale od roku 2006 putuje krížom krážom po Latinskej Amerike, Ázii a ďalších kontinentoch. O niektorých, najmä bizarných zážitkoch zo sveta nám rozpráva Veronika Kapcová. Ubytovanie si väčšinou hľadá u miestnych ľudí a ako povedala Eve Vasilovej, vďaka tomu už zažila a videla všeličo.
1: Moja prvá hostiteľka bola v Cali, bolo to v Kolumbii, keď som sa vybrala na Salsa Festival a všetko ubytovanie v mojom rozpočte už bolo obsadené, mesto bolo plné tanečníkov, tak som sa rozhodla, že toto je ten moment, kedy vyskúšam couchsurfing. A ona napriek tomu, že som ešte nemala žiadne recenzie alebo referencie na tej aplikácii viditeľne, tak povedala, že vieš čo, ja už mám plný dom Talianiek, že poď aj ty, že ešte sa tu zmestíš. Takže toto bolo môj štart couchsurfingový. Aj keď už som vyšla sama s ruksakom po Južnej Amerike od Kolumbii, cez Patagóniu až na koniec sveta, tak naozaj couchsurfing sa v tej časti patagónskej argentínskej zišiel, pretože mi to pomohlo udržovať aj rozpočet pod kontrolou, pretože couchsurfing je zdarma. Samozrejme, treba byť pripravený venovať svoj čas a svoj záujem od tých domácich ľudí a vymieňať nejaké kultúrne skúsenosti, čiže není to, že sa zavriem do izby a potom po celom dni som unavená a s nikým nekomunikujem, ale mám to zdarma, tak toto nefunguje.
2: Hoci ty si naozaj nenáročná, tak predsa len, aký je tvoj limit? Za čo by si až nešla pri tomto ubytovaní u domácich?
1: Samozrejme, keď je to pekné, tým lepšie. Nebudem písať nejaké zlé recenzie na ubytovanie, len preto, že tam chýba nejaké vybavenie. Naozaj mi stačí minimum. A cez čo nejdem, alebo taká čiara je, keď cítim, že vôjdem do ubytovania a je tam plesnivo alebo vlhko.
2: Tak to si sa raz otočila doslova u nejakého šamana?
1: Cez couchsurfing som sa dostala k jednému Inkovi v Peru. Volal sa Edgar a on ma poslal do kaňonu Kolka, vysoko v horách, kde žije jeho detko šaman a odporúčil mi, že keď pôjdem pozorovať kondory, že potom môžem prespať u jeho detka, lebo že tam predtým prespali aj nejaké Nemky. No tak hovorím, super, to bude super zážitok. Čakala som do 10. detko prišiel domov, zlakol sama, lebo som potme tam čakala na ňo. No a potom, keď mi ukázal ten chliev, kde som mala prespať, tak nechcela som sa ho dotknúť, tak som ako tak prikyvovala, že no, dobre, dobre. Potom za mnou priložil taký kus plechu, to boli ako dvere v tom otvore a išiel spať, tak ja som potichu potom ten plech akože odkryla, odcupitala som do mesta v prvom ubytovaní, nejakom, ktoré bolo voľné, som sa ubytovala v horách.
2: Zaujímavým fenoménom na všetkých cestách po svete môže byť aj jedlo, takže čo si odmietla?
1: Ja o sebe hovorím, že som zvedavá pahotná, takže čokoľvek sa dá, to vyskúšam, ale naozaj, keď mi ponúkli vo Vietname mozog opice, tak som odmietla a ešte myslím, že to bolo v Barme, tam som odmietla vysmažané myši.
2: Ale na druhej strane si ochutnala niečo, do čoho by sa možno nepustil nikto iný?
1: Zahryzla som sa do kokosového červa. Bolo to tiež v džungli v Ekvádore, kde sme boli so skupinkou a sprievodca nám dal možnosť, že keď vydlabe z kokosového orecha kokosového červa, ktorý bude celý nasosaný kokosového mlieka, že kto to ochutná, tak ja som bola jediná. Zožala som za to veľký úspech.
2: Pochuťkou pre tých asi odvážnejších môžu byť takisto smažené mravce.
1: V Kolumbii v dedinke Baričara nám povedali, že chodí ochutnať, že tam v nejakom miestnom obchodíku majú smažené mravce. Boli obrovské, veľké asi ako palec a také chrumkavé ako arašitky. A pani sa tak sťažovala, že už ich je tak pomenej a ja hovorím, no tak možno by sme ich mali prestať jesť a bude ich viac.
2: Ochutnala si aj pečené morské prasiatko, čoho sa mnohí našinci štítia.
1: Morské prasiatko je typická špecialita v Peru, v Bolívii a v Ekvádore. Nebude jesť nejaké odpadky, dokonca lúbi aj nejaké liečivé bylinky, takže voľakedy to bola špecialita pre elitu Inkov.
2: A treba povedať, že to nie je takéto morské prasiatko, ako chováme my tu na Slovensku, ako domáceho miláčika.
1: Je to asi tak 4-krát väčšie a keď som videla reakcie niektorých ľudí, keď som rozprávala o tom, že som ochutnala morské prasiatko, ktoré vlastne chutí asi ako zajac, tak podľa toho, či niekto ľúbi zajaca alebo nie, tak sa tak tvárili aj naďalej. Ale ja si hovorím, že no tak zase v Indii sa nesmie jesť krava. My zase jeme hovädzinu, takže beriem to tak, že je to niečo, čo je úplne bežné pre tých ľudí, tak nebudem ako na tým ohrňať nos a tváriť sa nad ich kultúrnymi zvykmi nejak, že budem opovrhovať.
0: Veronika Kapcová má siest aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: to bude s malou, keď vy budete mať prípad?
1: No, predsa moja partnerka.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady majú zajtra preberať návrhy z dielne ministerstva financií, medzi nimi aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Vláda zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede od októbra na polovicu. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusiou k návrhu zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom z dielne poslankyň za opozičné PS. Žiadajú zaviesť jednorazové odškodnenie vo výške 12 000 eur. Nárok by sa uplatňoval formou žiadosti na ministerstve spravodlivosti. Parlament bude v rokovaní pokračovať zajtra. Poslancov čaká tradičná hodina otázok. Následne po interpeláciách majú preberať návrhy z dielne ministerstva financií. Medzi nimi je napríklad novela zákona o dani z pridanej hodnoty, v ktorej rezort navrhuje úpravu pravidiel pre platformové hospodárstvo. Prispieť má k zlepšeniu výberu DPH a odstráneniu narúšaniu hospodárskej súťaže v oblasti vybraných služieb. Na programe je tiež návrh štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v relácii Otvorene s Annou Vargovou opäť potvrdil, že pri schvaľovaní rozpočtu budú národniari tlačiť na zrušenie transakčnej dane.
2: V tejto chvíli naša vyjednávacia pozícia je, že by sme teda očakávali, okrem iného aj preto, že to povedal sám premiér, že tá transakčná daň nebude.
1: Dodáva, že podporu našli aj v koaličnej strane Hlas. Či SNS pripustí možné ústupky pri hlasovaní o rozpočte, na teraz nechcel priblížiť. Vláda zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede od októbra na polovicu. Ide o jedno z opatrení, ako zmierniť dopad vysokých cien pohonných látok. Zlacnené bude cestovné zatiaľ na mesiac, potom ho vláda prehodnotí, hovorí minister dopravy nominant Smeru SD Jozef Ráš.
3: Zároveň v ďalších dňoch absolvujem rokovania so všetkými županmi a primátormi krajských miest. Budeme rokovať o tom, čo by stálo, aby aj oni znížili ceny v prímestskej autobusovej doprave, aby táto zľava bola aspoň 30% a v MHD, aby bola táto zľava aspoň 50%.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označuje toto opatrenie za populistické a podľa neho pomôže iba časti obyvateľstva.
4: Čiže ľudia, ktorí sa potrebujú niekam dostať autom a napríklad nemajú vo svojom meste a vo svojej obci železnicu, no tak týmto nebude veľmi platné, že bude lacnejšia druhá trieda.
1: Hokejisti Slovana Bratislava uspeli na ľade Košíc 4-2 v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže. Víťazný gól Belasých strelil Tomáš Marcinko. Zajtra má byť polojasno až oblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti a na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 9 až 4, na miestami najmä v dolinách 4 až minus 1 stupeň a prízemný mráz, cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou, ale aj jarmok v Starej Ľubovni. Pokračujeme s dopravou. Nehodu odstráňujú za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystre. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Sledujte dopravné značky. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzate po okolitých uliciach. Na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom do Banskej Bystrice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do 6. do rána. Trnave a radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a namerajú vás aj za Zlatnou na Ostrove smerom do Komárna. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Dnešné kontakty vysielame z Košíc, moderuje Lukáš Mano.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Táto cesta sa začína celkom nevinne, kývnutím na kontroverzný názor či iba mlčaním. Radikálne názory sa šíria závratnou rýchlosťou a zvlášť zraniteľní sú mladí ľudia. Za ich postojmi sa však často skrýva osamelý človek, ktorý iba túži niekam patriť. Ako mu pomôcť? Čo robíme ako spoločnosť zle? A ako sa téme radikalizácie venujú naše školy? O týchto otázkach bude reč v nasledujúcich minútach. Mojimi hostiami sú učiteľka mediálnej výchovy a zároveň učiteľská osobnosť roka 2024 Alena Rabčan-Štrompová a školská psychologička Katarína Žitvová-Panigajová. Dobrý večer, vitajte.
8: Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Pani Štrompová, máte medzi svojimi žiakmi zradikalizovaných mladých ľudí alebo takých, čo majú k tejto ceste blízko?
8: No treba povedať, že teda učím na základnej škole a skôr by som povedala, že u tých žiakov 8. 9. ročníka by sme mohli aj uvažovať, že majú k tomu blízko, alebo možno, že v tej takej konvenčnej predstave radikalizácie si predstavíme takú tú otvorenú agresiu, možno nejakej silnej skupiny ľudí, ktorí sú možno tak trošku odstrašujúci, ale ak si povieme, že tá radikalizácia môže byť, alebo tie začiatky radikalizácie môžu byť veľmi také nenápadné, tiché, tak môžeme už o tom uvažovať. A viac menej tým, že mladí ľudia sa stretávajú s rôznymi myšlienkami v tých svojich sociálnych bublinách, ktoré prevezmú, tak samozrejme prijímajú názory, ktoré k tej radikalizácii vedú.
7: Tak povedali sme si, že radikalizácia je taká nenápadná, tichá. Dá sa vôbec zachytiť a rozoznať?
8: Ja si myslím, že určite áno, alebo by sme mohli aj povedať a teda aj doplniť tú predchádzajúcu myšlienku, že ak hovoríme o tej radikalizácii, tak možno by sme mohli aj poukázať na to, že je to aj taká, povedzme, kvázi nejaká obrana zničenej spoločnosti, to znamená, že nejaký taký samozvaný boj proti určitým skupinám, alebo je to vlastne, môžeme hovoriť aj o takej obrane samozvaný, ktorá vedie k agresii. No a vlastne dá sa povedať aj to, že ak je mladý človek, má veľmi silný pocit, takej potrebuje proste byť prijatý a potrebuje byť uznaný. A ak sa mu toto dostáva, tak on veľmi rád príjma názory ostatných. A my to veľmi rýchlo teda vieme na tej našej mediálnej výchove tak vycítiť, že jednoducho vlastne len interpretuje názory, ktoré preberá nielen od rovesníkov, ale od takýchto možno, že radikálnejších skupín a už veľmi tak presne signalizuje, že áno, toto možno mám z nejakej tej svojej sociálnej bubliny, kde mi je dobre, kde sa mi dostáva uznania.
7: Spomenuli sme možno radikalizáciu ako obranu. Pred čím sa títo ľudia musia brániť?
8: No, práve pred tým, že vlastne prijímajú názory iných a prijímajú ich veľmi nekriticky a práve preto možno takým prvým krokom, aby sme predchádzali tej radikalizácii, je hovoriť o predsudkoch a hovoriť o rešpekte. Lebo bez toho vlastne to nepôjde. A tam si musí naozaj dávať pozor, aby sa na chvíľočku zastavili a porozmýšľali. Teda nemusia každému pritakať alebo práve že oponovať, ale porozmýšľať nad tým, že či naozaj to nie je tak, ako som vravela, možno, že taká samozvaná obrana, ja neviem, tradičných hodnôt, skupín, ľudí a tak ďalej, ktorá postupne vedie k agresii. Hej, že vlastne ešte to nemusí byť tá vonkajšia otvorená agresia, ale také tie postupné malé krôčiky. To znamená, že aj na tej mediálnej výchove naozaj ich učíme rešpektovať, rešpektu.
7: Mladí ľudia často vnímajú radikálny alebo nenávistný obsah najskôr ako humor. Pomáhajú k tomu napríklad memečka, ktoré vlastne nie sú vtipné, ale počase to človek začne brať ako normálne. Takisto ako aj rôzne provokácie. No a kedy sa z čierneho humoru alebo provokácie stáva niečo, čo už môže mať reálny vplyv na postoje mladého človeka?
8: Tak je to hneď vtedy, keď v podstate sa porušujú ľudské práva a keď naozaj vlastne už sa porušuje aj tá morálka. Ale napríklad ja sama nemám rada, a môžem povedať taký jeden príklad, ktorý som zažila nedávno na vyučovacej hodine, bola to slovenčina, kde sme si precvičovali pravopis vlastných podstatných mien a veľkých písmen. Bolo tam slovné spojenie Maďari a Poliaci a už vlastne začali nemiestne presne takéto poznámky a potom Belosi a Černosi a znovu začali nemiestne poznámky a tam vlastne je veľká povinnosť dospelého človeka alebo učiteľa, aby sa ohradil voči týmto poznámkach a aby to vlastne nepríjmal ako taký rýchly humor, pretože môže byť aj zraňujúci a práve tam vlastne cítiť už tie predsudky a už to, čo vlastne my nemôžeme pripustiť, pretože tým pádom ako náhle vlastne na to nezareagujeme ako dospelí, tak legitimizujeme násilie. A to sa nemôže stať. A keď takýto signál dáme mladým ľuďom, tak oni v tom budú samozrejme pokračovať.
7: Pani Gajová, čo sa deje v psychike mladého človeka, ktorý začne inklinovať k radikálnym názorom?
9: No, ja by som asi najprv zdôraznila, že vlastne ten mladý človek obnoví dospievania je v podstate veľmi zraniteľný. Toto vývinové obdobie je v podstate také asi najburlivejšie a náročné aj pre toho samotného mladého dospievajúceho. Je tam veľa zmetku a je teda zraniteľný a veľmi ľahko ovplyvniteľný. Je to obdobie, kedy si hľadá vlastnú identitu, čiže ide za tým, kto som, čo som, kam smerujem, kým sa chcem stať. A zároveň sa cíti nikým a ničím nepochopený. Hej. Čiže prirodzene hľada niekoho, kto by mu porozumel. A v tom je teda tá veľká zraniteľnosť, že vlastne tá radikálna skupina veľmi ľahko, hej, teda toho mladého človeka zmanipuluje alebo teda stiahne na tú svoju stranu. A zvlášť, ak u toho mladého človeka je taká aj dostatočná miera tej frustrácie alebo nespokojnosti v nejakej pre neho dôležitej oblasti, hej, či už je to škola, alebo vzťahy, alebo možno, ja nemaj socioekonomický status rodiny, hej, čo si iní môžu dovoliť, čo ja nie. A tak ďalej, a tak ako možno už to aj zaznelo, hej, že takisto preberajú tie názory z rodiny, alebo proste z toho okolia. A tá radikálna skupina prichádza v podstate s takým, dá sa povedať, že ľahkým návodom, hej, ako to vieme riešiť a hlavne poukazuje na vinníka zvonku, hej, čiže ako keby preberá tú zodpovednosť toho mladého dospelého, ktorý by mal byť zodpovedný sám za svoj život a za to, ako ja sa cítim a akým smerom sa môj život bude uberať, tak označí niekoho iného, hej, ktorý za to môže a my sme tí, ktorí ti s tým pomôžeme.
7: Že radikálna skupina je taká ľúbivá, ponúka ľahké odpovede na zložité otázky. Ako to, že to ten mladý človek neprehliadne?
9: Tak v podstate, ako to už zaznelo viackrát, v tomto období potrebuje jednoducho byť prijatý. Hej, čiže a tá radikálna skupina mu ponúka to prijatie, dá mu pocit, že si pre nás dôležitý, že zdieľame rovnaké hodnoty alebo názory. Hej, a pokiaľ si s ním naozaj buduje ten vzťah, ktorý je teda založený na tom, že cítim sa tu prijatý, je mi tu dobré, tu mi rozumejú, tak to ľahšie prijíma vlastne aj tie čoraz možno radikálnejšie názory tej skupiny. Zvlášť, keď sú tam vlastne aj také tie osobnosti v tej skupine, ku ktorým až vzhliada, hej, že sú pre neho naozaj takými tými autoritami a je pre neho ľahšie ako keby prijať možno aj menej ľúbivé tie názory, než by mal o tú skupinu prísť, hej, a byť ako keby že opäť sám.
7: Tak hovoríme, že za radikalizáciou môže byť osamelosť a potreba niekam patriť, ale to majú mnohí dospievajúci. Prečo iba niektorí podľahnú?
9: No myslím si, že tam zohráva veľkú rolu práve tá frustrácia v nejakej z tej oblasti, kde sa cíti vlastne neúspešný a to, že si neviem možno ako keby, že poradiť sám. Hej, ako by som z tej situácie mohol vyklznúť, respektíve odmieta prevziať zodpovednosť. Môže byť za tým Tam môže byť veľa tých faktorov, hej, od toho rodinného zázemia, od celkovo možno statusu tej rodiny, od toho, ako sa vlastne začlenil, respektíve nezačlenil, ako sa mu vôbec darí, hej, celkovo v tom období dospievania je tam veľa toho porovnávania sa s druhými, takže tých faktorov je naozaj viac.
10: Tak pani Štrompová, vy ste aj uviedli konkrétny príklad zo školy, tak čo ostatní spolužiaci, ohradili sa voči názoru spolužiaka alebo voči tomu vtipu, ktorý spomenú?
8: Tak ako vlastne spomenula naša pani školská psychologička, že je tam veľmi veľký tlak skupiny a naozaj je tam veľmi veľká potreba patriť niekam a nevytrčať, tak skôr by som povedala, že skôr sa usmejú a aj keď sa ich to dotkne, tak nedajú najavo. Tam naozaj je veľmi dôležité, ako zareaguje ten dospelák. Nemusí to byť učiteľ, ale ktokoľvek, kto tam v triede je, pretože oni sami nemajú tú silu sa ohradiť a aj keď sa ich to dotkne a aj keď by tam bol v tej triede Róm alebo Maďar, tak skôr sa pousmeje, ako sa ohradí. A tam je to naozaj že veľmi citlivé. A my nemôžeme teda nezareagovať alebo pritakať tej skupine, ktorá sa vysmieva a teda potvrdiť to, že je to správne.
10: Ale dospievajúci radi provokujú. Môže to byť iba taká klasická revolta? Možno ako to odlíšiť od skutočnej radikalizácie, často spätej už aj s agresivitou?
8: My to musíme veľmi citlivo vnímať, lebo naozaj môže ísť o isté pozerstvo alebo o istú takú provokáciu aj toho dospelého. A namiesto toho, aby sme možno, že začali nejako veľmi moralizovať, tak ak je to na mieste, ak vidíme, že je vhodný čas, tak skôr otvoriť diskusiu. Samozrejme, nemusí byť siahodlhá, nemusí teraz ísť až veľmi do hĺbky, ale jednoducho zaujať postoj a urobiť krok, aby sme to zastavili. Ale samozrejme, môže ísť o to pozerstvo, ale

0: on má, hej, že nakoľko naozaj je presvedčený o tom, čo hovorí, lebo tam môže naozaj zaznieť, že tak to len počujem teda z domu, mi to tak, hej, že to zľudovelo, bohužiaľ, ale môže sa tam potom naozaj, hej, otvoriť naozaj taká tá diskusia o tom, kde už potom ten dospelý môže naozaj vidieť, že či naozaj to myslí vážne a či treba ďalej, ako byť teda možno ostražitý, hej, vo vzťahu k danému mladému človekovi.
1: A je ťažké presvedčiť radikalizujúceho sa mladého človeka, že sa mýli?
0: Je to ťažké. Je to veľmi ťažké, lebo tam v podstate tie jeho názory, ktoré on má a ktoré vlastne prijal v rámci tej radikalizácie samého seba, sa stávajú teda súčasťou tej jeho identity, hej, v tom dospievaní a v podstate keď začneme mu tie jeho názory vyvraciať a znevažovať a spochybňovať, tak v podstate svojím spôsobom spochybňujeme a znevažujeme aj jeho samého, hej, ako človeka, jeho vlastné ja a vníma to ako útok na svoju osobu, hej, čiže a čo robíme, keď na nás niekto zaútočí, prirodzene sa bránime, hej, čiže o to viac má potrebu si hájiť tie názory.
1: Pani Štrompová, máte skúsenosť, že žiaci dokážu rozpoznať manipuláciu?
2: No je to rôznorodé a myslím, že my na základnej škole práve, že ich učíme rozpoznávať rôzne konšpiračné teórie a možno reagovať alebo predchádzať predsudkom. A to je ten prvý krok, ktorý som spomínala, pretože ak my budeme naozaj otvorene hovoriť o tom, čo vidia, čítajú a prijímajú, či už cez sociálne siete, pretože tam v tých uzavretých skupinách je tá radikalizácia neskôr veľmi silná a vlastne si budú uvedomovať, že tie komentáre naozaj sú veľmi také nevľudné až toxické a nemusím teda ich prijímať, ale zároveň nemusím na nich reagovať hneď. Nemusím sa pridávať na jednu alebo druhú stranu, tak naozaj viac menej ich učíme zastaviť sa a porozmýšľať. A to je ten úplne prvý krok. A ja si myslím, že tak veľmi odolávať tej radikalizácii alebo rozpoznávať tú radikalizáciu začnú úplne tak promptnejšie a rýchlejšie na strednej škole. Ale samozrejme je fajn, keď už si povedie, že áno, tak toto sa dotýka, napríklad toto je namierené proti marginalizovaným menšinám, napríklad proti ženám, toto je už veľký útok, napríklad tento komentár je naozaj nevhodný, pretože uráža, pretože je urážlivý. Toto samozrejme by už mal každý zvládať v tom 8. 9. ročníku.
1: Vy pôsobíte na základnej škole, tam ten problém alebo táto téma ešte nie je taká vypukla?
2: No tak ako sme to spomínali, hej, že ona sama o sebe nie je až taká vypuklá, ale už tam sa dajú tušiť určité možno, že nevľudné názory alebo posmešky nemiestne, alebo možno, že také predsudky voči určitým skupinám ľudí. A ak sa s tým pracuje a veľmi citlivo, systematicky, tak myslím, že sme na dobrej ceste, aby sme naozaj tú radikalizáciu, aby sme jej predchádzali.
1: No a čo je dnes väčší problém? Že mladí ľudia nevedia overovať informácie, alebo že čoraz viac informácií ani nechcú overovať, pretože už dopredu veria zdroju alebo komunite?
2: Všetko v jednom, ale myslím si, že to, čo tu už zaznelo veľakrát a znovu to tak zdôrazním, že najdôležitejší je rešpekt, rešpektujúca komunikácia a zároveň vedieť prijímať názory ostatných a aj tú takú rôznorodosť v spoločnosti.
1: No a môže byť práve mediálna výchova jedným z nástrojov prevencie, radikalizácie?
2: Ja si myslím, že je to veľký nástroj prevencie, a pretože sa tam otvára priestor presne na takúto diskusiu, na také rozkrokovanie toho, ako sa správať v tom offline alebo online priestore, ako možno odolávať práve tým radikálnym skupinám, kde, tak ako sme tu počuli, môže človek prísť k takému uznaniu, k takej spolupatričnosti, k tej svojej takej potrebe, niekam patriť a byť uznávaný. A ja viem, že sú teda rôzne predmety a rôzne priestory na to, aby sme sa aj o týchto témach, náročných témach rozprávali, ale tá mediálna výchova to, čo som spomínala, vytvára priestor, kde môžeme systematicky pracovať

0: na tom, ako predchádzať napríklad aj tej radikalizácii.
1: Pani Panigajová, tak my sme už niekoľkokrát povedali, že radikalizácia je väčšinou nenápadná. Ako ju môžeme odhaliť?
2: Tak z pozície možno toho v školstve alebo možno ako rodiča, no v podstate treba zbystriť pozornosť za každým, keď sa nejak tak významne alebo výrazne zmení správanie toho dieťaťa alebo mladého dospievajúceho. Ale čo sa týka možno tej radikalizácie, tak asi najmä vtedy, keď ten jazyk toho mladého človeka sa stáva čoraz takým násilnejším, kedy aj tak sám ako verbalizuje či už teda nejaké svoje postupy to je voči niektorým teda spomínaným skupinám alebo ku konkrétnym ľuďom, keď v podstate je taký v odpore, hej, keď sa mu snažíme my dať nejaký možno iný názor, keď sa snažíme vlastne o tom s ním možno rozprávať, keď verbalizuje, že sám je akoby že pripravený použiť násilie, ak vyhodnotí situáciu, že je to potrebné a keď v podstate ospravedlňuje násilie, s ktorým sa možno stretáva v rámci nejakého obsahu a keď dochádza možno až také nejakej devalvácii, dehumanizácii hej, iných ľudí. Čiže určite keď ten jazyk, hej, v tom jazyku asi tak najviac sa to si myslím, že prejaví.
1: No a ako má postupovať rodič, ktorý zistí, že jeho dieťa sleduje radikálny obsah, používa ten nenávistný slovník?
2: No, tak pokiaľ ide o rodiča, ktorý sám nie je zradikalizovaný, respektíve dieťa pochádza z rodiny, kde teda nie je tolerované násilie, tak za ideálnych podmienok je fajn zachovať pokoj a rozvahu a s rešpektom a s tým, že vlastne máme za sebou teda nejakú históriu a budovať, máme za sebou, teda máme nejaký vzťah s tým dieťaťom, prejaviť záujem o to vlastne, že čo ho zaujíma na tom, či už na silnom obsahu alebo na tých názoroch, podobne ako v škole, hej, by sme to vlastne za tým šli, čiže vlastne pýtať sa bez toho, aby sme to nejako zosmiešňovali, znevažovali, alebo možno strašili hej, to svoje dieťa, takže ideálne podmienky sú, teda ideálny stav je, že ja prejavím záujem a budem sa na to pýtať a hlavne čo za tým má a čo ho na tým vlastne za tým tak veľmi priťahuje, hej, akú potrebu mu to síti a určite je fajn osloviť aj nejakého odborníka, aby na to rodič nebol sám a podľa možno tej závažnosti aj toho obsahu, alebo teda na čo ten rodič príde aj kontaktovať políciu, po prípade mimovládne nejaké organizácie, ktoré sa tou radikalizáciou zaoberajú.
1: Tak vy ste odborník na duševné zdravie, ste školský psychológ, tak čo môžete reálne urobiť, keď učiteľ alebo rodič príde s tým, že nejaký mladý človek sa radikalizuje?
2: Tak už len zopakujem to, čo tu zaznelo, jednoducho s rešpektom pristúpiť k tým názorom toho dieťaťa, snažiť sa vytvoriť vlastne takéto bezpečné prijímajúce prostredie, ale s tým, že vlastne sa vyhraním voči teda týmto názorom, že teda zaujímam jasný postoj, že teda s tým nesúhlasím, ale zaujíma ma, čo ty za tým máš, čo ťa na tom láka a skúsiť možno hľadať ako inak by sa možno dala naplniť tá potreba, ktorú mu vlastne cítila tá radikálna skupina alebo jednoducho ten extremistický obsah. Je to ale dlhý proces a určite teda by som teda pracovala s dieťaťom, s celou rodinou, pretože aj toto tam treba zmeniť a nejak inak nastaviť. A taktiež vlastne hovorím v závislosti od závažnosti spolupráca s políciou a s tými mimovládnymi organizáciami.
1: No a nehovoríme o radikalizácii veľakrát neskoro, až keď sa niečo stane, nie je to chyba?
2: No je to možné, je pravda, že tak ako sme sa vlastne rozprávali o tom vlastne na začiatku, respektíve ešte pred tou reláciou, že my si väčšinou tú radikalizáciu áno, spájame práve s tým, že niečo prebehne v médiách, hej, že sa naozaj niečo udeje, že je spáchané nejaké násilie, ktoré teda sa odsúdi, aspoň teda na vonok a vtedy sa začne o tom viac rozprávať, ale práve takéto násilné správanie, či už cez tie predsudky, alebo cez používanie takých rôznych hanlivých ako kebyže výrokov a znevažovanie iných tých osôb, už ako kebyže tak, nechcem povedať, že zľudovelo, ale že už sa nám tak dostáva do toho jazyka, že už ako kebyže sa ani veľakrát voči tomu neohradíme, a keď sa ohradíme, tak sme skôr my ako kebyže tí, neviem, hysterický, alebo že skôr na nás sa ako kebyže ukáže tým prstom. Takže hej, mám pocit, že tá spoločnosť je dosť taká spolarizovaná, rozpoltená a veľa vecí už ako keby preniklo a považujeme ich za normu a nie je to v poriadku.
1: No a čo by sme ako spoločnosť mali robiť inak, ak nechceme mladých ľudí zachytávať až vtedy, keď sa z radikálnych slov stane hrozba násilia?
0: No, myslím, že to už bolo aj tak povedané, ako pracovať s rodičom, ako komunikovať, ale ten základ je asi v tej komunikácii, teda aj to tak potvrdím, čo sme pred chvíľočkou počuli, že naozaj komunikovať s rešpektom, komunikovať niekedy s rozmyslom a vypočuť si aj tie iné názory, a keď otvorím diskusiu, to neznamená, že ja s tými názormi môžem, teda musím súhlasiť, môžem, ale nemusím, ale som ochotný počúvať, zvažovať, kriticky rozmýšľať a vytvárať priestor, či už na tých vyučovacích hodinách alebo cez mediálnu výchovu ako predmet, a možno sa aj rozprávať o tom, čo ten online svet prináša, čo prinášajú médiá, a trošičku sa tak naozaj si vytvoriť čas, aby sme sa o tom všetkom porozprávali.
1: Tak nebezpečné sú sociálne siete, kde preniká tento radikálny obsah, tak keby sme možno, že mali naučiť dnešného tínedžera jednu vec, ktorá by ho mohla ochrániť pred radikalizáciou v online priestore, čo by to bolo?
0: Mm-hmm. No neviem, či to je práve tá jedna vec. Ja zase potvrdím, že rešpekt a možno nereagovať na všetko.
1: Pani Gajová, čo by to bolo?
2: Ja mám silnú potrebu ešte k tej predchádzajúcej otázke, ak môžem. Ja by som tam chcela dodať, že za mňa, čo môžeme ako celková spoločnosť jednoducho budovať také tie bezpečné a dôverné vzťahy s tými deťmi aj v rámci tých možností. A to sa dá doma, a to sa dá aj v škole. Aby sa deti proste cítili dobre doma, aj v tej škole, aby nehľadali to prijatie a uznanie niekde, kde si myslím, že je to uznanie alebo to prijatie je skôr také povrchné, hej? Že ty si tu do počtu len cez tie vzťahy v podstate je dieťa schopné sa aj učiť a prijímať tie názory, tak jak v tej radikálnej skupine, tak aj v tej rodine a v škole od toho možno učiteľa. Hej? Čiže ak sa cítim, že som prijatý a som vnímaný s rešpektom, a aj keď možno nie vždy spolu súhlasíme, ale sme k sebe vlastne aj úprimné, je to také autentické, tak si myslím, že toto je tiež vlastne jednou z tých veľkých prevencií.
1: Máme tu záver relácie Kontakty. Našimi hostiami boli učiteľka mediálnej výchovy Alena Rabčan-Štrompová a školská psychologička Katarína Žitvová-Panigajová. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujeme.
1: Reláciu si môžete vypočuť aj na webe Rádia Slovensko a v našich podcastových aplikáciách. Ešte pekný večer vám želá Lukáš Mano.
3: Rádio Slovensko, Kontakty. Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Peter Kolárik.
6: Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine musia okamžite prestať a diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie. Povedal to prezident Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku venovanom vojne na Ukrajine. Vyhlásil tiež, že Slovensko je po 20 rokoch pripravené opäť pôsobiť v pozícii nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, do ktorej kandiduje na roky 2028-29. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na tom istom fóre konštatoval, že cieľom ukrajinských útokov v Rusku nie je ropa, nafta ani benzín, ale ruská schopnosť financovať vojnu a urobiť ju ešte brutálnejšou. Ruský útok na ukrajinskú obec Oleksandrivka v Doneckej oblasti dnes zabil 5 ľudí, ďalších 6 vrátane 2 detí sa záchranári snažia vyslobodiť spod trosiek. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Teraz je 20 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, uzavretý tunel Prešov, pozrime sa na cesty. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystré odstraňujú následky nehody, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa ale nezdržíte. Na nehodu v Bratislave upozorňuje Zelený anjel.
7: V Bratislave zjazd z Nového mosta na Panonsku, v ľavom pruhu dve osobné auta. Tak je to tam trošku neprehľadné, lebo tam malujú čiary, aby ste to nevšimli a zramovali tie kužele.
5: Opatrnosť zvýšťa aj za Levočskými lúkami smerom na Harichovce, je odstavené auto, v okolí sa pohybuje neosvetlená posádka. Medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá cesta, obchádzka vedie cez Tomášov, odklonom premáva aj autobusová linka. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku, ulica je uzavretá od triedy SMP po krížovatku s Ipeľskou, takisto aj od krížovatky striedov KVP po Moskovskú, obchádzka vedie po okolitých ulici smerom do centra, ale prejdete. Uzavretý je aj tunel Prešov na D1 pre jesennú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do 6. do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Máme prvý jesenný deň a my o chvíľu pôjdeme do zimného strediska na Skalke pri Kremnici. Nie, že by sme už vzývali nejaké zimné božstvá, hoci asi ste videli dnešné zábery z Lomnického štítu a schopku, kde snežilo a mrzlo, ale na Skalku pôjdeme vyskúšať kolieskové bežky. A samozrejme, opýtame sa aj na počasie, ktoré nás čaká.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: Skupina Gladiátor z hora dole. Čo k nám príde z hora zajtra, z oblakov sa dozvieme už teraz.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Jeseň je oficiálne potvrdená, aj to dnešné počasie bolo síce pekné, ale už také jesenné. Dnešok zhodnotíme a pozrieme sa dopredu s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Opýtam sa najskôr na to sneženie na Lomnickom štíte, na Chopku, alebo tak celkovo v Tatrách. Čo to znamená?
2: No, čo to znamená? Áno, ochladilo sa napríklad na Lomnickom štíte aj momentálne teraz je minus 7 stupňov a na Chopku minus 1. Na Lomnickom štíte už druhý či od 21. Čiže dá sa povedať, už tretí deň je teplota pod bodom mrazu a zrážky, ktoré sa vyskytujú najmä v tých polohách nad 1500 metrov sú snehové. Vytvorila sa tam aj možno nejaká pokrývka, ale v tých nasledujúcich dňoch nie je to nejaké nič zvyčajné, že 23. v tých vyšších polohách u nás sneží.
0: Jasné, niekedy sa to v Tatrách prihodí aj v lete. No.
2: V auguste sú reálne zrážky snehové v týchto polohách.
0: Áno. A ako to vyzeralo na Slovensku celkovo?
2: Momentálne je skôr už málo oblačnosti, by som povedal, že prevažne polooblačno, miestami na krajnom juhozápade, čiže pomedzi s Rakúskom či Maďarskom, ale aj vlastne na východe je lokálne zväčšená oblačnosť a momentálne bez rážok. Do poludnia bolo viac oblačnosti, ale teraz už v týchto hodinách, ako som spomínala, prevažuje na väčšine územia Slovenska skôr málo oblačnosti bez rážok. Čo sa týka aktuálnej teploty, v severných okresoch pomaly klesá, ešte aj vďaka oblačnosti, tak je v tých severných okresoch je 6-7 stupňov a v tých južných tamto je dosť svieže už väčšinou tých 12 až 13 stupňov.
0: Čo naznačí náhľad do nočnej prognózy?
2: Očakávam jednu z najchladnejších nocí, to znamená 9 až 4 miestami v dolinách 4 až minus 1 stupeň a aj v nížinách ojedinele prízemný mraz. Čo sa týka oblačnosti, bude najmenej jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočné zrážky a najmä ráno ojedinele hma, k tomu slabý vietor.
0: Ako by sa to malo vyvíjať zajtra?
2: V dnešných hodinách od západu postúpi nad naše územie okludujúci frontálny systém, ktorý spôsobí oblačnosť a zrážky, hlavne na západe a severe. To znamená polojasno postupne veľká oblačnosť a vlastne hlavne na západe a severe miestami zrážky, dáž, prehánky na hrebeňoch, Tatier, snehové. Za tejto situácie denná teplota dá sa povedať podobná ako dnes, znamená to 16 až 21, na severe miestami okolo 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov a k tomu miestami západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No ale mnohí sa už tešia na piatok a ešte viac na víkend. Ako sa to bude ukazovať?
2: Ešte je pred nami piatok, ten začneme veľkou oblačnosťou a zrážkami, hlavne na severe, ale v priebehu dňa na západe a juhu časom zmenšená oblačnosť, potom vlastne v priebehu popoludnia aj na ostatnom území, čiže na severe a východe je tam aj tiež zmenšovanie oblačnosti. Zrážky hlavne na severe, na juhu a západe najmenej. Za tejto situácie denná teplota bez zmeny, to znamená 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 14 stupňov, to je piatok. V sobotu však začneme už málo oblačnosťou, to znamená malá prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok, denná teplota 17 až 22, na severe 15. Ďalší vzostup dennej teploty pri slnečnom počasí, keď ráno treba počítať miestami s hmlami, denná teplota v nedeľu 19 až 24, na severe chladnejšie.
0: To je pekný výhľad.
2: Určite áno.
0: Ďakujem za to Jane Čerbovej a želám ešte príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Po tom, čo sme počuli o snežení v Tatrách, nie je až tak mimo otázka, či máte radi bežky. V strede Slovenska, v Kremnických vrchoch, ich majú obzvlášť radi. Bežecké lyžovanie však nie je len zimný šport. Ako sa naň pripravovať aj bez snehu a aké možnosti ponúka areál na Skalke pri Kremnici, sa s inštruktorom bežeckého lyžovania a bývalým reprezentantom Slovenska v behu na lyžiach Igorom Hovoričom rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: Priamo v srdci alebo meke bežeckého lyžovania na Slovensku, na Skalke v Kremnici, teda nad Kremnicou, sa nachádzajú aj inline dráhy, teda dráhy, kde sa dá trénovať bežecké lyžovanie aj počas roka.
2: Áno, sú tam v podstate, dá sa povedať, že dve dráhy, hej, jedna je kratšia, meria do tých 500 metrov, druhá má kilometer a pol, obe sa to nazývajú ako inline dráha a je to v lete dosť často využívané.
1: Rozprávame sa o trénovaní bežeckého lyžovania počas leta. Využívajú sa na to hlavne kolieskové bežky.
2: V podstate to bežecké lyžovanie cez to leto je pre ľudí záhadou, ale sú to tréningy ako normálne beh, bicykel, kolieskové lyže, posilovňa. A tie kolieskové lyže, čím bližšie sa blíži zima, tak tým sa do toho tréningu zaraďujú viacej a viacej.
1: Vy pôsobíte aj v športovom týme v kondícii, kde počas zimy sprevádzate nielen začiatočníkov, ale aj pokročilých v kurzoch bežeckého lyžovania. Všímate si, že bežecké lyžovanie v posledných rokoch zažíva rozmach?
2: Určite áno. Áno, je to vlastne ľahko porovnateľné s tým, že keď som ešte pred 10 rokmi pretekal, tak na tej Skalke sme fakt boli len my čisto pretekári a tí, čo sme chceli trénovať, možno 4 ľudia z Kremnice Hornej Sí. Momentálne tá Skalka žije tým, že cez tú zimu tam chodí strašne veľa ľudí, najmä zo západného Slovenska a tie bežky sú veľký boom.
1: Tak možno pozbudíte aj tých, čo začali bežkovať v zime, teda existuje aj letná alternatíva.
2: Áno, existuje, sú to presne tie kolieskové lyže. Je to vlastne úplne rovnaký pohyb ako v zime. Samozrejme, je trošku rozdiel, keď človek padne v zime do snehu, v lete na asfalt, preto by som odporúčal, ak by niekto išiel, tak to si to vyskúšať, určite chrániče celého tela, ale vie sa rýchlo adaptovať na ten pohyb, ak ho už trošku vie zo zimy.
1: Vy v ruke držíte kolieskové lyže, pozeráme sa na klasiku a skate, aký je v tom rozdiel?
2: Áno, tá klasická lyža je aj trošku dlhšia ako aj v zime, ale tu priamo tá dĺžka nehrá až takú rolu. Je tu veľký rozdiel v kolieskach. Kdežto na skateovej je koliesko široké cca 2 cm, na tých klasických je aj 5 cm. A ešte je tam taký zásadný rozdiel v tom, že to zadné koliesko na skateových lyžiach ide aj dopredu, aj dozadu. Na klasických lyžiach dozadu nejde, ide len dopredu. To mi vlastne napodobňuje ten sklz, prečo sú aj na zimných bežkách, či už šupiny, skín, prípadne pretekári používajú vosk, to mi napodobňuje ten odraz, že to koliesko ma dozadu nepustí.
1: Sú veľmi podobné, vidíme tu nejaké chrániče koliesok, alebo sú to skutočné brzdy?
2: Nie, to sú blatníky. Tie bežky, na nich sa nedá brzdiť. Nie je to ako v zime, že normálne zapluhujete. Dá sa malinko pribrzdiť, ale v tej väčšej rýchlosti je to už málo platné. Ja sám s tým mám skúsenosti, bolo veľa pádov. Treba si dávať určite na tom pozor a najskôr navštíviť určite miesta, kde nechodia auta. Preto sú aj tie kopce na Skalke na tom okruhu robené tak, aby hneď nasledoval hore kopec. A tam vie človek vlastne zabrzdiť podľa fyzickej stránky.
1: Takže obúvame bežky.
2: Áno, je to vlastne ten istý systém ako v zime. Bude tam viazanie to staré SNS alebo nové NNN.
1: Palice máte v rukách, tie zostávajú zimné.
2: Áno, tá výška ostáva zimná vlastne na klasiku po ramena a na korčulovanie po bradu. Približne o tých 5 až 7 cm dlhšie ako na klasiku.
1: Tak poďme skejtovať.
2: A v podstate sa tu vykonáva taký istý pohyb. Bude to 1-1, 2-1 kopcové, 2-1 rovinné, ako na normálnych zimných bežkách, čo môžete vidieť aj na biatlone.
1: Čo sa stability týka, tá sa udržuje kedy lepšie?
2: Stabilita najmä pre takých začiatočných bežkárov je určite ľahšie udržateľná v zime. Predsa tá bežka má väčšiu plochu, dlhšiu, zatiaľ čo tieto kolieskové lyže, je tam teda iba jedno koliesko vpredu, vzadu. Takže stabilitu a funkcia nôh je veľmi dôležitá, takisto držanie celého tela.
1: Prečo by ste odporúčili robiť tento šport, či už letné alebo zimné bežkovanie?
2: Tak je to jeden z mála športov, vlastne v ktorom zapája človek celé telo. Cez vrch, spodok, stred, jadro, sú tu zapojené všetky končatiny. Je to jeden z najšportov určite, ktoré využívajú celé telo a silu, kondíciu.
1: Hlavne vykonáva sa či už v lete, alebo v zime na čerstvom vzduchu?
2: Určite to je ďalší pozitívny faktor. Pokiaľ nejazdíte s tými kolieskovými lyžami za autami, tak je to veľmi príjemné.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: dôležité, keď pes poslúcha svojho pána a na čo reaguje viac? Na povel alebo na tón hlasu? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Čomu pes a mačka rozumejú lepšie? Povelu alebo skôr tomu, ako niečo povieme?
3: Ľudská reč je pre psa neprirodzený komunikačný kanál, ktorý sa naučí. To je ako keby s nami niekto komunikoval hudbou. Je nám to veľmi príjemné, môže to byť super, ale až časom sa naučíme, že ktorá časť tej hudby čo znamená. Vždy sa nám ľuďom bude komunikovať lepšie verbálne. U psa je to práve ako keby naopak. On skôr hľadá tú hudbu v tom hlase, ktorá je preňho trošku prirodzenejšia, preto je dôležité, akým tónom hlasu hovorím, akou intonáciou. No a v neposlednom rade je aj dôležité, kto hovorí. Každý máme trošku iný prejav a pes môže na ten istý povel zareagovať úplne inak pri jednom človeku a ešte inak pri druhom. Toto isté správanie pozorujeme aj u mačiek, akurát mačka nie je až tak zvyknutá na tú povelovú štruktúru, to znamená, že u nej to môže byť ešte oveľa výraznejšie ako u psa.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. 50 krajín vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie. Moskva ho odmieta. Na Slovensku funguje už len jediný výrobca cukru v Seredi. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Päťdesiat krajín vrátane Slovenska v deklarácii, ktorú predniesli šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová a ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha na okraji valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov na pôde Bezpečnostnej rady vyhlásil, že Moskva boje nezastaví a dodal, že Európa chce pauzu len pre to, aby ju mohla využiť na zásobenie Ukrajiny zbraňami. Národná rada ukončila diskusiu o občianskom zákonníku. Poslanci sa dnes venovali najmä pozmeňujúcemu návrhu z dielne SNS ohľadne nájmu nehnuteľností. Opozícia kritizovala, že prichádza na poslednú chvíľu a môže potenciálne ohroziť zraniteľné skupiny. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD, ktorý novelu občianskeho zákonníka v parlamente predkladá, hovorí, že každý poslanec má právo predložiť svoj vlastný návrh.
1: Budeme sa samozrejme pred hlasovaním zaoberať všetkými poslaneckými návrhmi a dohodneme sa v rámci jednotlivých klubov, ako sa k tomu postavíme, ako budeme hlasovať.
0: Nakoniec národniari svoj návrh stiahli. V pléne to oznámil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Slovenská národná strana stiahuje teda pán Parkašovský ten pozmeňujúci návrh, takže všetko, čo ste o čom tu diskutovali, bolo zbytočné.
0: Národniari reagovali, že týmto krokom chcú deeskalovať napätie, ktoré vzniklo pri prerokovávaní občianskeho zákonníka a novelu plánujú v útorok podporiť. Slovenského cukru bude tento rok výrazne menej ako po iné roky. Dôvodom je uzavretie výroby na Považí, po ktorom sa cukrová repa spracováva už len v jednom slovenskom cukrovare so sídlom v Seredi. Ten tento rok síce zvýšil svoju pracovateľskú kapacitu a rátal s produkciou na úrovni asi 60% sebestačnosti, napokon to však bude pod 50%. Dôvodom sú historicky najnižšie úrody cukrovej repy. Predseda zväzu jej pestovateľov Robert Kováč.
3: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentné, katastrofálne dopady na pestovanie cukrovej repy. V apríli po sejbe bolo obrovské sucho, potom ešte dokonca prišli nejaké neskoré mrazy, niektoré porasty bolo potrebné vyorať a znova presiať. V auguste prišli doslova saudsko-arabské podmienky, tropické teploty nad 40 stupňov a tieto dali už repe teda taký záber, že doteraz sa z toho nespamätáva.
0: Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Autor druhého gólu Belasých Jonáš Peterek.
4: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chteli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže všetci sme radi za tie 3 body. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobře do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké goly sme dali a obranili to, takže tak super.
0: Zajtra má byť polojasno až oblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti a na západe a severe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 9 až 4, miestami najmä v dolinách 4 až minus 1 a prízemný mráz. Cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Neprejazdná Pezinská Baba aj uzavretý tunel Prešov, počúvate dopravné spravodajstvo. Horský priechod Pezinská Baba je podľa vás neprejazdný, v úseku horí auto. V Bratislave na zjazde z mosta SNP na Panonskú cestu sa zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzdevanie. Za Levočskými lúkami smerom na Harichovce je odstavené auto, v okolí sa pohybuje posádka. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá do 6 do rána. A radar nám hlásite v Košiciach na Palackého smerom Gauparku. Z dopravy je to na teraz všetko. Od vás však mi nemusí. Doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečně a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Naďalej vám želáme príjemný večer. Ak si kúpime nejakú drahšiu vec, sme radi, ak nám čo najdlhšie vydrží bez poruchy. Ak sa predsa len voľačo pokazí, je tu záruka a určitá možnosť reklamácie. O zvláštnych reklamačných podmienkach budeme hovoriť už o chvíľu.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Predstavte si situáciu, že si kúpite kočík za takmer 1000 eur a k tomu autosedačku, ktorá je podľa predajcu zadarmo. Keď sa autosedačka pokazí, reklamáciu vám síce uznajú, ale vybavia ju dobropisom na 1 euro. A zatiaľ, čo predajca aj dodávateľ sú presvedčení, že postupovali správne, kompetentní to vidia inak. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Mali sme v ponuke dva kočiere, nakoniec sme sa rozhodli pre tento, presne kvôli tejto akcii, že bol takýto set, to nás zaujalo, že v tejto cene bol ten komplet.
3: Vysvetlila Iveta Hnátová a ukázala nám kombinovaný kočík a Isofix bázu, na ktorú sa pripája autosedačka. Za všetky komponenty zaplatili spolu 949 eur. S tovarom boli spokojní až do januára 2026, keď zistili, že autosedačka je poškodená. Rozhodli sa ju reklamovať.
2: Pani predajkyňa, ktorá tam bola, nafotila si, že oni ho pošlú nejakému dodávateľovi, ktorý, že on sa môže akože vyjadriť k tomu technickému stavu.
3: Rodinka chcela naspäť buď opravenú autosedačku, alebo nový tovar. Predajca to však vyriešil po svojom. Citujeme z písomného stanoviska konateľa spoločnosti Babo Obchod Ondreja Demeka, na ktorého reaguje Iveta Hnátová.
4: Reklamácia bola zo strany dodávateľa uznaná ako opodstatnená. Dobropis v hodnote 1 eura bola nákupná cena tejto autosedačky a bázy, ktorú dostala ku kočíku zadarmo.
2: Keď to platíte 949 eur za celý ten komplet, tak nemyslím si, že tam niečo akože zdarma. V dnešnej dobe nič nie je zadarmo.
3: Podľa nezávislej advokátky Kataríny Adamovskej nie je podstatné, či bol výrobok dodaný zdarma ako nejaká akcia.
5: Spotrebiteľka má právo zvoliť si, akým spôsobom tá vada bude odstránená. Dva spôsoby, ktoré sú na to určené, je výmena veci alebo oprava veci.
3: Autosedačka však bola označená za neopraviteľnú. Citujeme z písomného stanoviska dodávateľa spoločnosti AQS 92.
6: Keďže výrobok vykazoval vadu, nebolo možné ho vrátiť kupujúcej. Bol vyhodnotený ako nevyhovujúci a z bezpečnostných dôvodov nemohol byť opätovne uvedený do používania. Z uvedeného dôvodu bol určený na likvidáciu.
3: Reaguje Iveta Hnátová, ktorú doplňa nezávislá advokátka.
2: Je to môj majetok, vrátiť mi ho nechcú a taktiež mi nechcú ani dať nejakú náhradu, nejaký nový tovar.
5: Ak bola obchodníkom tá vec označená ako neopraviteľná, tak potom skutočne spotrebiteľka má plné právo na to, aby jej bola vec vymenená za bezvadnú.
3: Zatiaľ, čo predajca tvrdil, že sa vždy snaží zákazníkom pomôcť, konkrétne riešenie nenavrhol. Iniciatívu naopak prevzal dodávateľ, ktorý sa vďaka nám skontaktoval s pani Ivetou. A hoci to nešlo úplne hladko, dnes má pani Hnátová konečne po pol roku doma novú autosedačku.
2: Zaslali mi úplne novú túto autosedačku, s ktorou som spokojná. Myslím si, že ak by som vás neoslovila, by som sa vôbec nedomohla svojich práv.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Pojem perfekcionizmus je dnes v kurze. Tlak na dokonalosť sa vraj zvyšuje najrychlejším tempom v histórii. Čo však spájame so slovom dokonalosť? Nad jednou z jej podôb sa zamyslel kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Moja stará mama pracovala celý život v lese. Aj vďaka nej som tam v detstve trávil veľa času. V pamäti mi utkvel jeden obraz z lesnej škôlky. Malé stromčeky boli vysadené v presných odstupoch jeden vedľa druhého. Rovné rady, upravený priestor, nikde nič navyše. Celé to pôsobilo dokonale. V lese sa takýto poriadok nenachádzal. Stromy rástli každý inak. Niektoré boli naklonené, iné mali polámané konáre alebo poškodenú kôru. Na prvý pohľad tam vládol chaos, no predsa z neho plynula zvláštna harmónia, sloboda a najmä prirodzenosť. Žiaden strom sa nemusel podobať na vedľajší, aby mal svoje miesto. Dnes mi tento obraz slúži aj na zamyslenie sa nad dokonalosťou. Sme konfrontovaní s rôznymi kritériami. Niekto možno prijal názor, že musí mať život upravený ako stromčeky v lesnej škôlke. Bez chýb, bez odbočiek a bez viditeľných rán. Lenže rastieme v rozličných podmienkach. Niečo nás zlomí, o niečo prídeme a niekde zostávame natrvalo poznačení. To všetko neznamená, že sme na odpis. Práve naopak. Na to myslím pri Ježišových slovách buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Akú dokonalosť to od nás Boh vyžaduje? Ešte, že nám to na inom mieste vysvetlí inými slovami. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Naša dokonalosť je teda v milosrdenstve. Neznamená to stáť bezchybne v rade ako stromček v lesnej škôlke. Znamená to dozrievať v láske, učiť sa, milovať, odpúšťať, dávať novú šancu. Sebe aj iným. A čo ma na kresťanstve fascinuje asi najviac? Že to nie je len úloha, ale aj prísľub, že nás dokonalými napokon robí sám Boh. Svojím pohľadom lásky

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
3: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
2: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy
4: s Petrom Kolárikom.
5: Prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, ponovom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platformiem aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ňu pracujú. Vyplýva to zo zákona z dielne ministerstva práce, ktorý dnes definitívne schválila Národná rada. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že možno už na budúci rok začne umelá inteligencia rozhodovať o tom, čo sa bude diať na bojisku, a potrebujeme preto mier s Ruskom, než sa k tomuto bodu dostaneme. Sýrsky prezident Ahmad Šará vo svojom príhovore na zasadnutí valného zhromaždenia OSN trval na tom, že Izraelom okupované Golanské výšiny ostanú sýrske. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov, teraz je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
6: Priazná Pezinská baba aj uzavretý tunel Prešov. Pokračujeme s dopravou. Horský priechod Pezinská baba je podľa vás neprejazdný, v úseku je auto po požiari. Za Levočskými lúkami smerom na Harichovce je odstavené auto, v okolí sa pohybuje posádka. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzate cez mesto. Ubedzenie potrvá do rána. Radary nám hlásite v Košiciach. Na Palackého vás namerajú smerom Gauparku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Naďalej je za technikou v štúdiu Rádia Slovensko Štefan Bihúň. Od mikrofónu vás pozdravuje Milan Jeluš. Radikalizáciu mladých ľudí sme prebrali s odborníkmi v kontaktoch pred vyše hodinou. K problému sa vrátime aj v ďalšej časti nášho príbehu na týždeň.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Bude to jednoduché, za jednu SMS hrajte s nami každý deň o 100 eur a niekedy aj viac. Každou SMS-kou počas celej súťaže hráte aj o hlavnú cenu, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch a začíname už v pondelok. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A sme tu s ďalšou časťou na tému radikalizácia mladého človeka. Prvé signály si najbližšie okolie zväčša ani nevšimne. Skutočné názory sa prejavia až po sérii zmien v správaní, vzťahoch či komunikácii. Lukáš Mano sa pýtal gymnazistov, čo je pre nich radikálny obsah a kde sa s ním stretávajú.
2: To je možno nejaký nevhodný obsah na sociálnych sieťach, ktorý môže potom viesť k nejakej internetovej šikane alebo niečo také, alebo môžu vzniknúť z toho nejaké rôzne hádky na internete.
3: Nejaké emócie alebo nejaké situácie vyústia až do nejakých veľmi veľkých extrémov a následkom toho vlastne vzniká takto radikálny obsah. Prostredníctvom tých sociálnych sietí sa tam stretávam s tým obsahom len kvôli tomu, že najviac používame tie sociálne siete.
4: Naša generácia najviac čerpá zo sociálnych sietí.
5: Odkazy zo sociálnych sietí sa nepodsúvajú publiku ako fašizmus či nacizmus. Pri týchto pojmoch spozornieme, ale pri videách, ktoré sa tvária ako zábava, nie sme takí opatrní. Sociologička Elena Galová-Krieglerová.
6: Veľmi často sa stretávajú s takými memečkami, ktoré sú akože humorné. Tvária sa, že o nič nejde, že je to vtip, že je to iba taká nadsázka. A postupne dochádza k takému ako keby znecitlivovaniu a normalizácii toho, že toto je v poriadku, toto je ešte v poriadku a postupne sa to ako keby zhoršuje.
5: Mladý človek pritom nemusí extrémistický obsah cielene vyhľadávať, upozorňuje Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska.
7: Medzi obsahmi, s ktorými sa stretávajú, sú konšpiračné teórie, politický extrémizmus či nenávistné prejavy voči LGBTI plus ľuďom.
5: Súčasným fenoménom sú aj internetové komunity, ktoré sa zameriavajú na mužskú identitu a vzťahy so ženami. Marek Kotman, riaditeľ odboru duševného zdravia a podporných opatrení ministerstva školstva.
8: Sa napríklad môžeme stretnúť s naratívom, že muži sú obeťami spoločnosti, feminizmu alebo právneho systému, že ženy získali príliš veľkú moc, že tradičná rodina je ohrozená alebo že muži sú systematicky znevýhodňovaní. Je rozdiel medzi výrokom s feminizmom nesúhlasím a tvrdením, že ženy sú prirodzene menej cenné, manipulatívne alebo si zaslúžia násilie. Rovnako je taktiež rozdiel medzi kritikou určitej politiky a presvedčením, že celá skupina ľudí je nepriateľom, ktorý musí byť odstránený.
5: Dôležitým prvkom pri preberaní alebo prijímaní extrémneho obsahu je aj mechanizmus tzv. Králičej nory.
8: Mladý človek začne pri určitej téme napríklad pri osamelosti, problémoch vo vzťahu alebo otázkach maskulinity a postupne sa dostáva k čoraz užšiemu a extrémnejšiemu obsahu. To, čo bolo spočiatku iba provokáciou alebo zvedavosťou, môže byť počase súčasťou celého interpretačného rámca.
5: Problémom je rozlíšenie. Radikálna prezentácia môže byť aj súčasťou mladíckej rebélie, nerozvážnosti alebo nepochopenia myšlienky a nemusí nevyhnutne viesť k extrémnym názorom či prejavom. Psychológ Radoslav Blaho.
9: Mladí ľudia prirodzene testujú hranice, spochybňujú autority a niekedy používajú aj šokujúci jazyk. Môžu zdieľať extrémne videá či iné obsahy a to bez toho, aby prijímali celú ideológiu. Alebo môžu aj dočasne zastávať nejaký radikálny názor, pretože napríklad chcú vyvolať reakciu, zapôsobiť na rovesníkov alebo odlišiť sa od rodičov.
5: Prieskumy ukázali, že riziko online radikalizácie ľahšie pripúšťame u druhých ako u seba.
7: Pri pochybnostiach o pravdivosti informácií sa mladí ľudia obracajú predovšetkým na rodinu a priateľov. To samo o sebe nie je zlé, otázka je, či spolu hľadajú aj nezávislé overenie, alebo si iba potvrdia rovnaký názor. Verím tomu preto, že je to podložené, alebo preto, že mi to zapadá do môjho pohľadu na svet.
5: Elena Galová-Krieglerová.
6: Tá ideológia je už potom odpoveďou na to vlastné predsťovanie vlastného života. A to nie je zase iba o tom, že ten človek sám cíti frustráciu, ale ona môže byť aj opodstatnená. Tí mladí ľudia naozaj môžu žiť v nejakom prostredí, kde nemajú možnosť dostatočne sa rozvíjať. Čiže tá ideológia je potom len takou síce falošnou, ale odpoveďou na tie otázky, ktorým títo mladí ľudia čelia.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Vedci po viac než 100 rokoch opísali nový žijúci druh mačkovitej šelmy. Je menší než domáca mačka a pred vedou sa skrýval v bolívijskom hmlovom pralese, pokračuje Rado Tomeš.
2: Nový druh mačkovitej šelmy dostal miestne meno Tilkajo. Bez chvosta meria približne 46 cm a váži menej ako 1,5 kg. Zaujímavý je aj jeho objav. Opustené mačiatko našiel miestny obyvateľ a spočiatku ho považoval za domácu mačku. Medzinárodný tím vedcov z bolívijského programu výskumu mačkovitých šeliem Antwerpskej univerzity a Pápežskej katolíckej univerzity v Brazílii porovnal DNA 38 malých škvrní tých mačiek. Výsledky ukázali, že Tilkajo tvorí samostatný druh, ktorý sa od najbližších príbuzných oddelil asi pred 1 miliónom 400 tisíc rokov. Žije v hmlových lesoch bolívijských Ánd a zrejme loví najmä v noci. Ide o prvý nový žijúci druh mačkovitej šelmy, opísaný za viac než 100 rokov. Grónsko a Antarktída stratili za 47 rokov viac ako 11,25 bilióna tón ľadu. Medzinárodný tím IMBIE spojil merania z 27 družicových misií Európskej vesmírnej agentúry a NASA. Úbytok ľadových štítov od roku 1979 zvýšil hladinu oceánov približne o 3,1 cm. 60% strateného ľadu pripadá na Grónsko, zvyšok na Antarktídu. Tempo topenia sa od 80. rokov zrýchlilo približne štvornásobne. Väčšinu úbytku nespôsobilo topenie povrchu, ale zrýchlený pohyb ľadovcov do teplejšieho oceánu. V rokoch 2020 až 2023 sa strata dočasne spomalila vďaka silnému sneženiu v Antarktíde a chladnejším letám v Grónsku. Nejde však o zvrátenie dlhodobého trendu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Víš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Priblížila sa 22. hodina, scenár tejto časti večera sa naplňa a pred nami je rádiožurnál a nočná pyramída. Štefan Bihuň a Milan Jeluš vám želajú príjemné počúvanie Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
5: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda od októbra zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o polovicu. Rokovať chce aj o cenách autobusov. 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na prímerie. Sergej Lavrov, šéf ruskej diplomacie, zastavenie bojov odmietol. A počasie zajtra má byť polojasno, na západe a severe dážď alebo prehánky s teplotou do 21 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda od októbra zavedie predajcom maximálnu maržu pohonných látok 10 centov, rozhodla tak na dnešnom rokovaní. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív, ktoré však opozícia odmieta.
2: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude limitovaná od 1. októbra, vysvetľuje premiér Robert Fico v Smer SD.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Neznamená to, že tak dôjde k zastaveniu rastu cien, ak budú ceny komodít stúpať, bude to brzda. Podľa energoanalytika Andreja Lednára takýto prístup však nie je optimálny. Môže byť totiž problematický z pohľadu konkurencie.
4: Hlavne pri menších dodávateľoch a distribútorov pohonných hmôt môže nastať problém, kedy nebudú schopní pri tak nízkej marže, ako im bude stanovená, zabezpečovať dostatočné a stabilné dodávky pohonných hmôt na Slovensku.
2: Medzi poslancami sa názory k opatreniu rôznia. Robert Puci z Hlasu SD.
5: Uvidíme, či tá marža nejakým spôsobom ovplyvní tú výšku ceny a uvidíme, ako sa to bude riešiť ďalej.
2: Julius Jakab z Hnutia Slovensko a Michal Šimečka z PS význam tohto kroku nevidia.
6: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov. Čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
7: Zastropované marže nepovedú k zníženiu cien. To je v podstate iba opatrenie, aby keď sa budú tie ceny ďalej dvíhať, aby na tom pumpy nezarábali neúmerne.
2: Opozícia tiež tvrdí, že vláda by mala dodatočne zdaniť rafinériu Slovnaft, či znížiť spotrebnú daň na palivá. Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabov podotkol, že daňové zaťaženie spoločnosti je politicky atraktívna téma, no nie jednoduchá.
8: Daň z príjmu právnických osôb je 24%. Na Slovnaft je aplikovaná aj tzv. Sektorová daň v podobe regulovaného príspevku, čiže celkové efektívne zaťaženie Slovnaftu je 37%. Verejnosť pochopí, že je to nadpriemerné zaťaženie.
2: Predseda vlády Robert Fico tiež avizoval, že vyzve Európsku komisiu aj Európsku radu, aby k cene palív zvolali mimoriadny summit. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Ďalším z opatrení, ako zmierniť dopady cien palív, je zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie zatiaľ platí od 1. októbra na mesiac, po 30 dňoch ho vláda prehodnotí. Premiér Robert Fico plánuje rokovať so županmi aj o znížení cestovného v autobusovej doprave.
9: Opatrenie vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to stále lacnejšie ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce aj so samosprávnymi krajmi.
3: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
9: Vláda chce podobné dotácie poskytnúť aj dopravným podnikom krajských miest. Župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba z SAS hovorí, že možnosť zníženia cien je potrebné najprv predebatovať v rámci SK8.
10: Budeme radi, keď budú ľudia môcť cestovať lacnejšie, lebo tie ceny pohonných hmôt sú naozaj vysoké, ale ešte raz budeme o tom hovoriť najprv v rámci SK8 a následne sa vyjadríme.
9: Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska vládne opatrenie označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho nemôže auto nahradiť.
11: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak vám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
9: Ani riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej si nemyslí, že lacnejšie cestovné by ľuďom zatraktívnilo verejnú hromadnú dopravu.
12: Je toto skôr také marketingové opatrenie. Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
9: To, že sa vplyv ceny lístka na rozhodovanie zákazníka preceňuje, si myslí aj bývalý dopravný expert na dopravu z útvaru hodnoty za peniaze Rastislav Farkaš. Ľudia podľa neho uprednostňujú skôr vlastné pohodlie a za časovú úsporu sú ochotní si priplatiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Návrat ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do poslaneckých hlavíc sa podľa národniarov nezadržateľne blíži. Šéf Enviro rezortu koalície odkazuje, že v parlamente nebude sám. Kým časť opozície verí, že jeho návrat môže rozkolísať krehkú koaličnú väčšinu, ďalšia časť tvrdí, že minister bude aj po návrate do parlamentu naďalej podporovať vládnu koalíciu.
13: Opozícia očakáva, že Tomáš Taraba po návrate zmení pomer síl v parlamente a získa na svoju stranu niektorých poslancov Hlasu SD. Poslanec Hnutia Slovensko, Julius Jakab, po ňom Karol Galek z SAS.
14: Kto ešte ide vypaľovať vládu? Kto ešte ide si dávať podmienky a hroziť jej zánikom? Prosím vás, normálne už ju položte.
15: Obávam sa, že naozaj tak ako doteraz si Fico dokázal kúpiť tých jednotlivých poslancov, tak to bude aj ďalej pokračovať.
13: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci tvrdí, že ich klub je jednotný, no viac sa ukáže po 30. septembri. Politik Smeru SD Dušan Muňko, ktorý dočasne pôsobí v klube národniarov, verí, že koalícia bude mať dostatok hlasov aj po ministrovom návrate.
16: Uvažujte normálne. Ja si myslím, že každý chce tam ostať, takže situácia predpokladám bude normálna.
13: Záťažovou skúškou koaličnej väčšiny bude schvaľovanie rozpočtu. Predseda klubu Smeru SD Jan Richter v nedeľu hovoril o 99% dohode na koaličnej rade pri tzv. Zákone roka. Predseda SNS Andrej Danko s ním nesúhlasí.
17: Že ste ako verejnosť zavádzaní, lebo žiadna dohoda o štátnom rozpočte v koaličnej rade finálna nie je.
13: Národniari podmieňujú rozpočet zrušením transakčnej dane a priority má aj Tomáš Taraba. Napríklad navrhuje zrušenie ministerstva športu, čím by sa podľa neho ušetrilo 300 miliónov eur. Reaguje minister športu Rudolf Hulia, ktorý tiež má v Národnej rade tzv. Blokačnú menšinu v podobe troch nezaradených poslancov.
18: Či sa teraz ide hrať na čo? Na urazenú nevestu alebo na ješitného pánka? Ako s takýmito vecami by sme nemali zaťažovať verejnosť.
13: Z vyjadrenia Tomáša Tarabu citujeme.
19: Na rozdiel od pana Huliaka ja nevydieram koalíciu, aby som mal ministerstvo. Koľko poslancov bude stať na strane tejto novej politiky, uvidí rýchlo aj samotný pán Huliak po mojom návrate do parlamentu.
13: Národniari stále trvajú na tom, aby Tomáša Tarabu okamžite vystriedal štátny tajomník Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini s jeho menom váha. Čas má do konca septembra, no rezort by mohol dočasne viesť aj premiér Robert Fico. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
20: 50 krajín vrátane Slovenska v deklarácii, ktorú predniesli šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová a ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha na okraj voľného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov reagoval, že Moskva boje nezastaví a dodal, že Európa chce pauzu len preto, aby ju mohla využiť na zásobenie Ukrajiny zbraňami. Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine musia okamžite prestať a diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie, povedal to prezident Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom vojne na Ukrajine. Cieľom ukrajinských úderov v Rusku nie je ropa, benzín ani nafta, ale ruská schopnosť financovať vojnu proti Ukrajine a robiť ju brutálnejšou. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý tiež varoval pred situáciou, keď umelá inteligencia prevezme riadenie bojska a stať by sa tak mohlo už na budúci rok.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia navrhla Rade EÚ, aby Maďarsku uvoľnila vyše 4 miliardy eur zo zmrazených kohéznych fondov. Budapešť totiž podľa Bruselu splnila podmienky. Maďari sa navyše budú môcť opäť zapojiť do programu na podporu mobility mládeže a do programu výskumu a inovácií.
21: Oznámenie z Bruselu v Budapešti nespôsobilo väčší rozruch. Premiér Péter Maďar totiž už dávnejšie oznámil, že krajina splnila všetky podmienky a s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou sa dohodol na uvoľnení týchto prostriedkov. Šéfka Eurokomisie dnes potvrdila.
22: Maďarsko podniklo dôležité kroky na posilnenie právneho štátu a ochranu finančných záujmov Únie. Dnes navrhujeme uvoľniť 4,2 miliardy eur a opäť otvoriť program programy Erasmus Plus a Horizont Európa pre maďarských študentov a výskumníkov.
21: Správu ako prvý priniesol na sociálnej sieti minister dopravy Dávid Vitézy, ktorý je zároveň poverený koordináciou získavania zmrazených eurofondov pre Maďarsko. Prizvukoval, že peniaze sú prioritne určené na dopravu a životné prostredie. Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeň tvrdí, že oficiálne oznámenie z Bruselu prišlo pre premiéra Pétera Maďara vo veľmi vhodnom období.
4: Je to politicky aj ekonomicky dôležité. Navrátenie zmrazených eurofondov bolo prioritou Pétera Maďara, takže plní svoj hlavný sľub z kampane. Ekonomicky je to zasa veľká pomoc v čase vyjednávaní o budúcoročnom štátnom rozpočte. Maďarsko bojuje s veľmi vysokým deficitom a tak tieto peniaze môžu byť záchranou.
21: Maďarsku sa podarilo ešte v máji uvoľniť 10 miliard eur z tzv. Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Žiadosti o platbu môže Budapešť podávať do konca septembra. Peniaze Brusel prevedie do konca roka. Až potom bude jasné, akú časť z rozmrazených peňazí sa podarilo novej maďarskej vláde zachrániť. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Pivné návyky Slovákov sa menia. Podľa letného prieskumu Združenia pivovarníkov siahne po nealkoholickom pive aspoň raz mesačne viac ako polovica Slovákov. Nealko podľa združenia častejšie volí mladá generácia. Pohostinstva popri meniacich sa chutiach zákazníkov riešia aj to, koľko sú hostia ochotní minúť.
5: Adrián Miško pracuje za Výčapom dlhé roky. Pri porovnaní s minulosťou pozoruje slabší záujem aj zmeny v tom, ako často hostia prichádzajú.
6: Už aj tí štamgasti si musí premyslieť podľa mňa, či dojde 5 krát do týždňa na pivo, či si dovolí 6 krát, alebo už len 2-krát dojde 3-krát pri týchto cenách.
5: Oporou podniku zostávajú stáli hostia.
23: Mám rád spoločnosť, keď idem von, rád si dám pivo vonku s kamarátmi alebo tak nejak, ale doma vôbec nepijem, absolútne.
24: Nevypijem o toľko, aby som si radšej nepovedal, že dám si to kvalitné čapované a posedím s nejakými priateľmi, ako si dať doma.
5: V roku 2011 sa v slovenských pohostinstvách vypili približne 4 z 10 pív. Dnes sú to zhruba 2. Podľa výkonného riaditeľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimíra Machalíka sa tento podiel posledné roky drží približne na rovnakej úrovni.
25: Ľudia sa snažia žiť zdravšie, veľa sa športuje, to aj reflektuje spotreba nealkoholického piva, ale zároveň sú tu aj generačné rozdiely. Mladí ľudia, generácia Z, tá pije naozaj výrazne viac nealkoholické pivo.
5: Podľa údajov združenia je na Slovensku nealkoholické približne každé piate skonzumované pivo. V Európskej únii je to v priemere každé 12. Výroba nealkoholického piva na Slovensku vlani dosiahla rekord. Opäť Vladimír Machalík.
25: V rámci nealkoholického piva a radlerov sme sa dostali až na úroveň 11,4 litra na obyvateľa ročne.
5: Celková spotreba piva vlani podľa združenia vzrástla. V pohostinstvách sa však vypije menšia časť než kedysi. Záujem o pivo tak zostáva, mení sa však jeho podoba aj miesto, kde si ho ľudia dajú. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
26: Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Hostia tak súperovi odplatili prehru z predchádzajúceho vzájomného zápasu. O triumfe Belasích rozhodol v 36. minúte kapitán Tomáš Marcinko pod kontakte s domácim gólmanom.
27: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, on myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk to nejak dopadol pri brankoviska. Ja som si nebol vedomý, že by som ho nejako, samozrejme dotkli sme sa, ale to bolo fakt kuriózne a som zástancom toho, že neverím v športe na nejaké šťastie a náhodu, ale možno, že to bola nejaká výnimka. Ak by som tam asi za tú bránu nešiel a nedal hokejku do jeho, tak asi by som nič nebol, ale samozrejme som za to rád.
26: Reaguje brankár oceliarov Patrik Jurčák.
28: Tak videl som, že hráč poslal puk po mantineli, rozhodol som sa po neho ísť, som len potom cítil naraz. Hlavne som ten naraz nečakal, lebo ja som ho nevidel spoza chrbta, čiže keď som sa vlastne spamätal po chvíľke z toho, tak už bol puk v bránke. Neviem povedať naozaj, či to bol faul alebo nie, ale nevidel som ešte nejakú takúto situáciu, že hráč by sa dotkol brankára. Podľa mňa by sa aspoň to malo pískať ako prerušenie, ale nie som rozhodca.
26: Slovenský hokejový reprezentant Adam Sýkora vynechá úvod novej sezóny zámorskej NHL. Útočník New York Rangers utrpel v prípravnom zápase z New Jersey zranenie v dolnej časti tela a pauzovať bude 4 až 5 mesiacov. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný zápas kvalifikácie Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru zvíťazil 103-83 a pred domácou odvetou si vytvoril 20-bodový náskok. Futbalistky Spartaka Trnava úspešne vstúpili do Európskeho pohára UEFA. V úvodnom zápase druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2. Mijavčanky viedli po prvom polčase 2-0, o náskok však prišli a víťazný gól strelila v nadstavenom čase Madeline Dohertyová. Trenérka Iveta Nevedalová.
2: V prvom polčase sme viac menej mali hru pod kontrolou. Do druhého polčasu super vstúpil lepšie. Využili tam nejaké naše chyby po štandardke a raz sme prepadli v strede ihriska, takže bolo to také nervózne, ale potom už sme ich nepúšťali až tak do nejakých nebezpečných situácií a našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
26: Vodných slalomárov čaká od zajtra posledné veľké podujatie sezóny. Na majstrovstvách Európy v talianskej Ivrei sa predstaví 10 slovenských reprezentantov, medzi nimi aj kajakárka Eliška Mintálová.
3: Energie tam už moc není, už je koniec sezóny, už to cítim, že každý ten jeden tréning už je taký dosť namáhavý, ale celkovo rada by som predviedla jednoducho kvalitné jazdy a samozrejme, keby sa podarilo finále, tak je to paráda. Jazdí sa mi tu super, samozrejme treba, aby vám tu vyšla voda, treba ísť s ňou. Celkovo som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň aj technický kanál.
0: Rádiožurnál Počasie.
26: Zajtra má byť polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách 4 až minus 1 a prízemný mráz, cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A s vami boli a za pozornosť ďakujú Tomáš Šandor, Štefan Bihúň, Peter Kolárik a Renata Primišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
26: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Bušovciach a cestárske práce v Brezne. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bušovciach smerom na Podolinec zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden pruh a úsekom prechádzajte opatrne. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fráňa Krála a Švermová budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý a obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: Milí poslucháči, príjemný dobrý večer prajem od rozhlasového mikrofónu. Moje meno je Štefan Chrapa. Začína sa Nočná pyramída a ja som veľmi rád, že až do polnoci strávime čas v spoločnosti človeka s mimoriadnym rozhľadom, erudíciou, hlbokou múdrosťou a jedinečným zmyslom pre detail, ale aj pre humor. Našim dnešným hosťom je grécko-katolícky arcibiskup, košický eparchiálny biskup, publicista a univerzitný profesor Cyril Vasil. Pozrieme sa aj na jeho čerstvú knižnú novinku s názvom Apokryfy biskupa Cyrila a opomenúť nemôžeme ani významné spoločenské ocenenie. Nedávno si totiž prevzal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Reč bude o jeho biskupskej službe, o rokoch v emigrácii, o tom, ako dostal 2 roky natvrdo, o misii v Indii a rozprávať sa budeme aj o tom, akú dôležitú úlohu zohrali v jeho živote otec a mama. Kvôli pracovnej vyťaženosti nášho hostia je Nočná pyramída nahrata vopred, takže sa do nej zapojiť nemožno, no dúfam, že aj vaše nepoložené otázky budú zodpovedané v plnej miere. Takže ešte raz, našim hosťom je grécko-katolícky arcibiskup vladyka Cyril Vasil a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa. Začína sa Nočná pyramída.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko.

0: grécko-katolický arcibiskup vladyka Cyril Vasil. Vy ste čerstvo držiteľom ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, je to cena Jozefa Miloslava Hurbana. To je to aktuálne, čo verejnosť vnímala, že sa tak deje okolo vašej osoby. Ako vnímate takéto ocenenie?
1: Človeka každého poteší, keď si ho niekto všimne alebo ocení, ale iste beriem toto ocenenie v prvom rade skôr ako taký výraz pozornosti voči tomu, čo by som mal reprezentovať, teda voči duchovným hodnotám, voči úlohe cirkvi, ktorú spĺňa v spoločnosti aj práve tým, že dáva do verejného priestoru pozornosť na hodnoty, ktoré sú nadčasové, ktoré nepodliehajú akýmsi bezprostredným výkyvom alebo zmenám. A v tomto zmysle, okrem nejakého osobného zadozučinenia, iste vnímam aj udelenie tohto ocenenia, ktoré je skôr ocenením pre prácu aj celej našej cirkvi.
0: Predsa však, keď človek žije životom, kde sa mu dostávajú takéto pocty, kde mu ľudia tlieskajú, kde má aj určité také postavenie, ako napríklad arcibiskup. Ako si zachovať toho zdravého ducha, aby človek nespišnel, nie? Aby si to nezačal pripúšťať, že tak, no ja som taký perfektný a všetci vy môžete, viete čo.
1: Viete, ja na to odpovedám niekedy tak ako trošku duchovne, v tom zmysle, že dobre, predseda Národnej rady a prítomnosť zástupcov štátu je pekná vec. Ako kňaz mám fotografie s pápežom pri návštevách ad limina alebo predtým pri nejakých pracovných stretnutiach a každý, kto má takú fotografiu, tak sa poteší. A je to logické, nehovorím, že nie. A potom si ale uvedomím, čo? Že ja každé ráno sa stretávam s tým najvyšším šéfom, že ho držím v rukách, že on sa vklada do mojich rúk, že s ním môžem komunikovať a pri všetkej úste k všetkým svetským autoritám je to úplne iná trieda. Takže v tomto zmysle pre kňaza, človeka, ktorý má to šťastie, že môže zvolávať na zem Božiu milosť a dokonca pretvárať matériu na to, čo nazývame Božou prítomnosťou v tomto svete, potom v porovnaní s tým je všetko veľmi relatívne a ponecháva človeku jednak tú mieru skromnosti alebo aj akejsi opravdivosti.
0: Zvykne sa aj tak hovoriť, nie? Že svetská sláva polná tráva, ale keď to dáte do tejto roviny, že tá svetská sláva samozrejme, že je to dobré, všetko áno, ale ten kontakt so stvoriteľom, ak človek teda má ten dar viery a vníma to, čo ho presahuje, nie je toto práve oveľa väčší záväzok ako sa tak hovorí, že ako si fičať na tých svetských veciach?
1: Samozrejme, že je, ale možno nie vždy si ho dostatočne uvedomujeme, pretože častokrát sme tu z očí v oči veciam nepochopiteľným a nezmerateľným, neviditeľným prirodzeným zrakom, ale len tým duchovným zrakom, takže naozaj potom niekedy v porovnaní s tým nejaké tie vonkajšie svetské prejavy sú viditeľné, môžu byť v úvodzovkách príjemné a sú viacej vnímané, ale ozaj v porovnaní s touto možnosťou, ktorú má človek ako kňaz, je všetko naozaj veľmi relatívne.
0: Ak by ste to mali vysvetliť bližšie, lebo my ovládame ten kontext kresťanský, nejako sa v tom pohybujeme, ale túto pokoru pred stvoriteľom, pred celým jeho dielom, ak by ste to mali pretlmočiť do reči človeka, ktorý nie je veriaci, dá sa to vlastne, že pochopí, o čom hovoríte? Nejaká metafora alebo niečo?
1: Nemám pripravenú nejakú konkrétnu metaforu a dokonca by som ani nehovoril, že to je nejaký výraz akejsi pokory, je to výraz reality, pohľadu na realitu. Ak veríme, že existuje Boh, to, čo nazývame Bohom, teda akási najvyššia duchovná bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého, ku ktorému všetko smeruje a ktorý je prítomný nie ako nezainteresovaný divák, ale ako jeden z účastníkov ľudských dejín, pretože vstúpil do ľudských dejín tým, že vzdal na seba podobu človeka v osobe Ježiša Krista a ustanovil tú spoločenstvo, ktoré má túto jeho prítomnosť a toto prepojenie medzi božským a ľudským neustále opakovať a sprítomňovať. Ak toto berieme ako realitu, tak potom kontakt s touto realitou je tým najväčším, najreálnejším kontaktom, ktorý v živote máme. Všetko ostatné vieme, že je pomíňavé, relatívne, môže byť tak či onak hodnotené, ale človek je vytvorený pre vzťah. Realizuje sa vo vzťahu. Celý život hľadáme a túžime po vzťahoch, po ocenení. Malé dieťa túži po ocenení mamky, ktorá ho pochváli. Mamka sa teší, keď vidí vyrásť dieťa. Túžime po ocenení od zamestnancov alebo spolupracovníkov. celý život je o vzťahoch. A my hovoríme, že je to preto, pretože sme stvorení na Boží obraz a podobu a v nás je túžba po vzťahu, ktorý nekončí, ktorý nepodlieha náladám, ktorý je možné vždycky obnoviť, ktorý je z Božej strany stále otvorený a my len máme tak úpenlivo hľadať tú cestu, aby sme tento vzťah nenarušili, aby sme ho spoznali, aby sme ho v sebe obnovovali. Ak toto berieme ako realitu nášho života, tak tá potom dáva zmysel a hodnotu všetkým ostatným našim vzťahom alebo všetkému tomu, čo považujeme za dôležité.

0: Počúvate Nočnú pyramídu. Našim dnešným hosťom je grécko-katolícky arcibiskup vladyka Cyril Vasil. Rozprávame sa o jeho živote, o tých pnutiach, ktoré má každý veriaci človek, a o tom hľadaní a o tom, ako vidí svet. Človek vyrastá v určitom kontexte, rodinnom, v nejakých vzťahoch. Kedy ste si prvýkrát povedali, že tak čo, že ja budem farár? Bolo to niečo také?
1: Mal som to šťastie, že vzťah k Bohu, vieru, nazvime, takto som mohol vnímať od najútlejšieho detstva v rodinnom prostredí. Môj otec sa stal v roku 1169 a 4 roky po mojom narodení grécko-katolíckym kňazom, keď bola naša cirkev obnovená. Ale už aj predtým som vnímal tento akýsi duchovný rozmer. Viem, že sme chodili do kostola, viem, že sa spoločne modlievali. A samozrejme potom, ktorý štyriročný či päťročný chalan nechce byť ako otco, tak samozrejme, že pohľad na neho a aj uvedomenie si istej zmeny, ktorá nastala v živote našej rodiny jeho kňazskou vysviackou, ma teda nutne viedli k tomu byť ako otec. To nepopieram. Samozrejme, táto detská viera a táto detská túžba potom musela prechádzať istým dozrievaním, ktoré bolo práve veľmi krásne a veľmi nenásilné, možno zvlášť z jeho strany, ktoré prebiehalo tým životným vysvetľovaním, bez veľkých lekcií, katechizmu alebo akýchsi múdrych poučovaní. Takže som vnímal od svojho najútlejšieho detstva vieru ako niečo samozrejme, vzťah Bohu ako niečo samozrejme, modlitba ako niečo samozrejme. Či už to sme sa modlili, keď sme čakali otca, keď sa vráti z nejakej služobnej cesty, alebo keď sa naša rodina rýchle zbehla večer k modlitbe, keď 21. augusta 68 po vedľajšej ulici išli tanky Varšavskej zmluvy. Tak som chápal, že modlitba patrí ku všetkým udalostiam života. Radostným, smutným, slávnostným, tedy keď človeka akýmsi spôsobom zviera úzkosť, ale keď sa chce poďakovať za krásne veci, za dobré jedlo, za rodinu, za priateľov. Mal som veľké šťastie.
0: Jan Pavol II. Často spomínal na svojho otca. On zostal sám s otcom, maminka mu zomrela v útlom veku, ešte keď mal nejakých 9 rokov, že vídal svojho otca, ako sa modlí na kolenách každé ráno, a to bolo formotvorné pre jeho duchovnosť. Vy ste vnímali svojho otca, ako slúži svetú liturgiu, napríklad doma, keď sa v chráme neslúžila, že aké to bolo? Nemali ste tam pocit niečoho takého, že toto je veľmi zvláštne, možno nejaké nepatričné, hovoríte, že prirodzené, ale predsa je to niečo, čo sa vymýka nejakej normálnosti.
1: Keď si tak teraz spomínam vlastne, keď hovoríme o modlitbe, tak modlitba ma naviedla k tomu, aby som sa naučil čítať. Išlo o to, že sme sa vždycky večer s mojim starším, o 6 rokov starším bratom modlievali, pekne na kolenách, z také jednej knižočky. A v mojej štvoročnej hlavke sa nejako pospájalo, že to, čo hovoríme spolu, teda Oče náš a ďalšie modlitby, že ono to zodpovedá vraj tam tým mačičkám, tým pečiatkám, tým písmenkám. A potom som naraz začal v sebe spájať, že vlastne to sú slova a to sú písmená. A je súčasťou našej rodinej legendy, že ma raz prisihla babka, že keď sme sa už s bratom pomodlili, tak ja som si ešte zobral akoby nadčas a otvoril som to na nejakej inej strane a jednoducho som začal čítať tie ďalšie modlitby, ktoré som na spamäť nevedel. A vtedy naraz zistili, že viem čítať. Takže áno, domáca modlitba, modlitba s bratom, modlitba s mamou, ministrovanie otcovi, 5-ročný chlapec, alebo vlastne som chodil ministrovať aj do rímskokatolíckeho kostola ako 5-ročný, nebolo ma ešte vidno spoza ambonu, ale dali mi čítať čítanie, lekciu. Tak každý bol zvedavý, napínali babičky hlavy v laviciach, že skáďa sa ten hlas ozýva, keď ma spoza ambonu vidno nebolo. Jednoducho, toto bolo moje najútlejšie detstvo, tak prirodzené, tak samozrejme, že by niekto povedal, že potom v tom vlastne nie je ani žiadna ani zásluha, ani námaha, čo teda vlastne si uvedomujem a za čo som stále len vďačný. Moja mama mi stále pripomínala, Cyrilko, ty si dostal 10 talentov, si za ne zodpovedný. Tak ukáž, že ich dobre použiješ. Bola to prvá veľká katecheza mojho života.

0: Počúvate Nočnú pyramídu. Našim dnešným hosťom je grécko-katolícky arcibiskup vladyka Cyril Vasil. Rozprávali sme o tom svete vášho detstva, o svete syna grécko-katolíckeho kňaza, o svete, ktorý je, keď je to svet kresťanský, je aj plný mystiky, je plný vecí neviditeľných. Grécko-katolícka cirkev s tým východným obradom, s kadidlom, s ikonami, s tým svetlom, ktoré ide z ikon, je vlastne ešte takým mystickejším svetom. Ako vnímate mystiku, tak tú duchovnú mystiku? Chrám so všetkými vôňami, s tým, že sa tam sprítomňuje Kristus, že sa stáva centrom vesmíru. Toto ešte dokáže vám rozochvieť srdce?
1: Možno by som to upresnil, lebo aj vyviedol z takej predstavy, že my východní sme len takí proste spievajúci mystici. Ja som tak trošku výsledok grécko-rímskeho kríženia. Vyrasol som na dedine, kde bol aj rímskokatolický chrám, v rodine mamka bola rímskokatolička, ale nielen to. Vlastne práve v tom období dozrievania ma fascinovalo na kresťanstve, že to nie je len duchovno-mysticko-emocionálna záležitosť, ale že je ohromne racionálne. Že je to komplex, ktorý mi poskytuje odpovede na tie otázky, ktoré sa postupne vo mne vynárali. A tie odpovede nie sú len racionálne, ale neprotivia sa rozumu, ale do seba zapadajú a v svojom ako celok potom vytvárajú akýsi celý hodnotový systém, ktorý ak by som odtrhol od tohto základu, od základu viery, od základu Božej prítomnosti a od základu vzťahu k Bohu a jeho vzťahu k nám, tak by sa mi zrútil celý systém. Preto ja som mal vždy trošku problém povedať si, na čom by som postavil svoj život a jeho hodnoty, ak by som tento centrálny bod nemal, ak by z neho nevychádzali všetky ostatné súvislosti. A to som pritom vyrastal v časoch, keď v škole nás učili vedecký ateizmus, alebo aspoň teda vedecký svetonázor, a keď náboženský svetonázor sa označoval za náboženskom zaťažený, tak ja som tú ťarchu nejako nepocitoval ako ťarchu, ale práve možno aj v istej konfrontácii s týmito podprahovými alebo priamými útokmi na vieru, na náboženstvo, na cirkev, som neustále v sebe hľadal odpovede, ktoré by boli dostatočné, racionálne, lapidárne a jednoznačné. A moja viera a náboženský systém, celý katolícky, mi ich poskytoval. Potom je tu tá druhá rovina, o ktorej sa ťažko hovorí, pretože to je tá najvnútornejšia. To je tá, ktorá potom prebieha naozaj ten vnútorný dialog s Bohom, ktorá je tou najintimnejšou časťou môjho života. A v tej som mal tiež to šťastie, nehovorím, že často, pretože nie som mystikom, ktorý chodí na obláčiku z miesto autobusu alebo električky, ale mal som situácie, keď som hlboko v sebe pocítil Božiu prítomnosť alebo pravdu jeho slov alebo krásu toho, čo jeho učenie prináša a čo dáva môjmu životu. Ja som presvedčený, že každý človek takýto zážitok potrebuje. Možno stačí jeden na život. Pretože stačí. My nemôžeme byť neustále mystikmi. Možno niekto mal to šťastie, ale hlboký zážitok je asi niečo ako zamilovanie, ktoré potom sprevádza celý život človeka. Niekedy tak žartom hovorí, že ináč to vnímajú ženy, ináč muži, vraj muž, keď nehovorí manželke stále, že ju miluje, bo však to povedal raz a platí, keď, pokiaľ sa nič nezmenilo. Tak možno aj ja v tomto zmysle som taký viacej, teda možno mužský typ, že áno, tých niekoľko zážitkov, tých niekoľko áno, tých niekoľko hlbokých vnímaní a precítení Božej prítomnosti a lásky musí stačiť na celý život.
0: Spomínali ste ten vedecký ateizmus, že to bola normálna vec, ktorá ľudia sa to museli učiť a ja som to tiež ešte zažil, ale tam vám nebliklo, že tak možno, že majú aj títo ateisti pravdu. Čo keď všetko toto je len omyl, iba klam, jak to hovorí, že to je barlička pre slabých, celé toto naše náboženstvo a niečo, aby sa slabí nebúlili, aby sme mohli z nich ťahať peniaze.
1: Možno odpoviem tiež tak netypicky, ale takým aforizmom, ktorý som si možno v detstve sám sebe vymyslel, že ak je toto všetko klam, tak je to najkrajšie klamstvo, aké človek môže vymyslieť a nikdy sa nedozvie o tom, že je to klam. Pretože ak náš život má skončiť ako prasknutím bubliny a rozplynutím v ničote, tak som prežil krásny život, pretože som sa snažil prežívať morálne, čisto, ústretovo, solidárne a veril som nejakému klamu, ale prežil som krásny život a potom ten život skončil. Ak majú pravdu tí, ktorí neveria nič nadprirodzeného. Ale ak by som žil tak, ako by ma k tomu pohýnala moja dedičným riechom poznačená prirodzenosť, a ono by sa ukázalo, že som vlastne prišiel o jednu obrovskú šancu poznať toho, ktorý ma stvoril a ku ktorému smerujem, a potom by som stál pred ním zodpovednosti za premárnenú šancu, tak to by bol strašný trapas. Takže čisto matematicky vychádza mi z toho, že veriaci človek nikdy nebude sklamaný. Ten, ktorý odopiera vieru, ak nič neexistuje, tak sa rozplne rovnako ako bublinka, ako tomu verí, alebo bude musieť byť celú večnosť konfrontovaný s tým, že o niečo prišiel. Takže úplne racionálne mi z toho vychádza, že je lepšie byť veriacim.

0: Dnes sa v Nočnej pyramíde rozprávame s grécko-katolíckym arcibiskupom a vysokoškolským profesorom Cyrilom Vasilom. Vaše kroky viedli aj do emigrácie, bolo to koncom 80. rokov. Keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí buď boli formovaní v tajnej cirkvi, alebo tiež zvolili aj emigráciu, tak bolo tam niečo také, že nebola nádej, že sa komunizmus raz skončí. Niekto rátal s tým, že tu bude 1000 rokov toto zriadenie. A boli aj optimisti, ktorí povedali, že to skončí skôr, ale nikto si nebol istý. Ako ste to vnímali celé? A súvisí s tým aj tá emigrácia?
1: V prvom rade možno treba povedať to, že som sa nikdy necítil emigrantom. Odišiel som do zahraničia, nie preto, že by mi to bolo zle, alebo že by som si tu nebol vedel predstaviť účinkovať aj za vtedajšieho režimového obmedzenia ako kňaz. Bol som už čerstvo vysvetený kňaz a zo strany niektorých kruhov, aj tej neoficiálnej cirkvi, aj oficiálnej, mi bola ponúknutá takáto možnosť či otázka. Nemáme nikoho vo svete, kto by reprezentoval našu cirkev. Kedysi bol v Ríme taký profesor Michal Lacko, ktorý o nás grécko-katolíkov hovoril, bránil, pomáhal nám. Ty si mladý, šikovný, nevyzeráš hlúpy, nechcel by si skúsiť to ísť do Ríma a byť tam nejakým spôsobom potom nám užitočný. Takže to bol dôvod toho, čo sa nazývalo emigráciu a za čo som potom dostal v neprítomnosti 2 roky na tvrdo, pretože som opustil socialistickú vlast bez dovolenia. Takže neišlo o hľadanie lepšieho života. Odchádzal som s tým, a to som už tiež možno niekedy spomenul, že celkom naivnej predstave mladého horlivého kňaza som si povedal, pôjdem, vyštudujem, keď bude treba, tak sa vrátim domov. 2 roky sa dajú odsedieť, to nie je až tak veľa, ale to, čo mám v hlave, to už mi nikto nevezme. Takže to bola taká celkom naivná predstava, a keďže Pán Boh má rád naivných a dobrosrdečných, tak to zariadil tak, že som si práve stihol dokončiť základné štúdie a došlo k nežnej revolúcii a po 2,5 roku som sa mohol vrátiť domov. A ďalšie pokračovanie už nebolo emigráciou, ale bolo len potom pokračovaním služby, ktorou ma cirkev poverila, teda aj v rámci jezuitskej rehole, aj v rámci ďalšej služby pri Svätej stolici. Služby, ktorá ma potom nakoniec celkom inak, ako som to ja plánoval, priviedla naspäť na Slovensko.
0: Rátali ste s tým, že by ste si mohli odsedieť 2 roky, ak by ste sa boli vrátili? Toto sa priznám, že som ešte nepočul od nikoho, že by rátal s takouto možnosťou a že by mu to za to stálo. S odstupom času teda vravíte, že nejaká naivita, nejaká mladická nerozvážnosť, ale predsa, že veď, keď sa pozriete na seba s odstupom času, tak to bol ten mladý kňaz Cyril Vasil s týmto uvažovaním?
1: Kto bol a kto je Cyril Vasil? To je veľmi zaujímavá otázka, ktorú ja častokrát odpovedám pri takých katechézach, keď sa hovorí o vzkriesení, že vzkriesenie telo, aké telo, ktoré tu bude, ako budeme vyzerať. Tak vedci hovoria, že za 7 rokov sa v ľudskom organizme vymenia všetky bunky. Tak za mojich 61 rokov života sa už ich vymenilo 8 či 9 krát skoro všetky. Koľko bolo tých Cyrilov Vasilov? No ale stále som to ja, či s bradou, či bez brady, či so sivými vlasmi, alebo aj s miernou plešinkou. Myslím si, že bol som to stále ja. V tom, čo teda nazývame duchovnom rozmere, ktorý duša, ktorá teda oživuje našu telesnú schránku, ktorá sa vyvíja, skrášľuje a potom pomaličky tak dozrieva a potom sa začína rozpadávať. A bol som formovaný tými istými možno ideálmi, ktoré v sebe cítim a aj dnes. Samozrejme, že ideál potom sa realizuje v rámci akejsi konkrétnej skutočnosti. Čo v roku 1987 mohol vedieť o svete 22-ročný chalan, ktorý teda bol vysvetený 22-ročný na kňaza, v živote nebol ďalej ako šarošpataku na kúpalisku, nevedel žiaden svetový jazyk, nepoznal vo svete nikoho, odchádzal do cudziny so 120 dolármi zašitými vo futresáka, kde mu mama teda zozbierala rodinný devízový poklad a išiel do sveta. Tak bola to dneska sa sám tomu skoro nechcem veriť, čo hovorím, ale bola to najúprimnejšia, najnajnejšia nábožná predstava, že Pán Boh, keď ma chce použiť na niečo dobre, tak on to nejako zariadi a bude to. A potom celý život skúsujem, že to mu je tak. Že tak to funguje. Niektorí moji život opisujú, že ty si taký šťastný človek. Ty nielen, že ako by si bicykloval niekam dopredu, ale ako by si bicykloval ešte na nejakom tom bežiacom páse, ktorý ti pomáha. Ja hovorím, že to je Božia milosť. A k akémukoľvek semaforu dojdeš, tak nabehne zelená. Aj takto sa dá chápať môj život a nechcem to takto hovoriť, pretože mnohí ľudia zažili presne opačne, že musia pedálovať proti pásu, ktorý je oproti a na každom semafore stojí a je červená, odbočky a tak ďalej. Ale opäť sa vraciam k tomu, čo hovorila moja mama. Ty si dostal 10 talentov, áno. Mal si životnú šancu, mal si veľké šťastie, Pán Boh ti pomáha, otvára cesty, tak si to zaslúž a teda prinášaj nejaké výsledky.
0: Milí poslucháči, počúvate Nočnú pyramídu. Našim dnešným hosťom je gréckokatolický arcibiskup vladyka Cyril Vasil a s našim hosťom sa budeme rozprávať po pesničke a po správach.

0: je Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Kto bude s malou, keď vy budete mať prípad?
8: No, predsa moja partnerka.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Spojených štátoch budú zajtra pokračovať rusko-americké rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Zo zákona o prídavku na dieťa vyplýva, že zanedbávanie školskej dochádzky bude finančne postihované. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kiril Dimitriev smeruje do Spojených štátov, kde bude rokovať so Stevom Witkoffom, Jaredom Kushnerom a ďalšími predstaviteľmi administratívy prezidenta Trumpa. Návšteva nadväzuje na nedávne stretnutie Putina s americkými predstaviteľmi v Kremli. Jej cieľom je pravdepodobne udržať dialóg medzi Ruskom a USA a pokračovať v mierovom úsilí v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Rodičia detí, ktoré nechodia do školy, môžu od januára prísť o peniaze. Toto opatrenie je súčasťou balíka zákonov z dielne ministerstva práce a má bojovať proti záškoláctvu. Komisár pre deti Jozef Mikloško v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že zákon podporuje a odôvodňuje ho právom na vzdelanie.
2: Dieťa, ktoré sa vzdeláva, ktoré funguje, má obrovskú väčšiu šancu do života lepšie naštartovať. A toto platí dvojnásobne pre deti, ktoré žijú v extrémnej chudobe, ale ktoré žijú v marginalizovaných komunitách.
1: Riaditeľ vzdelávacej organizácie EduRoma Vladimír Rafael reagoval, že nám chýba prieskum, prečo deti nechodia do školy. Za záškoláctvom môže podľa neho byť aj vzdialenosť najbližšej školy či detského lekára.
3: Je tam zvýšená chorľavosť detí. My vieme objektívne, že tie deti, ak nemajú potvrdenie od lekára, tak sa im neospravedlňujú hodiny, ale rovnako vieme, že dneska tých pediatrov je objektívne veľmi máličko nedostatok, musí sa za nimi dochádzať dlhé cesty, na ktoré potrebujete peniaze.
1: Pomôcť lepšej školskej dochádzke detí z marginalizovaných skupín by podľa neho mohli motivačné opatrenia, napríklad príspevok na doučovanie. Katolícka univerzita v Ružomberku bude mať od 1. novembra nového rektora Cyrila Hišema, ktorý vo voľbe akademického senátu univerzity zvíťazil s počtom 16 hlasov pred protikandidátkou Gabrielou Genčúrovou. Tá získala 14 hlasov. Pokračuje Cyril Hišem.
4: Tak to rozhodnutie predsa len bolo takmer veľmi blízko tesné, takže si to aj vážim za to, že som mohol byť takto zvolený. Chcem, aby sa táto univerzita rozvíjala ďalej. A ja to chcem rozložiť na každú tú časť. Spolupracovať celá univerzita. Potom je na rozpočte, čo je pre nás veľmi dôležitý.
1: Na Katolíckej univerzite pôsobí od roku 2003 vo funkcii vystrieda Jaroslava Demka. Vymenovať ho ešte musí prezident. Pôvodne bol do funkcie rektora ešte v máji zvolený Tomáš Jablonský. Toho však veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober, nepotvrdil do funkcie pre pretrvávajúcu nedôveru voči jeho osobe. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knight. Obaja mieria na farmu do nižšej AHL. Demeka však ešte môže z waiver listiny získať iný klub NHL. Zajtra má byť polojasno až oblačno, na západe a severe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách 4 až minus 1 a prízemný mráz. Cez deň 14 až 21 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárske práce pri Kráľovanoch a uzavretý tunel na D1. Pridávame aj správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70, počítajte tam so zdržaním. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzke vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. V Mlynici dnes začali opravy na moste cez Červený potok, v úseku prejdete striedavo. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a v Bratislave v Lamači na Hodonínskej v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
6: Milí posluchači, sme späť s Nočou pyramídou. Od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa a našim dnešným hosťom je grécko-katolícky arcibiskup, vysokoškolský pedagóg a publicista vladyka Cyril Vasil.
7: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Milí poslucháči, našim dnešným hosťom je grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Rozprávali sme o vašich životných cestách, o tom, ako ste sa dostali do Ríma ešte počas komunizmu, potom ako prišla nežná revolúcia a slobodné časy. Ale predsa, ak by ste to mali zaramcovať, tak grécko-katolícka cirkev, kde ste hierarchom, tá si vytrpela svoje. Tie 50. roky boli pre ňu zničujúce, kedy bola štátom zakázaná. Bolo mnoho ľudí uväznených, kňazi s rodinami boli vyhnaní. Potom koncom 60. rokov obnovenie prišlo a potom 90. roky taký rozmach, rozkvet. Ako to vnímate, keď sa na to pozeráte s odstupom času? Ako človek, ktorý dnes preberá zodpovednosť za túto cirkev?
1: Možno ja sám si to až tak neuvedomujem, ale uvedomoval som si priebeh posledných 10 ročí našej cirkvi na živote môjho otca, ktorý ma sprevádzal, pretože narodil sa v medzivojnovom období. Jeho otec sa vrátil z Ameriky, tak kúpili si 5 hektárov, bol malý gazda, prišiel komunizmus, všetko to bolo skonfiškované. Otec však po vojne nastúpil do seminára, prišli 50. roky, keď odmietol prestup do pravoslavnej cirkvi a skončil teda najprv vo väzení a potom v PTP. A potom dlhé roky akoby bez nádeje, medzi tým si založil rodinu, prišli na svet ja s bratom a potom prišiel rok 68. keď sa on stal kňazom po 18 rokoch čakania. A opäť to účinkovanie v obmedzenom režime, kontrolovanom štátom, ale aj v týchto okolnostiach jeho dvaja synovia sa stali kňazmi. Pre ňa to bolo ako pre otca, ako pre kňaza niečo, čo naozaj mu prinášalo veľkú radosť, zadosťučinenie. A potom si spomínam potom, keď po ďalších rokoch už ako jezuita som prichádzal domov a on sa vytešoval, že naša cirkev je obnovená, funguje v novom slobodnom móde, v novom slobodnom režime. A potom dokonca, keď som sa stal profesorom a rektorom inštitútu, tak ma prišiel navštíviť, tak bol úplne vytešený, že tam, kde on raz sa dostal v roku 69 na výlet, kde spoznal Rím, profesora Lacka, inak teraz tam prišiel a jeho syn, tam je rektorom, úžasné. A potom prišiel druhýkrát na návštevu a išiel so mnou do Vatikánu k pápežovi, ja ako arcibiskupa, tajomník kongregácie, a on pod pazuchu so mnou k svätému otcovi. Čo to znamenalo pre neho ako človeka, ktorý sa narodil v roku 1926 a videl vojnu, videl nástup komunizmu, videl trošku nejaký odmek, potom videl normalizáciu, potom videl slobodu aj so všetkým tým, čo prináša, nie len pozitívne. A potom sa vytešoval z toho, že som prakticky posledné roky tak býval so mnou pol roka, aspoň nejaký čas a opäť chodil po tom Ríme a videl, že je tu východná kongregácia, kde jeho syn má nejaký písací stôl a pomáha ostatným východným cirkvám. Zaisti to vnímal ako Božie riadenie a milosť, ktorú sme všetci prežili, táto naša generácia. A za milosť treba ďakovať nielen slovami, ale teda aj skutkami. A nezanedbávaním dobrého. Pretože naozaj ja stále hovorím, že môžem povedať, že mám šťastie, že som sa narodil v správny čas, na správnom mieste, v správnej dobe. A nemám na tom žiadnu zásluhu, že som mohol vidieť pád jedného veľkého režimu, ktorý bol postavený proti všetkému nadprirodzenému, proti Bohu, že som mohol vidieť od útleho detstva obnovenie našej cirkvi a postupné získanie slobody a autonómie a postupný rast v úvozovkách aj sebavedomia našej cirkvi.
0: Hovoríte o sebavedomí cirkvi, o sebavedomí spoločenstva. Ono to vždy sa o niečo opiera, o nejakú tú historickú skúsenosť, o zápasy, ktoré dané spoločenstvo zvedie alebo zvádza. No a ten výsledok, teda ak by sa to dalo nejako zaramcovať, tak ten výsledok je aký?
1: Sme cirkvou menšinou na Slovensku, sme okrajovou východňári. Fajn. Napriek tomu si myslím, že postupne sme stále viac vnímaní aj v celoslovenskom rozmere ako riadna, trvalá, plodná súčasť aj spoločnosti, aj cirkvi. Dokonca sa odvážim povedať, že naše sebavedomie je vyššie ako je náš percentuálny počet. A hovorím to celkom úprimne, pretože si myslím, že v tomto máme veľkú priazeň aj našich bratov rímskokatolíkov, ktorí nás chápu ako dôležitú súčasť katolicity, prejavu tej jednoty v rôznosti. A to je krásne, pretože takto vytvárame spoločenstvo, ktoré nie je uniformné, ale ktoré je jednotné práve tým, že každá časť má osobitnú úlohu v celom tom živom organizme cirkvi. Takže ja naozaj môžem povedať za seba, že prežívam všetko ako veľkú vďačnosť a súčasne veľkú zodpovednosť za to, čo odovzdáme ďalšej generácii, ako jej odovzdáme vieru, za to, čo teraz ako eparchiálny biskup, ktorý má na starosti aj bežné materiálne, praktické potreby cirkvi, čo urobím pre túto cirkev, čo tu ostane, preto by mohla lepšie fungovať. A nemyslím tým nejaké vybudovanie nových chrámov alebo vežičiek, ale čo jej pomôžem pochopiť, v čom ju urobím viacej sebou samou, otázke prehlbenia východnej duchovnosti, liturgie, katechézy, v čom pomôže mladej generácii vyrastať zodpovedných, sebavedomých kresťanov, ktorí budú soľou zeme. To sú otázky, ktoré si kladiem a ako sa hovorí v našej liturgii, modlíme sa, aby sme dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, ktorú si tak trochu s obavou a kladiem, ako zodpoviem za to, čo som dostal a s čím mám pracovať, ako som s tým naložil. Tak tu prosím o pomoc, Božiu milosť a pomoc a modlitby všetkých dobrých ľudí.
0: Milí poslucháči, našim dnešným hosťom v ročnej pyramíde je grécko-katolický arcibiskup vladyka Cyril Vasil. Ležím na...

0: Zodpovednosti, ktorú pred Bohom máme, za to, čo sme urobili aj neurobili, za konanie aj nekonanie. A niekedy tá odvaha je aj prejavom akejsi takej duchovnej naivity. Alebo ja rád citujem, viete, v Shakespeareovej hre Henrich V je scéna, keď sa kráľ Henrich pred bitkou pri Agincourt večer prechádza medzi svojimi vojakmi a potom má takú modlitbu na záver a hovorí, sú strašné situácie, obklúčení, unavení, bezbranní a tak ďalej. Hovorí, Pane Bože, keby množstvo mojich nepriateľov malo odobrať mojim vojakom schopnosť a odvahu bojovať, tak im radšej odober schopnosť počítať. A mne sa tá veta strašne páči, pretože keby človek naozaj počítal so všetkým možným a s prekážkami a nebezpečenstvom, tak sa nikdy nepohne, tak nevyjde z domu, tak umrie od strachu. A preto niekedy je dobré, aby som zase zacitoval aj z druhej ekumenickej vlny slávnej, neviem, či už Žižkovo nepřátelstvo, lekejte na množství, nehleďte. No tak, taký pekný obrázok od Mikuláša Aleša si pamätám, ako mi otec, keď ma zasvedcoval do tajho umenia, tak tento obrázok mi tak utkval v pamäti. Áno, niečo také to je. A Kristus sám nás k tomu vyzýva. Neboj sa, maličké stádo. Proste neočakávajte, že budete pánmi sveta. Vždycky budete proti tomu, ktorý si nárokuje byť pánom toho sveta. Vždycky budete akoby v menšine. Budú vás vždycky prenasledovať a napriek tomu budete stále víťaziť. A pozrime sa na 2000-ročné dejiny cirkvi. V úvozovkách stále nepohodlná, stále niekedy bytá, stále niekedy prenasledovaná, stále niekedy nenávidená. A generáciu za generáciou sa zúčastňuje na pohreboch tých, ktorí si mysleli, že už dorazili.
1: Tak v tom je aj mnoha nádej, to, čo hovoríte, a pozrieť sa na to z tejto strany je vlastne veľmi, veľmi zaujímavé. Poďme do toho obdobia, keď ste z Ríma prišli na Slovensko už ako arcibiskup, ktorý prebral Košickú grécko-katolickú eparchiu. Aké tam boli výzvy? A prísť vlastne z jedného centra do iného centra, pretože Rím ako centrum katolíckej cirkvi, tej všeobecnej cirkvi, kedysi centrum sveta, a Košice, ktoré sú, to by som podotkol, že nie centrom východného Slovenska, ale oni boli veľmi dôležité, veď keď sa robili výpravy, tak sa robili práve do Košíc, lebo to bolo to centrum, ktoré bolo treba si podmaniť a dobiť.
0: Niekedy tak hovorím, že v mojom živote boli tri také fázy, čo sa týka cirkevnej inštitúcii. Prvú fázu života som vyučoval cirkevné právo, zvlášť časť o hierarchii, takže som učil, ako majú sa biskupy správať. Potom som bol 11 rokov tajomníkom kongregácie pre východné cirkvi, ja som kontroloval tých biskupov, či sa takto správajú. A teraz je na mňa, aby som sa takto správal, ako som učil. Po ukončení činnosti teda v centrálnych orgánoch Svetej stolice, teda kongregácii pre východné cirkvi, bolo zrejme, že sa mám niekam posunúť a ja som stále hovoril aj kardinálovi, že nech pôjde svätému otcovi, ja nechcem ísť nikam za nuncia a nevymýšľať nejaký úrad. Ja budem rád, keď sa môžem vrátiť učiť alebo sa vrátim do kláštora. A potom sa nejako vyvrbila situácia, že naraz bolo teda biskupa na Slovensko. No nič krajšieho sa mi nemohlo stať. A ešte k tomu nie na Slovensku, hoci kde, ale do svojho rodného mesta. Po 32 rokoch som sa vrátil na Slovensko, ale nebol to návrat do neznámej pôdy, pretože ja som nikdy zo Slovenska mentálne neodišiel. Bol som do 10 ročia v Taliansku, ale žil som s cirkvou na Slovensku. Častokrát som sem prichádzal a aj svoju prítomnosť v Ríme som vnímal ako niečo, čím chcem pomáhať cirkvi na Slovensku. Možno ten naozaj mladický, naivný plán, ktorý som mal v roku 1987. Že sa k tomu potom pridružilo to, že som pomáhal aj iným východným cirkvám alebo formoval generácie dnešných patriarchov a biskupov a profesorov, kde si na Blízkom východe a Indii, to už je druhá vec. Takže som prišiel do svojej miestnej cirkvi, kde som teda na jednej strane bol trošku exotický, dovoz z Ríma, ale na druhej strane som tú cirkev poznal. Cítil som sa v nej doma. Preto som to nepociťoval ako nejaký zlomový bod, ale ako logické a kontinuálne pokračovanie mojho životného oblúka. Možno keď som naozaj pred tými takmer už 40-39 rokmi odchádzal, tak s tým, že aby som raz bol nejakým spôsobom užitočný mojej cirkvi, to bol taký, by som povedal, zjednodušený slogan. Niečo sa tam nauč a potom raz buď užitočný. Tak trvalo mi to dlhšie, tých 300 rokov, kým sa niečo naučil, a teraz sa to snažím opäť nejakým spôsobom dávať naspäť.
1: Našim dnešným hosťom, milí poslucháči v Nočnej pyramíde, je grécko-katolický arcibiskup Cyril Vasil.
2: Nepýtaj sa ma, čím to je, čím máme možnosť ostať.

0: Dnes sa rozprávame s grécko-katolickým arcibiskupom, vysokoškolským profesorom a tiež aktívnym publicistom vladykom Cyrilom Vasilom. Pri vašom mene je to za menom, že S.J., pri tých všetkých tituloch, ktoré máte. A to je také niečo, čo vás tiež určuje, aj keď som spomínal, že nie je úplne záväzuje, a to je, že ste jezuitom. Jezuiti sú veľmi špecifická rehola, pretože nie o všetkých reholníkoch kolujú vtipy a nie všetkých reholníkov sa určite spoločenstva boja. Jezuiti sú práve v tom, že sú o nich aj anekdoty, ale sú aj hrozbou. Tak v čom sú hrozbou, alebo v čom boli hrozbou a čo je to vlastne, že byť jezuitom, teda spoločnosť Ježišova?
1: Začnem jednou skutočnou anekdotou. Keď sa raz v Ríme pýtali môjho otca, že na jeho rodinu hovorí, áno, ja som kňaz a mám dvoch synov kňazov. A ten jeden je jezuit a ten druhý je normálny. Myslel tým môjho staršieho brata, ktorý je tiež kňazom, je ženatý, má rodinu. Niekedy to moje S je za menom, má tiež svoju dlhú tradíciu. V času, keď som vstupoval do seminára, rehole boli mimo zákon, nepoznal som fyzicky žiadneho jezuitu. Niekto by povedal, že možno na šťastie. Ale v druhom ročníku som si prečítal, prelúskal s slovníkom nemeckým životopis svätého Ignáca z Loyoli a povedal som, wow, tak to je ono. Istým spôsobom k záujmu o spoločnosť Ježišovu jezuitov ma priviedli aj všetky tie hodiny dejepisu podávané teda v duchu historiografie marxistickej, kde jezuiti boli vyskresľovaní ako tí najkonzervatívnejší, najreakčnejší, najškarečší. A to hovorím, tak keď teda pre nepriateľov cirkvi sú tí najnebezpečnejší, najškarečší a všetko, tak asi sú dobrí. Potom sa teda viac oboznamoval aj napríklad z úlohou jezuitov v dejinách našej cirkvi pri vzniku únii, pri podpore, ktorú dávali grécko-katolíckej cirkvi. Potom samotná myšlienka Rím, Rusikum, ruské kolégium založené, alebo prvým rektorom bol jezuita Slovák, pater Vendelin Javorka, pápežský východný inštitút, kde bol rodák z Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, profesor Michal Lacko, ktorý bol naozaj informátorom a formátorom slovenských grécko-katolíkov vo svete. To všetko vo mne vytváralo túžbu, ak by to bolo možné, ak to bude Božia vôľa, nejako sa k tým jezuitom dostať. Neviem, či to je možné povedať do slovenského rozhlasu, ale tak som urobil s pánom Ježišom takú dohodu, že ja sa nebudem starať a keď mi ich pošli do cesty, tak to budem brať ako, že áno. A tak som sa zoznámil v treťom ročníku seminára s pánom Fedorom, ktorý bol bývalý pracovník Matice slovenskej vedeckej knižnice a bolo mi jasné, že takto posmrtkáva nejakou tajnou cirkvou, pretože bol príliš zaangažovaný v cirkevnom živote, ktorý sa k sebe pozýval na také debaty o histórii, o umení študentov, bohoslovcov, teda aj mňa. A tam som si uvedomil, čo to znamená, že tento chlapík, som pochopil, že je jezuita, že je tajný kňaz, a vlastne bol to človek s víziou, ktorý mňa priviedol k záujmu o štúdium, o akési hĺbšie poznanie našich dejín, o publikovanie, o informovanie, o pripravovanie sa na to, čo príde. On hovorí, áno, tento režim tu ešte chvíľu bude, ale my musíme byť pripravení, že on raz padne a mať veci hotové. Ja som tu už viackrát spomínal na jeho chválu. Raz prišiel na stretnutie neskoro, pretože hovorím, bol som za mestom tu v Košiciach kolo Barce pozerať nejakú peknú plošinku, rovinku. Viete, tu raz príde pápež, aby sme mali kde urobiť tú omšu. O 9 rokov na to pápež prišiel a svetorečil košickým učeníkom na košickom letisku, tam, kde sa to bol v 84. roku pozrieť Michal Fedor. Kto mohol v roku 84 predpovedať, že pápež príde slúžiť omšu do Košica, aby svetorečil jezuitských košických mučeníkov. Tento Michal Fedor vo mne naozaj zanechal silnú stopu, ako potom aj ďalší jezuita, ktorého som poznal už ako reholného spolubrata, páter Ivan Žužek. Sú to dve mená, ktoré naozaj ma sprevádzali životom. Ivan Žužek bol slovinský jezuita a muž, ktorý vlastne bol hlavným motorom prípravy východného kódexu, spolupracovníkom pápežov a pritom aktívnym skautom a veľmi dobrým kňazom, reholníkom a veľmi pokorným človekom.
0: Keď spomínate tých skautov, tak vy sám ste skautom, to ste vďaka nemu? On vás na to nahovoril, ako sa tak hovorí?
1: Áno, pretože im povedal pádre ešte tedy mi vykal, keď chcete ostať normálny a byť profesorom, tak si nájdete nejakú pastoráciu podľa možnosti s mladými. Keď sa chcete, môžete sa prísť pozrieť, ja robím s scoutmi. A potom, keď som prejavil záujem, tak mi povedal, no počkať, ale teraz si preštudujte na stanovy, direktívne normy, shodnote to, ale keď potom poviete áno, tak to nemôže byť, že dnes áno, zajtra nie, tie deska sa nás budú spoliehať, tak je to záväzok. Myslím si, že sa mi to viac menej darí do dnes, hoci možno dnes s mojimi biskupskými povinnosťami už nemám toľko voľných sobôd a nedeľ, ako mohol som ich mať ako profesor alebo ako rímsky úradník, ale tento vzťah scoutingu ma priviedol k reálnej pastoračnej práci s mladou generáciou a súčasne k vzťahu k prírode, ale hlavne ide o to, že som si cez scouting spoznal úžasných mladých ľudí, ktorí žijú naozaj hlbokým kresťanským životom bez veľkých fráz a bez veľkých svetožiarkov hlavy a pritom z nich príští presvedčivá osobná životná svetosť. A za to som scoutingu vďačný.
0: Milí poslucháči, rozprávame sa s gréckokatolickým arcibiskupom vladykom Cyrilom Vasilom.

0: Milí poslucháči, dnes v Nočnej pyramíde je našim hosťom grécko-katolícky arcibiskup vladyka Cyril Vasil. Tie vaše cesty sú veľmi zaujímavé, pretože to, čo sme mohli sledovať v ostatných rokoch, tak bola vaša misia v Indii. Neboli ste tam ako misionár, ktorý tam príde a pôsobí, boli ste tam ako sprostredkovateľ pokoja. No keď som videl napríklad tie videá z Indie, to vyzeralo teda, že skôr toho sprostredkovateľa pokoja chcú vyhnať, a to skutočne akože tvrdým spôsobom. Ako ste toto vnímali? Veď na jednej strane asi podsta, nie? Že pápež vás poverí takouto úlohou, na druhej strane tá realita stretu s nahnevanými dávmi veriacich. Ako to vnímate s odstupom času?
1: Možno na krátke vysvetlenie, o čo vlastne išlo. V jednej indickej dieceze je hlboký problém rozdelenia medzi biskupom a kňazmi, a kňazi korporatívne, skoro by som povedal ako nejaký syndikát, ako akoby, sú v opozícii a zakrývajú to liturgickými odlišnosťami, na ktorých trvajú voči celej cirkvi. Situácia je mimoriadne napätá. Žiaľ, kňazi dokážu presvedčiť na svoju stranu aj veľmi dobrých a nábožných veriacich. A je tam z toho trošku takýto liturgický chaos, ktorý je ale vyjadrením hlbšieho vnútorného rozporu v jednom konkrétnom meste, ktorý má dôvody, ktoré veľmi ťažko vysvetľovať, od lokál patriotistických až po možno trochu kastové, alebo aký by som to nazval, ale to nechcem teraz celkom do slovenského rozhlasu rozširovať. Ale keď ma pápež na tú misiu poveril, tak som pápežovi Františkovi povedal: Svätý Otče, ja viem, že vy nepozeráte ani televíziu, ani filmy veľmi možno, ale je taký jeden film o operácii Market Garden, teda o spojeneckom útoku na Porúrie, alebo na Rín z septembra 1944, ktorý film sa volá Jeden most navyše. A je tam jedna perfektná scéna, keď potrebujú spojenci obsadiť akýsi most, majú sa preplaviť cez Rín na nejakých takých plátených člnoch pod delosvedeckou paľbou, a tí veliteľ hovoria: to je bláznivá akcia, to sa nedá urobiť, ale musíme to aspoň skúsiť. No musíme, tak dobre, tak hľadajte nejakého dôstojníka, dostatočne chrabrého, aby to urobil, a dostatočne hlúpeho, aby takú misiu prijal. Tak Svätý Otče, myslím si, že ste práve asi vo mne takéhoto dôstojníka podľa vášho uváženia našli. De facto, áno, tá misia nakoniec, išiel som do nej s tým, že ju prijímam s poslušnosťou, s odhodlaním. Naozaj to bola jedna z mála misií, kde som musel teda trošku vyceriť zuby a vytiahnuť drápky, ale konať ju v rámci mojej jezuitskej poslušnosti pápežovi, aj keď som vedel, že idem do veľmi ťažkej, až by som povedal v úvodzovkách samovražednej misie, alebo teda, ktorá nemá šancu veľmi na úspech. A preto ani neskončila úspešne, skončila takým divným kompromisom, s ktorým nesúhlasím, ale ktorý sa zachránil cirkev pred nejakou schizmou, ale ktorý nie je naplnením cirkevnej poslušnosti. Takže, ale v danej chvíli sa asi viac urobiť nedalo, ale možno signál, ktorý som sa pokúsil vyslať, bol teda jednoznačný, zvlášť voči kňazom. Mám veľkú sympatiu voči veriacim tejto cirkvi aj tohto biskupstva. A mám tak trošku ťažké srdce na tých, ktorí by mali byť príkladom a vzorom, ale nechali sa zaslepiť vlastnou dôležitosťou, nazvime to pýchou, ktorá potom bráni racionálnemu uvažovaniu, ale aj pokornému kresťanskému prijímaniu akýchsi základných vzťahov, ktoré v cirkvi sú. Ale teda, Bože chráň, aby som hovoril zle o cirkvi v Indii, máme dosť problémov aj na Slovensku. Ono sa to nejako vyverbí v čase, keď to Pán Boh uzná za vhodné a spôsobom, ktorý len on pozná.
0: Keď hovoríme o katolíkoch v Indii, myslím, že ľudia na Slovensku nevedia, čo si majú predstaviť. Či sú to malé komunity, či je to 1000 ľudí, 10 000, vieme, hinduistické chrámy a všetky tieto exotické veci, no ale kresťania alebo teda katolíci v Indii, to hovoríme o akej veľkej skupine?
1: Kresťanstvo v Indii je starobilé kresťanstvo, je apoštolského pôvodu, teda nie je len prvkom importovaným koloniálnymi misionármi, ako by to niekto chcel prezentovať. V skutočnosti dnes cirkev v Indii má okolo 300 biskupov, 150 biskupstiev a žije prítomná v troch obradových cirkvách: latinskej, rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je skôr rozšírená na severe, skôr možno medzi tým obyvateľstvom nižších sociálnych vrstiev alebo kást, ako sa tam volajú. Zatiaľ čo dve pôvodné cirkvi, Síro-Malabarská a Síro-Malankarská, tá prvá nasleduje obrad, ktorý je blízky chaldejskému obradu, teda obradu, ktorý je v Iraku. Síro-Malankarská je obradu antiochijského, teda dnes v Sýrii alebo v Jordánsku. Sú autochtónne východné cirkvi, ktoré sú veľmi hrdé na svoj apoštolský pôvod a sú veľmi vplyvné v indickej spoločnosti napriek malému počtu. Syro-Malabarská cirkev má možno do 5 miliónov veriacich. To je ako celé Slovensko. V porovnaní s 1,2 miliardami Indov to nie je veľa, samozrejme. Ale je sústredná zvlášť historicky v štáte Kerala, teda juhovýchodnom federálnom štáte Indie, kde kresťania predstavujú 10 až 15%, možno až do 20% obyvateľstva. A je to štát, ktorý naozaj ponúka aj indickej spoločnosti odborníkov, pretože kresťania sú známi tým, že majú dobré školy, majú dobrú sociálnu štruktúru, sú veľmi solidárni. Táto cirkev, zvlášť Syro-Malabarská, je veľmi plodná na duchovné povolania. Aj latinská cirkev, väčšina alebo veľká časť kňazov latinskej cirkvi pochádza pôvodne z tejto východnej cirkvi. Posielajú misionárov do celého sveta, či už priamo na misie v duchu ich vlastnej obradovej cirkvi alebo aj latinskej cirkvi. Kdekoľvek choďte do Nemecka, nájdete tam stovky indických kňazov. Takže je to cirkev, ktorá je krásna, plodná. Pre mňa nie je krajšej cirkvi na svete ako Syro-Malabarská cirkev v zmysle apoštolskej horlivosti, účinnosti, spôsobu katechizácie, súdržnosti veriacich, zaangažovania laikov do cirkevného života, schopnosti sebaorganizácie. A preto teda o to viac boli, keď v jednom z 35 biskupstiev sa vyskytne problém, ktorý rozbíja túto jednotu. A preto som teda bol nútený vstupovať do života tejto cirkvi možno aj konkrétne, aj príkazovo, aj s pokusom dosiahnuť niečo, čo možno na prvý pokus nevyšlo, tak keď nebude Sturm und Drang, tak bude postupné napravovanie problému. Takže áno, cirkev v Indii má aj tento rozmer. Len taký detail. Keď potrebovali robiť v Dili metro, tak celý riaditeľ celého projektu bol kresťan z Južnej Indie, Malabarec. Keď som tam slúžil liturgiu v Hajdarabáde, tak prvé lavici spola jedna pani, to je naša jedna farnička. Aj ona je jedna z vedúcich kozmického programu indickej vlády. Majú množstvo napríklad lekárov, zdravotných sestier v celom Blízkom východe, v Perskom zálive, zásobujú zdravotnými sestrami a lekármi vlastne celú tú oblasť, pretože majú vynikajúce zdravotnícke školy. Napríklad. Takže to je to, čo vlastne aj pre mnohých hinduistov je takým príkladom. Ďalšia možno spomienka, keď som navštívil jedno centrum, kde sa starajú o ľudí, ktorí pozbierajú z ulice vyslovene, častokrát v najuzuboženejšom stave. A práve tam prichádzal jeden policajt, ktorý tam nesol rýžu a hovorí, ja som hinduista, ale týmto sestram a tomuto kňazovi, čo tu robia, pomáham, pretože hovorím, toto sú všetko nie kresťania, to sú ľudia, ktorí sú bez doma, ktorí sú častokrát mentálne postihnutí, bezdomovci. Kto sa o nich stará? Prečo my nič nerobíme? Svedectvo. Bez veľkých slov a bez akýchsi len tendencií ku konverziám, jednoducho príklad lásky.
0: Milí poslucháči, rozprávame sa s grécko-katolickým arcibiskupom vladykom Cyrilom Vasilom.
2: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
3: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame s grécko-katolickým arcibiskupom vladykom Cyrilom Vasilom. Prešli sme takmer celý svet vo vašom rozprávaní a ten svet je zakódovaný aj vo vašom živote a všetko to, čo človek nažije, môže nejak zúročovať. Jednak v duchovnej službe, vy ako kňaz, ako arcibiskup, ale ako spisovateľ, ja som vás párkrát predstavil ako publicistu aktívneho a tá publicistika sa nevzťahuje iba na homílie, príhovory, ktoré samozrejme sú veľmi silné a sú súčasťou, ale teraz aktuálne ste vydali knihu Apokryfy Cyrila Vasila. Apokryf je text, ktorý akoby nadväzuje na oficiálny text a v niečom ho doplňa, v niečom je to uvažovanie také kvetnatejšie, bohatšie. Ako by ste ju približili našim poslucháčom?
1: Celé to začalo tým, že som bol požiadaný, aby som prispieval na stránku do kostola.sk nejaké homílie, vladyka, aby ste mohli dať. Hovorím, homílie hovorím každý deň, ale stále, kde si sebe nesiem takú chalanskú túžbu trošku byť zábavný a zabaviť sa ja sám, tak som si povedal, čo keby som vám začal písať apokryfy, stretnutia s osobami, ktorých som sa stretnúť nemohol, napríklad, ja neviem, s Vinetúom, alebo s hrobárom Brožom z filmu Koľa. Ide o to, že som sa pokúsil odľahčenou literárnou formou v štýle, ktorý je známy vo svete ako takéto nemožné stretnutia, rozviesť nejakú myšlienku alebo približiť nejakú osobu, jej život alebo problematiku, ktorú predstavuje. Formou, ktorá nie je prvoplánovo didaktická alebo publicistická, ale ktorá v sebe možno spája veľmi konkrétne reálne fakty, udalosti a údaje a súčasne ho to zaraďuje do akéhosi kontextu nemožných stretnutí, pri ktorých si človek môže odľahčiť žáner a predstaviť si, ako by som sa asi rozprával s Vinetúom, alebo čo by mi povedal dnes svätý Cyril a Metod. Takže ide o žáner, ktorý nebudem veľa o ňom hovoriť, pretože najlepšie, keď by sa táto kniha dostala do rúk čitateľom, ktorí si ju môžu objednať, zakúpiť. A urobím priamo aj reklamu, veď v rádiu sa hádam, reklama robiť môže. Celým zmyslom vydania týchto mojich apokryfov je aj prispieť cez túto publikáciu na podporu kolégia, teda internátu s pridanou hodnotou pre našich vysokoškolákov v Košiciach, tzv. Kolégia svätých sedmopočetníkov, pretože decká si musia samozrejme bývanie zaplatiť, ale to ďaleko nestačí na výdaje kolégia, tak sa biskup rozhodol, že niečo odpublikuje a skúsi niečo zarobiť, aby mohol podporiť toto kolégium.
0: To je veľmi pekná motivácia. Ľudia radi čítajú tieto veci. Viete sa aj vtesnať do uvažovania napríklad takého, že by ste sa stretli so svätým Ignácom z Loyoli, s tým zakladateľom jezuitov, že čo by ste sa ho opýtali? Alebo čo by ste mu možno aj vytkli? Alebo nejak, že čo nedáva zmysel v jeho živote? Alebo môžeme pokojne aj nejaký iný svätý, ktorý je veľmi dôležitý?
1: Priznám sa, že mojich obľúbených svätých Cyrila a Metoda som už stretol. Ignáca na teraz nie, ale v prvom dieli som stretol delovú guľu, ktorá mu rozdrvila kolena a jeho rytierský meč, ktorý odložil na oltár Panny Márie v Monserrate, keď začal meniť svoj život a s nimi som trošku začal hovoriť o jeho obrátení. A keďže táto kniha Apokryfy biskupa Cyrila, možno, že bude mať aj druhý diel, tak kto vie, či nestretnem aj samotného Ignáca.
0: Kolégium sedmopočetníkov. Sedmopočetníci sú vlastne Cyril a Metod plus ich 5 žiakov. Tento pojem do istej miery je zažitý, ale tak preto to osvetľujem, aby ľudia vedeli. No, a teraz je tá otázka. Veď ak človek verí vo svoju budúcnosť, tak zaklada takéto veci, ktoré majú pretrvať a ktoré majú čo zušľachtiť mladého človeka. Ako to vnímate celé?
1: Čím viac dospievam a vekom sa blížim teda k horizontu, tak by som mohol upadnúť do tendencie hovoriť, aký sú tí mladí dneska, mladí toto, mladí tamto, a mladí nevedia, mladí nerobia. Tak čo si urobil preto, aby si mladým pomohol? Tak dobre, okrem riadnej pastorácie, okrem vysokoškolského pastoračného centra GPSK alebo Unipasu, univerzitnej pastorácie, som sa rozhodol založiť miesto, kde sa budú môcť formovať mladí ľudia, vysokoškoláci, ktorí každý z nich študuje svoju vysokú školu od ekonomiky cez elektrotechniku, veterínu a právo, ale popri tom budú vytvárať komunitu spoločným životom, spoločným zdieľaním sa, spoločnou modlitbou a spoločnou formáciou vo forme nejakých ucelených celkov, ktoré budú dávať nejaké certifikáty, ale stretávaním sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú čo povedať mladému človeku, aby mu otvorili horizonty do budúcnosti. To je to, čo som zažil. Vážilia, cez Pátra Michala Fedora, cez Ivana Žužeka, cez ďalších. To chcem poskytnúť mladým ľuďom, aby neboli len odborníkmi v svojom fachu, ale aby boli ľuďmi otvorenými, aby boli zrelými kresťanmi, naozaj, ktorí budú v tomto svete, v svojom prostredí, vysoko kvalifikovanom, prezentovať hodnoty, ktoré budú formovať ich život a cez nich veríme, že aj celú našu spoločnosť. Takže samozrejme, aj najväčšia rieka začína od pramienka a potôčika. Momentálne sme ešte len takou žblnkajúcou, by som povedal, riečkou, ktorá práve sa len vynorila. Keď to bude Božia vôľa, tak sa z nej môže stať väčší potok alebo rieka. Keď nie, tak sa vysí zabehne do púšte a tam aspoň možno čo si zváži.
0: Naše rozprávanie sa pomaly blíži ku koncu. Spomínali sme aj tie abstraktné pojmy, ktoré ste vy pretavili do reality. To je taká odvaha, láska k vzdelanosti, láska k viere, láska k cirkvi. Je to vlastne zázrak, že s toľkými skúsenostami človek nie je cynikom. Nie? Že, a keby ste mohli našim poslucháčom dať možno taký impuls, nejaký, že ako odžiť ten život, aby sa podaril. Lebo však myslím, že to je taká hlavná vec. Tak dá sa to nejak v skratke, nejak instantne?
1: Čo znamená, aby sa život podaril? Môžeme to merať bankovým kontom, môžeme to merať spoločenskou úspešnosťou, môžeme to merať ľudskou priazňou a láskou, ktorú si získame alebo ktorú rozdáme. V konečnom dôsledku ale verím tomu, že náš život nájde svoje ospravedlnenie, zhodnotenie a pravý rozmer len vo vzťahu k večnosti. Každý z nás pracuje s rôznym materiálom. Svätý Pavol hovorí o tom, že staviame ten Boží chrám. Niekto zo slamy, niekto z dreva, niekto zo zlata, niekto z kameňa. Na konci vekov pred Božou tvárou každý z nás bude stáť so svojím životom, s tým, čo dostal, s tým, čo využil, s tým, čo zanedbal, s tým, čo stratil, s tým, čo zničil. A to je vlastne možno asi také najrozumnejšie uvažovanie o hodnote ľudského života, pretože žiadne objektívne, merateľné kritérium sa nedá nájsť. Niekto môže povedať, je menej úspešný a dôležitý život, ja neviem, pygmeja v Strednej Afrike, ktorý nikdy neopustil svoju dedinu, alebo nositeľa Nobelovej ceny, ktorý objavil liek proti rakovine. Každý prežil svoj život v najlepšom možnom spôsobe, ktorý zodpovedá situácii, do ktorej bol postavený. A jedine Boh môže vedieť, čo všetko v tom živote tento človek mal, dostal, mohol a vykonal. A jedine on bude nakoniec hodnotiteľom, ak nechcem použiť slovo sudca, nášho života. A vo svetle jeho pravdy spoznáme v jednej chvíli aj celý náš život. A nikto nás nebude musieť odsudzovať, pretože naraz sami spoznáme, kde sme a čo sme v tomto živote urobili a kam patríme. A s kým chceme stráviť večnosť.
0: Milí poslucháči, počúvali ste Nočnú pyramídu a našim dnešným hosťom bol grécko-katolický arcibiskup, tiež vysokoškolský profesor a publicista vladyka Cyril Vasil. Za pozornosť vám ďakuje a pokojnú noc vám želá Štefan Chrapa.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 89,1 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Českého rozhlasu.
1: Slovenský prezident v prejave v OSN upozornil, že svet riadený silou na miesto pravidiel nebude bezpečný. Maloobchodná marža pri motorových palivách nafty a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. V noci na severe výnimočne slabé zrážky plus 9 až minus 1 stupeň. Počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini vystúpil v stredu na 81. valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v New Yorku. Vo svojom prejave varoval pred používaním sily v medzinárodných vzťahoch na miesto pravidiel a apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Pri reforme OSN sa Slovensko prikláňa skôr k evolúcii než revolúcii. Pripomenul kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. V prípade zvolenia sa Slovensko chce podľa prezidenta sústrediť na medzinárodné právo a chartu OSN, zodpovedné bezpečnostné inštitúcie, ochranu strategických zdrojov a kritickej infraštruktúry a bezpečnostné výzvy spojené s digitalizáciou a umelou inteligenciou. Vláda zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede od októbra na polovicu. Ide o jedno z opatrení, ako zmierniť dosah vysokých cien pohonných látok. Zlacnené bude cestovné zatiaľ na mesiac, potom ho vláda prehodnotí, hovorí minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
2: Zároveň v ďalších dňoch absolvujem rokovania so všetkými županmi a primátormi krajských miest. Budeme rokovať o tom, čo by stálo, aby aj oni znížili ceny v prímestskej autobusovej doprave, aby táto zľava bola aspoň 30% a v MHD, aby bola táto zľava aspoň 50%.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označuje toto opatrenie za populistické a podľa neho pomôže iba časti obyvateľstva.
3: Čiže ľudia, ktorí sa potrebujú niekam dostať autom a napríklad nemajú vo svojom meste a vo svojej obci železnicu, no tak týmto nebude veľmi platné, že bude lacnejšia druhá trieda.
1: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Po rokovaní vládneho kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je.
1: Poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má to slúžiť ako brzda. Julius Jakab z Hnutia Slovensko význam tohto kroku nevidí.
5: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov. Čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
1: Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Medzičasom tieto opatrenia už zrušili. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Podľa údajov nemeckého úradu riadenia letovej prevádzky išlo o druhý najvyšší počet takýchto prípadov spomedzi nemeckých letísk. Viac prípadov zaznamenali iba na letisku vo Frankfurte, ktoré je najväčším letiskom v Nemecku. Košice nestačili v predohrávke 25. kola našej najvyššej hokejovej súťaže doma na Slovan Bratislava a prehrali 2-4. O prvý gól domácich sa postaral útočník Andrej Bíreš.
6: Myslím si, že z našej strany to bol dobrý zápas. Slovan dalo jeden gól viacej a vyhral. My sme mohli dať tiež o ten jeden gól navyše, mohli sme vyrovnať. Musíme si zobrať ponaučenie z tejto prehry a pripraviť sa na piatok.
1: Počas noci miestami prechodne oblačno a gránu ojedinele hmla, na severe výnimočne slabé zrážky, od asi 1600 metrov snehové. Teplota 9 až 4, v dolinách plus 4 až minus 1 stupeň a prízemný mráz ojedinele aj v nížinách. Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 6,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 a cestárske práce pri Zvolene aj pri Kráľovanoch. Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Popradu na kilometri 311,5 zrazilo auto lesnú zver. Čiastočne zasahuje do jedného pruhu, v úseku prechádzajte opatrne. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 pri Kraľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Počítajte so zdržaním. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Vysielanie Rádia Slovensko sa posúva do nočného hudobnoslovného bloku. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Vedci objavili nový druh mačky, umelá inteligencia sa uplatňuje v motorizme, kúpele, ktoré nie sú vhodné pre všetkých. Odštartovali sme týždeň športu. To je len zo pár titulkov, ktoré do pol piatej dešifrujeme a pridáme k ním dôležité informácie. Príjemné počúvanie.

0: Milovníci tradícií, remesla, tanca a hudby si tento týždeň prídu na svoje v Bratislave. V piatok a v sobotu môžu naše kultúrne dedičstvo zažiť doslova na vlastnej koži na interaktívnom festivale Tradovania. Dáša Omastová oslovila spoluorganizátorku Barboru Morongovú.
1: Na našom festivale Tradovania ich čaká veľa radovania z tradícií, pretože program je zameraný na tradičnú kultúru v jej rôznych podobách, ale na jej zážitkové prežívanie, to znamená, že prostredníctvom rôznych lektorov, či už tanečných, spevackých, remeselných, majú možnosť návštevníci naučiť sa tance z rôznych regiónov Slovenska pre rôzne vekové kategórie a takisto aj rôzne remeselné techniky, či už drotárstvo, prácu s hlinou, prácu so sklom alebo prácu s vlnou.
2: Festival pripomína aj 20. výročie ratifikácie dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO Slovenskou republikou. Ako sa teda chráni nehmotné kultúrne dedičstvo? Je to práve tak, že si ho pripomíname?
1: Dôležité je samozrejme určite aj dokumentácia tohto dedičstva a zároveň jeho nejaká analýza a skúmanie vedecké, ale veľmi dôležité, aby ostalo živé, je uchovať ho medzi ľuďmi. To znamená, že vzdelávanie a neformálne vzdelávanie je jedna z ideálnych ciest a vlastne aj naše podujatie Cyklus Tanečný dom Združenia Draguni, ktorý je súčasťou tohto festivalu, je zaradený ako vzorová aktivita v zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Takže naozaj sa hlásime aj k tomuto dohovoru a vlastne cieľom je uchovať to dedičstvo živé medzi ľuďmi v súčasnosti.
2: Aj keď ide teda najmä o nehmotné dedičstvo, je to v priestoroch hmotného dedičstva. Prečo ste si vybrali práve Jurkovičovú tepláreň?
1: Každý rok to robíme vlastne niekde inde a tým pádom aj ľudí učíme na nové priestory a vlastne toto kultúrne dedičstvo nás veľmi zaujalo, že v prostredí súčasného mesta, takého moderného, je táto kultúrna pamiatka a my do nej vnesieme vlastne tradičnú kultúru v celej šírke. A práve preto, že sme v národnej kultúrnej pamiatky, tak sme našu dramaturgiu programu rozšírili aj o možnosť absolvovať komentovanú prehliadku tohto objektu. Takisto tam máme pro monumentu, ktorá sa venuje uchovávaniu pamiatok a ich údržbe, takže aj s nimi budú workshopy, napríklad aj kovačstvo, alebo teda ako sa starať o pamiatky. A takisto máme aj tam workshop v tomto priestore s Veronikou Hajdučíkovou, takzvaný potulkový workshop, že rodičia s deťmi môžu spoznať okolie a naučia sa vnímať verejný priestor.
2: No a na záver ešte dôležitá otázka, odkedy dokedy bude festival?
1: Festival sa koná od piatku 25. septembra do soboty 26. septembra. Piatok začíname koncertom o 6. hodine, sobotu začíname ráno o 10. divadielkom, do 3. hodine je to rodinné tradovanie a od 3. je cyklus Tanečný dom do neskorých večerných hodín, ktorý vyvrcholí vlastne aj zábavou pri hudbe Lomnické čáve.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci po viac než 100 rokoch opísali nový žijúci druh mačkovitej šelmy. Je menší než domáca mačka a pred vedou sa skrýval v bolívijskom hmlovom pralese, pokračuje Rado Tomeš.
1: Nový druh mačkovitej šelmy dostal miestne meno Tilkajo. Bez chvosta meria približne 46 cm a váži menej ako 1,5 kg. Zaujímavý je aj jeho objav. Opustené mačiatko našiel miestny obyvateľ a spočiatku ho považoval za domácu mačku. Medzinárodný tým vedcov z bolívijského programu výskumu mačkovitých šeliem Antwerpskej univerzity a Pápežskej katolíckej univerzity v Brazílii

0: Vnal DNA 38 malých škvrnitých mačiek. Výsledky ukázali, že Tilka jej otvorí samostatný druh, ktorý sa od najbližších príbuzných oddelil asi pred 1 miliónom 400 tisíc rokov. Žije v hmlových lesoch bolívijských Ánd a zrejme loví najmä v noci. Ide o prvý nový žijúci druh mačkovitej šelmy, opísaný za viac než 100 rokov. Grónsko a Antarktída stratili za 47 rokov viac ako 11,25 bilióna tón ľadu. Medzinárodný tím IMBS spojil merania z 27 družicových misií Európskej vesmírnej agentúry a NASA. Úbytok ľadových štítov od roku 1979 zvýšil hladinu oceánov približne o 3,1 cm. 60% strateného ľadu pripadá na Grónsko, zvyšok na Antarktídu. Tempo topenia sa od 80. rokov zrýchlilo približne štvornásobne. Väčšinu úbytku nespôsobilo topenie povrchu, ale zrýchlený pohyb ľadovcov do teplejšieho oceánu. V rokoch 2020 až 2023 sa strata dočasne spomalila vďaka silnému sneženiu v Antarktíde a chladnejším letám v Grónsku. Nejde však o zvrátenie dlhodobého trendu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Hit Snap.
1: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
2: Zelená vlna.
3: Cestári pri Zvolene a uzavretý tunel na D1. Pridávame správy z dopravy. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Keď kúpele neliečia, no čo by to boli za kúpele, trochu to spresním. Niektoré kúpele nemusia prospievať niektorým pacientom. Pôjdeme do kúpeľov, kde 42-stupňová termálna voda skutočne nie je pre každého. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Pravidelné kúpele alebo intenzívne vodoliečby nie sú vhodné pre každého. Lekári upozorňujú na prípady, keď pacienti v snahe o rýchlejšiu liečbu zamlčujú svoje zdravotné ťažkosti a vystavujú sa riziku. Na skúsenosti sa Michaela Bagalová spýtala v Sklenných Tepliciach, kde majú 42-stupňový termálny bazén.
1: Sedieť v prírodnej jaskyni, kde vyviera 42-stupňová minerálna voda a okolo sa vznáša teplá para, má svoje čaro, čo mi potvrdili aj ďalší návštevníci.
2: Ja som tu bola naposledy asi 24 rokov dozadu. Hlavne ide o tú vodu, ktorá je ako zázrak. Hovorí sa, že je to vodička príbuzná, alebo taká istá, ako mŕtve more má.
3: Sem chodíme pomerne často, prichádzame z Trnavy. Je to také zaujímavé, že sa nám sem oplatí kvôli tomu prísť aj tých 150 kilometrov.
1: Sklené Teplice využívajú tento prameň už od 16. storočia a pobyt v jaskyni prirodzene uvoľňuje stuhnuté svalstvo alebo kolby. Horúčava v uzavretom priestore ale predstavuje obrovskú záťaž pre srdcovo-cievny systém. Manažérka kúpeľov Lenka Lebová.
4: Je to kúpeľ, ktorý prebieha v prírodne vytvorenej travertinovej jaskyni, naplnenej termálnou vodou a parou. Prameň má na zdroji teplotu až 52,1 stupňov Celzia a voda sa následne ochladzuje len mierne na 42 stupňov Celzia, aby si zachovala vzácnu koncentráciu minerálneho zloženia a hlavne, aby bola pre ľudský organizmus priateľná.
1: Túžba po zdraví však občas naráža na zdravotné limity. Aj v kúpeľoch sa pravidelne stretávajú s prípadmi, keď ľudia preceňujú svoje sily a ignorujú stanovenú maximálnu dĺžku pobytu, ktorá je 20 minút.
4: Máme takých, ktorí vyslovene si tam chodia dať taký reset. Pán tak miluje tú parenicu, takže napriek tomu, že to nemôže, tak sa mu naozaj stáva, že teda párkrát odpadne, ale opakuje stále teda túto procedúru. Na vlastné riziko, áno.
1: V jaskyni preto majú nepretržite dozor. Podobné problémy s ignorovaním rizík alebo zatajovaním diagnóz riešia lekári naprieč celým kúpeľníctvom. Medicínska riaditeľka kúpeľov Piešťany a Smrdáky Alena Korenčíková.
5: Napriek tomu, že vedia, že nemôžu ísť do toho kúpeľa, zatája nejakú informáciu, myslia si, že tá voda je liečivá, majú pocit, že sa im nemôže nič stať. Treba si uvedomiť, že prírodná liečivá voda je ako liek. A existujú určité stavy a ochorenia, kedy pacient v žiadnom prípade nemôže byť liečený prírodnými liečivými zdrojmi.
1: Horúce kúpele sú prísne zakázané pri akútnych zápaloch, onkologických stavoch alebo po čerstvých cievnych príhodách. Najčastejšou kontraindikáciou však býva vysoký krvný tlak. To však neznamená, že každý, kto sa naň lieči, má kúpele automaticky zakázané.
5: My vieme tú kúpeľnú liečbu prispôsobiť tomu konkrétnemu pacientovi. Tam naozaj treba konzultáciu s lekárom pri týchto celotelových horúcich procedúrach.

0: blízkal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Kúpite si kočík za takmer 1000 eur a k tomu autosedačku, ktorá je podľa predajcu zdarma. Keď sa autosedačka pokazí, reklamáciu vám síce uznajú, ale vybavia ju dobropisom na 1 euro. A zatiaľ, čo predajca aj dodávateľ sú presvedčení, že postupovali správne, kompetentní to vidia inak. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Mali sme v ponuke 2 kočiere, nakoniec sme sa rozhodli pre tento, presne kvôli tejto akcii, že bol takýto set. To nás zaujalo, že v tejto cene bol ten komplet.
3: Vysvetlila Iveta Hnátová a ukázala nám kombinovaný kočík a Isofix bázu, na ktorú sa pripája autosedačka. Za všetky komponenty zaplatili spolu 949 eur. S tovarom boli spokojní až do januára 2026, keď zistili, že autosedačka je poškodená. Rozhodli sa ju reklamovať.
2: Pani predajkyňa, ktorá tam bola, nafotila si, že oni ho pošlú nejakému dodávateľovi, ktorý, že on sa môže akože vyjadriť k tomu technickému stavu.
3: Rodinka chcela naspäť buď opravenú autosedačku, alebo nový tovar. Predajca to však vyriešil po svojom. Citujeme z písomného stanoviska konateľa spoločnosti Babo Obchod Ondreja Demeka, na ktorého reaguje Iveta Hnátová.
4: Reklamácia bola zo strany dodávateľa uznaná ako opodstatnená. Dobropis v hodnote 1 eura bola nákupná cena tejto autosedačky a bázy, ktorú dostala ku kočíku zadarmo.
2: Keď to platíte 949 eur za celý ten komplet, tak nemyslím si, že tam niečo akože zdarma. V dnešnej dobe nič nie je zadarmo.
3: Podľa nezávislej advokátky Kataríny Adamovskej nie je podstatné, či bol výrobok dodaný zdarma ako nejaká akcia.
5: Spotrebiteľka má právo zvoliť si, akým spôsobom tá vada bude odstránená. Dva spôsoby, ktoré sú na to určené, je výmena veci alebo oprava veci.
3: Autosedačka však bola označená za neopraviteľnú. Citujeme z písomného stanoviska dodávateľa spoločnosti AQS 92.
6: Keďže výrobok vykazoval vadu, nebolo možné ho vrátiť kupujúcej. Bol vyhodnotený ako nevyhovujúci a z bezpečnostných dôvodov nemohol byť opätovne uvedený do používania. Z uvedeného dôvodu bol určený na likvidáciu.
3: Reaguje Iveta Hnátová, ktorú doplňa nezávislá advokátka.
2: Je to môj majetok, vrátiť mi ho nechcú a taktiež mi nechcú ani dať nejakú náhradu, nejaký nový tovar.
5: Ak bola obchodníkom tá vec označená ako neopraviteľná, tak potom skutočne spotrebiteľka má plné právo na to, aby jej bola vec vymenená za bezvadnú.
3: Zatiaľ, čo predajca tvrdil, že sa vždy snaží zákazníkom pomôcť, konkrétne riešenie nenavrhol. Iniciatívu naopak prevzal dodávateľ, ktorý sa vďaka nám skontaktoval s pani Ivetou. A hoci to nešlo úplne hladko, dnes má pani Hnátová konečne po pol roku doma novú autosedačku.
2: Zaslali mi úplne novú túto autosedačku, s ktorou som spokojná. Myslím si, že ak by som vás neoslovila, by som sa vôbec nedomohla svojich práv.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.
7: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime.

ta rieka, buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: Tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem, nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem. Iba rieka buď, iba rieka.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko

0: Music.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj Ukrajina majú podľa Marka Rubia záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. Vláda zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede od októbra na polovicu. V noci na severe výnimočne slabé zrážky plus 9 až minus 1 stupeň, počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Medzinárodné spoločenstvo by malo zaviesť silné rámce pre umelú inteligenciu, podobne ako ich zaviedlo v prípade zbraní hromadného ničenia. V prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku to povedal prezident Peter Pellegrini. Upozornil pritom na rizika súvisiace s využívaním umelej inteligencie v autonómnych zbraňových systémoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN upozornil, že možno už na budúci rok začne umelá inteligencia rozhodovať o tom, čo sa bude diať na bojisku. A preto potrebujeme s Ruskom mier, než sa k tomuto bodu dostaneme. Rusko a Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou, vedenou šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom. V útorok sa v newyorskom sídle OSN zišli prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zelenský potom vyhlásil, že Ukrajina by energetické prímerie prijala. Americký prezident nedávno Ukrajinu vyzval, aby prestala útočiť na rafinérie v Rusku, pretože to škodí celému svetu. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33,20 eur na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára budúceho roka, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Matia Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
3: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide všeobecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín v hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Vláda ako ďalšie z opatrení, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami pohonných látok, schválila aj zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede. Platiť bude od 1. októbra. Železničná spoločnosť Slovensko sa už na úpravu cien pripravuje, pokračuje hovorca Jan Baček.
4: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
1: Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný zápas kvalifikácie Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru zvíťazili 103-83 a pred domácou odvetou si vytvorili 20-bodový náskok. V noci miestami prechodne oblačno a k ránu ojedinele hmla, na severe výnimočne aj slabé zrážky od 1600 metrov snehové. Teplota 9 až 4, v dolinách plus 4 až minus 1 stupeň, prízemný mráz ojedinele aj v nížinách. Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov. V počiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári pri Zvolene a uzavretý tunel na D1, pridávame aj správy z dopravy. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. V Ivanovciach na hlavnom ťahu budujú chodníky, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a radar ste hlásili v Bratislave na Botanickej smerom do Dubravky. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: oblastí, do ktorých sa montuje umelá inteligencia, je stále viac. Tak povediac, úplne prirodzene zasahuje aj do oblasti motorizmu. Vysvetlíme podrobnejšie. Vašimi nočnými súputníkmi sú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Umelá inteligencia preniká do všetkých oblastí nášho života a teda aj do sveta motorizmu. O problematiku sa zaujímal redaktor Igor Daniš.
1: Avatar je v hinduistickej kultúre pozemské vtelenie duchovnej bytosti. Digitálnym prostredím nás prevedie Pavol Galko spolu s avatarom menom Neo, digitálnou influencerkou a AI motoristickou redaktorkou. Prvou na Slovensku.
2: Malé mestské elektroauto diaľnicu zvládne, ale doma je v meste a zaparkujete s ním takmer všade.
3: Kam sa posunul vývoj v súčasnosti a s čím sa budeme stretávať čoraz častejšie, a to nielen v motorizme, ale aj v iných odvetviach spoločenského života.
4: Vývoj umelej inteligencie nezastavíme, je to tu. Treba sa pripraviť na to, že takých AI avatarov bude stále viacej a stále sa viacej budú používať v marketingu napríklad. Alebo pri tvorbe kontentu, či už videokontentu, podcastov, alebo písaného kontentu napríklad. Využitie AI avatarov je v podstate neobmedzené, pretože si vieme vytvoriť akúkoľvek situáciu, čiže do rôznych prezentácií, do hocičoho, čo potrebujeme, alebo nemusíme vlastne mať ani avatara, môžeme si vytvoriť hociakú videosekvenciu, ktorú potrebujeme demonstrovať. Čiže pripravím si prompt a na základe promptu vieme vytvoriť cez rôzne generátory videí, cez umelú inteligenciu, akékoľvek video.
3: Čo je to užívateľský ústretovejšie a lepšie pochopiteľné tým, ktorým niečo prezentujeme.
4: Áno, zatiaľ je to ešte stále komplikované a ešte stále nie sme na takej úrovni, že by to vedelo nahradiť živého človeka. Každopádne, pri tvorbe tých videí je to pre tvorcu oveľa jednoduchšie, pretože nepotrebuje veľký štáb na to, aby natočil napríklad užívateľskú recenziu nejakého produktu. Strih je potom jednoduchší, pretože si vieme vybrať presne to, čo potrebujeme. Navyše AI avatar nestarne, je konzistentný, chodí do práce aj ráno, aj večer, vtedy, keď ho potrebujeme.
3: Netreba platiť odvody, netreba platiť aj možno licenčné poplatky?
4: Zatiaľ AI avatári, pokiaľ ja viem, nie sú spoplatnené. Veľká výhoda je aj to, že ja môžem dať avatárovi, aký hlas zarezonuje s verejnosťou. A nie len odtieň, ale viem vybrať aj jazyk, v akom bude rozprávať. Podľa toho, na akú cieľovú skupinu orientujeme videa, tak podľa toho si vyberieme aj avatára.
3: Čiže
4: AI avatár je vymodelovaná virtuálna osoba cez AI, čiže cez umelú inteligenciu.
3: To vysvetujeme aj preto, pretože už aj v autách, v infotainmentoch sa nám avatar prihovára a pomáha nám s rôznymi funkciami.
4: Áno, je to veľmi užitočné. Niektoré ovládače úplne strácajú význam, pretože stačí povedať, je mi chladno, tá umelá inteligencia to zachytí a vyhodnotí a zakúri mi sedačku alebo zvýši na mojej strane teplotu. Takisto vie stiahnuť okna, zrolovať strešné okno. Veľa funkcií vie ovládať už teraz umelá inteligencia v rámci auta.
5: Čo chcete robiť?
3: Otvor okno.
5: Otvorenie bočného okna na strane vodiča.

0: Začiatkom septembra dorazil do Košíc prvý z 11 kĺbových 18-metrových elektrobusov, ktoré by mali obohatiť vozidlový park dopravného podniku mesta Košice. Okrem zlepšenia komfortu pre cestujúcich je aj príspevkom pre ekológiu dopravy v meste. Redaktor Miroslav Talavášek sa na novinku vo flotile mestského dopravcu pýtal primátora Košíc Jaroslava Polačeka.
1: Nie je to prvý elektrobus, ktorý máme v dopravnom podniku, ale budú raritné tým, že budú v rámci širokého regiónu 18-metrové kĺbové elektrobusy nabíjane z pantografu, čo nie je bežné.

0: Dnes máme 6 slotov, na druhom 12 slotov, aby sa mohli tieto elektrobusy nabíjať. Víziou je, aby sme tieto autobusy do budúcna dokázali nabíjať aj počas jazdy strojového vedenia, ale ten vývoj ešte nie je v takom stave, aby sa to mohlo diať. Predpokladáme, že aj tieto už budú v budúcnosti nasadené ako elektrobusy s dynamickým nabíjaním.
1: Pre Martinu Vigešovú, projektovú manažérku, je toto istým spôsobom také vyvrcholenie niekoľko mesačnej ba ročnej práce.
2: Na začiatku vymyslieť projekt, odprezentovať pred ľuďmi z Fondu spravodlivej transformácie, následne podanie žiadosti, verejné obstarávanie na časť elektrobusy a druhá na výstavbu infraštruktúry a potom samotná realizácia projektu, ktorá tiež nebola ľahká, pretože mali sme skrátený čas, do 30.9. všetko tu musí byť, takže takto pred rokom sme sa rozhodovali, áno či nie. Dodávateľ nám odsúhlasil, že skráti výrobnú dobu z 18 na 12 mesiacov, aby sme mohli projekt realizovať.
1: Pozrime sa do interiéru autobusu.
2: Väčšina sedadiel, hlavne pre invalidov alebo znevýhodnených, sú z nízkej podlahy. Nové poťahy na sedačkách úplne, čo prechádzame so všetkými dopravnými podnikmi. Jednotnú už dávame líniu. Samozrejme, klimatizácia tá by mala byť aj pre vodiča, aj pre cestujúcich, USB nabíjačky. Klasika už teraz. Vo vnútri sú dva monitory, ktoré budú informovať, na ktorej zastávke sú. A dúfam, že tichý a komfortné odvezenie sa, odkiaľ chcú, kam chcú.
1: Kapacita?
2: 150 ľudí vie odviezť, keď tam nie sú invalidné vozíky. Keď sú, klesá to o 10, čiže na 140 cestujúcich. 45 sediacich, zbytok sú stojaci. Ale vie sa odviezť aj viac.
1: Generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice, Roman Danko, pozrime sa na linky, na ktorých by 30. septembra mohli nové elektrobusy byť nasadené.
3: Projekt je nastavený na linky 71 a 72 prioritne, aby sme spojili východ a západ mesta, dve veľké sídliska silnou nosnou linkou. Preto najmä tu nevylučujeme, ale že v blízkej budúcnosti sa objavia aj na niektorých linkách, ktoré premávajú konečnými zastávkami, kde tieto dobíjačky sú. V súčasnosti nám to vychádza napríklad aj na linku 19, ktorá by mohla jazdiť s elektrobusmi tým, že by sa dobíjala po ukončení každého kolečka na obratisku na KVPčku.
1: Čo hovorí dodávateľ, pokiaľ ide o čas, ktorý potrebujú elektrobusy?
3: Samozrejme, nejaké veci sú napísané, realita zväčša je vždy o niečo lepšia. My sme zadávali, aby bol minimálny dojazd 100 km pri plnom zaťažení a aby bola maximálna doba nabíjania 1 hodina pod maximálnym prúdom, ktorý aktuálne vieme vyvinúť.
4: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone,

0: Bíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
3: Cestári pri Zvolenia uzavretý tunel na D1. Pokračujeme s dopravou. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Radikalizácia mladých, to je téma nášho tohto týždňového príbehu. Dozvieme sa, že niekedy ju nedokáže spozorovať ani najbližšie okolie mladého človeka. Pokračovanie už o chvíľu. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Prvé signály radikalizácie mladého človeka si najbližšie okolie zväčša ani nevšimne. Skutočné názory sa prejavia až po sérii zmien v správaní, vzťahoch či komunikácii. Lukáš Manosa pýtal gymnazistov, čo je pre nich radikálny obsah a kde sa s ním stretávajú.
2: To je možno nejaký nevhodný obsah na sociálnych sieťach, ktorý môže potom viesť k nejakej internetovej šikane alebo niečo také, alebo môžu vzniknúť z toho nejaké rôzne hádky na internete.
3: Nejaké emócie alebo nejaké situácie vyústia až do nejakých veľmi veľkých extrémov a následkom toho vlastne vzniká takto radikálny obsah. Prostredníctvom tých sociálnych sietí sa tam stretávam s tým obsahom len kvôli tomu, že najviac používame tie sociálne siete.
4: Naša generácia najviac čerpá zo sociálnych sietí.
5: Odkazy zo sociálnych sietí sa nepodsúvajú publiku ako fašizmus či nacizmus. Pri týchto pojmoch spozornieme, ale pri videách, ktoré sa tvária ako zábava, nie sme takí opatrní. Sociologička Elena Galová-Krigler.
6: Veľmi často sa stretávajú s takými memečkami, ktoré sú akože humorné. Tvária sa, že o nič nejde, že je to vtip, že je to iba taká nadsázka. A postupne dochádza k takému ako keby znecitlivovaniu a normalizácii toho, že toto je v poriadku, toto je ešte v poriadku a postupne sa to ako keby zhoršuje.
5: Mladý človek pritom nemusí extrémistický obsah cielene vyhľadávať, upozorňuje Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska.
7: Medzi obsahmi, s ktorými sa stretávajú, sú konšpiračné teórie, politický extrémizmus či nenávistné prejavy voči LGBTI plus ľuďom.
5: Súčasným fenoménom sú aj internetové komunity, ktoré sa zameriavajú na mužskú identitu a vzťahy so ženami. Marek Kotman, riaditeľ odboru duševného zdravia a podporných opatrení ministerstva školstva.
8: Sa napríklad môžeme stretnúť s naratívom, že muži sú obeťami spoločnosti, feminizmu alebo právneho systému, že ženy získali príliš veľkú moc, že tradičná rodina je ohrozená, alebo že muži sú systematicky znevýhodňovaní. Je rozdiel medzi výrokom s feminizmom nesúhlasím a tvrdením, že ženy sú prirodzene menej cenné, manipulatívne alebo si zaslúžia násilie. Rovnako je taktiež rozdiel medzi kritikou určitej politiky a presvedčením, že celá skupina ľudí je nepriateľom, ktorý musí byť odstránený.
5: Dôležitým prvkom pri preberaní alebo prijímaní extrémneho obsahu je aj mechanizmus tzv. Králičej nory.
8: Mladý človek začne pri určitej téme, napríklad pri osamelosti, problémoch vo vzťahu alebo otázkach maskulinity a postupne sa dostáva k čoraz užšiemu a extrémnejšiemu obsahu. To, čo bolo spočiatku iba provokáciou alebo zvedavosťou, môže byť počase súčasťou celého interpretačného rámca.
5: Problémom je rozlíšenie. Radikálna prezentácia môže byť aj súčasťou mladíckej rebélie, nerozvážnosti alebo nepochopenia myšlienky a nemusí nevyhnutne viesť k extrémnym názorom či prejavom. Psychológ Radoslav Blaho.
9: Mladí ľudia prirodzene testujú hranice, spochybňujú autority a niekedy používajú aj šokujúci jazyk. Môžu zdieľať extrémne videá či iné obsahy a to bez toho, aby prijímali celú ideológiu. Alebo môžu aj dočasne zastávať nejaký radikálny názor, pretože napríklad chcú vyvolať reakciu, zapôsobiť na rovesníkov alebo odlišiť sa od rodičov.
5: Prieskumy ukázali, že riziko online radikalizácie ľahšie pripúšťame u druhých ako u seba.
7: Pri pochybnostiach o pravdivosti informácií sa mladí ľudia obracajú predovšetkým na rodinu a priateľov. To samo o sebe nie je zlé, otázka je, či spolu hľadajú aj nezávislé overenie, alebo si iba potvrdia rovnaký názor. Verím tomu preto, že je to podložené, alebo preto, že mi to zapadá do môjho pohľadu na svet.
5: Elena Galová-Kriglerová.
6: Tá ideológia je už potom odpoveďou na to vlastné predsťovanie vlastného života. A to nie je zase iba o tom, že ten človek sám cíti frustráciu, ale ona môže byť aj opodstatnená. Tí mladí ľudia naozaj môžu žiť v nejakom prostredí, kde nemajú možnosť dostatočne sa rozvíjať. Čiže tá ideológia je potom len takou síce falošnou, ale odpoveďou na tie otázky, ktorým títo mladí ľudia čelia.

0: We both know that our goal doesn't have to be far. Ready for the takeoff if you are.
1: Naša najlepšia športová gymnastka Barbora Kundrát si cez víkend vybojovala už 12. medailu zo svetového pohára v kariére. V maďarskom meste Szombathely skončila tretia na bradlách. Na kladine sa nedostala medzi finálovú osmičku. Pre 29-ročnú bratislavčanku to boli predposledné preteky v sezóne. O mesiac sa ešte predstaví na majstrovstvách sveta v Rotterdame. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Pozitívne prekvapenie, bronzová medaila na svetovom pohári.
3: Tak musím povedať, že veľmi milé prekvapenie. A som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Naozaj mám takú teraz spokojnú dušu a aj pred majstrovstvami sveta. Myslím si, že je to taká veľmi pekná motivácia ísť ďalej a naozaj nám to myslím, že všetkým pohľadilo veľmi dušu.
2: Ako sa to teda podarilo, pretože vy ste v tomto roku mali viacero tých pretekov, aj dobré výsledky, ale nikdy to nevyšlo na ten medailový stupienok.
3: Áno, tak ako sme sa aj s trénerom rozprávali, tak teraz tam bolo za túto sezónu viacej šanci, ale bohužiaľ nejak nám to úplne nevyšlo a som veľmi rada, že som zacvičila aj tú kvalifikáciu naozaj veľmi dobre a už ako som sa dostala do finále, tak som mala takú spokojnejšiu dušu, že sa mi to podarilo a myslím si, že som aj v tom finále cvičila veľmi dobre a že som sa tam zamotala medzi naozaj veľké hviezdy a stať na podiu s Brazílkou Flaviou Sarajeva, ktorá je olympijská šampiónka a tiež s americkou hviezdou, takže ja som veľmi rada, že sa nám to podarilo sa medzi ne dostať.
2: Po troch rokoch opäť medaila zo svetového poháru, takže o to väčšiu cenu má asi, že tak dlho ste na ňu čakali.
3: Áno, tak musím povedať, že včera, keď sme prišli domov, tak som si tak tie medaile pozerala a naozaj tá posledná bola pred tromi rokmi, takže oplatilo sa čakať a ja som veľmi vďačná za to, že sa mi to ešte aj podarilo a že som mohla stať na tom stupni víťazov a že teda mám medailu doma.
2: Veľmi rada ste chodili na tie svetové poháre, ale teda je možné, že to bol úplne posledný vo vašej kariére?
3: Tak ja nechcem ešte nič predbiehať a čakajú nás ešte majstrovstvá sveta a nejaké závery, že bol to posledný, nebol, ešte určite nechcem to hovoriť. Uvidíme naozaj, že čo ten čas prinesie, či sa ešte dohodneme na nejakom ďalšom pokračovaní alebo nie. Nechcem to ešte uzatvárať, keďže nás čakajú majstrovstvá sveta, že tá sezóna končí, lebo ešte nekončí, ale sezóna svetových pohárov už pre mňa skončila.
2: Takže taká výborná generálka, súťažná generálka pred majstrovstvami sveta, ktoré budú v polovici októbra?
3: Určite áno, myslím si, že aj mi to tak trošku dodalo tej motivácie, nakoľko po tých majstrovstvách Európy som bola trošku sklamaná, že som tam nezacvičila presne to, čo sme mali natrénované. Čaká nás ešte presne mesiac do kvalifikácie, takže je to ešte naozaj dosť času na to, aby sme detaily a tie chybičky tam úplne vyšperkovali. Budeme trénovať doma, ja vlastne mám tu svoje detičky na športovej škole, takže sa venujem tým deťom a popri tom, keď vyjde čas, tak trénujem aj seba.
2: Ale v Rotterdame pôjdete aj bradlá, aj kladinu.
3: Áno, pôvodne som mala iba teda na bradlách, ale nakoľko ten svetový rating sa trošku povyčierkaval a my sme tam mali aj takú nižšiu pozíciu, tak sme sa vlastne kvalifikovali. Takže som rada možno aj, že pôjdem dve na rade, že to nebude až také veľmi stresujúce, ale že sa to tak trošku rozloží.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čínsky prezident Xi Jinping zahájil návštevu Spojených štátov. Na letisku ho so všetkými poctami privítal Donald Trump. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. V noci na severe výnimočne slabé zrážky plus 9 až minus 1 stupeň,